lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Vad hon än gör, hur hon än ilar och far, nog har hon ungarna i kjolfollen. Har palten Emanuel med blanka ögon och starka nypor. Han håller fast i henne nu, som om hans liv beror på att hon stannar kvar. Augusta med magra armar och kladdiga händer, kladdig hela ungen, så att hon kan klistra sig fast i Johannas kläder. Ungarna, det är kvarnstenar hängande efter henne, slår mot hennes ben när hon rör sig. När gamla mor inte ser skjutsar hon undan ungarna, hårdhänt och med ännu hårdare röst försöker hon skrämma dem till att hållas på avstånd. Fasa åt sig utrymme så att hon kan röra sig, men för Guds skull. Men det dröjer bara ett ögonblick så har hon dem i kjolarna igen. Stilla får hon inte stå, ständigt ska hon vara i arbete. Inte ens på nätterna får hon vara i fred. Hon delar ju säng med Augusta och Emanuel. Fast hon är så slut när hon lägger sig på kvällen att hon knappt orkar dra andan i sig, och fast hon vet att hon snart ska upp igen så kan hon inte vila. Hon har inte plats, hon hör inte hit. På dagarna ligger ljuset flakt över gården, vinden får fart över åkrar och ängar, slungar sig mot huset. De plöjda åkrarna ligger utbredda som stora mattvävar över marken med trasor i svart och grått. Men det finns ingen värme i den mattväven, bara fukt och rå kyla. Kvällarna är mörkare än jorden. Folket hukar mellan mörker och mörker, tills det blir vinter, tills månätterna kommer. Mångubben stirrar från en himmel som böljar av ljus. Johanna ligger på rygg och stirrar tillbaka tills det svindlar i huvudet på henne. Hon är så liten när månen lyser. Ändå kan hon inte gömma sig någonstans. Tankarna far som de vill, sprätter som skräckslagna smådjur över snöiga åkrar, kastar sig från stängsel till stängsel. Månen över byberget hemma i Tranvik, den var rund och god. En ost eller en droppe honung på väg att lossna och falla till jorden. Man ville ta ner den och sätta tänderna i den. Den här månen, den hänger över kyrksundet som en pendel i ett osynligt snöre lindat om Guds pekfinger. Den slår fram och tillbaka med ett vinande ljud, vit som is, glor rätt in på henne. En blick som inte vill något gott och som inte viker för ett ögonblick. När hon blundar lyser den in genom ögonlocken. Ensamheten äter henne inifrån varje vaken nattimme, maler henne mellan tandlösa käkar och pockar på hennes uppmärksamhet. Hon vill bara sova. Bredvid henne ligger Augusta och Emanuel. De sover, om än oroligt. Hon hinner känna lättnaden i kroppen när hon somnar till, så blir hon väckt av en spark eller en fäktande arm från någon av ungarna. Hon skulle lägga sig på golvet om det inte var så kallt, men då kom det väl krälande efter. Man sjunker som en sten genom vattnet. Ett tyst spår av bubblor stiger efter en, stiger mot ytan. En silvrig virvel, så är man borta. Lägger sig till ro i den mjuka bottenevjan, stillnar. Det lägger fina isar till jul. Till julottan kör de över kyrksundet. Johanna står med Emanuel bak på släden på ett bräde lagt över medarna. Nerbäddade under ryan i släden sitter gamla mor och Augusta. Och Gustav kör förstås med Erik sittande bredvid på kuskbocken. Det är mest för sakens skull de tar häst och släde. De hade kunnat gå den korta biten, men nog är det festligt att åka. Det knarrar om hästhovarna i det tunna snötäcket över isen och gnisslar om medarna. Kyrkklockorna ljungar mot rymden. Det är stjärnklart och så kallt så det sprakar i luften. Mot himlen tecknar skogens högsta träd en mörk spetskant. När det kör upp på land vid Strömsäng och närmar sig kyrkbacken hör det bjällrorna från andra hästskjutsar närma sig från alla håll i socknen. Folk har stuckit ner sledfacklorna i snön runt kyrkan. Gnistor stiger från dem, söker sig uppåt i glödande piruetter. Det är så kallt och ändå andas Johanna in eld. En hetta som flammar som facklorna gör mot tjocka stenväggar. Att rymden är så stor och hon så liten. Hon andas med öppen mun. Kjolfollen har en bord av snö och is som inte lossnar hur hon än skakar och borstar. Hon stampar av så mycket snö hon kan från kängorna. Fötterna och benen känns livlösa i kylan. Hon är en docka med stela lemmar, kroppen karvad i tre. Utanför kyrkporten står far och mor och fryser. De har väntat på henne. Mor andas kallrök i hennes ansikte när hon hälsar. Jag kommer inte hem, säger Johanna. Jag hinner inte. Mor kramar stumt hennes hand och ser inte på henne när hon går efter far in i kyrkan. Helt självklart skulle hon ha fått lov om hon frågat att gå hem en vända i jul. Men det känns så tröttsamt att träffa far och mor. Och det är bortkastade krafter att hasta hem över en dag. Matilda är ju hemma. Matilda hjälper dem. Hon sitter under det vita valven i julkyrkan där ljuskronorna hänger med oräkneliga tända ljus och tittar på glittret och blänket. Hon ska inte komma tillbaka till Tranvik, inte annat än på besök. Hon kan nästan höra det lilla klicket när dörren till barndomshemmet slår igen i henne. Gustav ser det nog. Hon är inte lätt, den nya. Lika tung i humöret som i händerna och resten av kroppen. Ungarna tycker inte om henne heller. Och så säger ju mor att hon är hård, pigan. Hård och slarvig dessutom. Men nu har de ju städslat henne. Så det är att stå ut det här året hur som helst. Och nog är det en lättnad att ha ett ungt fruntimmer i huset till hjälp för mor. Hon ser stark ut, säger Gustav varje gång mor klagar. Jo, stark jo, säger mor och menar mycket mer än hon säger. Det är inte svårt att gissa på ett ungefär vad mor tycker. Johannas farfar, skräddaren Johan i Tranvik, var känd för sina flinka händer. Att han kunde göra precis det han ville med sina händer, medan andra får lov att göra så gott det kan bara. Man kunde ju tro att Johanna skulle ha ärvt något av den händigheten, men icke. Nej, icke, säger mor. Så då är det väl så. Och Gustav är glad att han för det mesta är ute i ett eller annat arbete. Så får mor ta hand om Johanna och hennes humör där inne i stugan. Inte är det ju någonting konstigt med att en piga måste fostras heller. Måste lära sig gårdens bruk och seder förstås. Men också att bära sig åt som folk. Mor klarar en sån sak så bra. Hon har ju lyckats bra med honom själv. Och Erik med förresten. Då hanterar hon Johanna så som Johanna behöver hanteras. En hederlig människa är mor. Lagom snäll. Inte rädd för att säga vad hon tycker när det är tid och plats för det. Det har varit ett långt år sedan han blev änkling. Utan mor hade han nog lagt sig ner och bara självdött av rena tröttheten, ledan. Men mor let honom inte. Hon påminde om gården och arbetet, om djuren och om Lövvik genom seklarna och om ungarna. Det fanns mycket att orka ännu. Han hade ju trott att han hade rott i hamn med giftermålet och Emanuel, en son att lämna över gården till, ville slå sig till ro i arbetet. Inte var han ju lat. Han kunde böka jorden från morgon till kväll och året runt om så krävdes, men att inte behöva undra hur det skulle bli med allt. Och så dog fru Ulrika i barnsäng. Inte nog med att hon dog, det var liksom hans fel. Det var han som hade gjort henne med barn. Man tror att allt ska gå bra, och så gör det inte. Då är man hjälplös. Då är man glad att mor finns. Hon kan tänka klart när hela världen rämnar och rasar samman.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Klockan är 5:07 och du lyssnar på fredagens första Ålandsnytt. God morgon. Mariehamns stadsstyrelse har beslutat att begära skriftliga förklaringar från DKCO samt tidigare stadsdirektören Arne Selander och HR-chefen Sari Hautamäki med anledning av de juridiska kostnader som uppstått kopplade till konflikten i stadsledningen. Bakgrunden är en anmälan till Regionförvaltningsverket i december 2025. Stadsstyrelsen beställde då en oberoende juridisk utredning. När utredningen var klar framkom att staden dessutom betalat ytterligare för juridiska tjänster som helt eller delvis kan avsett juridiskt biträde åt stadsdirektören. Stadsstyrelsen godkände också revisions-PM:et för 2025 års revision och gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ramavtal för inköp av juridiska tjänster inom arbetsrätt. Landskapsregeringen är oense om äldreomsorgens framtid medan social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, beskrivit en reform där äldreomsorgen flyttas från kommunerna som den enda vettiga vägen framåt, säger Centern nej till centralisering. Du hör Centerns partiordförande, vicelandrådet Annika Hambrud.
1: Vi tror inte att ett argument är centralisering, utan ansvarsfördelningen behöver klargöras och samarbete behöver förstärkas.
2: Det säger Annika Hambrud apropå den utvärdering som gjorts av KST-reformen och som visar att socialvården stärks, men också att det finns betydande brister inom äldreomsorgen och i samarbetet mellan kommunerna och KST. Utvärderingen mynnade ut i ett åtgärdsförslag om att socialvården och äldreomsorgen ska samlas under en huvudman. En väg framåt som Arsim Sekai understöder, men alltså inte Centern och Annika Hambrud.
1: Både KST och kommunernas äldreomsorg är en kommunal fråga. Och där tror jag att vägen är att börja samla sig och ha liksom tankesmedier och diskutera, för det är en verklig utmaning som vi går emot och den måste man ta på allvar.
2: Nu då Centern säger absolut nej till att samla äldreomsorgen under en huvudman. Betyder det att den här reformdiskussionen som ju har initierats av Arsim Sekai, att den egentligen, den frågan är död här och nu?
1: Det skulle jag inte säga, utan nu var ju det att det som vi har tagit del av i själva regeringen är ju den här själva utvärderingen. Nu är den här utvärderingen ute på remiss, så jag tycker att vi ska se vad remissvararna säger för någonting, tycker jag är det primära också just nu.
0: Det sa Annika Hambrud, reporter Felicia Bredenberg. Den så kallade tantgruppen som kämpar för en demensby på Ytternäs ängar ska göra ett nytt försök med att få Mariehamns stad att förverkliga deras förslag. Gruppen gjorde nyligen en resa till Skåne där man besökte demensbyn på Månstorps ängar i Vällinge och Viga vägens äldreboende utanför Ystad. Kalleva Anders, som har lång erfarenhet av att jobba med demenssjuka, säger att ett demensboende ska vara så likt en hemmamiljö som möjligt, där boende kallas för hyresgäster istället för klienter eller patienter. Irmeli Eriksson, som är pensionerad sjukskötare, säger att trygghet är extra viktigt för de som lider av minnessjukdom, vilket kräver en stor personalstyrka. Margit Holmberg, som tog initiativet till demensbyn, hoppas att den nu ska kunna förverkligas. Degerösundsbron i Föglö ska bytas ut. Projektet, som också innefattar en ombyggnad av landsvägen väster och öster om bron, beräknas kosta 8,3 miljoner euro. Bron, som sträcker sig över Degerösundet mellan Granboda och Sonboda byar i Föglö, har enligt landskapsregeringen nått slutet

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna fredagsmorgon den 22 maj då Hemming firar namnsdag. I dagens program 8.40 så träffar vi sjöräddaren David Andersson som håller i trådarna för ett par båtförarkurser i sommar. Vi ska ta och prata om vad som är bra att tänka på när man planerar sommarens utfärder till Holmar och Koppar. Och 7.40 har vi också en gäst i studion, ingen mindre än finansminister Mats Perema från Liberalerna. Han ska bemöta den kritik som kommunerna riktar mot landskapsregeringen på grund av planerna på ett nytt överföringssystem. Kommunerna menar att det i praktiken flyttar en massa kostnader till dem. Och i fokus efter 10 så hör vi hur tongångarna gick på sjöfartens dag som arrangerades igår torsdag. Men vi ska ta inleda den här morgonen och programmet med att träffa den så kallade tantgruppen som kämpar för en demensby på Ytternäs ängar och nyligen gjorde ett studiebesök på en demensby i Skåne. Mer om det efter musiken. Musik det får vi av Oskar Lindros. Det här är Himlen är oskyldigt blå. Hjärtligt välkomna med i programmet denna morgon.

0: Himlen är oskyldigt blå med Oskar Linnros. Tantgruppen som kämpar för en demensby på Ytternäs ängar ska göra ett nytt försök med att få Mariehamnstad att förverkliga deras förslag. Gruppen, ja, de gjorde nyligen en resa till Skåne där man besökte demensbyn på Månstorps ängar i Vellinge och Vigavägens äldreboende utanför Ystad. Kaleva Anders, som har lång erfarenhet av att jobba med demenssjuka, säger att ett demensboende ska vara så likt en hemmamiljö som möjligt, där de boende kallas för hyresgäster istället för klienter eller patienter. Språkröret Barbro Sundback säger att demensbyn på Ytternäs ängar är det enda kvarvarande alternativet.
1: Det är ju ganska dött när det gäller hela den politiska diskussionen om mera platser för äldre, särskilt sådana med minnessjukdomar. Det här beslutet 17.12.2024 om Hälsans hus och Apalängen, det blev ju ingenting av det. Och sen hade det varit tyst i 1,5 år trots att det var så bråttom att fatta det där beslutet. Så nu när vi har varit på studieresa och blivit inspirerade igen så kommer vi att försöka ta kontakt med stan och föra fram det här förslaget på Ytternäs ängar igen. Lite modifierat möjligen beroende på stadens behov. Och sen antalet platser kan man också diskutera. Så det är inte så att vi är låsta vid den ursprungliga modellen, utan det här kan man diskutera med stan så att man får den bästa tänkbara lösningen.
2: Men vad är viktigt då när det gäller ett sånt här boende?
3: Viktigt är ju att det finns kompetent personal framförallt. Och gärna inte enbart undersköterska närvårdarutbildning utan också lite fördjupning i minnessjukdomar. Sen är det ju viktigt att personaltätheten är så pass bra att den här tryggheten kan garanteras. Och det är klart det kostar.
2: Men vad kan man säga om det här som ni vill förverkliga nu då?
1: Det beslut som tog 17.12, det byggde på att vi hade ett behov av 60 platser. Men nu verkar det som att det är väldigt oklart. Modellen vi har på Ytternäs ängar, den bygger ju på enskilda hus. Nu är den ju planerad för 56 platser, men ett alternativ är 40 platser till exempel.
2: Men hur många är det som ska bo i varje sånt här hus då?
1: I varje hus så finns det plats för 8 hyresgäster. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att det inte är låsta dörrar. Det upplevde vi i Sverige. Det fanns inga låsta dörrar.
2: Ni nämnde från det här besöket att man till exempel hade restauranger i det här så att anhöriga och de boende kunde äta samtidigt till exempel.
1: Ja, det stämmer. Och det fanns inga särskilda besökstider utan anhöriga kunde komma när som helst och träffa sina släktingar och de kunde äta lunch där och de kunde delta i aktiviteter och så. Så att det är en öppen miljö och vi tycker ju att det skulle vara fint med den här utvecklade byn mellan Östergårds och Västergårds, för det skulle också bli en förstärkt servicefunktion och en öppen anläggning för hela södra stan. Om man till exempel har en simhall där så skulle ju också andra kunna simma i den så att säga. Och där åldras också befolkningen så att det är bra med service på plats.
2: Det sa Barbro Sundback och Irmeli Eriksson. Kaleva Anders som har jobbat inom demensvården i 35 år säger att besöket i Skåne ledde till många nya insikter.
4: Den frihet som jag upplevde i Vellinge, att man inte får den här institutionskänslan, att man kan komma och gå. De hade ett staket utanför själva byggnaden, men den kunde man öppna och gå ut. Så fanns det ganska vidsträckta områden där man kunde gå.
2: Ni nämnde också att de pratade inte om klienter eller patienter, utan de använde ordet hyresgäster. Det ska kännas som ett vanligt boende egentligen.
4: Ja, precis. Man visar en respekt för människorna. Att de är fortfarande människor och inte någon institutionaliserad, eller hur jag ska uttrycka det.
2: Det här har ju diskuterats länge på Åland. Vad tror du om de här planerna är ett förslag? Kommer det att tas upp igen?
4: Jag hoppas det, för Guds skull, det behövs. För det blir bara fler och fler som drabbas av minnessvårigheter.
5: Jag heter Margit Holmberg och det var jag som hittade på alltihop, för jag tittade ut genom mitt sovrumsfönster och då såg jag ju Östergårds åkrar, som det heter. Och de äger ju stan och där ligger de för fäfot och småningom växer det väl igen om vi inte bör göra någonting. Där skulle det vara toppen med en demensby.
2: Och du var ju med på det studiebesöket och fick lite tankar och idéer. Vad skulle du vilja lyfta fram från det?
5: Det bara bekräftar egentligen våra funderingar från början som vi har haft. Men vi fick ju jättemycket input. Där fanns en utegrill till exempel. Där fanns höns i ett litet hus. Och lite café, sommarkafé med glassförsäljning skulle de ha. Och jättemycket aktiviteter. Och sen stora ordentliga rum, ljusa fina rum. Anhöriga och folk utifrån ska ha samma möjligheter att komma och äta luncher och så umgås och sådär.
2: Det sa Margit Holmberg som är initiativtagare till planerna på en demensby på Ytternäs ängar. Arkitekt Gunda Åbonde Wikström är den som har tagit fram skissritningarna.
6: Så som vi har gjort det nu så är det 8 boende kring ett gemensamt samlingsrum och alla har då utsikt mot naturen runt omkring. Men så har vi dessutom då planera in en, som vi har kallat för inglasade arkader, så att det blir som ett gångstråksystem som är klimatskyddat. Och det binder ihop då alla de här enheterna. Vi har nu i den här skissen har vi 7 enheter. Så att man kan gå runt till de olika enheterna och till gemensamma utrymmen som finns också. Och så finns det innergårdar och så finns det omgivande natur som ska vara tillgänglig. Tankarna kring vår skiss så är att tillsammans med Västergårds Ytternäs och den här demensbyn så skulle det kunna bli som ett nytt stadsdelscentrum för hela södra Mariehamn. Där man skulle kunna ha då, just som till exempel den här festsalen och restaurangen och bad. Spa eller badanläggning. Och det är ju frågan om också skala där förstås. Men att i alla fall att få sånt som är öppet för det kringboende i området också.
0: Det sa Gunda Åbonde Wikström, reporter Thomas Tornefjäll.

Angela här med Benjamin Ingrosso. Klockan närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Axel Eriksson. Och efter nyheterna, ja, då gästas jag av finansminister Mats Berema. Det här, det är Molly Hammar med Så nära.

0: Så nära med Molly Hammar. Nu lokala nyheter.
1: Regeringen är oense om äldreomsorgen. Centern säger nej till centralisering. Stan kräver skriftliga förklaringar efter juristfakturorna. Och den så kallade tantgruppen vill göra nytt försök med demensby efter studiebesök i Skåne. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt, fredag. God morgon. Ja, landskapsregeringen är oense om äldreomsorgens framtid. Medan social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, beskrivit en reform där äldreomsorgen flyttas från kommunerna som den enda vettiga vägen framåt, säger Centern nej till centralisering. Du hör Centerns partiordförande, vicelantrådet Annika Hambrud.
2: Vi tror inte att ett argument är centralisering, utan ansvarsfördelningen behöver klargöras och samarbete behöver förstärkas.
3: Det säger Annika Hambrud apropå den utvärdering som gjorts av KST-reformen och som visar att socialvården stärks, men också att det finns betydande brister inom äldreomsorgen och i samarbetet mellan kommunerna och KST. Utvärderingen mynnade ut i ett åtgärdsförslag om att socialvården och äldreomsorgen ska samlas under en huvudman. En väg framåt som Arsim Sekai understöder, men alltså inte Centern och Annika Hambrud.
2: Både KST och kommunernas äldreomsorg är en kommunal fråga. Och där tror jag att vägen är att börja samla sig och ha liksom tankesmedier och diskutera, för det är en verklig utmaning som vi går emot, och den måste man ta på allvar.
3: Nu då Centern säger absolut nej till att samla äldreomsorgen under en huvudman, betyder det att den här reformdiskussionen som ju har initierats av Arsim Sekai, att den egentligen, den frågan är död här och nu?
2: Det skulle jag inte säga, utan nu var ju det att det som vi har tagit del av i själva regeringen är ju den här själva utvärderingen. Nu är den här utvärderingen ute på remiss. Så jag tycker att vi ska se vad remissvarorna säger för någonting. Tycker jag är det primära också just nu.
1: Det sa Annika Hambrud, reporter Felicia Bredenberg. Mariehamns stadsstyrelse har beslutat att begära skriftliga förklaringar från DKCO samt tidigare statsdirektör Arne Selander och HR-chefen Sari Hautamäki med anledning av de juridiska kostnader som uppstått kopplat till konflikten i statsledningen. Bakgrunden är en anmälan till Regionförvaltningsverket i december 2025. Stadsstyrelsen beställde då en oberoende juridisk utredning. När utredningen var klar framkom att stan dessutom betalat ytterligare för juridiska tjänster som helt eller delvis kan ha avsett juridiskt biträde åt statsdirektören. Samtidigt godkände stadsstyrelsen revisions-PM:et för 2025 års revision och gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ramavtal för inköp av juridiska tjänster inom arbetsrätt. I övrigt konstaterar revisorerna att stans förvaltning under 2025 sköts i enlighet med lag och fullmäktiges beslut. Samtidigt föreslår stadsstyrelsen att kanslichef Emma Dahlén fortsätter som tillförordnad stadsdirektör fram till den 31 december. Beslutet fattades på mötet igår och innebär att Dahlén föreslås leda stan under den period då rekryteringen av en ordinarie stadsdirektör pågår. Styrelsen bordlade frågan om att tillsätta den rekryteringskommitté som ska ansvara för processen och hitta ny direktör. Ett extra styrelsemöte hålls den 26 maj för att fatta beslut i ärendet. Ordförande Christian Nordas, liberal, säger att orsaken till bordläggningen är att partigrupperna först ska enas om vilka personer som ska ingå i kommittén. Avsikten är att samtliga partier i stadsfullmäktige ska vara representerade. Kommittén ska ansvara för rekrytering, utarbeta annons- och kravprofil samt genomföra intervjuer med de sökande. Därefter ska man lämna förslag på kandidater den 23 oktober. Degerössundsbron i Föglö ska bytas ut. Projektet som också innefattar en ombyggnad av landsvägen väster och öster om bron beräknas kosta 8,3 miljoner euro. Bron som sträcker sig över Degerössundet mellan Granboda och Sonboda byar i Föglö har enligt landskapsregeringen nått slutet av sin tekniska livslängd. Den måste ersättas för att uppfylla gällande krav på bärighet och beständighet. Den nya bron byggs 2 meter norr om den befintliga bron, vilket betyder att nuvarande bro kan användas under byggtiden. Den nya bron blir 7,1 meter bred och totallängden blir cirka 114 meter. Den fria höjden under bron blir lite högre än nu. Den ökar från 3 meter till 3,3 över medelvattenytan. Den nya bron beräknas sedan hålla i 120 år. Landsvägen som byggs om breddas till 7,5 meter på en 300 meter lång sträcka väster om bron och 400 meter öster om bron. Den 18 maj tog landskapsregeringen beslut om att ställa ut vägplanen och yttranden kan lämnas in fram till och med den 17 juni. Man räknar med att kunna fastställa vägplanen efter semestern och börja bygga hösten 2027. Den så kallade tantgruppen som kämpar för en demensby på Ytternäs ängar ska göra ett nytt försök med att få Mariehamns stad att förverkliga deras förslag. Gruppen gjorde nyligen en resa till Skåne där man besökte demensbyn på Månstorps ängar i Vällinge och Vigavägens äldreboende utanför Ystad. Kalleva Anders, som har lång erfarenhet av att jobba med demenssjuka, säger att ett demensboende ska vara så likt en hemmiljö som möjligt där de boende kallas för hyresgäster istället för klienter eller patienter. Gruppens språkrör Barbro Sundback säger att demensbyn på Ytternäs ängar nu är det enda kvarvarande alternativet.
4: Så nu när vi har varit på studieresa och blivit inspirerade igen så kommer vi att försöka ta kontakt med stan och föra fram det här förslaget på Ytternäs ängar igen. Lite modifierat möjligen beroende på stadens behov.
5: Men vad är viktigt då när det gäller ett sånt här boende?
6: Viktigt är ju att det finns kompetent personal framförallt och gärna inte enbart undersköterska närvårdarutbildning utan också lite fördjupning i minnessjukdomar. Sen är det ju viktigt att personaltätheten är så pass bra att den här tryggheten kan garanteras. Och det är klart det kostar.
5: Ni nämnde från det här besöket att man till exempel hade restauranger i det här så att anhöriga och de boende kunde äta samtidigt till exempel.
4: Ja, och det fanns inga särskilda besökstider utan anhöriga kunde komma när som helst och träffa sina släktingar och de kunde äta lunch där och de kunde delta i aktiviteter och så. Så att det är en öppen miljö.
7: Det sa Barbro Sundback och Irmeli Eriksson. Arkitekt Gunda Åbonde Wikström är den som har tagit fram skissritningarna.
8: Så som vi har gjort det nu så är det 8 boende kring ett gemensamt samlingsrum och alla har då utsikt mot naturen runt omkring. Men så har vi dessutom då planerat in en som vi har kallat för inglasade arkader så att det blir som ett gångstråksystem som är klimatskyddat. Och det binder ihop då alla de här enheterna vi har nu i den här skissen har vi 7 enheter. Så att man kan gå runt till de olika enheterna och till gemensamma utrymmen som finns också. Och så finns det innergårdar och så finns det omgivande natur som ska vara tillgänglig.
1: Det sa Gunda Åbonde Wikström, reporter Thomas Tornefjäll. Vädret idag, ja det blir mestadels halvklart eller soligt här under morgonen, lokalt dimma. Under eftermiddagen temperatur upp till 15 grader. Vinden den är svag från sydväst. På norra Östersjön västlig till sydvästlig vind 3-7 från eftermiddagen västlig till sydvästlig vind. På Ålands hav sydväst 2-6 meter per sekund från och med förmiddagen vind av varierande riktning. Och på skärgårdshavet vind omkring sydväst 2-6. Pollenrapport rapporten visar måttliga halter ek, låga till måttliga halter björk och sälg samt låga halter gräspollen. Morgonens väderobservationer 7:15 utö sydost 2 meter per sekund 10 grader. Gustavs Enskär sydlig vind 4 meter per sekund 9 grader. Nyhamn sydlig vind 2 meter per sekund 8 grader. Märket sydlig vind även där 3 meter per sekund 8 grader. Här i Mariehamn är det just nu 9 grader och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var 7:15 minus 4 centimeter. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag. Här och nu fortsätter God morgon Amira Bogdiri i studion med gäst, tycker jag mig se.
0: Ja, du ser helt rätt. Finansminister Mats Perema är med mig i studion. Han ska bemöta den kritik som kommunerna riktar mot landskapsregeringen på grund av planerna på ett nytt överföringssystem. Vi ska alldeles strax prata med honom. Först musik av Juliet. Mm-hmm.

0: Långt från alla andra med Juliette hörde vi här. Samtliga åländska kommuner och Ålands kommunförbund riktar skarp kritik mot landskapsregeringens förslag om ändrade överföringar till kommunerna. Kommunerna menar att landskapet skickar notan vidare till invånarna genom högre skatt, sämre service och ökad skuldsättning. I studion nu finansminister Mats Perama från Liberalerna. God morgon och välkommen till programmet.
1: God morgon och tack.
0: Först, kan du kort beskriva det här förslaget?
1: Jag ska försöka göra det kort. Alltså, det finns som en del av de överföringar vi har från landskapsbudgeten till kommunerna, så finns det då en kompensation för samfundsskatteintäkter, och det här hänger ihop med en välfärdsområdesreform för något år sedan på finska sidan, där sedan då pengar till samfundsskatter till kommunerna kanaliseras via Ålands budget och så vidare. Vi behöver inte fördjupa oss i det. Och det är den här kompensationen som har ökat väldigt mycket under senare år, så att därför så ser vi det som oskäligt att totalen till kommunerna ökar så här mycket samtidigt som landskapet sparar ganska mycket. Så att vi vill då dämpa den här kraftiga uppgången genom att göra den här justeringen. Men den andra biten som inte har noterat så mycket är att vi samtidigt stärker delandskapsandelar som kopplar ihop med kommunernas kostnader för äldreomsorg och socialvård. Alltså det är ju sådana utgifter som kommunerna har hela tiden, och att kompensera de utgifterna till en högre grad, så det ger en stabilare intäkt åt kommunerna, medan de här samfundsskattedelarna kan variera från år till år ganska mycket. Så i och för sig, på totalen så dämpar vi den här kostnadsutvecklingen en del, det gör vi. Men samtidigt skruvar vi om systemet så det blir något stabilare på sikt. Och kanske framförallt får man säga det, att det blir en utjämningsfaktor i det hela. Så att i förhållande, alltså tätorten får ta en lite större smäll som är starkare, medan de här mindre kommunerna gynnas i den här fördelningen.
0: Så konkret då, alltså, det betyder att kommunerna får mindre pengar?
1: Kommunerna får mera pengar eftersom ökningstakten är så stor, men den här ökningen dämpas. Vi ska komma ihåg, kommunerna får fortfarande mera pengar än tidigare.
0: Okej. Syfte?
1: Hur sa du, kan du upprepa?
0: Syfte med det här?
1: Syftet med det här är helt enkelt det, utifrån det att till den delen har kommunerna rätt att den offentliga ekonomin är en ekonomi. Det är samma skattebetalare som betalar in i systemet till kommunerna, eller på det sättet att pengarna kommer till Ålands budget. Och då finns det en penningpung, en mängd pengar i totalen att använda för service och annat sådant som det offentliga ger tillbaks till invånarna. Och då kan det inte vara så att kommunerna går orubbade ur det hela, så säger jag på det i varje fall. Medan landskapet då, som det har noterats ute i offentligheten, vi ställer krav på OHS och vi ställer krav på utbildningssektorn, vi rationaliserar skärgårdstrafiken genom kortrutt. Och här kan jag passa på att vi säger att vi samtidigt samordnar ekonomiadministrationen, vi samordnar upphandlingsfunktioner, HR-funktioner, vi samordnar IT-funktioner och vi samordnar juristfunktioner, vi samordnar lokalvården till att skötas av Fastighetsverket och så vidare och så vidare. Vi ska samtidigt minska 100 årsverken i landskapsadministrationen och inom de verksamheter som landskapet då bedriver. Så då blir det i min värld inte rätt att inte kommunerna skulle göra ett motsvarande arbete. Så det här är att fördela pengarna på ett så bra sätt inom den offentliga sektorn. Så bra sätt som möjligt.
0: Kommunerna beskriver det här förslaget som en ren nedskärning och säger att kostnaderna bara flyttas från landskapet till kommunerna. Hur ser du på det?
1: Ja, alltså, om jag nu parerar det genom att säga som så, landskapsregeringen rationaliserar sina verksamheter för fullt nu. Vi ska alltså bedriva verksamheten med färre pengar än tidigare. Då är det rimligt att också kommunerna gör detsamma.
0: Men vem ska ta kostnaden i praktiken då?
1: Alltså kommunerna har möjlighet att samordna sina verksamheter precis på samma sätt som landskapsregeringen gör. När jag då säger att vi samordnar verksamheten, så då är det central för den allmänna förvaltningen vid landskapsregeringen gör den här samordningen med sina myndigheter, skolor, OHS och ena med det andra. Om man tänker sig motsvarande då för kommunernas del, vi har 16 kommuner där ute, vi har kommunförbund, flera stycken, kommunalförbund. Det är då, man kan göra samma samordning och till och med kan kommunerna gå samman för att nå samma rationaliseringsvinster. Alltså, landskapet har ett stort tryck på att för färre pengar utföra det vad vi gör. Vi är på god väg att genomföra de effektiviseringarna.
0: Har ni gjort analys på det?
1: Analys, på vilket sätt då?
0: På vilka konsekvenser det här kan få?
1: Det är klart att vi analyserar ju varje åtgärd som vi gör, och det gör vi i samband med budgeten förstås. Och vi märker ju att människor är besvikna där ute, de tycker inte om förändringar. Och det är klart att om kommunerna skulle rationalisera på samma sätt, till och med gå samman för att bedriva verksamheten effektivare, så kommer folk att reagera på det också. Men det vore ju helt oskäligt att effektiviseringarna skulle ske bara på landskapsnivå och inte på kommunal nivå. Så det här är då det mest rättvisa sättet enligt min uppfattning att ställa ekonomiska krav på den offentliga sektorn. Man gör det både på landskapsverksamheterna, vilket görs, men nu behöver det göras också på den kommunala sektorn. Så när kommunerna säger att enda alternativet är att höja skatten, så vill jag då säga att det finns faktiskt ett alternativ som jag förespråkar att man ska ta till betydligt före och absoluta före man höjer skatterna. Det vill säga effektivisera den kommunala sektorn så långt det är möjligt.
0: Ålands kommunförbundsdirektör Minna Hellström är särskilt kritisk till att kompensationen för samfundsskatten föreslås att tas bort. Vi ska nu höra vad hon sa i våra sändningar igår.
2: Det som vi tycker att är mest allvarligt, det handlar om de här kompensationerna för samfundsskatterna. Bakgrunden till att de finns är den här välfärdsområdesreformen som gjordes i riket 2023 instiftade man lagen här, och det handlar helt enkelt om att i riket så tog man bort vissa uppgifter från kommunerna och minskade då också deras finansiering. Samfundsskatterna tillfaller istället staten, och för att det inte skulle hända samma sak här så stiftade man en lag som sa att kommunerna får fortsättningsvis de här pengarna. Så det är alltså kommunernas pengar. Skillnaden är nu att klumpsumman har gått via landskapsregeringen och sen betalats ut till kommunerna. Och det här tycker vi att det är rena rama stölden att de nu vill ta bort det här. Och det var också någonting som vi sa 2023 när vi diskuterade den här åtgärden som behövdes. Att det finns en risk att det nu blir på landskapsregeringens bord, för att då är det möjligt för dem att plocka bort det från kommunerna.
0: Så sa alltså kommunförbundets direktör Minna Hellström. Hur vill du kommentera det här? Tar landskapsregeringen pengar som egentligen tillhör kommunerna nu?
1: Nej, men inte det är så att några pengar på det sättet tillhör kommunerna, utan i fördelningen av samfundsskatten mellan staten och kommunerna på finska sidan och mellan landskapet och kommunerna här på den åländska sidan, så där har ju lagtinget har ju beslutsmakten över den frågan, och på finska sidan har den där förhållandet mellan utdelning till kommuner och staten då ändrats många gånger. Det är mer en regel att man ändrar i det där. Om det finns en anledning att stödja kommunerna mer, så ökar man den delen och så har man ibland minskat den. Så det är en helt en vanlig del. Så att det där är en sån där retorik som man nu använder. Det är ju totalen av överföringar med de här kompensationerna plus de andra landskapshandeln. Det är totalen av överföringar till kommunerna som är den intressanta. Och de har ökat väldigt kraftigt, och prognoserna visar fortfarande att de kommer att öka väldigt kraftigt. Så därför ser sig landskapsregeringen tvungen till, eller nödgad till, och jag tycker det är skäligt till och med, att man lite dämpar den här ökningstakten. För det här tål att säga gång på gång på gång att landskapsandelarna kommer fortfarande att öka. Därtill så ser vi nu att vissa kommuner är i sådana svårigheter att det behövs likviditetsstöd. Det behövs samarbetsunderstöd, alltså vi landskapet behöver betala uppenbarligen till kommunerna för att de ska samarbeta, så den här ökningstakten behöver dämpas, för annars blir det här på bekostnad av landskapets verksamhet. Det finns ju inget ymnighetshorn av pengar, att det finns nya pengar att ösa in. Ska vi fortsätta finansiera kommunerna till med den här kraftiga ökningstakten, så då blir det bort från utbildning, från sjukvård, från skärgårdstrafik eller någonting annat. Vi effektiviserar. Jag tycker Minna Hellström borde ta spets i arbetet med att effektivisera inom och mellan sina medlemskommuner.
0: Men som du kanske varit inne lite på här, Kökars kommundirektör också, han säger att vissa kommuner redan nu riskerar att behöva låna till driften. Är du orolig för att förslaget kan försätta flera kommuner i kris?
1: Det här förslaget, som jag sa här tidigare, så det, dessvärre är det ju på det sättet, eftersom den kommunala verksamheten med den här struktur vi har nu, så har vi ett antal små kommuner som är i kris. Vi kommer att vara definitionsmässigt i kris då när den lag som kallas för kriskommunslagen träder i kraft. I det här som vi nu föreslår så blir det en förstärkning av utjämningen, så det här alltså den här dämpningen av kostnadsökningen för oss, intäktsökningen för kommunen, drabbar tätorten och Mariehamn mest. Det liksom är otvetydigt så. Det drabbar inte med småkommunerna alls på samma sätt, utan där kommer då utfallet vara ungefär som nu, men det här löser ju inte. Alltså det är ju så att det här problemet med de småkommunernas problem, så antingen ska då landskapet fortsätta ge dem mera pengar för att hålla igång den uppenbarligen icke-rationella verksamheten som kostar mer än vad de har råd med, eller så får kommunerna börja samarbeta eller gå samman, och jag för min del så förespråkar det senare.
0: Nu, kommunförbundet säger också att samrådet har satts ur spel och att kommunerna inte har blivit hörda på riktigt. Har landskapet brustit i dialogen här?
1: Det tycker jag inte heller, för att vi ska samråda och vi har haft vissa bekymmer. I och för sig så det här liksom, beslutet om att gå den här vägen, så det har landskapsregeringen fattat här för sig en till två veckor sedan ungefär. Vi har försökt få till samråd och sen har det visat sig att tiden inte har passat för kommunerna och inte för oss på landskapet heller. Men det ska vi komma ihåg att...
0: Är det inte ett tecken på att någonting har gått fel då? Om inte ni har fått ett samråd?
1: Ja, men det är lika mycket kommuner. För det är lika mycket kommuner som har sagt att inte tiden passar. Att då hellre skjuter man det framför sig. Men då har de inte vetat att det är det här förstås vi ska diskutera. Men vikten av samråd, ja, den är vad den är. Men alltid om landskapet föreslår några förändringar, så inte kommer man att komma till ett samråd med en sån här sak om inte landskapsregeringen har diskuterat ihop sig om sitt förslag. Man kommer inte dit bara för att vädra åsikter. Och nu kommer vi att ordna ett samråd. Det kommer att ske ett sådant. Om vi går vidare med det här, vilka är avsikten, så då kommer vi att göra ett lagförslag som kommer att skickas på remiss. Kommunerna kommer att få uttala sig. Och sen ska lagtingen behandla ett lagförslag ännu innan den eventuellt träder i kraft. Vilket är avsikten? Så det funkar alltid så här. Landskapsregeringen analyserar och funderar på åtgärder, så väger man fram dem sen så småningom på samråd. Och det kommer vi att göra nu så fort vi får till ett samråd.
0: Men är ni beredda att göra om processen? För kommunerna kräver nu att ärendet återgår till beredning.
1: Ärendet har så. Alltså man får komma ihåg att vi har ett system med vår budget, där vi på förhand, innan vi vetar själva de faktiska åtgärderna, så bestämmer vi hur mycket pengar vi har att fördela. Och överföringar till kommunerna är en del av pengarna. Sen kommer de här detaljåtgärderna senare. Nu ska lagtinget ta ställning till den här hela mängden pengar vi har att fördela. Sen kommer detaljerna, och i det här fallet i form av ett lagförslag till lagtinget under hösten. Så... inte vet alla våra myndigheter heller på förhand vilken ram landskapsregeringen kommer att sätta på dem. Och det här är en del av systemet, att det är på det sättet. Först bestämmer man hur mycket pengar vi har och sen kommer man till detaljerna. Så att det är precis så här det ska fungera. Sen skulle ju gärna kommunerna förstås vilja att de skulle få en möjlighet att stoppa det, att landskapsregeringen inte skulle fundera på de här kanske sakerna överhuvudtaget, för de tycker ju inte om det här förslaget, det är ju uppenbart. Men så här måste det helt enkelt fungera. Vi kan inte prata med kommunerna innan landskapsregeringen har bestämt sig för att gå in för en sak. Men nu kommer detaljerna, alla detaljer kommer att komma upp. Och är det så att kommunförbundet eller kommunerna skulle komma med en god idé om hur vi kan fördela den här. Alltså pengarna, mängden pengar i överföringar, det har vi ju gått in för. Och det har vi gett ett förslag till lagtinget. Om lagtinget omfattar det här, så då kan man diskutera metoden inom de här pengarna. Så det kan man förstås alltid göra.
0: Men det här handlar också om relationen mellan landskapet och kommunerna. Har du förståelse för att förtroende nu har skadats när alla kommuner gemensamt går ut med så här skarp kritik?
1: Jag har varit med några år och varje gång som man gör sådana här saker och lite samtidigt antyder att kommunerna kan alternativt rationalisera sina verksamhet, så då tar man till de här starka orden så att kritiken finns där och man uttalar sig på det här sättet. Men det är en del av diskussionen. Men en sak vill jag säga ännu om det här, att
0: kort.
1: Mariehamn är ju kanske mest upprörda, så har jag noterat. Och det här kommer att drabba Mariehamn alltså i förhållandevis mer än de mindre kommunerna. Andelen av totala landskapsandelen för Mariehamns del, överföringarna har ökat ganska mycket under de senaste, säg, 10 åren. Så det här är också en återgång till det som var tänkt från början, för att det är kanske därför också de små kommunerna har de här problemen, för att systemet har gjort att Mariehamns del har vuxit mycket.
0: Det sa finansminister Mats Perema från Liberalerna. Nu blir det riksnyheter från Helsingfors.
3: I nyheterna klockan 8 frågar vi hur det nu statliga spelbolaget Veikkaus framtid ser ut. Det finns intresse ute i världen att köpa upp bolaget. Finlands försörjningsberedskap har blivit mycket bättre än den var före coronapandemin. Det uppger försörjningsberedskapscentralen. Vi får också en rapport från Storbritannien om hur länge den kritiserade premiärministern Keir Starmer kan sitta kvar. Det blir varmt idag, men det kan också bli vått. I studion Katarina Björk. God fredagsmorgon. Om ett år mister spelbolaget Veikkaus sitt monopol. Samtidigt aktualiseras frågan om staten faktiskt ska äga 100% av bolaget.
4: Internationella jättar är intresserade av att köpa upp Veikkaus. Det säger experten Jari Vähänen.
5: Kyllä kiinnostaa, että tässä rahapelialan konsultointityötä tehdään, niin parikin eri taho on ollut yhteydessä ja kysynyt, että olisikohan Veikkaus myynnissä, että he olisivat kiinnostuneita keskustelemaan yhtiön ostamisesta.
4: Vähänen säger att han har pratat med ett par internationella aktörer som undrar om Veikkaus är till salu. Enligt Vähänen skulle Veikkaus kunna vara värt mellan 4 och 4,5 miljarder euro. Det är politikerna som bestämmer över Veikkaus öde. I en enkät som vi har gjort går partiernas åsikter isär. Svenska Folkpartiet, som sitter på regeringens ägarstyrningsportfölj, vägrar helt att ta ställning till en försäljning under nästa valperiod. SFP meddelar i sitt korta svar att det vore fel av ansvarstagande partier att alls spekulera i frågan. Tre partier, Socialdemokraterna, Centern och Rörelsen Nu, är däremot öppna för en utförsäljning. Så här Mikael Lintilä från Centern.
6: Kyllä Veikkaus on varmasti yksi niitä yhtiöitä, jonka myyntiä tullaan harkitsemaan. Ja siinä on tietysti tapahtunut nyt se muutos, että Veikkaus ei ole sillä tavalla enää strateginen yhtiö valtiolle kuin on ollut aikaisemmin.
4: Mika Lintilä säger att Veikkaus absolut är ett av de bolag vars försäljning kommer att övervägas. Det har skett en förändring och Veikkaus är inte längre ett strategiskt bolag för staten på samma sätt som tidigare. Det enda riksdagspartiet som säger tvärt nej till en försäljning är Vänsterförbundet. Så här kommenterar Timo Furuholm det hela.
7: Kyllä Vasemmistoliiton pitkä linja on ollut, että nämä valtion omaisuuksien myynnit ei ole mikään niin kuin hopealuoti, mitä tulee valtion talouden tilan parantamiseen.
3: Försäljning av statlig egendom är inte någon mirakelmedicin för att förbättra statsfinanserna, det sa Vänsterförbundets Timo Furuholm. Mattias Forsblom var reporter. Historien med den krigstida bomben i Riihimäki fortsätter. Igår hittades den sovjetiska brandbomb som polisen tappade bort i onsdags. Nu visade det sig att polisen visste om bomben redan i april. En ortsbo hittade bomben för flera veckor sedan, men trots att han ringde nödcentralen så kom ingen för att hämta den. Polisen har bekräftat att de har fått in en anmälan om en sprängladdning, men de ska inte ha hittat föremålet som ortsbon hade placerat på ett brunnslock. Och nu utreder polisen också om de här uppgifterna handlar om samma bomb. Ungas syn på arbetslivet påverkas starkt av deras familjebakgrund. Det här visar en framtidsrapport från föreningen Ung Företagsamhet och Ekonomi. Enligt rapporten är föräldrarnas arbetssituation kopplad till hur barnen ser på sina egna arbetsmöjligheter. Bland de unga vars bägge föräldrar var arbetslösa så såg 61% positivt på sin framtid, medan drygt 75% såg positivt på sina möjligheter på arbetsmarknaden ifall båda föräldrarna hade jobb. De ungas tro på sig själva har blivit starkare under de senaste åren. En klar majoritet tror att de kan påverka sin egen framtid och ser positivt på framtiden. Det var omkring 6500 unga som deltog i undersökningen. Finlands försörjningsberedskapscentral är klart bättre förberedd på kriser nu än den var när coronapandemin kom. Då fick centralen bland annat kritik för sina maskinköp. Försörjningsberedskapscentralens uppgift är att trygga tillgången på kritiska varor och infrastruktur och koordinera samarbetet mellan myndigheter och företag.
8: Finlands beredskap har förbättrats stort sedan coronapandemin, säger Axel Hagelstam, direktör för internationella ärenden och analys vid försörjningsberedskapscentralen.
9: Vi har arbetat mycket med att förbereda oss på den eventualiteten att det ska uppstå en pandemi igen, och vi har nu bättre förmåga att svara på de materiella behoven som står fast att uppstå.
8: Försörjningsberedskapscentralen FBC har utvecklat sina lager enligt de behov som uppstod under coronapandemin. Den hjälpte myndigheterna att förstå hur en liknande kris kan påverka tillgången på material.
9: Sen har vi också en mycket bättre förmåga att förstå effekterna av olika störningssituationer på samhället och på näringslivet i Finland.
8: FBC har satsat på inhemsk produktion så att varorna räcker till i framtiden. Myndigheterna följer aktivt med vad som händer både globalt och på nationell nivå. Informationsflödet mellan myndigheterna har man jobbat på att förbättra, speciellt på EU-nivå. Axel Hagelstam är nöjd med åtgärderna.
9: Jag tycker att vi har uppnått goda resultat inom de områdena som jag nämnde.
8: Enligt Hagelstam skulle myndigheterna idag svara snabbare på en eventuell pandemi. Framsteg inom hälsovård har lett till att vaccin och läkemedel skulle vara tillgängliga snabbare. Enligt Hagelstam är Finlands allmänna beredskapsnivå högre än de flesta andra ländernas.
9: Finland traditionellt sett är väl förberett och vi har tagit vår beredskap på allvar.
3: Det sa alltså Axel Hagelstam vid Försörjningsberedskapscentralen. Reporter Daniel Björklund. Utrikesminister Elina Valtonen fördömer Rysslands desinformationskampanj mot de baltiska länderna. Ryssland har under de senaste dagarna påstått att Estland, Lettland och Litauen låter sina luftrum användas i drönarattacker mot Ryssland. Rysslands osanna påståenden är en del av en bredare desinformationskampanj, skriver Valtonen på meddelandetjänsten X. I alla de tre baltiska länderna hade getts flera drönarlarm under de senaste dagarna. USA skickar 5000 soldater till Polen. Där meddelar USAs president Donald Trump på sociala medier. Orsaken är enligt Trump ett lyckat presidentval i Polen i somras, då den nationalkonservativa och EU-kritiska Karol Nawrocki valdes till president. USA har tidigare meddelat att landet drar bort amerikanska trupper från Tyskland. Trump är missnöjd över att den tyska förbundskanslern Friedrich Merz har kritiserat USAs agerande i Mellanöstern. Talibanstyret i Afghanistan har infört en lag som gör det lagligt för män att gifta sig med 9 år gamla flickor. Innan talibanerna återtog makten i Afghanistan så var den lagliga åldern för äktenskap 16 år för flickor. Nu kopplas den här giftasåldern till puberteten, som enligt lagen kan infalla tidigast vid 9 års ålder. Och enligt den nya lagen så kan flickans tystnad tolkas som ett samtycke till att giftas bort. Talibanstyret har begränsat kvinnors rättigheter kraftigt efter att de tog över makten i Afghanistan 2021. Tillbaka till Europa och Storbritannien där trycket på premiärminister Keir Starmer ökar dag för dag. Lokalvalet var en enorm flopp för Starmers parti Labour och bland Labour-ledamöterna finns det flera som vill ta strid om partiledarskapet men Starmer vägrar ge upp. En expert som vi har talat med tror ändå att Starmer blir tvungen att lämna partiledarskapet inom de kommande månaderna.
10: Starmer's leadership is essentially over. He's a dead man walking. Now there is a very real threat to his leadership.
11: Starmers ledarskap är i princip över. Hans dagar är räknade. Det finns nu ett mycket verkligt hot mot hans ledarskap. Om det hotet kommer från Andy Burnham eller Wes Streeting är oklart, säger statsvetaren Russell Foster vid King's College i London. Den tidigare hälsoministern Wes Streeting avgick från sin post på grund av förlorat förtroende för Starmer. Han har meddelat att han ställer upp som partiledarkandidat om tillfälle uppstår. Borgmästaren i Manchester Andy Burnham å sin sida har också meddelat att han vill utmana Starmers ledarskap. Men för att kunna utmana Starmer måste han sitta i parlamentet och för en parlamentsplats krävs det att han vinner i ett fyllnadsval i juni. Britterna är trötta på den politiska turbulensen i landet.
12: I think we need a period of calm. I think there shouldn't be a leadership tussle. I think it's only been in 2 years.
11: Jag tror vi behöver en period av lugn. Jag tycker inte att det borde vara en ledarstrid. Det har bara gått 2 år.

0: politiska skandaler.
1: You will see the unemployment rate is going up again, and the productivity, which has been always been the key theme of this government.
0: Man ser att arbetslösheten går upp igen och produktiviteten, som alltid har varit ett nyckeltema för den här regeringen, har inte riktigt förbättrats. Så vi vill verkligen bara se någon som kan föra det här landet framåt i en bättre riktning, säger studeranden Meng Shipang. Det många klagar på är att Keir Starmer är en dålig politiker. Han hade ingen längre politisk erfarenhet när han blev premiärminister.
2: Starmer is very good at being an administrator, but he's very bad at being a politician, at listening to his own party.
0: Starmer är mycket bra på att vara administratör, men han är mycket dålig på att vara politiker. På att lyssna på sitt eget parti, på att läsa av rummet och landets stämning, säger statsvetaren Russell Foster.
3: He is obviously absolutely hopeless politician, but for the good of the country, go away.
0: Han är uppenbarligen en absolut hopplös politiker. För landets bästa, försvinn, säger Robert Hiscox. Det här är Lotte Krank van der Burst i London.
4: EU går vidare med planerna på att skärpa kontrollen av åldersgränser på sociala medier. Målet är att skapa ett gemensamt europeiskt system som bättre skyddar minderåriga på nätet utan att användarna behöver lämna ut sina personuppgifter till plattformarna. Dagens system för ålderskontroll är bristfälliga, säger EU-kommissionens viceordförande Henna Virkkunen. Årets museum i Finland är Särestöniemi-museet i Kittilä. Det här museet anses vara ett exempel på att en lokal aktör kan vara viktig både regionalt och nationellt. I Särestöniemi-museet visas konst av professor Reidar Särestöniemi, som anses vara en av sin tids mest betydelsefulla konstnärer från Lappland. För en morgonens sportnyheter så ska vi uppmärksamma det som kallas Europas största årliga skolidrottsevenemang, nämligen stafettkarnevalen. I eftermiddag tävlar lågstadierna och tidigt i morse träffade vår reporter Juho Teir elever från Kristinestads skola innan deras buss åkte iväg mot Olympiastadion i Helsingfors.
5: Ja, hur känns det nu att åka iväg på stafettkarnevalen? Det här blir väl er första gång?
6: Ja, det var min första gång. Det känns spännande.
7: Spännande.
8: Spännande.
9: Spännande och roligt.
5: Har ni tränat mycket inför stafettkarnevalen?
8: Jo, vi har träningar varje vecka.
5: Vad har ni för målsättning då?
6: Att vinna.
8: Att vinna.
9: Att vinna. Att vinna.
6: Jo, men alltså man ska nog ha kul också. Hej och hej.
4: Vi hörde Kristinestadseleverna Matteo, Zacharias, Maria och Walter. Och man kan följa med hela stafettkarnevalen via Yle Arenan med Magnus Eklöf och Janne Isaksson som kommentatorer. Först NHL-ishockey där den andra semifinalserien mellan Carolina Hurricanes och Montreal Canadiens har kört igång. Hemmalaget Carolina inledde målskyttet, men sedan gjorde de kanadensiska gästerna 4 mål i följd och vann till slut med 6-2. Sebastian Aho noterades för en passningspoäng. Så VM i ishockey i Schweiz. Finland tog igår sin fjärde seger i följd när Lettland besegrades med hela 7-1. Trots att letterna tog en lika snabb som överraskande ledning efter bara 10 sekunders spel.
10: Faktiskt helt roligt. Helt roligt att få lite olika situationer för laget. Jag tror det är viktiga erfarenheter för laget att få olika situationer. Och som just att de gör mål genast och sen måste vi kämpa oss tillbaka. Men som vi såg, vi visar vår styrka idag och starkhet. Så jag är nöjd hur vi spelar som ett lag idag.
4: Vi hörde Anton Lundell om den tidiga kallduschen i matchen mot Lettland. 5 minuter senare utjämnade i alla fall Hannes Björninen och sedan var det Finland för hela slanten. Lundell själv fick äran att skjuta 5-1 målet. Och idag möter Finland Storbritannien. Vädret är varmt idag men det kan regna tidvis. Det blir mestadels växlande molnighet med lokala regn eller åskskurar och mellan 14 och 21 grader. I östra Finland är molnigheten riklig och det regnar mer ihållande och det kan också åska.
11: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
12: Ja, vädret idag blir mestadels halvklart eller soligt under morgonen lokalt dimma. Och under eftermiddagen en temperatur upp till 15 grader, vinden den är svag från sydväst. Sjövädret för norra Östersjön.

Västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind god sikt. Sjövädret för Ålands hav. Västlig vind 2-6, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Och från och med förmiddagen vind av varierande riktning. Från och med natten sydvästlig vind. På förmiddagen lokalt dimma. Och avslutningsvis sjövädret för skärgårdshavet. Vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring väst. Först lokalt regn, på eftermiddagen lokalt dimma, annars god sikt. Och pollenrapporten, ja, den visar på måttliga halter av ek, låga till måttliga halter av björk och sälj samt låga halter av gräspollen. God morgon, heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Klockan den är 16 minuter över 8. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna fredagsmorgon den 22 maj då Hemming firar namnsdag. Ni ska strax få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 i kanalen. Vad annat ska vi hitta på? Jo, det blir lokala nyheter vid 8:30 eller 8:30. Och sen så gästas jag av sjöräddaren David Andersson som håller i trådarna för ett par båtförarkurser i sommar. Det är vad vi har att se fram emot denna kommande timme. Nu musik med The Boomtown Rats. Det här är I Don't Like Mondays.

0: I don't like Mondays med The Boomtown Rats hörde vi här. Hur stöttar man bäst ett barn som ofta oroar sig för att misslyckas eller göra fel? Och vilka fallgropar är det lätt att hamna i när man som förälder vill hjälpa sitt barn att våga göra saker som de tycker att är svåra eller och läskiga? Det här det berättar barnpsykologen Malin Bergström om idag i dagens avsnitt av Fatta familjen.
1: Fatta familjen.
2: Välkommen till Fatta familjen som den här gången riktar hela strålkastarljuset på er föräldrar vars barn inte riktigt vågar förse sig av livets alla dignande fruktträd för att de är så rädda för att göra fel, så rädda för att misslyckas. På plats för att ingjuta både hopp och mod för alla inblandade i familjen så finns barnpsykolog Malin Bergström. Hej Malin!
3: Hej Patti!
2: Du, varför kan det vara bra att prata om just barn som är rädda för att misslyckas?
3: Det här med misslyckande och att ta sig an och igenom utmaningar som barn, det är faktiskt en dimension av barndomen och föräldraskapet idag som är särskilt viktig, därför att de utmaningar som barn står inför i dagens liv och dagens samhälle handlar jättemycket om att tillskansa sig de här strategierna. Och det finns en liten risk hos en som förälder att man är lite mån om barnet, lite försiktig, lite beredd att stötta upp och sådär, som skulle kunna vara en fallgrop när det gäller att stötta barns förmåga att ta sig an och igenom.
0: Ja, nu ska vi se vad som händer här när allting lever lite sitt eget liv. Fatta familjen alltså idag med start klockan 11:18 här i Ålands Radio.

chilling in. Wonder Child, Christian Walls hörde vi här. Vi ska strax få lokala nyheter med Axel Eriksson. Innan det, musik med Grymlings. Det här är Räkna med mig.

0: Räkna med mig med Grymlings nu. Lokala nyheter med Axel Eriksson.
1: Regeringen är oense om äldreomsorgen. Centern säger nej till centralisering. Stan kräver skriftliga förklaringar efter juristfakturerna. Och den så kallade tantgruppen vill göra ett nytt försök med demensby efter studiebesök i Skåne. Det här är rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon. Ja, landskapsregeringen är oense om äldreomsorgens framtid, medan social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, beskrivit en reform där äldreomsorgen flyttas från kommunerna som den enda vettiga vägen framåt, säger Centern nej till centralisering. Du hör partiordförande, vice lantrådet Annika Hambrud.
2: Vi tror inte att ett argument är centralisering, utan ansvarsfördelningen behöver klargöras och samarbete behöver förstärkas.
3: Det säger Annika Hambrud apropå den utvärdering som gjorts av KST-reformen och som visar att socialvården stärks, men också att det finns betydande brister inom äldreomsorgen och i samarbetet mellan kommunerna och KST. Utvärderingen mynnade ut i ett åtgärdsförslag om att socialvården och äldreomsorgen ska samlas under en huvudman. En väg framåt som Arsim Sekai understöder, men alltså inte Centern och Annika Hambrud.
2: Både KST och kommunernas äldreomsorg är en kommunal fråga. Och där tror jag att vägen är att börja samla sig och ha liksom tankesmedier och diskutera, för det är en verklig utmaning som vi går emot, och den måste man ta på allvar.
3: Nu då Centern säger absolut nej till att samla äldreomsorgen under en huvudman. Betyder det att den här reformdiskussionen som ju har initierats av Arsim Sekai, att den egentligen, den frågan är död här och nu?
2: Det skulle jag inte säga, utan nu var ju det att det som vi har tagit del av i själva regeringen är ju den här själva utvärderingen. Nu är den här utvärderingen ute på remiss, så jag tycker att vi ska se vad remissvarorna säger för någonting. Tycker jag är det primära också just nu.
1: Det sa Annika Hambrud, reporter Felicia Bredenberg. Mariehamns stadsstyrelse har beslutat att begära skriftliga förklaringar från DKCO samt tidigare stadsdirektör Arne Selander och HR-chef Sari Hautamäki med anledning av de juridiska kostnader som uppstått kopplat till konflikten i stadsledningen. Bakgrunden är en anmälan till Regionförvaltningsverket i december 2025. Stadsstyrelsen beställde då en oberoende juridisk utredning. När utredningen var klar framkom att stan dessutom betalat ytterligare för juridiska tjänster som helt eller delvis kan ha avsett juridiskt biträde åt stadsdirektören. Stadsstyrelsen godkände också revisions-PM:et för 2025 års revision och gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ramavtal för inköp av juridiska tjänster inom arbetsrätt. Revisorerna konstaterar att stans förvaltning under 25 sköts i enlighet med lag och fullmäktiges beslut. Degerösundsbron i Föglö ska bytas ut. Projektet, som också innefattar en ombyggnad av landsvägen väster och öster om bron, beräknas kosta 8,3 miljoner euro. Bron, som sträcker sig över Degerösundet mellan Granboda och Sonboda byar i Föglö, har enligt landskapsregeringen nått slutet av sin tekniska livslängd. Den måste nu ersättas för att uppfylla gällande krav på bärighet och beständighet. Den nya bron byggs 2 meter norr om den befintliga bron, vilket betyder att nuvarande bro kan användas under byggtiden. Den nya bron blir 7,1 meter bred och totallängden blir cirka 114 meter. Den fria höjden under bron blir lite högre än nu. Den ökar från 3 meter till 3,3 meter över medelvattenytan. Den nya bron beräknas hålla i 120 år. Landsvägen som byggs om breddas till 7,5 meter på en 300 meter lång sträcka väster om bron och 400 meter öster om bron. Den 18 maj tog landskapet beslut om att ställa ut vägplanen och yttranden kan lämnas in fram till den 17 juni. Man räknar med att kunna fastställa vägplanen efter semestern och börja bygga hösten 2027. Den så kallade tantgruppen som kämpar för en demensby på Ytternäs ängar ska göra ett nytt försök med att få stan och förverkliga deras förslag. Gruppen gjorde nyligen en resa till Skåne där man besökte demensbyn på Månstorps ängar i Vällinge och Vigavägens äldreboende utanför Ystad. Kalleva Anders, som har lång erfarenhet av att jobba med demenssjuka, säger att ett demensboende ska vara så likt en hemmiljö som möjligt, där de boende kallas för hyresgäster istället för klienter eller patienter. Gruppens språkrör Barbro Sundback säger att demensbyn på Ytternös ängar nu är det enda kvarvarande alternativet.
4: Så nu när vi har varit på studieresa och blivit inspirerade igen, så kommer vi att försöka ta kontakt med stan och föra fram det här förslaget på Ytternäs ängar igen. Lite modifierat möjligen beroende på stadens behov.
5: Men vad är viktigt då när det gäller ett sånt här boende?
6: Viktigt är ju att det finns kompetent personal framförallt, och gärna inte enbart under sköterskanärvårdarutbildning utan också lite fördjupning i minnessjukdomar. Sen är det ju viktigt att personaltätheten är så pass bra att den här tryggheten kan garanteras. Och det är klart det kostar.
5: Ni nämnde från det här besöket att man till exempel hade restauranger i det här så att anhöriga och de boende kunde äta samtidigt till exempel.
4: Ja, och det fanns inga särskilda besökstider utan anhöriga kunde komma när som helst och träffa sina släktingar, och de kunde äta lunch där och de kunde delta i aktiviteter och så. Så att det är en öppen miljö.
7: Det sa Barbro Sundback och Irmeli Eriksson. Arkitekt Gunda Åbonde Wikström är den som har tagit fram skissritningarna.
8: Så som vi har gjort det nu så är det 8 boende kring ett gemensamt samlingsrum, och alla har då utsikt mot naturen runt omkring. Men så har vi dessutom då planerat in en som vi har kallat för inglasade arkader, så att det blir som ett gångstråksystem som är klimatskyddat. Och det binder ihop då alla de här enheterna. Vi har nu i den här skissen har vi 7 enheter. Så att man kan gå runt till de olika enheterna och till gemensamma utrymmen som finns också. Och så finns det innergårdar och så finns det omgivande natur som ska vara tillgänglig.
1: Det sa Gunda Åbonde Wikström, reporter Thomas Tornefjäll. Kulturkraft, projektet som möjliggör kultur i åländska skolor, får en fortsättning under höstterminen 2026. Projektet är ett samarbete mellan Ålands kulturdelegation och Nordens institut på Åland. Nordens institut får nu fortsatt uppdrag att planera, koordinera och bekosta skolbesök med lokala konstnärer och kulturarbetare. För uppdraget får Nipo 25 000 euro. Kulturkraft har genomförts sedan hösten 2023. Vädret idag, ja, det blir mestadels halvklart eller soligt. Under eftermiddagen får vi temperatur upp till 15 grader. Vinden svag från sydväst. På norra Östersjön västlig till sydvästlig vind 3-7, från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind. Ålands hav sydväst 2-6, från och med förmiddagen vind av varierande riktning och från och med natten sydväst. På skärgårdshavet vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Pollenrapporten, ja, den visar måttliga halter ek, låga till måttliga halter björk och sälg och låga halter gräspollen. Morgonens väderobservationer 8:15 ute, sydväst 4 meter per sekund, 10 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind 3 meter per sekund, 9 grader. Nyhamn, sydväst 3 meter per sekund, 8 grader. Märket, sydväst 3 meter per sekund, 8 grader. Och i Mariehamn är det just nu 9 grader. Vattenståndet vid mätstationen i Fögle var 8:15 minus 4 centimeter. Det var Ålandsnytt. Axel Eriksson heter jag. I Godmorgonstudion står Amira Bogdiri redo med ännu en gäst.
0: Ja, ännu en gäst, det stämmer. Hör du, hur är dina grunder i navigation, läsa sjökort, enkel ruttplanering och sådär? När det gäller...
1: Alltså, de är väl sådär, tror jag.
0: De är sådär, okej.
1: Ja, jag försökte ju gå en sån här kurs här förra året. Men det blev inte riktigt gjort allt det som skulle.
0: Nej, okej. Okay. Men
1: jag tar mig fram.
0: Du tar dig fram, det är bra. Du har dock chansen till att gå om denna kurs.
1: Just ja.
0: För det är David Andersson jag ska prata med. Och vi ska prata om båtförarkurs som Ålands Sjöräddningssällskap arrangerar.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Ja, vi får se hur det går.
0: Okej. Okay. Ja, men att du kommer fram så där, det låter ju ändå bra. Jag ska kolla med David vad han tycker och tänker om den saken. Tack ska du ha för nyheterna, Axel. Vi hör dig igen 9:30 nu. Lite musik av Linnea Henriksson innan vi pratar med sjöräddaren David Andersson.

0: Bättre här med Linnea Henriksson. Under sommaren ordnar Ålands sjöräddningssällskap två båtförarkurser där deltagarna får lära sig grunderna i navigation, att läsa körkort, att göra enkel ruttplanering och naturligtvis om hur man ordnar säkerheten ombord. Med mig i studion har jag nu kursledaren David Andersson. God morgon och välkommen.
1: God morgon, tack för att du fick komma.
0: Hör du, vi vet ju, vi ålänningar, vi är ju ett sjöfararfolk. Men hur stort behov av kurser av just det här slaget som Sjöräddningssällskapet och du ordnar, finns det?
1: Det verkar finnas ett ganska stort behov. Vi har ju hållit på med de här kurserna nu ganska många år. Det var en extern person som kom och hade en idé om kurser och vi hade haft samma tanke själv. Men inte riktigt hunnit få igång ett koncept på det. Så tillsammans då så skapar vi det här konceptet. Och visste ju inte egentligen om det skulle finnas intresse från människor. Men det har varit ett översvallande stort intresse. Så därav har vi hållit de här kurserna nu i många år. Och oftast så är det väldigt många som söker de här platserna.
0: Vad tror du det beror på?
1: Det varierar, men många har varit damer som har kommit till oss och sånt som nog varit mycket på båt men aldrig kanske kört själva och så. Mm. Och lite vill lära sig grunden att de kan ta sig fram själva. Och sen för några år sedan så fick vi också möjlighet att hålla den här kursen mot ungdomar. Och där också finns det en stor behov, verkar det. Många antagligen så har inte samma anknytning till båtar som det var vanligt förr på Åland. Vi har många inflyttade som inte har samma båtkultur. Många har i dagens samhälle kanske inte tid att vara ute på sjön lika mycket som man var förr. Så det här naturliga båtvanan kommer inte riktigt.
0: Mm.
1: Och klok nog så är folk försiktiga och vill gärna lära sig grunderna innan man börjar ge sig ut på egen hand.
0: Mm. Jag tänker, det är väl kanske det viktigaste, att lära sig grunderna innan man ger sig ut på egen hand, va?
1: Det är nog väldigt bra om man har koll på lite vad man gör när man är där ute.
0: Ja, men vad är då det viktigaste en nybörjare bör lära sig? Om vi tar nu först till exempel navigation. Vad är det viktigaste att lära sig där?
1: Nå, det är att ha en grundkännedom hur man läser sjökort. Både pappers och elektroniskt. Att man förstår sig på vad det är man ser på framför sig. Det är både symboler och sånt i sjökorterna som man behöver veta vad de betyder. Man behöver kunna sjövägsregler, sjömärken, så att man kan förstå hur man ska köra och på vilken sida om remmar och sånt man ska vara. För att man ska kunna köra tryggt. Det är ju det absolut viktigaste. Och sen ha lite koll på hur man lägger upp en plan för vart man ska och vilken väg som är kanske den lämpligaste. Ibland så kanske den kortaste vägen inte är den bästa på grund av väder eller andra förhållanden. Mm. Så det är väl det absolut viktigaste, att kunna planera sin rutt på ett lämpligt vis för både sin egen kunskap och den båt man är ute med.
0: Mm. Är det så att vädret påverkar, eller väder och vind påverkar navigationen?
1: Det gör det definitivt. Det är ju, synnerhet är det ju för säkerhetsaspekten. Om man ger sig ut i mindre snurriga båtar och sånt här, så måste man ju tänka på vädret. Det är ju, synnerhet den här årstiden, så har vi oftast väldigt fina morgnar, det är platt stilla och allt, och det kan vara jättevackert när man ger sig ut, men där gäller det att hålla koll på väderprognosen och se att eftermiddagen när man tänkt ta sig hem ser lika fin ut, att det inte har blåsit upp. Tyvärr med det väder vi har nu så är det oftast, kan det blåsa upp ganska hårt, ganska fort, och att man inte blir överraskad av sådana saker.
0: Mm. Du, berätta, varför är det fortfarande viktigt att kunna läsa de här vanliga sjökorten trots att man har då GPS och andra digitala hjälpmedel?
1: Nå, det är ju i grund och botten samma symbolik på dem. Skillnaden mellan papperskort är att du kan inte zooma. Det gäller att förstå och läsa i den skala som det är tryckt, så att säga. Och papperskorten kan ju komma till användning. Elektronik kan få fel. I värsta fall blir man av med strömmen i båten, att inte elektroniken fungerar av någon teknisk orsak.
0: Mm.
1: Och sen har vi också det nu med det världsläge som är, så det har varit mycket störningar av GPS och sånt. Vi har varit väldigt förskonade från det i våra vatten än så länge, men man vet ju aldrig när eventuella störningar uppträder här.
0: Har ni märkt av störningar?
1: Inte vi som sällskap så, någon desto mera inte. Men det har uppstått störningar i de här vattnena som andra har upplevt. Men det har som tur var varit väldigt begränsat. Mm. Och det är ju ganska farligt på det viset. Det visar ju att man är på ett annat ställe än var man är egentligen. Så kör man enligt GPS-positionen då så kan man ju hamna väldigt fel ut.
0: Ja, om vi tar lite utrustning och sånt. Vilken utrustning anser du att man behöver ha med sig ombord? Oavsett storlek här nu på båten.
1: Ja, det finns ju grundläggande krav som lagen säger vad man måste ha med. Och där är ju flytvästen det absolut viktigaste. Mm. Den måste finnas ombord.
0: Men du behöver inte ha den på dig?
1: Man behöver inte ha den på sig. Mm. Men vi skulle ju varmt rekommendera det. För den gör väldigt lite nytta nerstuvad i båten någonstans. Mm. Så det är ju absolut grundläggande. För skulle olyckan vara framme om man antingen hamnar i vattnet eller måste hoppa i vattnet. Så flytvästen är ju en otrolig trygghet och säkerhet där. Man får flythjälp och man har möjlighet att ta sig i land kanske. I det här vattnet som är kallare så simmar man ju inte så jättelångt om man inte är van med. Men då är flytvästens flythjälp en väldigt stor bidragande orsak till att man kan orka simma hela vägen.
0: Mm.
1: Och sen är det ju brandsläckare måste man ju ha i båten om man har större motorer inombordare eller någon typ av uppvärmningskälla i båten. Och den behöver ju vara granskad och kontrollerad varje år av auktoriserad firma.
0: Okej.
1: Det är ju de här absolut viktigaste sakerna. Sen är det ju bra.
0: Utöver det då?
1: Några plotter eller någon elektronisk navigation då.
0: Mm.
1: Telefon, någon typ av läsplatta eller sånt. Det är ju väldigt bra att ha, att man har. Och så åror, någonting att ösa eller pumpa ur båten med. Någonting att kalla på hjälp med, en telefon eller någonting sånt som dagens telefoner. Många är ganska vattentåliga, men annars behöver man ju ha den vattentätt förvarad. Eller en VHF-radio eller någonting då man kan kalla på hjälp. Så det är den absolut viktigaste säkerhetsutrustningen.
0: Mm. Finns det några säkerhetsrutiner eller jag tänker just med utrustningen också som du upplever att folk slarvar lite med?
1: Överlag tycker jag folk sköter sig väldigt bra. Det är väldigt lite vi behöver hjälpa människor på grund av slarv eller vad man ska kalla det. De flesta är nog väldigt duktiga på att ha koll på det. Det som kanske är att man inte alltid har 100 koll på utrustningen så att säga att den är i funktionsdugligt skick. Det snurror, motorer och allt sånt här tenderar till att krångla. Så där gäller det nog att se att man sköter servicer och kanske funktionskontrollerar innan man lämnar kaj.
0: Mm.
1: Att man inte bara knyter loss och sticker iväg innan man har tittat att allting funkar som det ska.
0: Har du någon gång varit med om situationer där endera grundläggande navigationskunskaper eller sen god säkerhet ombord har gjort avgörande skillnad?
1: Jo, det är nog lite nu och då så ser man nog att folk har antingen bristande kunskap som man föranleder ett tillbud eller där kunskapen har gjort att ett tillbud har kunnat hållas till en liten incident istället för en stor olycka om man säger så.
0: Vad är de vanligaste misstagen?
1: Det vanligaste misstaget, eller ska vi säga det vanligaste uppdraget för oss, och det är ju någon typ av tekniska bekymmer. Det är teknik krånglar. Och i dagsläget så är oftast tekniken ganska avancerad i båtar så. Man har inte alltid kunskapen och utrustningen för att göra någonting åt det själv. Så, fast fel är ganska ringa så kan man inte åtgärda det på plats. Utan då ankrar man oftast upp och så ringer man efter hjälp.
0: Mm. Om vi då går tillbaka till den här kursen som ni nu ska anordna här under sommaren. Hur vill man göra om man vill anmäla sig till kursen?
1: Då går man in på vår hemsida. joradningen.ax och så finns det i våran så att säga webbutik där så finns kurserna att klicka i och köpa där.
0: Vad hoppas du att deltagarna ska ta med sig efter kursen?
1: Jag ska hoppas att de får en grundläggande trygghet i sig själva och till sin egen kunskap. Att vi kan förmedla att de känner sig bekväma med att ta sig ut och köra båt och njuta av våran vackra skärgård.
0: Det sa David Andersson, kursledare för Ålands sjöräddningssällskap som i sommar då arrangerar 2 båtförarkurser. Tack ska du ha David för att du gästade oss denna morgon.
1: Tack själv.

Camera här med Ed Sheeran. Hör ni klockan? Den närmar sig 9. Vi ska strax få nyheter från Ekot. Innan det, musik av Oscar Sia.

0: Karolinska sjukhuset höjer sin beredskap ska kunna ta emot Ebola-smittade. I ett litet valdistrikt i norra England kan Starmers framtid avgöras. Vården brister i att ge information om viktgräns vid operation. Det är en del av innehållet, men vi ska alltså börja i Helsingborg, där NATO-mötet är inne på sin andra dag. Och nu har USAs utrikesminister Marco Rubio anslutit till mötet, men innan han åkte så kritiserade han försvarsalliansen.
1: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
2: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg, sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
1: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
2: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen.
1: So when that is the key rationale for why you're in NATO, and then you have countries like Spain denying us the use of these bases, well then why are you in NATO?
2: Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Ett som brukar lyftas fram av USA är Polen, dit Trump under natten plötsligt meddelade att 5000 extra amerikanska soldater kommer skickas. Men Trump specificerade inte vad det innebär för det totala antalet amerikanska soldater i Polen, vilket skapar förvirring, eftersom USA så sent som förra veckan sa att man skulle stoppa utplaceringen av 4 000 soldater i landet. Simon Isaksson, Austin.
0: Och Trumps utspel om att stationera 5 000 soldater i Polen, ja, det kan tolkas på olika sätt. Så här säger vår säkerhetspolitiska reporter Hiva Abdelsadeh om hur det kan tolkas.
3: Ja, det ska väl kanske framförallt tolkas som ett svar på den oro som fanns framförallt i Polen, som ju reagerade starkt när man i tisdags fattade beslut om att inte rotera in 4 000 soldater som ju redan är stationerade där men roterar då. Och det kom ju helt oannonserat och på förhand hade Polen ingen information om detta. Så man skickade kvickt diplomater till Washington för att reda ut det, och man får väl tolka det som att det har lönat sig att reagera snabbt och försöka kommunicera med Trump-administrationen.
0: Rotera in 4 000 soldater, vad innebär det?
3: Ja, det finns idag cirka 85 000 amerikanska soldater på den europeiska kontinenten, och i Polen är 10 000 stationerade, och de här roteras ju med jämna mellanrum då, så att de får vila upp sig helt enkelt. Och det var helt planerat, så det var inget konstigt med det. Det oväntade var att man den här gången meddelade att den här rotationen kommer inte gå igenom. Och det omfattade 4 000 soldater då. Plus då ytterligare 10 000 soldater som skulle till Tyskland, som man också stoppade. Och sen igår så har ju Trump då gett besked om att 5 000 nu ska skickas till Polen istället. Så det blir väl plus 1 000 till Polen, och de där 1 000 som var planerade till Tyskland blir helt enkelt inte av. Det verkar som att relationen till Tyskland är mer ansträngd just nu.
0: Senare idag så ska ju också statsminister Ulf Kristersson och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard ha ett separat möte med Rubio. Vad kommer det samtalet att handla om?
3: Ja, jag tror att de välkomnar beskedet om soldaterna, men det kommer också handla om ett avtal de kommer att skriva under som handlar om teknikutvecklingsavtal. Oklart innehåll i dagsläget, men den signeringen sker senare idag. Men vi kan lyssna till utrikesminister Maria Malmer Stenegard om vad hon tänker ta upp.
4: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och det är någonting som jag vet också är uppskattat från amerikansk sida. Och sen kommer jag lyfta stödet till Ukraina, som ju fortfarande är vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Men där jag tycker att Ukraina tyvärr lite hamnar i skymundan.
0: Det sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard, och reporter här var Hiva Abdelzadeh som jag pratade med för en timme sedan. Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef Azim Munir planerat är inställt eller åtminstone uppskjuten. Det skriver Al-Arabiya och andra medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig igen i Irans indirekta fredssamtal med USA. Så ska vi inrikes. Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI. Något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås lider av artros i sina knän och väntade 9 månader på en knäprotesoperation. Men när det till slut var dags fick hon vända i dörren då vågen visade för mycket.
5: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
6: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, som kunnat påbörja viktnedgången.
5: Ja, men då hade jag väl börjat med det här tidigare, det tror jag. Och då kanske det hade kunnat vara opererad nu.
6: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Hur många patienter som nekas operation på grund av övervikt förs det ingen statistik över. Men Ylva Trolle Lageros, som är obesitasläkare och professor på Karolinska institutet, har sett många sådana fall.
7: Det är en vanlig anledning till att patienter remitteras till oss på Centrum för obesitas. Det kan handla om att ortopeden då vill att patienten går ner i vikt inför en knäoperation, eller att gynekologen ställer BMI-krav inför IVF, eller att kirurger vill minska riskerna inför till exempel transplantationer.
6: På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
8: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
0: Och reporter här var Kristin Odén. Och nu om Ebola-utbrottet. I östra Kongo Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där Ebola-smittade kroppar hållits isolerade satts i brand av lokala bybor.
9: Poliser i munskydd betraktar rykande förkolnade rester av sjukhussängar. Det var i samband med att vänner och familj till en ung man som dött av Ebola inte fick ta med sig kroppen från tältet där kroppen hölls isolerad för att begrava den, som tumult uppstod. Enligt nyhetsbyrån AP samlades en folkmassa utanför sjukhuset. De ska ha kastat sten och sen brutit sig in på det avspärrade området och tänt eld på de tält där kroppar hölls isolerade. En ambulans attackerades och vårdpersonal tvingades fly området. Jean-Claude Mukendi, chef för den allmänna säkerheten i Ituri-provinsen, säger att händelsen sker eftersom unga människor inte förstår hur sjukdomen och smittspridningen fungerar.
10: Justement c'est une incompréhension due à une jeunesse qui ne comprend pas la réalité de cette maladie.
9: Händelsen illustrerar de utmaningar som både kongolesiska myndigheter och en rad hjälporganisationer står inför när de försöker stoppa Ebola-utbrottet, som Världshälsoorganisationen förklarat som en internationell folkhälsokris.
0: Reporter Karina Segura Morberg. I dagsläget finns ingen Ebola-smittad i Sverige, men beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge i Stockholm har höjts för att kunna ta emot eventuella Ebola-patienter. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
11: I det här läget, när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas. Vi har ju frigjort en sal så att vi vet att vi kan alltid ta emot patienter. Vi repeterar rutinerna så att de är liksom färskt i minnet för alla som jobbar.
12: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Och om någon skulle misstänkas bära på smittan så kommer den personen att vårdas på högisoleringsavdelningen i Huddinge. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
11: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Och det är ju alla europeiska länder. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu, och det är ju där man måste satsa på att få kontroll på utbrottet

0: polisen. Händelsen utreds som misstänkt mord och två personer är frihetsberövade, rapporterar P4 Sjuhärad. Svaren på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i mars kommer att dröja. Och allt tyder på att en lika gammal flicka får spendera hela sommaren i häktet, misstänkt för mordet.
1: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
2: Snarare framåt tidig höst.
1: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Polisen kartlägger nu hur det har varit möjligt.
2: Det är ju analyser av innehåll i mobiltelefoner som det läggs stora resurser på.
1: Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
2: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
0: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott. Moa Lundgren, P4 Malmöhus, var reporter här. Och nu ska vi till Storbritannien, för i en liten valkrets i norra England kan det avgöras om Labourpartiets mest populära politiker, Andy Burnham, får formell möjlighet att utmana den hårt kritiserade sittande premiärministern Keir Starmer.
3: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
4: Ja, stödjer Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown, som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester, men utgången är långt ifrån säker.
5: Well, I'm not voting Labour. We've had enough of Labour. So I vote for somebody else. Probably reform.
4: Jag har fått nog av Labour, säger Steven i den lilla staden Ashton in Makerfield. Han lutar åt det invandringskritiska partiet Reform UK istället. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
0: Bastu, ljusstöpning, Bellmanvitsar. Och det kurdiska och persiska nyåret Nevros är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen över immateriella kulturarv. Enligt Nordiska museet visar förteckningen att kulturarv inte bara handlar om det förflutna utan om kunskap, minnen och praktik som fortsätter att skapa gemenskap och mening i samtiden. Och nu väder. Idag blir det växlande molnighet i stora delar av landet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. I västra och södra Götaland blir det mest soligt väder, men över västkusten och i Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt 17-23 grader i fjällen och vid regn något lägre. Och nu blir det mer om NATO-mötet i...
6: Ja, vi tackar Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Är tillbaka på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap ännu i cirka 45 minuter. Vi ska snart ta oss en titt på dagens händelser i historien, för det musik med Kajsa Stina Åkerström. Det här är Fråga stjärnorna.

Fråga stjärnorna tillsammans med, eller ja, den låten fick vi av Kajsa Stina Åkerström. Nu då så ska vi ta oss en titt på dagens händelser i historien. Se vad som har hänt runt omkring i världen tidigare år, just den 22 maj. Och 22 maj, det är faktiskt, det är den 142 dagen på året. Det här betyder nu att det återstår 223 dagar av 2026. Och vi börjar med dagens namnsdag. Hemming firar namnsdag idag. Och namnet Hemming, det kommer från ett gammalt nordiskt namn och tros betyda ungefär den som hör till hemmet eller husfolkets man. Det här namnet har använts i Norden i många hundra år och förknippas ibland med det medeltida helgonet Sankt Hemming. Okej, då visste vi det. Ja. Sen den 22 maj så är också internationella dagen för biologisk mångfald. Den här dagen så har instiftats av FN för att uppmärksamma hur viktigt det är att skydda livet på jorden. Allt från växter och djur till ja, skogar, hav och insekter. Den biologiska mångfalden handlar om att många olika arter behövs för att naturen liksom ska fungera. Ni vet, bin pollinerar växter, skogar de renar luft och hav ger mat till ja, men miljontals människor. Och när arter sen försvinner så påverkas ju hela ekosystemet. Dagen används helt enkelt för att sprida liksom kunskap om hur människor kan ta hand om naturen och bevara den för framtiden. Det är det som är syftet med internationella dagen för biologisk mångfald. Vi går sen vidare till några händelser som då inträffat den här dagen genom historien. Vi börjar år 1819, då lämnar fartyget SS Savannah hamnen i Savannah. Ja, i då den amerikanska delstaten Georgia. För en resa över Atlanten mot Storbritannien. Det här fartyget är lite speciellt eftersom fartyget har både segel och ångmaskin. Och när fartyget sen kommer fram till Liverpool en månad senare blir det historiskt som det första ångfartyget som korsat Atlanten. Resan då, ja, den sker faktiskt mest med segel, men ändå så räknas den som ett stort tekniskt steg framåt. Och senare samma år så kommer fartyget också till Stockholm och blir då alltså första ångfartyget i Östersjön. Okej. Det var mer än vad jag visste. Nåväl, drygt 100 år senare, 1960, så inträffar en av de kraftigaste naturkatastroferna som någonsin då hade uppmätts. Notera, det här är 1960, så det här var då. Men det var ett jordskalv som drabbade Chile i Sydamerika. Jordbävningen, den mäts till 9,5 på Richterskalan och räknas faktiskt än idag som en av de kraftigaste jordskalvena som registrerats. Det här skalvet som vi förstår i och med 9,5 på Richterskalan betyder ju att det leder till enorm förstörelse och stora flodvågor. Flodvågor som når ända till Japan och Filippinerna, alltså på andra sidan Stilla havet. Flera tusentals människor mistar också livet 1960, 22 maj, då detta jordskalv inträffar. Två år senare, 1962, sker en tragisk olycka i Sverige. Två svenska stridsflygplan av typen Tunnan kolliderar under en övningsflygning vid Östersund. Och piloterna, de omkommer dessvärre. Sen då, 1972, så byter önationen Ceylon namn till Sri Lanka. Och antar samtidigt också en ny grundlag. Det här visste jag inte. Att Sri Lanka tidigare hette Ceylon.
Ceylon. Ceylon. Ja, med C i alla fall skrivet. Nå, landet då, det hade ju redan blivit självständigt från Storbritannien 1948. Så det här namnbytet liksom markerar en ny era och en ny tid i landets historia. Var ligger Sri Lanka då? Jo, det ligger ju söder om Indien och är, ja, vad är Sri Lanka känt för? Teodlingar, tänker jag mig. Mycket te kommer från Sri Lanka. Långa kuststräckor kan jag också tänka mig att det är på Sri Lanka. Ja, intressant. Varje dag, hörni, lär man sig någonting nytt. Vi fortsätter vidare och vi fortsätter till, vi tar oss vidare till Mellanöstern. 1990, då går Nordjemen och Sydjemen samman och bildar då helt enkelt staten Jemen. Efter många år som två olika länder så blir de nu då en och samma nation under en och samma regering och president. Det här betyder att man idag firar nationaldag i Jemen. Sen går vi vidare till ett stycke tv-historia. 1992 så leder den amerikanska programledaren Johnny Carson sitt sista avsnitt av pratshowen eller talkshowen The Tonight Show. Han hade då lett programmet i 30 år och därmed också blivit en av USA:s mest kända tv-profiler. Det är klart att det uppstår stor uppmärksamhet kring vem som ska ta över programmet när han kliver åt sidan. Går i pension helt enkelt. Nu förflyttar vi oss till Sverige igen och vi gör ett drastiskt hopp från 92 till 2012. Riktarna blickas då mot vem? Jo, kungafamiljen. Prinsessan Estelle döps i slottskyrkan på Stockholms slott den 22 maj 2012. Och Estelle är som vi vet dotter till kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Hon var väl bara några månader gammal vid dopet. Det är väl det man vanligtvis brukar vara vid ett dop. Den här ceremonin, den följs av många tv-tittare runt om i landet Sverige. Och sen då, ska vi ta oss vidare till 2017. En sorglig händelse, 22 maj. Det här kommer jag ihåg. Då sker ett bombdåd i samband med en konsert med den amerikanska artisten Ariana Grande. Det här sker i Manchester i Storbritannien. 23 personer inklusive gärningsmannen mister livet och många går skadade ur detta. Innan nyheterna, jag ser att tiden den rinner iväg. Så får det bli lite musik med Ariana Grande. Efter det här, den här händelsen då, så har hon också, eller hon ställer till, får igång en stor konsert efteråt till minne för att hedra dem som har gått bort. Vad ska vi dra in här med Ariana Grande? Ja, det får bli lite musik av henne och Lady Gaga. Det här är Rain on Me.

0: Rain on me med Ariana Grande och Lady Gaga. Nu, lokala nyheter med Axel Eriksson.
1: Regeringen är oense om äldreomsorgen. Centern säger nej till centralisering. Stan kräver skriftliga förklaringar efter juristfakturorna. Och den så kallade tantgruppen vill göra nytt försök med demensby efter studiebesök i Skåne. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt, fredag. God morgon. Ja, landskapsregeringen är oense om äldreomsorgens framtid, medan social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, beskrivit en reform där äldreomsorgen flyttas från kommunerna som den enda vettiga vägen framåt, säger Centern nej till centralisering. Du hör Centerns partiordförande, vicelantrådet Annika Hambrud.
2: Vi tror inte att ett argument är centralisering, utan ansvarsfördelningen behöver klargöras och samarbete behöver förstärkas.
3: Det säger Annika Hambrud apropå den utvärdering som gjorts av KST-reformen och som visar att socialvården stärks, men också att det finns betydande brister inom äldreomsorgen och i samarbetet mellan kommunerna och KST. Utvärderingen mynnade ut i ett åtgärdsförslag om att socialvården och äldreomsorgen ska samlas under en huvudman. En väg framåt som Arsim Sekai understöder, men alltså inte Centern och Annika Hambrud.
2: Både KST och kommunernas äldreomsorg är en kommunal fråga. Och där tror jag att vägen är att börja samla sig och ha liksom tankesmedjor och diskutera, för det är en verklig utmaning som vi går emot, och den måste man ta på allvar.
3: Nu då Centern säger absolut nej till att samla äldreomsorgen under en huvudman. Betyder det att den här reformdiskussionen som ju har initierats av Arsim Sekai, att den egentligen, den frågan är död här och nu?
2: Det skulle jag inte säga, utan nu var ju det att det som vi har tagit del av i själva regeringen är ju den här själva utvärderingen. Nu är den här utvärderingen ute på remiss, så jag tycker att vi ska se vad remissvarorna säger för någonting. Tycker jag är det primära också just nu.
1: Det sa Annika Hambrud, reporter Felicia Bredenberg. Mariehamns stadsstyrelse har beslutat att begära skriftliga förklaringar från DKCO samt tidigare stadsdirektör Arne Selander och HR-chefen Sari Hautamäki med anledning av de juridiska kostnader som uppstått kopplat till konflikten i stadsledningen. Bakgrunden är en anmälan till Regionförvaltningsverket i december 2025. Stadsstyrelsen beställde då en oberoende juridisk utredning. När utredningen var klar framkom att stan dessutom betalat ytterligare för juridiska tjänster som helt eller delvis kan ha avsett juridiskt biträde åt stadsdirektören. Samtidigt godkände stadsstyrelsen revisions-PM:et för 2025 års revision och gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ramavtal för inköp av juridiska tjänster inom arbetsrätt. I övrigt konstaterar revisorerna att stans förvaltning under 2025 sköts i enlighet med lag och fullmäktiges beslut. Samtidigt föreslår stadsstyrelsen att kanslichef Emma Dahlén fortsätter som tillförordnad stadsdirektör fram till den 31 december. Beslutet fattades på mötet igår och innebär att Dahlén föreslås leda stan under den period då rekryteringen av en ordinarie stadsdirektör pågår. Styrelsen bordlade frågan om att tillsätta den rekryteringskommitté som ska ansvara för processen och hitta ny direktör. Ett extra styrelsemöte hålls den 26 maj för att fatta beslut i ärendet. Ordförande Christian Nordas, liberal, säger att orsaken till bordläggningen är att partigrupperna först ska enas om vilka personer som ska ingå i kommittén. Avsikten är att samtliga partier i stadsfullmäktige ska vara representerade. Kommittén ska ansvara för rekrytering, utarbeta annons- och kravprofil samt genomföra intervjuer med de sökande. Därefter ska man lämna förslag på kandidater den 23 oktober. Degerösundsbron i Föglö ska bytas ut. Projektet som också innefattar en ombyggnad av landsvägen väster och öster om bron beräknas kosta 8,3 miljoner euro. Bron som sträcker sig över Degerösundet mellan Granboda och Sonboda byar i Föglö har enligt landskapsregeringen nått slutet av sin tekniska livslängd. Den måste ersättas för att uppfylla gällande krav på bärighet och beständighet. Den nya bron byggs 2 meter norr om den befintliga bron, vilket betyder att nuvarande bro kan användas under byggtiden. Den nya bron blir 7,1 meter bred och totallängden blir cirka 114 meter. Den fria höjden under bron blir lite högre än nu. Den ökar från 3 meter till 3,3 över medelvattenytan. Den nya bron beräknas sedan hålla i 120 år. Landsvägen som byggs om breddas till 7,5 meter på en 300 meter lång sträcka väster om bron och 400 meter öster om bron. Den 18 maj tog landskapsregeringen beslut om att ställa ut vägplanen och yttranden kan lämnas in fram till och med den 17 juni. Man räknar med att kunna fastställa vägplanen efter semestern och börja bygga hösten 2027. Den så kallade tantgruppen som kämpar för en demensby på Ytternäs ängar ska göra ett nytt försök med att få Mariehamns stad att förverkliga deras förslag. Gruppen gjorde nyligen en resa till Skåne där man besökte demensbyn på Månstorps ängar i Vällinge och Vigavägens äldreboende utanför Ystad. Kaleva Anders, som har lång erfarenhet av att jobba med demenssjuka, säger att ett demensboende ska vara så likt en hemmiljö som möjligt där de boende kallas för hyresgäster istället för klienter eller patienter. Gruppens språkrör Barbro Sundback säger att demensbyn på Ytternäs ängar nu är det enda kvarvarande alternativet.
4: Så nu när vi har varit på studieresa och blivit inspirerade igen så kommer vi att försöka ta kontakt med stan och föra fram det här förslaget på Ytternäs ängar igen. Lite modifierat möjligen beroende på stadens behov.
5: Men vad är viktigt då när det gäller ett sånt här boende?
6: Viktigt är ju att det finns kompetent personal framförallt och gärna inte enbart undersköterska närvårdarutbildning utan också lite fördjupning i minnessjukdomar. Sen är det ju viktigt att personaltätheten är så pass bra att den här tryggheten kan garanteras. Och det är klart det kostar.
5: Ni nämnde från det här besöket att man till exempel hade restauranger i det här så att anhöriga och de boende kunde äta samtidigt till exempel.
4: Ja, och det fanns inga särskilda besökstider utan anhöriga kunde komma när som helst och träffa sina släktingar och de kunde äta lunch där och de kunde delta i aktiviteter och så. Så att det är en öppen miljö.
7: Det sa Barbro Sundback och Irmeli Eriksson. Arkitekt Gunda Åbonde Wikström är den som har tagit fram skissritningarna.
8: Så som vi har gjort det nu så är det 8 boende kring ett gemensamt samlingsrum och alla har då utsikt mot naturen runt omkring. Men så har vi dessutom då planerat in en som vi har kallat för inglasade arkader så att det blir som ett gångstråksystem som är klimatskyddat. Och det binder ihop då alla de här enheterna. Vi har nu i den här skissen har vi 7 enheter så att man kan gå runt till de olika enheterna och till gemensamma utrymmen som finns också. Och så finns det innergårdar och så finns det omgivande natur som ska vara tillgänglig.
1: Det sa Gunda Åbonde Wikström, reporter Thomas Tornefjäll. Vädret idag, ja det blir mestadels halvklart eller soligt här under morgonen, lokalt dimma. Under eftermiddagen temperatur upp till 15 grader. Vinden den är svag från sydväst. På norra Östersjön västlig till sydvästlig vind 3-7 från eftermiddagen västlig till sydvästlig vind. På Ålands hav sydväst 2-6 meter per sekund från och med förmiddagen vind av varierande riktning. Och på skärgårdshavet vind omkring sydväst 2-6. Pollenrapporten visar måttliga halter ek, låga till måttliga halter björk och sälg samt låga halter gräspollen. Det var Ålandsnytt. Axel Eriksson heter jag. Här och nu fortsätter God morgon Amira Bogdiri i studion.
0: Ja, det stämmer Axel. Här sitter jag ännu i exakt 20 minuter. Vi ska snart få höra vad som sen händer senare i kanalen i eftermiddag. Och nästa nyhetsuppdatering, den hör ni 11.55. Nu ska ni få höra lite musik med Sara Larsson. Det här är Lush Life.

0: Lush Life, Sara Larsson. I studion nu, Peter Grönholm. Har du någonsin gått hem? Och Fredrik Sång.
1: Ja, han också.
0: Han har gått hem, vet jag. Eller han gick hem igår. Mm. Men du är här, du.
1: Jag är här mest hela tiden. Ja. Tänker jag, om folk någon gång undrar var jag är, så är jag är här.
0: Du är här.
1: Slå på radion, där är jag.
0: Ja, det är, oftast vet man var vi är.
1: Det brukar vara bra.
0: Det brukar vara bra.
1: Och överraskande ofta tänker jag ändå, som folk ringer mig privat när jag är i sändning. Jag tänker att skulle man ringa till en radiopratare, så det första man gör är att slå på radion, kolla, är han där? Ja. Om svaret är ja, jag ringer senare.
0: Men exakt.
1: Så fungerar det inte, kan jag säga.
0: Nej, jag hör det. Mm. Har du firat mix idag?
1: Jajamensan!
0: Hur känns det?
1: Ja, men det är inte jättelänge sen sist.
0: Okay.
1: Det brukar alltid vara lite spännande när man ska göra det första gången på länge. Mm. Men jag tror att det kan bara vara, det är nog några veckor sedan bara som jag var. Så jag känner att jag är fortfarande uppvärmd tillräckligt. Det som jag däremot funderar på är att det är väldigt lite hälsningar som har kommit in.
0: Aj, det här är inte bra.
1: Nej, ska jag fylla 2 timmar med det här, så måste jag läsa både framlänges och baklänges, kan jag säga. Och sjunga låten själv.
0: Det kan dock kan vara väldigt underhållande.
1: Minnesvärt tror jag är ordet.
0: Och minnesvärt, kanske. Ja. Sant.
1: Snarare.
0: Sant.
1: Så att jag vill ha in mycket mera hälsningar. Mm. De kan med fördel komma via vårt tipsformulär. Hemsidan finns ju på...
0: Nej, firarmixformulär.
1: Ja, vad sa jag?
0: Tipsformulär.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det går bra det också. Men firarmixformulär i första hand.
0: Ja.
1: Ålandsradio.tax, där ligger hemsidan. Så klickar man på de här 3 strecken uppe till höger. Väljer firarmix. Det är kanske... Ska vi säga nummer 4 uppifrån?
0: Vi kan kolla vilken nummer det har.
1: Precis, så att vi verkligen...
0: Ja, 4 uppifrån.
1: 4 uppifrån, yes. Mm. Då kommer man till ett formulär. Mycket redigt och bra. Fyll i det. Så landar det hos mig. Vanliga mejl går bra. studion@alansradio.ax. Man kan smsa 0457 00 17855. Man kan, när programmet är igång, ringa på 17855. Såvida du inte ringer nu då och lämnar dem din firarhälsning till Amira, för det tycker jag är lite roligt också. Och så går det förstås att ringa 26060. Mm. För då kommer du till huset, då kommer någon att svara. Ofta är det någon som inte har någonting med firarmix att göra, och det roar också mig en smula. Till exempel Fredrik Sonk kan få sitta och fylla i olika firarhälsningar. Och det har något det också, tänker jag.
0: Det har hänt. Ja, det har hänt, ja.
1: Så att, men sätt igång med det, ögon och böj, så ja, men, fyller vi upp det här programmet.
0: Vad tror du det där beror på? Är det ingen som fyller år?
1: Ja, jag tänker att vi är lite senare med starten bara.
0: Ja, okej.
1: Så, ja. Det här ordnar sig nog.
0: Det ordnar sig. Mm. Bra. Ska vi ge ordet över då till Fredrik Sonk, producent för denna dag. God morgon.
2: God morgon.
0: Hur står det till?
2: Ja, riktigt bra. Ja. Hur står det själv till?
0: Ja, det har varit full fart hela morgonen.
2: Det kan jag tro.
0: Lugnt sagt säga. Vi har pratat om pengar, politik och båtförarkurs. Så att full fart hela morgonen, men solen skiner.
2: Ja.
0: Det är fredag.
2: Ja.
0: Det är helig.
2: Det är helig. Men det kan ju hända nog att vi får fortsätta prata lite pengar och politik. Du antydde där din intervju med finansminister Mats Perama här tidigare. Och för att göra en lång historia kort, så svarar han ju på kommunsektorns kritik mot att de skulle gå miste om en del pengar som de har räknat med från landskapet.
0: Precis.
2: Och det här är nog en het potatis och en konflikt som jag tror att vi får dra i lite mera.
0: Mm, absolut.
2: Om det faller ut någonting rent av förhållande idag, det är fullt möjligt. Men helt säkert för nästa vecka så får vi fortsätta med att som granska
0: gräva
2: den här.
0: Lite djupare.
2: Ja, titta på den här frågan ur olika perspektiv. Men det finns ju uppenbart som olika åsikter och så att säga olika omständigheter som olika aktörer vill lägga en fas på för att uttrycka sig lite diplomatiskt. Men lite fredagsstämning ska vi ju också ha.
0: Ska ni det?
2: Ja.
0: Vad bra.
2: Och det ordnas ju Åland grönskar där under veckoslutet.
0: Hur har jag missat det här?
1: Mm.
0: Jag vet inte riktigt under vilken sten jag har varit den senaste veckan. Ja. Hur har jag missat det Åland grönskar i helgen?
2: Det är mycket som händer på våren.
0: Det är mycket, ja. det är det.
2: Men i alla fall, vi inleder Åland idag 15.30 med Birgitta Eriksson Paulsson och Maja Sundblom som kommer hit i studion och berättar om evenemangen.
0: Trevligt. Mm. Utöver det, får vi se vad som händer, va?
2: Det här, Johan Garrento, han har ju sin satirserie i Landskapets tjänst på gång, så den ska vi ju få veckans avsnitt av här. Jag tror att det är säsongens näst sista, om jag kommer rätt ihåg.
0: Ja, det stämmer. Det avsnitt är 7.
2: Mm.
0: Vad bra! Vilken fredag, hör ni.
2: Ja.
0: Härligt. Peter.
1: Mm.
0: Fredag,
1: ja,
0: kom igen nu.
1: Tagga
0: till.
1: Ja,
0: det kommer att komma in flera fyramixhälsningar, jag lovar dig.
1: Ja.
0: Bra. Tack ska ni ha till er båda för att ni var inne och berättade om vad som hände senare i kanalen i eftermiddag.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

Woman med ELO, alltså Electric Light Orchestra. Hörrni, det är dags för mig att önska er alla en riktigt trevlig helg. Vi hörs på måndag, samma tid, samma kanal. Innan Fokus musik av Ida Lova. Det här är Packa alla väskor, Louise.

0: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på alandsradio.ax. Du lyssnar till Fokus i Ålands Radio. Inslagen sändes för första gången igår eftermiddag.
1: Det är sjöfartens dag idag och det är också det som då är temat på dagens sändning. Det är ett ganska varmt Alandica just nu när solen steker på så att säga här och värms upp då genom glasrutorna här på Alandica. Trots det så är det stort antal kostym eller ja, åtminstone kavajklädda personer som rör sig runt här och minglar. Det har varit en hel del olika seminarier under dagen och det är egentligen de vi främst ska ägna oss åt och uppmärksamma. Jag har försökt kika lite vad det är för typer av människor här, om man känner igen någon och sådär, och det är en hel del gäng förstås som jobbar med eller har kopplingar till sjöfarten här på Åland. Det är ju många av ålänningarna som har det, både vad gäller faktiskt att jobba på sjön, jag har sett några, sen en hel del som jobbar på land för till exempel rederier, men även vad gäller företagen runt om då, såsom försäkringsbolag eller teknikbolag och liknande. Lite politiker har jag sett här och även lite annat folk då kopplat till det åländska näringslivet, kan man väl sammanfatta det hela som. Ja, då är vi tillbaka i Alandica i Mariehamn. Sjöfartens dag pågår, minglet fortsätter, handskakningarna fortsätter. Kavajerna och kostymerna är fortsatt många, noterar jag här. Trivseln är ganska på topp och två herrar som ser ut att trivas i alla fall, om jag får bedöma det, så är Marcus Risberg som är vd för Viking Line och Dan Mikkola som då är vd för Godby Shipping. God dag och välkomna hit och med i vår sändning.
2: Tack så mycket.
3: Tack ska du ha.
1: Ni var ju med på ett seminarium som jag i princip kickade igång den här dagen här i morse då, som handlar om marknaden och prognoserna kring Roro och Ropax-fartyg, alltså roll-on, roll-off-fartyg då, och ja, passagerarfärjor får man väl säga då i lite simplare ordalag. Om vi börjar så här, vad pratar ni om under det här seminariet?
2: Ja, det var ju allt från marknadsförutsättningar, hur man bedömer framtiden, vilka segment som har potential och mycket också kopplat kring de miljöregler som påverkar sjöfarten väldigt hårt och den osäkerhet som finns kring dem faktiskt.
1: Är Don Mikkola enig eller var det något annat också som tycker det är värt att nämna?
3: Jo, alltså jag fokuserar ju på vårt nybyggnadsprojekt. Vi har ju två fartyg beställda från Kina och jag presenterade projektet och marknadsfundamenta som ligger bakom det, vad som har gjort att vi har beställt och hur miljöregleringen har påverkat och ligger som en bakomliggande faktor för att man behöver utveckla sitt tonnage och komma med lite nytt också mellan varven.
1: Jag tänkte ni får beskriva läget inom era respektive områden då. Marcus Risberg, då är det ju Ropax vi pratar om där. Hur skulle du själv beskriva marknadsläget gällande den branschen?
2: Ja, det är ju, man får ju se det ur ett längre perspektiv, och ser man bara till passagerarfärjeindustrin i Östersjön så var ju covid-pandemin en typ av skiljelinje också. Efter det så har ju tonnaget minskat. Vi ser också att volymerna har till viss del påverkats av det och en del rutter också avslutats från olika aktörer. Samtidigt så finns det en viss stabilitet i det, men naturligtvis det som sker i omvärlden med geopolitisk osäkerhet och så vidare, det påverkar ju både kundsentimentet och köpviljan hos konsumenterna. Och det ser vi en viss påverkan av just nu. Vi får jobba väldigt hårt för att få in de volymerna som vi vill ha. Vi lyckas förhållandevis bra så här långt. Samtidigt så har vi en påverkan av situationen i Mellanöstern och Hormuz som har en direkt effekt på kostnadsläget för oss. Så att det är liksom två olika infallsvinklar, men vi lyckas balansera det på ett tämligen gott sätt. Både vi och våra branschkollegor uppfattar jag. Mm.
1: Så om du skulle få beskriva så kort som möjligt, hur mår branschen? Bra, dåligt, ganska bra, mitt emellan. Hur ska du säga?
2: Branschen mår okej och ser fram emot ett förbättrat underliggande läge som gör att man kan kicka uppåt lite till.
1: Och Dan Mikkola då, vad säger du som är mera inne på Roro-delen då?
3: Ja, det superkorta svaret om du vill ha det först, det är ju att läget är bra. Alltså Roro-marknaden är bra. Jag kan ju utveckla det lite och säga att Vi jobbar ju då inom segmentet rullande gods med last, så till skillnad från Viking Line så tar inte vi passagerare, utan vi kör ju endast lastenheter, trailers och annat industriellt gods. Och för att nu ge lite kontext till det så kan vi ju säga att det är ju ett segment där det finns i hela världen ungefär 300 fartyg. Och vi jobbar ju då i det mindre segmentet, alltså till storleken mindre fartyg. Och det segmentet kännetecknas av hög medelålder, och bortsett egentligen från vår order nu då nyligen så finns det inga fartyg alls i beställning. Och det gör ju att ett minskande antal fartyg möter upp en efterfrågan som är åtminstone stabil, och resultatet av det har ju varit att sen den totala djupdykningen coronavåren för sommaren 2020 där marknadsläget var fullständigt katastrofalt, så har det i grunden gått stadigt uppåt med möjligen en viss svacka avmattning kring årsskiftet 25-26, och nu har då första halvåret 26 egentligen börjat ganska bra, så läget i det lilla segmentet som vi jobbar i så är bra.
1: Det är ju mycket snack alltid om världsläget i dessa tider då, som förstås påverkar mer eller mindre alla branscher. Sjöfarten är inte exkluderad. Dessutom så finns ju då ökade miljökrav som kommer på hela tiden. Det är ju utsläppsrätter nu då inom sjöfarten som är väl det senaste, kan man säga då. Det är snack om den gröna omställningen utgående från det. Det känns som att det här måste bli lite av en... Ja, något av en balansgång, kanske speciellt inom Ropax-delen. Där kanske folk får lite mindre pengar att röra sig med, samtidigt som det kommer mera krav att det måste hända grejer. Hur svår är en sån här balansgång, både för Viking Line och generellt Marcus Risberg? Ursäkta, en väldigt lång fråga här.
2: Ja, alltså, tar man det generella perspektivet som också påverkar Viking Line, så den största utmaningen är egentligen den osäkerhet som börjar växa upp i hållfastheten i de här miljöregelverken som finns. Det finns mer och mer förväntan från olika industrier, olika länder, geografier inom Europa på att man ska se över och eventuellt också till och med revidera de här regelverken. Och ska man fatta investeringsbeslut för att kunna hantera och parera en situation och förbättra en strategisk utveckling framåt, så vill man ju också ha en långsiktighet i de här regelverken. Och just den här osäkerheten som börjar tona upp mer och mer, den är kanske den mest utmanande delen. Och sen har vi den andra aspekten kopplat till det här, det är att man inte vill ha en negativ inverkan av en double dip, alltså att du har både europeiska regler och eventuellt globala regler som påverkar samtidigt. Så att det är en förhållandevis komplex spelplan som vi är på ur ett reglementperspektiv för tillfället.
1: Hur mycket påverkar det eventuella nyinvesteringar? Ni har ju från Viking Lines sida till exempel här Helios-projektet som det är snack om, men det finns ju förstås andra rederier som har andra planer också. Hur är din upplevelse att tankegångarna är?
2: Ja, precis som jag var inne på, den här osäkerheten gör ju det att det blir ännu svårare att veta hur man ska se på situationen framåt, vilka val man ska välja. Viktigt med en flexibilitet, att inte låsa in sig i ett hörn, men också den flexibiliteten kostar ju naturligtvis mera vid en eventuell nybyggnation. Så det är många parametrar att ta i beaktande vid de potentiella besluten.
1: Dan Mikkola, Godby Shipping, ni har ju då som du var inne på här nybyggnationer på gång då på Roro-sidan. Men hur är de här liknande teserna som jag förde fram till Marcus Risberg på er sida, alltså hur de här olika faktorerna är det, och balansgången som det medför liksom?
3: Jo, det är absolut en balansgång, men rent konkret kan man ju säga för oss att vi som en tonnageleverantör med i princip hela världen som spelfält, vi ska alltså kunna köra våra båtar för många olika kunder var som helst i världen på nästan vilka linjer som helst, så är ju flexibilitet liksom att kunna köra överallt nyckelfaktor, och då hamnar man ju lätt i relativt konventionella lösningar, det vill säga framdrivningen är dieselbaserad i det här skedet, men vi har valt huvudmotor och vi har gjort anpassningar i båten som gör att vi kan senare, om det nu sen om 5 eller 10 eller 15 eller 20 år, det vet vi inte, så kan vi konvertera till andra bränslen. Metanol är väl för vår del det som vi kanske tänker att ligger närmast i hands då. Så, funktionella, beprövade lösningar men flexibilitet för att parera och ändra framåt vart efter som världen utvecklas och regelverken skärps till. För det får vi ju anta att det kommer de att göra. Det har ju kommit massor med nya regelverk redan nu och min grundinställning är att det kommer ju absolut inte sluta komma nya miljöregelverk, utan det kommer att komma mer sådana och de befintliga kommer förmodligen att skärpas till. För det är klart att i min värld så är det ju så att vi måste ju erkänna att vi har ett globalt miljöproblem. Sjöfarten är en del av det globala miljöproblemet och sjöfarten måste ju också vara en del av lösningen på de globala miljöproblemen. Och vi måste göra vårt förstås.
1: Men om vi här avslutningsvis nästan börjar kika på framtiden då. Vad ska ni säga att det är det viktigaste för till exempel makthavare, andra näringslivsaktörer och så vidare och kanske ha i beaktande för att sjöfarten ska kunna utvecklas och åtminstone bibehålla sig så som det är nu, just med tanke på de här olika osäkerhetsmomenten vi har varit inne på. Så där, vad behöver finnas på plats?
2: Långsiktighet och konkurrenskraftiga villkor, det är ju det som är A och O egentligen. Inom sjöfarten har du väldigt långa cykler. Från det att du tar ett investeringsbeslut tills du bygger ett nytt fartyg tills du tar leveransen, en väldigt lång process. Och sen ska

0: ser något cyniskt på det sättet att vi kommer att leva med osäkerheten i regelverken under överskådlig framtid. För det är klart att i Europa med EU i spetsen så har vi en högre ambitionsnivå. In på IMO-nivå, alltså globalt, så har man en betydligt mycket lägre ambitionsnivå. Och där haltar liksom samarbetet mellan EU och IMO-regler, och så har vi ju som ett trumfkort i leken en president i USA som hittar på spännande saker hela tiden. Så ur min synvinkel så är det nog ett liksom basscenario att det här kommer att fortsätta vara osäkert, och vi behöver bara vara flexibla och parera.
1: Det får bli avslutande ord. Jag säger Dan Mikkola, Marcus Risberg, vd då för Godby Shipping respektive Viking Line. Tusen tack för att ni tog er tid att svänga förbi hörnet här på Alandica, där vi Ålands Radio alltså sänder från Sjöfartens dag.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: här tror jag han faktiskt kommer. Hejsan Mattias.
1: Hej.
0: Nu är vi faktiskt i direktsändning, råkade sig. Redo till köra igång här och nu bara du.
1: Ja,
0: men härligt. Hejsan, välkommen.
1: Tack.
0: Hur står det till en dag som den här? Det är mycket mingel och så vidare, kan jag tänka mig.
1: Ja, men det är det. Det är jättebra. Positiv känsla. Det är hela Mariehamn och lever upp på. Tycker vi kan vara stolta att se liksom vilka körfartskluster det drar ihop, helt enkelt. Så det känns bra.
0: Du har ju då titeln Commercial Marine Director vid Alandia Försäkringar. De får väl säga det ganska fritt översatt som yrkessjöfartsdirektör eller chef eller liknande.
1: Ja, någonting åt det hållet. Så det i praktiken betyder att jag har ansvar för våra försäkringar som säljs till kommersiella kunder. Och då både den sidan som tecknar det, alltså det vi kallar underwriting. Och sen de som hanterar skador, skadereglering. Och så jobbar jag också med vår köp av återförsäkring. Så någonting sånt på en övergripande nivå, ja.
0: Ja, du var ju med på ett seminarium här under dagen då som handlar om förändringar av Östersjön som arbetsområde, får man väl säga, och hur det påverkar risker, säkerhet och effektivitet. Vad pratar du om under det här seminariet?
1: Precis, så det jag pratar om, jag inledde seminariet och började på ett lite bredare perspektiv, låt oss säga ett globalt perspektiv, och utgick från några händelser som signifikant har format vår arbetsvardag som körförsäkringsgivare och belyste de utmaningarna. Och det, jag kan ju nämna vad det kort handlar om, för jag tycker det är så intressant själv, helt enkelt.
0: Absolut.
1: För det första, som försäkringsbolag så vi gillar ju när det händer skador i grunden, men vi vill att det ska vara förutsägbart så att vi kan, eftersom vi prissätter risk på förhand. Och just nu händer det väldigt mycket i världen som påverkar riskbilden, och det utvecklas snabbt och det är så att säga disruptivt. Och tittar man på de fyra händelser som vi påverkas väldigt mycket av, så är det förstås Rysslands invasion av Ukraina som ledde till många attacker mot kommersiella fartyg, och det hade fortsatt ske än idag. Inte i så stor skala, men ändå. Nu ser vi det att det planteras sådana här alltså bomber som sätts fast på skroven och så exploderar de långt senare, till exempel. Och drönarattacker sker också. Det ledde till en ökning av sanktioner med en god vilja att minska Rysslands krigskassa, men som gjort vår verksamhet väldigt komplex och utmanande, för att vi vill givetvis följa det, men det är mycket jobb att hålla koll på och förstå det så att man gör det rätt. Och såklart så påverkar det generella ekonomiska läget, i synnerhet i Europa. Energikostnaderna ökar, vilket driver inflation, vilket är inte bra för försäkringsgivare. Sen har vi Gaza, konflikten i Gaza som gjorde att Houthi-rebellerna la sig i och störde kommersiell fartygstrafik i Röda havet, som senare gjorde att fartyg och redare slutade köra där och började runda Afrikas horn, vilket ökar vår risk för att det blev längre trader i hårdare vind, hårdare väder, och infrastruktur för reparationer är inte lika utbyggt. Och sen så har vi ytterligare då de här senaste två händelserna drivna av utveckling framförallt i USA då, Liberation Day som Trump kallar det, men som gör det väldigt oförutsägbart, som varken gynnar våra kunder eller oss. Det är svårt att veta vad man får importera, vad man får exportera, vilka fartyg kommer ens vara tillåtna att släppas in i amerikanska hamnar, och det drar också om världshandeln och i synnerhet påverkar ekonomin negativt. Och sen nu sist då kriget i Iran som ju påverkar oss alla, och det som kanske främst märks för vår del är det ökade och som kanske kommer också upp i sån här större publikt intresse är ökad efterfrågan på krigsförsäkringar, då till och med amerikanska administrationen lyfter det på sin agenda. Så det är intressanta tider som vi har att göra med, och de frågeställningarna påverkas vi av och bollar med. Och därför, jag kan bara säga att därför är också marinförsäkringen väldigt intressant försäkringsgren, för man påverkas mycket av den globala utvecklingen.
0: Hur pass mycket det förstås i och med att det är då så pass osäkert på marknaden som det är. Hur viktigt är det då som försäkringsbolag att kunna visa att ja, men, man kan lita på oss och så vidare? Just med tanke på att det ja, men, är ganska osäkert runt om. Att jag kan tänka mig att de som nu tecknar försäkringar vill ha en pålitlig försäkringsaktör så att säga.
1: Ja, förtroende är A och O. Och det är ur flera perspektiv. Dels är det givetvis den finansiella biten som är liksom en grundförutsättning för alla som vill teckna en försäkring. Och i synnerhet för många rederier som har bankfinansiering bakom sina fartyg eller annan sorts finansiering som kräver riktigt stabil ekonomi hos försäkringsgivarna. Men sen är den andra biten är servicen som är väldigt central för många kunder. Alltså dels när det blir komplexare riskbild, vad gäller för mig som redare? Vart kan jag ta mitt fartyg in i den regionen? Vad gör jag om det händer någonting? Kan jag få ut fartyg och besättning? Vad är tilläggskostnaden för mig? Och så vidare. Och den servicen är extremt viktig att leverera bra. Och sen i synnerhet om det händer en skada då. Så då, det är där man som försäkringsbolag verkligen kan göra skillnad och hjälpa kunderna.
0: Det säger alltså Mattias Brunsberg från Alandia Försäkringar.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

0: Skuggflottan i Östersjön skapar en växande risk för oljeolyckor och kuststaterna behöver tolka havsrätten mer offensivt. Det menar professorn i havsrätt Henrik Ringbom. Vi träffade honom på Sjöfartens dag delvis för att tala om MT Penelope, oljetankern som Lundqvist-rederierna sålde i slutet av april och som efter rapportering av tidningen Ålands Sjöfart misstänks ha fraktat rysk olja i Östersjön. Avstängd AIS-signal och den märkliga rutten runt Storbritannien tyder på att oljetankern numera sällar sig till den ryska skuggflottan.
1: Det här låter ju som ganska på något sätt typiskt skuggflottsagerande det här med, och det blir ju allt vanligare. Och sen är det ju också det att skuggflottan, jag menar, de har dammsugit egentligen marknaden på tankfartyg här ganska länge. Det finns inte så hemskt mycket dåliga fartyg kvar som man överhuvudtaget kan liksom rekrytera till den här flottan. Så det finns ett väldigt behov av att skaffa nya fartyg till skuggflottan då från rysk sida. Och det betyder ju också att de betalar sig bra och att det är bra att för säljaren. Att man får bra pris för tankfartyg och så här. Så, det finns ju flera aspekter här, men det här med att man stänger av AIS och så vidare, det är ju ingen konstighet numera. Det sysslar man ju väldigt mycket med på flera håll i världen nu för tiden.
0: Det som kanske, ja. Förlåt, sysslar man med det också då när man inte har någonting, så att säga, ont i tankarna?
1: Nej, nu är det ju ofta så att man har någonting att dölja om man sysslar med det. Sen finns det ju också liksom externt interferens med AIS så att det kan liksom störas från land eller från andra fartyg och så vidare. Men om det, liksom, om det bara stängs av för ett enskilt fartyg så kan man nog anta att det är någonting som inte riktigt tål dagsljus. Men det där, eller i alla fall att man inte vill vara alldeles för tydlig med vad man håller på med.
0: Det var tidningen Ålands Sjöfart som tidigare i veckan rapporterade om att MT Nuggets AIS-signal stängts av precis tillräckligt länge för att fartyget kan ha åkt in och lastat på rysk olja i Ust-Luga i Finska viken. MT Nugget hette ännu i april Penelope och ägdes av Lundqvist-rederierna. När fartyget lämnat Östersjön tog det en rutt runt Storbritannien istället för via Engelska kanalen.
1: Den här rutten norr om Storbritannien, så den är ju lite så att England har ju sagt att man ska vara väldigt tajt när det gäller skuggflottans fartyg, men jag ser inte riktigt att det här, för det första så har man inte i praktiken varit, i alla fall hittills, så väldigt tajt. Man har mera sagt att man kommer att vara, men det har inte varit så mycket som jag känner till, i alla fall något, liksom verkliga ingrepp i Engelska kanalen. Och sen vet jag inte om det här fartyget liksom, jag menar det har inte hunnit bli ett sånt här riktigt rödflaggat skuggflottsfartyg på den korta tid som har gått, även om det skulle ha sålts till den verksamheten. Så på något sätt, jag tänker inte att det skulle kunna vara en sån här första prioritet för de myndigheterna heller. Men det här är nu alltså bara tankar av en utomstående betraktare som inte riktigt har insyn i verken själva försäljningen eller i hur till exempel brittiska myndigheterna resonerar. Ja.
0: Professor i havsrätt Henrik Ringbom noterar att försäljningen inträffat precis före EUs 20:e sanktionspaket införts i april.
1: Dels så är det ju det här som jag nämnde, att det faktiskt finns ett väldigt sug efter äldre tankfartyg i en marknad som egentligen inte har funnits, som liksom har skapats av den här skuggflottsmarknaden. Så på det sättet är det liksom naturligt att folk säljer bort gamla fartyg. Men jag tror inte heller att det är en slump att det här sker i slutet av april, när EUs 20:e sanktionspaket träder i kraft den 24 april, tror jag att det var, som kommer med ganska mycket strängare regler för vad som gäller just för redare som säljer sina oljetankfartyg och vilka sorters procedurer de måste gå igenom och kontakta med myndigheterna och också efterchecka och den här typens nya krav som har kommit i kraft. Och jag tänker att man har säkert inte varit omedveten om dem.
0: Att Lundqvist-rederierna på sätt och vis har tänkt att det är bättre att sälja före de behöver göra någonting åt det också efter försäljningen.
1: Ja, det fanns ju vissa krav också innan, men det där, det är väl naturligt att om reglerna blir väldigt mycket då strängare ur deras perspektiv, så är det naturligt att man försöker få liksom försäljningen gjord innan de nya strängare reglerna kommer i kraft.
0: Nå, om vi tänker rent allmänt på skuggflottan och Östersjön, jag menar EU gör någonting, man lägger in hårdare sanktioner, men som du säger, Storbritannien har inte gjort verklighet av sina hot om att faktiskt begränsa genomfarten i Engelska kanalen eller där i Engelska kanalen. Och tittar man på Östersjön så finns det ju andra ställen där man också kunde, tycker man, på ett ganska enkelt sätt då se över vilka som kommer ut och vilka som kommer in, det vill säga vid Danmark, Sverige. Jag tänker så här, helt enkelt tänkt för en som tittar på en karta. Varför kan man inte liksom begränsa där? Varför kan man inte bara säga stopp, här åker ni inte nu?
1: No, för att hela den här vår havsrätt som egentligen är grunden för hela vår internationella rättsordning, alltså folkrätten, så baserar sig på att haven är fria och att ingen stat ska liksom kunna bete sig på internationella vatten som om det skulle vara deras egna, och det vill säga att det är liksom i huvudsak flaggstaten som har rätt och ansvar att vidta åtgärder på internationella vatten. Och även om Östersjön är liten så finns det internationella vatten, för det som kallas för ekonomisk zon räknas till internationella vatten, och då har man lämnat korridorer både mellan Finland och Estland och mellan Sverige och Danmark i Kattegat. Så man kan köra liksom hela vägen genom Östersjön på internationellt vatten, utom då danska sunden, men där finns det specialregler som baserar sig på gamla konventioner. Och det är nu det här som gör den här helt enkelt navigationsfriheten som har varit en helt central del av juridiken i många hundra år. Det är nu det som gör det svårare än man tror när man tittar på en karta. Men det som ju har hänt under de här 100 åren och särskilt under de här senaste 50 åren är ju att flaggstatens roll har blivit helt annorlunda. Förut hade man det här med bekvämlighetsflaggor och tanken om att staten inte klarar av att sköta sina uppgifter och så vidare. Men nu har man ju en helt ny situation där flaggstaten egentligen bara är där för att undvika alla sina skyldigheter. Jag har ingen tanke på att försöka. Och liksom, när verkligheten har ändrats så här pass mycket att man inte kan lita på den här själva grunden för hur det egentligen ska skötas, så då borde man väl också fundera att är det anledningen att se på vårt regelsystem på ett nytt sätt, i och med att det här har ändrats så otroligt mycket.
0: Det är lite det jag tänker också. Du säger att alla tar ansvar för sina egna, men det är ju uppenbart att vi har ett land som inte tar ansvar, som kör gamla dåliga skepp, och vi har liksom en... Vi går, så som det sägs är ju att vi bara går och väntar på en större oljeolycka i Östersjön.
1: Ja, så är det, och den här risken är ju alltså helt uppenbar, för att det är mycket trafik som går och fartygen är inte i det skick som internationella reglerna kräver, och inte heller besättningen och allting liksom, när man stiger av från det här regelbaserade systemet, och det är ju det som är själva på något sätt poängen, att man går lite vid sidan av. Också faktiskt delvis på grund av EUs egna sanktioner så får inte EUs försäkrare till exempel försäkra vissa av de här fartygen. Så vi har skapat en del av det här problemet själv. Men när man går den vägen utanför, så då blir det ju lätt så att man börjar tumma på precis allting, också besättningen och liksom försäkringar och alltihopa. Och då hamnar man ju lätt i en sån här värld som vi nu verkar befinna oss i, att vi har liksom en sjöfart som följer en sätts regler och sen en annan som inte gör det överhuvudtaget, och det här är ju inte hållbart på sikt.
0: Vad kan EU göra då, eller vad kan vi som tror på den regelbaserade världsordningen på något sätt, finns det någonting vi kan göra för det här, eller är det bara att leva med liksom det nya?
1: Om jag tar en lite sån här nördig approach till den här, så kan jag väl säga att det som är intressant med den här är att vi har ju levat med en sån här ganska gammaldags sjölagstiftning ganska länge, och då har vi kött det på det sättet att vi har inte kunnat lita på flaggstater, men vi har ändå liksom på något sätt försökt sätta stränga regler på fartyg, och det har vi gjort i egenskap av hamnstad, det vill säga fartyg som kommer till oss så tillämpar vi våra regler på oavsett vad de har för flagg och så vidare. Och det här har funkat jättebra. Det som är liksom nytt här nu är att de här fartygen kommer ju aldrig till någon av de staterna som har de här sanktionerna. Det vill säga vi är bara utelämnade till de här reglerna vad kuststater kan göra, det vill säga de stater som bara de kör förbi. Och där är havsrätten ganska begränsad, och det här jag tror att vad vi måste göra, vi kan inte ändra de här reglerna, för de som skulle behöva bindas av de nya ändrade reglerna, de kommer inte att gå med på dem och de kommer inte att vilja ändra. Överhuvudtaget så är det jättesvårt att ändra de här reglerna. Men det som vi måste göra är att vi, som jag sa, att vi måste lite titta på de här reglerna som vi har i ljus av de nya hot som vi har, som inte förutsågs när man gjorde de här reglerna. Och se att i synnerhet där regelverket är oklart, och det finns ganska många sådana, hur kan vi tolka dem på ett sätt som bättre motsvarar det som egentligen var avsikten med de här reglerna, det vill säga att skapa ett system som gynnar både fred och säkerhet och så vidare.
0: Ja, reglerna borde enligt Ringbom ses över, men samtidigt tänker han att havsrätten kunde tolkas mer offensivt. Han lyfter ett proaktivt exempel.
1: Det som jag tycker är intressant just nu är väl att Sverige har på något sätt aktiverat sig på det här. Det är ju bara de senaste veckorna eller månaden så är det 5 fartyg som har stoppats i Sverige för att man misstänker att de inte visar sin riktiga flagga och att de inte har sjösäkerheten i skick och så vidare. Och det där är ju också en intressant ändring som jag tror att är väldigt viktig.
2: Så vi ser ändå en liten sån här step up från liksom de nordiska, eller Sverige och Finland.
1: Ja, och Östersjön som helhet och kanske till och med EU och NATO. Jag tror att det är just den vägen vi ska gå, för vi kan inte bryta mot reglerna helt och hållet, men vi kan tolka dem och tillämpa dem på ett annat sätt, för att världen ser helt enkelt annorlunda ut.
0: Du hörde professor i havsrätt Henrik Ringbom. Reporter Heidi Grandell-Sonck.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play,
0: senaste nytt i din mobil.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for bruising.
2: Tell me it was in Pumpkins at number 2. Yeah, that's why he doesn't come up on 3rd and 11. So after I yelling and screaming and telling him why.
3: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvisionssamarbete.
4: Fatta familjen.
5: Välkommen till Fatta familjen som den här gången riktar hela strålkastarljuset på er föräldrar vars barn inte riktigt vågar förse sig av livets alla dignande fruktträd för att de är så rädda för att göra fel, så rädda för att misslyckas. På plats för att ingjuta både hopp och mod för alla inblandade i familjen så finns barnpsykolog Malin Bergström. Hej Malin!
6: Hej Patti!
5: Du, varför kan det vara bra att prata om just barn som är rädda för att misslyckas?
6: Det här med misslyckande och att ta sig an och igenom utmaningar som barn, det är faktiskt en dimension av barndomen och föräldraskapet idag som är särskilt viktig, därför att de utmaningar som barn står inför i dagens liv och dagens samhälle handlar jättemycket om att tillskansa sig de här strategierna. Och det finns en liten risk hos en som förälder att man är lite mån om barnet, lite försiktig, lite beredd att stötta upp och sådär, som skulle kunna vara en fallgrop när det gäller att stötta barns förmåga att ta sig an och igenom utmaningar.
5: Och vad kan liksom fallgropen i detta fall vara?
6: Till exempel att man tycker att det är jobbigt när ens barn blir väldigt ledsen och frustrerat över saker och då kanske inte sitter på händerna utan rycker in och hjälper till och underlättar. Att man inte förmedlar tillit till att barn kommer fixa saker som är svåra och utmanande för dem och vågar stå för den tilliten, det här fixar du, utan snarare tänker, gud, kan vi minska på pressen? Kan vi minska på utmaningen i det här för mitt barn?
5: Mm.
6: Alltså av ren omtänksamhet och kärlek, men på ett sätt som kan bidra till att barn inte får upptäcka sin egen kraft.
5: Mm. Jag har gjort en observation, jag kan ha helt fel, men mitt intryck är att lite yngre barn ofta kan ha ett ganska gott självförtroende, typ, det har jag aldrig provat, det här måste jag bara testa. Men sen händer någonting med självförtroende när de blir lite äldre, kanske lite mer självkritiska. Är det så här? Och i så fall, vad kan det bero på?
6: Ja, skulle jag säga. Därför att det är någonting som kommer till när barn blir lite äldre, det är ju någon slags social dimension av att man kan skämmas inför andra om man skulle göra bort sig eller misslyckas med saker som yngre barn inte har. Och generellt så brukar man säga lite sådär att misslyckanden, det är inte något som egentligen stoppar småbarn, därför i sådana fall skulle ju ingen människa någonsin lära sig gå, eftersom det bara en sån process innebär ju att man halvt slår ihjäl sig och ramlar 1 miljon gånger och så. Men det är också så att det här är personlighetsmässigt, så det finns ju småbarn som väntar med att börja gå tills de är säkra på att de ska vara trygga i det här knallandet.
5: Det ska hålla 100%.
6: Ja, så att jag tycker nog att småbarn också är olika i det här.
5: Mm. Men vad är det då som avgör att vissa vågar ta sig för mer än andra?
6: Ja, dels så har vi ju förstås olika personligheter i det här, där vi är olika försiktiga eller olika utmanande. Men det här är absolut en faktor som påverkas av hur vi blir bemötta och hur trygga vi känner oss och hur omgivningen bemöter oss i olika situationer och utmaningar. Och sen finns det också den här tidsandan eller samhälleliga dimensionen där vi idag har ett väldigt starkt beskydd och ganska mycket kontroll och insyn i våra barns liv, vilket gör att barnen idag är mycket mindre utelämnade till att fixa grejer på egen hand och mer vana att få hjälp och stöd och att det finns någon som de kan vända sig till än vad barn har varit i tidigare generationer. Mm.
5: Och du, Malin, vi har fått in en hel del frågor från föräldrar. Vi har nästan ett buffébord. Mm. Och innan vi tar tag i de här lyssnarfrågorna så uppmanar vi också dig som lyssnar att ställa frågor till oss om svårigheter i ditt föräldraskap. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se. Och du kan också ställa din fråga på vår telefonsvarare. Det är nummer 031-83-77-66. 031-83-77-66. Nu har vi med oss en mamma till en 5-årig pojke som tvivlar på sig själv och som till och med brukar uttrycka: åh, jag gör så mycket fel hela tiden. Hej mamma, välkommen till Fatta familjen.
7: Tack så mycket.
5: Berätta om din lillkille. Vem är han?
7: Min son är 5 år och vi pratar väldigt mycket om känslor, och både jag och hans pappa har jobbat mycket på att få han att lyssna in och att lyssna till sina känslor och också uttrycka dem. Så det tycker vi att han är väldigt duktig på. Han är också högkänslig, vilket jag tycker är värt att nämna. För jag upplever väldigt starkt att han är ett högkänsligt barn med allt vad det är innebär.
5: Mm. Och i vilka situationer upplever du att hans självkänsla då sviker som mest?
7: Det är väldigt ofta när han står inför nya situationer, och det kan egentligen vara allt ifrån något han ska utföra till att han kanske ska träffa eller vara med någon ny person. För att ge ett konkret exempel så hade vi nu i förra veckan, då han skulle för första gången vara på en sammanslagen förskola. Och då har vi ju väldigt länge pratat och förberett honom på det. Men då var det ju väldigt, och uttryckte han ju starkt kvällen innan vi skulle gå då till den här nya förskolan, att åh, jag vet inte om jag vågar, och jag vet inte om jag kan, säger han ju då.
5: Mm.
6: Hur hade det gått sen på förskolan?
7: Ja, men det gick jättebra. Vi kom ju dit och liksom dessa underbara pedagoger. Vi har saknat dig, och de kramade han och han var glad. Och allting var frid och fröjd, så det var en jättebra lämning så sett.
6: Vad tänker du att han fick med sig av det här då? För du berättade förut att ni har haft ett fokus i uppfostran och bemötandet av honom på att han ska kunna uttrycka sina känslor och vara liksom medveten om vad han känner och så vidare. Vad tänker du att han fick med sig av det här?
7: Ja, och när du säger det, Malin, då tänker jag ju direkt på att jag kunde ha återkopplat efter dagen. Alltså, tänk så bra det gick nu, och du hade ju den här oron, och men hur kändes det nu och sådär. För det, nu när jag tittar lite i backspegeln så gjorde jag aldrig det. Och jag tror att det hade kunnat stärka honom.
6: Ja, men det hade du kunnat göra. Men samtidigt kan jag tänka mig att frågan är om man behövde den återkopplingen, eller om det var... För jag tänker ganska ofta att när vi gör saker som vi är rädda för, och särskilt barn, när de klarar grejer som är utmanande för dem och liksom tar sig över något hinder, att det liksom är som en belöning i sig det man är med om. Det vill säga man träffar sina härliga pedagoger och sina kompisar. Och att det är det som är det stora som förälder, det där utmaningen att höra den här rädslan och oron och samtidigt lyfta barnen, hjälpa till att lyfta dem över det där hindret så att de får vara med om det där härliga som fanns på andra sidan.
7: Absolut. Men och jag vill också återkoppla lite till, för det var ett scenario där jag känner att han tvivlar på sig själv. Men det kommer även om han misslyckas med någonting hemma. Alltså det kan vara en sån simpel grej som igår så snubblade han över stolen. Och då blir han väldigt ledsen och liksom knyter händerna. Och jag kan inte. Och samma sak för några dagar sedan. Då skulle vi gå till Malmöfestivalen och där var ett barnland där man kunde prova på olika saker. Och då väljer han att avstå väldigt många av dem. Sen ska man ju självklart inte, alla barn är unika och man ska inte jämföra, men jag kan inte låta bli, liksom, vi var fem stycken vuxna som var där med våra barn och fyra då, i stort sett alla kastade sig in i de här aktiviteterna och min son, han väljer att stå och titta. Så det är två andra exempel där jag känner att han tvivlar på sig själv och där jag kan tycka det är lite svårt hur jag ska bemöta honom.
6: Alltså när småbarn uttrycker saker som när han snubblar hemma och blir frustrerad eller irriterad över det där och uttrycker som ett misslyckande. Där kan man ju verkligen göra skillnad som förälder att poängtera att misslyckanden ingår i livet och det gör vi 1000 gånger om dagen. Vi lär oss på dem på något sätt. Ett sånt förhållningssätt. Du fixar att gå vidare. Nu blev du sur och nu gick det där dåligt och du snubblade och sen är du uppe igen. Liksom. Vad bra att du tog det upp igen. Att det är den processen att vi går in i grejer som är svåra, utmanande. Ibland löser det sig, ibland går det åt skogen. Och så är vi fine på andra sidan ändå. Något har vi alltid lärt oss. Det för

0: Att precis, att misslyckas gör vi ju alla, och jag menar det är ju bra att få lära sig det tidigt, så att ha den approachen istället.
1: För det är ju väldigt, alltså det är i omsorgen man har som förälder så ingår det på något sätt det här tröstandet, att man vill säga nej, men du misslyckas inte, du är bäst, eller man bekräftar känslor och så tänker man, ja det här är skrämt. Liksom, men just det där på lite pigga av att sådär, du fixar det. Men ibland kan man behöva liksom tänka efter för att lägga till det, eftersom omsorgskänslorna kan vara så starka.
0: Absolut, jag är helt med dig. Och det låter väldigt sunt.
1: Du, när han fastnade i det där läget då, när ni var på den där festivalen, vad händer då? Är det liksom en typisk situation att han avstår från grejer som går att lirka med honom där? Eller hur brukar ni förhålla er?
0: Nej, det är en typisk situation. Vi har till exempel velat också att han ska börja med någon form, alltså någon aktivitet. Vi har varit med honom, men sen när det kommer till att vi ska gå därifrån, nej, då vill han inte längre, då vill han gå hem. Och sen har vi pratat med honom efteråt då för att försöka få honom att, nu ska vi se, nu tappar jag tråden lite.
1: Att våga.
0: Ja, men att våga, precis. Och då har vi ju försökt med allt att, ja men den här flickan från förskolan går ju där, och, eller du kommer ju kunna lära dig simma som kusinerna. Och, men han vill absolut inte, han är helt bestämd, nej. Och jag, rätt eller fel, men då, ja, vi gör ingen stor grej av det, utan då får du vara så.
1: Ja. Absolut, och jag menar inte att man alltid ska, alltså en del grejer får man ju bara släppa och sen provar man igen efter något år och så. Och när det gäller aktiviteter och så här, då tycker jag också det hör ju till att de ska känna sig fram kring det där. För jag tänker att man, alltså det här är ju balansgången mellan att vara följsam med det barn man har och tänka, alltså att ha någon slags tillit till tids nog. Så kommer han bli så sugen på att spela fotboll så att han tar sig igenom det här obehaget och bara stå ut med det. Och att tänka att nej, men nu missar han så mycket av roligheter så att nu måste vi lirka mer eller hitta knep och sätt som gör att han faktiskt vågar ta sig igenom det. Finns det andra sådana här situationer eller så där du kan känna att ja, men det här funkade ju, här lirkade jag eller hans pappa på ett sätt som gjorde att han kom loss. Finns det sådana liksom goda exempel som du skulle kunna plocka fram och ha med dig?
0: Nej, det gör inte det, för att jag tror att vi väljer nog att låta det vara om han inte vill. Har vi lirkat lite och han inte vill, så lämnar vi det. De enda gångerna jag ser att det faktiskt har, vad man säger, gått vägen, det är till exempel när det är någonting, ja, men som nu då med förskolan, att det känns läskigt och jag vill inte riktigt, men där måste vi ju.
1: Så det du har som exempel, det är att när det verkligen gäller, då är han följsam och då går det att få med sig honom. Och det sa du också i början, att det också är en följsam liten kille.
0: Ja, nej, men det stämmer. Det är helt rätt uppfattat.
1: Och det tror jag är jättebra, att liksom vara medveten om det och ha med det. För att så länge det är så, då kommer det här bli jättebra. För det viktiga är ju inte, som sagt, att man går på fotboll eller hänger med på aktiviteter på festivalen när man är fem. Utan det viktiga är ju att han inte börjar missa saker som egentligen är viktiga för honom, för att hans rädsla eller oro eller vad det nu är som dyker upp i situationen hindrar honom. Och det, där har vi liksom balansgången, skulle jag säga.
0: Åh, vad bra att du säger det och sätter ord på det, för nu känns det ju helt annorlunda i min mage bara av de orden som du uttryckte nu, Malin, för nu känner jag ju så, ja men då har du ju så rätt. i. Alltså han är ju en glad, sprudlande femåring. Sen väljer han att ta ett steg tillbaka och han väljer väl vem han vill vara.

0: med och var han vill vara och sådär. Och jag menar, det är ju helt okej. Okay. Han är 5 år.
1: Ju du också lagt vikt vid, eller ni lagt vikt vid.
0: Ja.
1: Att ni har verkligen uppfostrat honom så att han ska lyssna inåt och känna efter och kunna uttrycka det och ta ställning utifrån det.
0: Ja, men precis. Men, och jag tror någonstans att min tveksamhet och min rädsla i situationen ligger ju i när ska man börja pusha. För någonstans, så nu är han bara 5, men det känns viktigt att han har ett... någon fritidsaktivitet så småningom. Och då behöver man ju lite landa i att när måste man och när måste man inte. Och sen också rädslan är ju hans självkänsla överlag. Om det här är ett tecken på en bristande självkänsla, och i så fall hur kan vi jobba vidare för att stärka den? Men samtidigt så hör jag ju själv nu när jag säger detta högt att han är 5 år och det behöver kanske inte vara ett tecken på en bristande självkänsla för att han ibland känner sig rädd eller är rädd för att misslyckas.
1: Jag är helt med dig, därför att jag tycker att vi ofta gör precis det misstaget att vi blandar ihop självkänsla. Jag skulle säga att mänsklighetens överlevnad som ras har byggt på att vi känner oss nervösa och tveksamma i nya situationer. Att det absolut normala är att man är lite vaksam när man kommer tillbaka till en förskola där förutsättningarna är lite annorlunda. Alltså man skulle ju missa hela livet om man inte var lite uppmärksam på sånt och kände lite nervositet i nya situationer. Alltså det tycker jag är bra. Det viktiga är ju att man inte stoppas av den känslan när det är viktiga grejer. Och sen har man ju väldigt olika sätt. Ja, men alltså jag tänker, om du tänker på hans personlighet som att han har integritet och att han faktiskt är uppfostrad till att lyssna inåt och känna efter vad han gillar och inte gillar och har lust med och kunna uttrycka det. Då tänker jag, då ser man det på ett annat sätt än om man tänker att det är en grabb som är bristande självkänsla.
0: Ja, men verkligen. Absolut. Men om jag får hårdra lite, är det någon situation där man bör liksom, så, nu ska vi göra detta?
1: Mm, det är det, och det gör du redan. Det gör ni redan. För när det gäller förskolan, att nu börjar vi. Mm. Idag och i morgon. Och vi förbereder lite innan, för vi vet att det kommer vara känsligt kring det här. Och sen ska vi göra det, och då har ni en strategi och ett sätt att få med sig honom. Det vill säga att ni vägleder honom med tydlighet, lyfter honom över hinder av, som är i form av hans känslor och oro, när det är, när ni bedömer att det behövs. Och det är liksom det man behöver känna i sig själv som förälder, att faktiskt, det här fixar jag ju. Jag hjälper honom när han blir lite ängslig.
0: Ja, nej, det blir för en helt annan mening nu och blir tydligt för mig att vi nog ändå är på rätt väg.
1: Ja, känns det tycker som. Jag.
0: Mm. Man är ju så otroligt, eller jag är så mån om, jag har själv inte haft en i mitt tycke stillsam och överhuvudtaget trivsam uppväxt, så jag är så himla mån om att göra rätt med min son nu, och då blir det att man ifrågasätter väldigt mycket och kanske till och med är lite för rädd för att göra fel på något vis.
2: Men berätta, hur är det med ditt mod efter detta samtal? Liksom, är det någonting som du känner att det där har stärkt mig?
0: Malin har vid 2-3 tillfällen verkligen fått mig att känna, ja, men det är ju bra som det är. Alltså att jag känner en styrka i det. Då tänker jag till exempel på, vi har ju lärt honom att ha att uttrycka sina känslor och ha integritet. Och när han då säger att han inte vill göra saker som vi erbjuder honom, eller att han kanske inte vågar, eller att det behöver ju faktiskt inte vara någonting fel, utan det är ju precis det vi har lärt honom. Så att det är ju så bra som det kan bli på något vis. Det var en sån grej som jag verkligen tar med mig härifrån samtalet.
2: Fint. Känner du dig nöjd så här?
0: Ja, men det gör jag. Jag känner mig jättenöjd. Jag känner att jag ser fram emot att dela vårt samtal med min sambo, så vi kan samtala vidare.
2: Och vi skickar kärlek till hela din familj.
1: Ja, det gör vi verkligen. Tack, stort tack att vi fick prata med dig.
0: Ja, tack allihopa. Tack för en jättefin podd.
2: Ja, tack. Ha det gott då. Hej då.
1: Hej.
2: Och vi har fått väldigt många frågor på just det här ämnet, Malin. Söker sig många föräldrar till dig just med den här oron för sina barn?
1: Ja, det är jättevanligt. Och det gäller ju ofta barn som är ängsliga för saker som man behöver pusha för att de ska våga göra saker de är rädda för. Och samtidigt så smittar ju förstås deras rädsla och oro en som förälder, och det enda man vill är att de ska få slippa det här som känns så jobbigt. Mm. Skyddsmekanismerna liksom går igång inom en.
2: Och varför väcker det så mycket oro?
1: Vet du vad jag faktiskt tror på att det är kring det? Jag tror att det är så att vi idag har ett väldigt fokus på att lära våra barn att de ska sätta ord på sina känslor. Mm. Vi är uppmärksamma på barns känsloliv och reaktioner redan när de är små idag. Och vi tränar barn både hemma och i pedagogiska miljöer på att de ska kunna uttrycka sina känslor och sina behov och så vidare. Vilket är fint. Baksidan av det är ju att det blir knepigt när de gör det och säger jag är rädd, jag vågar inte, det här känns svårt. Och då måste vi liksom ta nästa steg och säga nej, men vi gör det ändå. Och att vi känner saker betyder inte att det är sant och ska stoppa oss. Så att vi har lite skapat en situation och en barndom och ett föräldraskap där just det här blir utmanande.
2: Du ska få pröva dina tankar. Det är en förälder som beskriver så här. Femåringen ger ofta upp i förväg för att hon vet att det inte kommer att bli bra. Det kan handla om allt från att hon ska rita något eller slå en vanlig kullerbytta. Och allt det här leder ofta till mycket frustration och ledsenhet när föräldrarna försöker peppa. Hur ska föräldern tänka här så att det ska bli rätt?
1: Jag tror inte man ska ålägga sig själv att det ska bli rätt, utan tänker att man är med barnet i en krånglig känslomässig process. Men en vanlig fälla är ju att jag som förälder säger nej, men åh, det kommer bli bra, eller åh, försök bara så ska vi se, eller jag ska hjälpa till. Det vill säga att man är snäll och känslomässigt validerande och så vidare. Medan man här behöver säga att kanske ja, nej, men det blir ju fel. När man ska lära sig rita. Det blir alltid fel när man ska lära sig saker. Och då får man bara testa ändå. Fast man blir ledsen och frustrerad. Så att inte liksom trösta bort det här. Utan att vara lite mer känslomässigt distanserad. Och säga att ja, men om du tränar. Då kommer du lära dig.
2: Lite realistisk.
1: Mm.
2: En annan förälder skriver, min son, snart 6 år, är klok och välformulerad för sin ålder. Men när det gäller att lära sig saker där han behöver öva för att lära sig så blir det helt stopp. Han gungar inte, han klättrar inte i klätterställning och så vidare för att han är så rädd för att ramla ner.
1: Och en del barn är ju så här att de behöver iaktta länge innan de ger sig på det själva. Och det kan det vara så att de väljer situationer när de inte så många ser, till exempel när de ska ge sig på det här och testa. Och då kan man bekräfta att ja, men det där är ditt sätt att lära dig. Du får titta då och tänka i huvudet hur det skulle kunna vara tills du vågar testa.
2: Mm. Men det låter som att någonstans så blir den här diskrepansen i våra förväntningar, alltså att vi kanske förväntar oss lite för mycket av våra barn, eller?
1: Ja, det jag tror nog inte det, utan jag tror nog mer att det är så där att det här väcker en oro hos en som förälder. Därför att vi går till nästa steg och tänker, hur 17 ska man kunna lära sig något om man inte ens vågar pröva? Och det är ganska bra, därför att vissa barn behöver ju verkligen stöd i att träna sig. Och vi vet att bemötande spelar roll för att barn ska ta till sig det här träningsmindsetet av att jag prövar och prövar och misslyckas och så prövar jag igen och det är då jag lär mig saker. Så att ha det som det förhållningssättet som förälder att bemöta barn så, det vet vi att det är gynnsamt.
2: Och det där kan ju vara lite lurigt, alltså den här balansgången mellan att peppa och pressa för mycket.
1: Ja, det kan verkligen vara klurigt. Och så är det ju i nästan alla lägen när vi ska pusha barn att göra sånt som de tycker är skrämmande eller utmanande. Och då måste man som förälder dels vara känslomässigt med barnet och låta sig smitta barnets känslor. För om man är för hård, då når man liksom inte fram på samma sätt. Men man måste också koppla på hjärnan och tänka två steg framåt som förälder. Att ja, du kommer bli frustrerad och ledsen och känna dig misslyckad. Men där framme, om en vecka eller imorgon, så kommer du bli tillfredsställd och nöjd när du har fixat det här som kändes som en sån utmaning.
2: Tack Malin, och vänder mig också till dig som lyssnar om att väldigt gärna få höra av dig till Fatta familjen vilken tid på dygnet som helst om det som råkar skava just ditt föräldraskap. Och du mejlar då till fattafamiljen@ur.se. Vi har med oss en mamma till en 9-årig dotter som undviker att göra saker av rädsla för att det ska bli fel. Hejsan mamma.
3: Hej.
2: Berätta om din dotter. Vad är hon rädd för?
3: Ja, hon har genom många år här varit rädd för att lära sig nya saker och inte velat hitta på nya saker och aktiviteter känns läskigt och vardagsaktiviteter också som att cykla och kanske ja, hoppa studsmatta och såna här grejer som hon inte vågar utmana sig själv i, känner jag.
2: Och hur blir det här för dig?
3: Ja, för mig blir det ju lite att jag känner att vågar hon inte så kommer hon missa mycket framöver med kompisar, att hon hamnar utanför och inte riktigt tar för sig av det jag tror de kan.
2: Mm. Om du skulle få rikta frågan då direkt till Malin, vad är det hon skulle kunna hjälpa dig med idag?
3: Ja, jag har ju en liten fråga bara. Hur vet jag om det är att hon inte vågar eller om hon inte vill? Hur kan man se lite skillnaden på det? Hur mycket kan jag pressa henne i det här och prova en ny aktivitet?
1: Mm. Jag ska ställa lite motfrågor innan jag kan bena ut vad som eventuellt skulle kunna vara att hon inte vill och att hon inte vågar. För att jag tror för henne själv så är det nog samma sak. Alltså hon är ju så pass liten ändå så att det där går säkert ihop i hennes huvud. Men om du sa någonting om att du får en oro för att hon ska missa grejer som gör att hon hamnar utanför.
3: Ja.
1: Har du sett något tecken på det eller är det där hjärnspöken hos dig?
3: Jag har väl sett tecken på att hon ibland avstår lek med vissa kompisar eller kusiner för att det involverar sånt som hon inte kan.
1: Mm.
3: Och då blir hon instängd istället, liksom hon vill vara i fred istället och sådana saker.
1: Mm. Och är det ofta just det som är liksom fysiska utmaningar som att cykla till exempel, eller kan det också vara sociala grejer eller annat sånt?
3: Jag ser det mest i fysiska saker, men det märks även i sociala sammanhang. Hon har ju autism med nivå 1 där det är problem med sociala svårigheter.
1: Mm.
3: Så det vet vi ändå lite orsak till varför det kan ja, krånglar ihop sig ibland med det sociala, med kompisar. Så det är mest det fysiska vi känner att det fastnar mest just nu.
1: Mm.
3: Ja.
1: Och finns det, vad har du för erfarenheter av hur det kan lossna för henne? För jag gissar att även om hon inte gillar att cykla nu så finns det annat som hon har kommit, tagit sig igenom. Om hon vågar bada till exempel.
3: Ja, bada är ju faktiskt någonting hon älskar och har fattat stort tycke för.
1: Mm.
3: Och ja, det är faktiskt lite svårt att svara på, måste jag säga. För badandet har ändå varit ett så stort intresse hos henne och alltid tyckte det roligt med vatten.
1: Mm. Och hur är det där då? Vågar hon till exempel göra saker som att hoppa från bryggan eller så?
3: Ja, det gör hon. Och bra mycket tuffare än kusinen då som är 1,5 år yngre som kan cykla. Så jag ja. Försöker ändå jämföra det här lite grann. Att, ja, men du vågar ju ändå hoppa från bryggan men du känner att du inte vågar cykla fast jag vet att du egentligen kan.
1: Mm.
3: Lite så försöker jag peppa henne.
1: Men den kopplingen gör inte hon. Bada är,
3: nej,
1: är liksom en annan sak.
3: Det är en helt annan sak för henne. Och jag får ju som svar att cykla är tråkigt.
1: Mm.
3: Och det är det jag är så här. Tycker hon att det är tråkigt för att det faktiskt är tråkigt för henne? Eller är det tråkigt för att hon inte har löst den här koden än?
1: Mm, det kan man ju
3: som gör cykling lättande.
1: Eller hur? Precis. Att det känns ju tråkigt. Alltså en sak, eller en väg genom såna här svårigheter är ju att prata om det och att göra precis som du gör nu, att du kopplar. Men du vet, när du var liten då kunde du vara rädd att bada och kommer ihåg när du hoppade första gången och sådär. Och en annan väg är ju att själv bara ta, vara lite sådär observant på och tänka sig, hur gör hon när hon får för sig att, vad kan nästa steg vara när hon ska bada? Att hon ska våga hoppa och snurra, hoppa baklänges, dyka. Alltså det finns ju någon sån där trappa. Och om hon är igång i det här och tycker det är roligt, då har hon säkert egna sätt att ta sig an de utmaningarna som är när hon badar, som hon knappt tänker på för att det är kul. Och då skulle du kunna liksom iaktta det där lite och sen så översätta det till cyklandet, om det är det som är utmaningen nu.
3: Ja, okej. Okay. Ja, men det var bra tips faktiskt. Observera lite mer.
1: Sen kan man också titta liksom runt omkring. Vad är det i det här cyklandet som blir så svårt? Är det någon social press att någon ska se att det känns läskigt? Är det det här att man ska ramla som man är rädd för? Då kanske man behöver hålla i pakethållaren. Finns det någon annan som hon låser sig mindre med om hon är trygg med dig och då inte vill?
3: Mm. Ja, jag upplever att det oftast är mer motgångar när jag är med, tyvärr.
1: Ja, det tycker jag är en biljett på ett gott föräldraskap faktiskt. För så brukar det vara också, ska det på något sätt vara.
2: Varför är det
3: berätta? Det är ju klart att höra då.
1: Ja, det låter ju inte klokt, men det är faktiskt precis så. Närvaron av en trygg förälder och någon som brukar förstå och stötta, det gör ju att de släpper lite av sin egen självkontroll eller så, för att de är beredda och vana att luta sig mot den. Och sen när de är i skolan kanske och det är, ja, det finns inte samma förståelse för att det är många barn och så vidare, ja, då kan det vara lättare liksom.
3: Ja, det, som sagt, det blir mer frustration och sånt med mig, men samtidigt så har min syster försökt att få henne till cykla, men hon säger ju bara nej. Det är inte hur lätt som helst då bara dra med dem ut heller sen när jag häller henne, då menar jag.
1: Nej, det är det ju inte. Och då kanske man måste ha det där att man har något att locka med, eller att man liksom har bestämt sig från tårna att nu ska det banne med cyklas iväg här och vi ska göra ditt eller datt eller så. Och då kan det vara bra att just inte vara med själv kanske, om man känner att de vågar mindre då.
3: Mm. Ja, men det är någonting jag skulle kunna försöka.
1: Ja, och sen så kanske man ibland kan man liksom sätta dit någon liten belöning i andra ändan som gör att om du vågar ta över det här hindret så då ska vi köpa den där klockan och sätta på cykeln eller vad det nu kan vara som är. När man ska hjälpa unga med sånt som är väsentligt för dem och hjälpa dem över såna här mentala hinder, då tycker jag att allt sånt där är tillåtet.
3: Ja, så känner jag med.
1: Vad skönt.
3: I sådana tillfällen så är det okej med belöningar och så.
1: Mm. Får jag fråga dig, mamma, en sak som gällde det där vi pratade om i början, om hur du känner med att hon ska... Att det finns en rädsla så där att hon ska missa grejer och hamna utanför och så.
3: Ja.
1: Alltså, hur stor plats tar den där rädslan? Blir det ett problem eller är den bara precis som den är och så är det inget mer med det?
3: Jag känner lite att det blir ett lite problem, och jag vet inte om det är för att jag kanske jämför mig mycket med andra föräldrar som har jämnåriga barn som kan det här, och jag känner att jag kanske ligger lite för mycket på latsidan, jag kanske inte stöttar tillräckligt bra och såna här saker då.
1: Mm.
3: Grubblar jag mycket på, så det blir ju ett problem som är nog större i mitt huvud än vad det är i hennes, för hon menar ju bara att om har vi cykel och flipp behöver jag inte följa med.
1: Mm. Och då ligger du, och då är du där och liksom förekommer och är med och ser till att när det uppstår eventuella hinder, då ska du ha tänkt igenom det så att hon kan få hjälp och inte missa saker. Alltså, det tycker jag låter alldeles utmärkt.
3: Ja.
1: Är det någon omsorg i det?
3: Ja, det är det ju. Men hon tycker bara jag tjatar.
1: Ja, och det är väl en jättebra grej. För att det är ju så att när vi ska hjälpa ungar igenom såna här svårigheter som de... Sånt här motstånd som de har mot saker och ting. Då upplever de ju oss som jobbiga.
3: Ja, det gör de. Där,
1: antingen blir vi liksom... dumma och de tycker vi är elaka för att de tycker att vi tvingar dem, eller så tycker de att vi är tjatiga och gnatiga och besvärliga och sådär, och vi kommer ju aldrig få ett tack för det. Det barn har nog aldrig fötts som sa tack till en förälder som lärde dem cykla.
3: Nej, utan så fort
1: de kan cykla så cyklar de bara och tycker att det var helt självklart att det var de själv som lärde sig och är glada och njuter av själva cyklande. Så det är ju rätt otacksamt som förälder och liksom skjuta dem framför oss på det här sättet. Men det är en väldigt viktig föräldrauppgift.
3: Ja.
1: Men jag tycker att det låter som att nej, men nu är ju tiden mogen för att ta tag i det här med cyklandet.
3: Ja.
1: Nu gäller det att hitta någon konkret strategi och bottna i det och säga till henne att nej, men nu är det det som gäller.
3: Ja.
1: När man är 9,5 då är det cykling som gäller. Och nu planerar vi tillsammans här. Vad behöver du för att du ska kunna börja cykla? Och då kommer hon säga att hon kommer aldrig cykla och sådär. Och så, jo, nu kommer jag hålla i här och nu gör vi det på kvällen när ingen annan är ute och ser. Och så håller jag i en bit och sen så går vi hem och... Ja, sådär. Ha någon morot framför som gör att hon ändå kan stå ut med det och sådär.
3: Ja. Ja, men det låter som bra tips.
1: Och låser det sig med dig? Involverar din syrra eller någon annan istället. Så. Men nu ska ni komma igenom det här, tycker jag.
3: Ja, det satsar vi på i alla fall.
2: Får vi höra det från dig själv också? Hur blir öppningsrepliken ikväll då?
3: Ja, hur blir öppningsrepliken? Jag kan väl börja med att säga att nu har jag bestämt att du ska lära dig cykla.
2: Aldrig,
3: men vi kommer
2: säger
3: att göra
2: då.
3: Det så att du... Nej, men vi ska göra det och det kommer du att fixa.
2: Ja, men du kan ju tvinga
3: mig. Du kan så mycket annat. Nej, men vi kan ge lite belöning om du tar tag i det här och lär dig att cykla.
2: Vad får jag då?
3: Ja, jag vet att du älskar att spela Roblox, så vi kan ju ta lite Roblox-pengar till det. Där har jag riktigt bra belöning, för det tjatar om.
2: Underbart. Perfekt. Mamma, vi kör på det här.
3: Ja, det tror vi på.
2: Du, kan inte du skicka ett mejl till fattafamiljen@ur.se? Bara skriv åt oss hur det gick.
3: Ja, men det kan jag göra. Förhoppningsvis blir det väl ganska snart då, men...
2: Ja, det finns inga leveranskrav på datum.
3: Ja, men det ska jag absolut ha i åtanke här.
2: Stort tack för att du kontaktade oss och för att vi fick prata med dig.
3: Ja, tack så mycket själv.
1: Ja, tack så mycket.
3: Tack för alla tips.
1: Ja, tack.
3: Tack.
2: Ha det gott.
3: Hej då.
2: Jag tror ju att många föräldrar kan vara rädda för att, så att säga, föra över sina egna misslyckanden eller rädslan för att misslyckas, att vi ska liksom föra över det på våra barn. Mm. Jag kan ju se min egen högstadieperiod till viss mån som ett litet misslyckande, för jag var så fruktansvärt rädd för att ställa mig inför klassen och hålla det där föredraget som vi tvingades göra. Och idag kan jag känna en sån här rädsla för att hoppas inte de ska behöva uppleva den här samma rädsla som jag bar på för att misslyckas.
1: Och då skulle jag lite brutalt vilja vända på det där, Patte, och säga att idag jobbar du med radio.
2: Mm.
1: Och låter din röst bli hörd till en väldig massa människor. Och jag tror att snarare än att tänka så här att det där var en misslyckad period i mitt liv, så skulle jag tänka att det var en period av utmaningar i ditt liv som lärde dig någonting om dig själv och som hjälpte dig att skaffa dig strategier för att göra saker som du var obekväm med. Och jag tror att vi faktiskt, även om man låter lite präktig nu, behöver vara ganska tacksamma för de där utmaningarna som vi har tagit oss an och igenom våra liv. För det är de som har gjort oss till de vi är, och det är där självtilliten faktiskt föds. Och sen tänker jag också att när man som förälder har gått igenom såna här svårigheter och övervunnit dem, så är man ganska väl rustad och lämpad att hjälpa sina ungar med det, om man har liksom turen av att barnen får samma utmaningar som man själv. Och att det där är liksom på gott och ont, de utmaningar man möter i tillvaron genom livet. Och att vi på något sätt som föräldrar ska se till att våra barn inte blir så utmanade att de knäcker ihop eller dukar under, att det blir för mycket. Men att vi måste stoppa oss i att vi också måste komma ihåg att det här är en så viktig ingrediens i barndomen, och vi måste visa tilliten till att de kommer fixa det.
2: Så att inte vara,
1: och växa på kuppen.
2: Mm, inte vara för rädda för barns eventuella misslyckanden.
1: Nej, det ska vi absolut inte vara, utan vi måste hålla i huvudet att misslyckanden är en absolut nödvändig ingrediens i växande mognad och utveckling.
2: Tack, Malin. Programtiden är tyvärr slut. Jag hoppas innerligt att vi ses och hörs igen.
1: Tack.
2: Programmet idag producerades av Fattafamiljen, producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag. Tekniken sköttes av Gustav Wilhelmsson, och det här programmet produceras av Utbildningsradion. Jag heter Patti Hansén. Ha det fint.
4: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Klockan är 5:12 och du lyssnar på Ålands nytt. Mitt namn är Axel Eriksson. Finansminister Mats Perrema, liberal, försvarar landskapsregeringens förslag om ändrade överföringar till kommunerna och anser att också kommunsektorn måste bidra till de ekonomiska anpassningar som görs inom den offentliga sektorn. Bakgrunden är den kritik som samtliga åländska kommuner riktat mot förslaget. Kommunerna varnar för att landskapet flyttar kostnader till kommunerna, vilket kan leda till högre skatter, sämre service och ökad skuldsättning. Perrema menar att kommunernas inkomster fortsätter att öka men i långsammare takt. Samtidigt vill landskapsregeringen stärka landskapsandelarna för äldreomsorg och socialvård för att ge kommunerna stabilare intäkter. Han menar att kommunerna behöver effektivisera verksamheten genom ökat samarbete och samordning.
1: Vi märker ju att människor är besvikna där ute. De tycker inte om förändringar. Och det är klart att om kommunerna skulle rationalisera på samma sätt till och med gå samman för att bedriva verksamheten effektivare, så kommer folk att reagera på det också. Men det vore ju helt oskäligt att effektiviseringarna skulle ske bara på landskapsnivå och inte på kommunal nivå. Så det här är då det mest rättvisa sättet enligt min uppfattning att ställa ekonomiska krav på den offentliga sektorn. Man gör det både på landskapsverksamheterna, vilket görs, men nu behöver det göras också på den kommunala sektorn. Så när kommunerna säger att enda alternativet är att höja skatten, så vill jag då säga att det finns faktiskt ett alternativ som jag förespråkar att man ska ta till betydligt före och absoluta före man höjer skatterna, det vill säga effektivisera den kommunala sektorn så långt det är möjligt.
2: Kökars kommundirektör också, han säger att vissa kommuner redan nu riskerar att behöva låna till driften. Är du orolig för att förslaget kan försätta flera kommuner i kris?
1: Alltså det är ju så att det här problemet med de små kommunernas problem, så antingen ska då landskapet fortsätta ge dem mera pengar för att hålla igång den uppenbarligen icke-rationella verksamheten som kostar mer än vad de har råd med. Eller så får kommunerna börja samarbeta eller gå samman, och jag för min del så förespråkar det senare.
0: Det sa Mats Perrema, reporter Amira Bogdiri. Julia Perander valdes in som ny styrelsemedlem när Pro Åland höll årsmöte nyligen. I ett pressmeddelande säger Perander att hon hoppas kunna tillföra nya perspektiv. Pro Åland stärker också sitt arbete med kommunikation och framtidsfrågor genom att ta emot en högskolepraktikant med fokus på kommunikationsstrategier. I pressmeddelandet som Pro Ålands lagtingsledamot Veronica Törnros skickat ut berättas också att grunden för Pro Ålands valplattform godkändes på årsmötet. De mer konkreta valfrågorna kommer nu att arbetas fram i nära dialog med ålänningarna genom kommunbesök och öppna möten runt om på Åland. De första kommunrundorna inleds i Geta och Kökar, skriver partiet. Byggnadstekniska nämnden på Vårde föreslår att de fastboende som var utan vatten ett par veckor eller mer under vintern ska kompenseras. Det låga vattenståndet gjorde att vissa ledningssträckor frös och abonnenter blev utan vatten. Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att abonnenterna kompenseras genom ett avlyftande av grundavgiften för vatten för första halvan av 2026. Nämnden diskuterade också ersättning för den brunn som användes för Simsjälavattnet. Ersättning erlades för detta även för 2 år sedan, och samma ersättning föreslås igen, står det i protokollet. Vädret, ja, det blir idag mestadels halvklart eller soligt. Under eftermiddagen får vi temperatur upp till 15 grader. Vinden, den är svag från sydväst. På norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, god sikt. På Ålands hav, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning. På Skärgårdshavet vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring väst. Pollenrapporten, ja, den visar måttliga halter ek, låga till måttliga halter björk och sälg samt låga halter gräspollen. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag. Mer nyheter hittar du på vår hemsida alandsradio.ax. Här och nu får vi riksnyheter ifrån Helsingfors.
3: Där slog klockan 12. Det här är nyheterna med mig, Milli Lindberg. De finländska aktivisterna som greps när de försökte föra nödhjälp till Gaza har nu lämnat Israel, det meddelar utrikesministeriet. Enligt den konsulära chefen Jussi Tanner befinner sig aktivisterna nu i Turkiet. Enligt Tanner verkar det som om Israels behandling av aktivisterna var hårdare den här gången än vid motsvarande situationer tidigare. Åbo Akademi beviljas drygt 3 miljoner euro i finansiering från Business Finland för att delta i ett internationellt forskningssamarbete kring nya hållbara material. Målet är att påskynda utvecklingen av förnybara biologiska råvaror som skulle ersätta fossila material. I samarbetet deltar forskare från flera länder, bland annat Kanada, Japan, Sydkorea och Storbritannien. Åbo Akademis del av projektet har en total budget på cirka 3,8 miljoner euro, varav merparten nu finansieras av Business Finland. Matleveransföretaget Volt förbjuder sina bud att dela eller hyra ut sina budkonton. Hittills har kontoägaren fritt fått dela sitt konto. Det här har orsakat missbruk, som att personer utan arbetstillstånd jobbat. Orsaken till förnyelsen är att EU får en ny lag om plattformsarbete i december. Finlands alkohollag kommer också uppdateras och göra hemleverans av alkohol lagligt. Just nu står 20 000 sökande i kö för ett budkonto hos Volt. Och i USA har programledaren Stephen Colbert tagit farväl av publiken i ett sista avsnitt av den ikoniska talkshowen The Late Show. The Late Show sändes för första gången 1993. För 11 år sedan tog Colbert över efter programledaren David Letterman. TV-bolaget CBS säger att nedläggningen är ett ekonomiskt beslut. Enligt spekulationer kan ändå president Donald Trump ha påverkat beslutet eftersom programledaren Colbert har varit öppet Trump-kritisk. Trump har också upprepade gånger uttryckt att programmet borde läggas ned. Efter det sista avsnittet skrev presidenten på sociala medier att han är tacksam över att Stephen Colbert äntligen är borta. Det här var nyheterna.
4: Här är Ålands Radio, 91,3 megahertz.
5: I want you to want me.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
2: Mm. Ja.
3: Ja, det är en upprörande bok.
1: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
4: Lyssna på Radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar Radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
5: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det stod 765.
3: Ja, det är...
1: Men mycket lättläst. Ja. Måste man påpeka.
6: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Jag kunde ha läst 300 sidor till. Om det var.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Klockan är 13, här är nyheterna med Vedar. Jag heter Andrea Wiklund. Åbo Akademi beviljas drygt 3 miljoner euro i finansiering från Business Finland. Det här för att delta i ett internationellt forskningssamarbete kring nya hållbara material. Målet är att påskynda utvecklingen av förnybara biologiska råvaror som skulle kunna ersätta fossilt material. I samarbetet deltar forskare från flera länder, bland annat Kanada, Japan, Sydkorea och Storbritannien. Åbo Akademis del av projektet har en total budget på cirka 3,8 miljoner euro, varav merparten alltså nu finansieras av Business Finland. I Pargas där döms en man till 15 dagsböter för hemfridsbrott efter att ha sprutat vatten med en trädgårdsslang på sin syriska grannfamiljs grill. Händelsen utspelar sig våren 2024 och egentliga Finlands tingsrätt gav sin dom på tisdagen. Mannen åtalas för flera andra brott mot familjen, men han friades från övriga åtal. Förutom böterna så ska mannen betala ersättning till 10 personer i familjen. Finlands nya arkiater är specialistläkaren i cancersjukdomar, docent Päivi Hietanen. Hietanen är den första kvinnan som får titeln och hon utsågs idag av president Alexander Stubb. Arkiater är den högsta hederstiteln för läkare i Finland och titeln tilldelas på livstid. Enligt Läkarförbundet så används titeln numera endast i Finland och i Vatikanen. I Vatikanen så är arkiater påvens personliga läkare. Finlands föregående arkiater Risto Pelkonen avled i augusti, 94 år gammal. Svenska Yles journalist och litteraturkritiker Marit Lindqvist får Hugo Bergroth-sällskapets språkpris i år. Priset på 5 000 euro delas ut för att främja och vårda det svenska språket i Finland. Lindqvist prisas för att hon gör komplicerade litterära frågor tillgängliga och begripliga för en bred publik. Lindqvist säger att hon är hedrad över utmärkelsen.
1: Jag är ganska omtumlad men också jättehedrad över det här priset faktiskt. För jag tycker att det är ett pris som visar på hur viktigt det är med språk, framförallt kanske i radio. Som jag tycker att det är mitt primära medium.
2: Tycker du att det har skett stora förändringar under den tiden som du har jobbat när det gäller synen på hur viktigt språket är?
1: Det har ju förändrats jättemycket på de 30 år som jag har jobbat med radio nog. Från att ha gått från ett ganska manusbundet språk till ett allt mer ledigt språk. Så har det ju nog skett också en förändring så tillvida att det ställer också krav på radioredaktören att man kan finna sig i det där språket också, att man bottnar i sitt eget språk oberoende av vilken situation man befinner sig i så att säga. Sen har ju webben kommit in under årens lopp också som ett väldigt centralt element och då är det ju också viktigt att språket i de texter man skriver är övervägt, korrekt men ändå ledigt och lättfattligt.
0: Marit Lindqvist intervjuades av Silja Salgren-Fostad.

0: är eftermiddag igång. Klockan är 1:03 och i studion denna fredag då Peter Grönholm och Dan Sjöblom Svensson.
1: Jajamän.
0: Sven Danblom Sjö, nej. Sjöson Danblom.
2: Ja. Nej, du får inte promotar du Sjöson, så är det min kära hustru. Tyckte att vi skulle ha slagit det. Slagit ihop bara.
0: Ja.
2: Mm. Hon har inte lämnat tanken ännu, så det kan bli ett byte till.
0: Jo.
2: Bara för att skoja till det.
0: Jag tycker du ska lägga till ett namn till på liksom listan. Dan Sjöblom Svensson Sjöson.
2: Mm.
0: Mm. Bygg på.
2: Det var en svensk stand-up-komiker som drog det skämtet att när det börjar bli vanligt med dubbelnamn, att liksom kommer till kvadruppel efternamn, ja. Och säger att ja, svåraste frågan på provet i skolan i femman, så har man en kille i fyran som kunde hela sitt efternamn.
0: Ja, så ska det vara. Det är vi strävar efter. Men vi är inte riktigt där ännu.
2: Nej.
0: Hur är det med nyheter idag?
2: Ja, du, vet du vad? Det är fredag och det brukar vara sådär. Då händer det grejer. Och det gör det idag också. Vi ska börja med att landskapsregeringens vägjour ringde in alldeles nyss och larmar om jordmassor på vägen mellan Västra hamnen i Mariehamn och Söderby i Lämland. Och just nu så kör vägjouren med sopmaskin och försöker få ordning på den jord och sand som läckt ur en lastbil på Stora gatan, Östra utfarten och Lämlandsvägen.
0: Mm-hmm. Framgår det vad det är för typ av jord?
2: Nej.
0: Är det matjord?
2: Nej.
0: Kan du hålla sändningen?
2: En lång låt och
0: så blir det. Jag vill fara med skiffen här till Blomlanden.
2: Ja. Mm. Så Stefan Andersson på vägjouren uppmanar allmänheten att köra försiktigt och ta hänsyn till de arbetsfordon som är ute och sopar. Arbetet beräknas ta cirka en timme. Och det här fick vi då precis här nu vid strax för ett, så att runt två snåret då kanske de börjar bli klara.
0: Mm.
2: I eftermiddagens nyheter så kommer vi bland annat få höra Centerns syn på Mats Perma, Finansmets Permas intervju som han hade i morse här i God morgon, där han förespråkar kommunsammanslagningar, och han försvarar ju då landskapsregeringens förslag om ändrade överföringar till kommunerna som fick stor kritik av just kommunerna, och anser också att kommunsektorn måste bidra till de ekonomiska anpassningar som görs inom den offentliga sektorn. Så att vi pratar med Centern och ser deras synpunkt och ståndpunkt i den frågan. Sen så händer det grejer runt våra ligalag i fotboll av olika mått, inte så mycket på planen den här gången. Mm-hmm. Här bakom mig så som jag står, eller drygt 123 meter från vårt hus, så ligger ju Wiklund Holding Arena. Där håller de på att sätta upp den här omtalade LED-skärmen idag nu.
0: Ja.
2: Som IFK Mariehamn har köpt.
0: Var det ju någon regeländring som att man måste ha en sån?
2: Ja, det var ju ett sånt där B-krav kallades det väl. Mm. Att du ska sätta upp den och använda den. Men det var väl... Du kunde ju få reprimander. Men sen med de här olika kraven som kommer från ligan så är det olika. Att det, klart i slutändan så kan det bli fråga om poängavdrag och uteslutning av ligan och sånt, men det kan ju vara möjligtvis en liten böteslapp och sånt, transferstopp och sådana grejer använder de ju sig av i fotbollens värld. Men nu LED-skärmen ska upp, och om allt fungerar som det ska så gör den premiär på tisdag när IFK Mariehamn möter FC Lahti i kuppen i åttondelen.
0: Och då, tanken är ju där, förstår jag, att när spelet blir för tråkigt så visar de klipp från ligavinnarsäsongen.
2: Ja,
0: ja.
2: Mm. De har en highlights reel som rullar på där.
0: Skönt.
2: Vårt andra ligalag, Åla United, meddelar idag om att de avslutade 2025 med ett ekonomiskt underskott på hela 83 296 euro.
0: Mm.
2: Alltså drygt 83 000 euro, och de skriver att de är stolta över de sportsliga prestationerna förra året. Det blev ju brons i ligan och cup silver. Och en positiv publiktrend, men de behöver nu agera tydligt för att säkra en hållbar ekonomi. Och 83 000 är ju ganska mycket pengar, så att de har börjat jobba hårt det här året för att få ekonomin i skick. Så att det. Och sen kanske lite annat, man vet aldrig i nyhetens värld.
0: Nej, vi får se hur mycket du hinner krama in på.
2: Ja.
0: 5 minuter, tänkte jag säga.
2: No.
0: 13.55, då är det dags.
2: Ja.
0: Finemang.
2: Ja.
0: Tack för det. Vi ska ta en snabb koll också på vädret. Det är ju soligt och fint ute idag. 16 grader. Ganska behaglig vind. Kommer att blåsa upp under helgen. Söndagen lär ska bli lite blåsig. Men annars jättefint väder hela helgen, så att det här blir kanon. Då kör vi igång.

Ja, det där var en 4R-mix-signatur som inte ens jag var riktigt beredd på. Men 4R-mix är det alltså förstås då. Det är ju fredag. Och som vanligt så kan du skicka in dina hälsningar och önskningar och grattisar och nästan lite vad du vill faktiskt. Genom att gå in på vårt 4R-mix-formulär, det har vi på vår hemsida alansradio.ax, och klicka där på 4R-mix så får du fram formuläret, fyller i där, vem ska du gratta, vem är det som grattar, vad vill du ha för låt och sådär. Så det är ju det ena sättet. Det andra sättet är förstås att mejla studion@alansradio.ax. Man kan smsa och då är det 0457 00 17 855, och så kan man ringa hit på 17 855. Och jag tycker att ni ska ta tillfälle i akt och göra på alla dessa vis, för så här långt in i programmet, vilket ju är precis i början, så kan jag säga att det finns gott om plats för mera önskningar. Det är inte det minsta fullt i programmet. Men vi drar väl igång med den första önskningen då, och här är det var en som ville ha en tidig hälsning i dagens 4R-mix, så vi börjar väl med den då. Hör upp Henrik Pettersson som fyller 65 år just idag. Hjärtliga gratulationer på din jämna ojämna födelsedag från hela familjen. Spela gärna Strawberry Fields Forever med Beatles, då Henrik är en Beatle-fantast utan dess like. Och så kommer hälsningarna, det står familjen GM Sojle, min son. Så att Henrik Pettersson, grattis på födelsedagen.

Ja, de verkar alltid ha en väldigt separationsångest från sina låtar. Beatles, Strawberry Fields Forever alltså. Hälsning då till Henrik Pettersson som fyller 65 år idag. Och det var grattisar ifrån hela familjen. Då ska vi se, Nina ringde in. Hon önskar Runa Landström en, önskar henne allt gott och säger att hon tänker på henne. Och så för Runa då så ska vi spela Sommarsalm från Åland.

Sommarsalm från Åland var det där, och det var då Nina som hälsade till Runa Landström att hon tänker på henne och önskar henne allt gott med då den där låten. Då ska vi se, Marine Sundin fyllde 75 plus igår och får här grattisar av Inger och Carolus med familj. Och låten vi spelar för Marine, det är... Jag trodde nästan att det ringde där. Vårens första dag med Lale.

0: Vårens första dag med Lale skickar vi som en grattishälsning till Marine Sundin som fyllde 75 plus igår. Inger och Carolus med familj är det som hälsar. Och nu ska vi se här. Nu ringer det här. Hallå, vem har jag på tråden?
1: Jo, det var Leila Lindqvist. Hej.
0: Hej på dig.
1: Jag skulle vilja gratulera Kurre Sjöblom som fyller år på onsdag den 27.
0: Mm-hmm. Då ska vi se. Onsdag 27.
1: Jajamensan. Ja, han bor på Stuckes komfort.
0: Ja, ah, han är inte så långt härifrån de andra ord. Nej, eller från mig i alla fall.
1: Nej, inte från dig. Men.
0: Nej, precis.
1: Och har du plats med musik?
0: Det har jag, det ser du.
1: Okej, men då kan du ta den här bara bastu med Kai.
0: Mm. Det ska vi väl kunna hitta, tycker jag, i mitt system. Finemang, men då tycker jag då skickar vi ut den med en gång då. Så
1: ja, det är Leila som skickar gratulationer. Hoppas att han får en fin födelsedag.
0: Ja, nu om inte annat så får han ju det nu i alla fall.
1: Absolut, vad bra.
0: Fint.
1: Tack ska du ha.
0: Tack själv, hej.
1: Hej, hej.
0: Mm, då skickar vi iväg Kai och bara bada bastu med en gång.

sauna. Bada bastu passar ju bara på en fredag. Och även som då grattis hälsning till Kurre Sjöblom då, som fyller år. Nu ska vi titta på onsdag 27 och det var Leila som hälsar. Vill du ha med en hälsning i programmet, då finns det gott om plats och gott om sätt att göra det på. Leila här till exempel som hälsar just, hon ringde ju in. Prata i sändning, det tycker jag är roligt, då har jag någon att prata med jag också. Man kan ju förstås fira mixformuläret på vår hemsida, jättebra. Det tror jag är för sorgligt underrepresenterat faktiskt just idag, men det kommer väl. Mail studion snabbela alandsradio.ax. Och så har vi sms 0457 00 17855. Då kommer det i minst tre delar om ni skriver långt, så att då kan det bli lite hackigt när jag läser upp hälsningen här, men håll i er så tar vi oss igenom det här. Här kommer hälsning till Eddie Kai Jansson på högtidsdagen 75 år, tror jag det blir. 75. 24/5. Det är alltså på söndag. Nu ska vi se. Och då hälsningarna kommer ifrån Vi Vänner till Eddie Kai Jansson, och vi ska spela Främling med Carola.

Där hade vi Carola Vadé. Nu ska vi se, var hade vi den då? Jo, men det var ju Eddie Kaj Jansson som fyllde år och fick grattisar ifrån vi vänner. Nu ska vi se. Då ska vi gå vidare och då är det gratulationer till Lennart Ekström som, åh, han fyllde 50, hörde du. Min son i torsdags, han får grattis här ifrån Guffar i Önningby och vi ska spela lite Kärje.

Där hade vi Kärje och tja, vad det är. Nu ska vi se. Vi hade, och det var gratulationer till Lennart Ekström som fyllde 50 år i torsdags då. Det var hälsningar från Guffar i Önningby. Nu ska vi se, nu fick jag in en hälsning här som vi ska försöka få till då. Jag hade lite dåligt ljud i mina lurar här, men det var till det var Teddybjörnen som fyllde 39 år. Han hade blivit stor. Och det var mamma som hälsade, så långt var jag med. Och låten till då, ska vi se att det blir rätt, borde vara Cliff Richards och Congratulations.

Congratulations var det där med då Cliff Richard, så det var till Teddybjörnen som fyllde, det blev stor då, fyllde 39 år. Så vad det med det, då ska vi se var vi hamnar här näst. Jag tror att det är någon som fyller jämt här någonstans. Just det. Så här står det. Hej, vi vill gratulera Anita Bergman i Godby för hon fyller 90 år den 27 maj. Och det blir ju fanfar naturligtvis. Och så ska vi spela midsommarsalmen ur Katrina. Jag håller på att titta lite grann vad jag hittar. Och jag hittar en som heter Sommarsalm ur Katrina. Jag undrar om det kan vara samma. Jag ska göra en snabb... Ja, ska vi gissa att Sommarsalm ur Katrina är den rätta salmen så att säga. Hur som helst, grattisar kommer ifrån Högborstaborna tror jag. Man säger Högbolsta, säger vi, från, inte från kommunen. Grattis till Anita Bergman.

Sommarsalm var det där ur Katarina. Och då ska vi se. Anita Bergman i Godby fyller 90 år den 27 maj. Det är hon som får grattis här ifrån Högbolstaborna, minsann. Då ska vi gå vidare här och då vill vi gratulera Lotta Sundberg. Hon fyllde år den 25 maj. Vi som gratulerar är Annika och Trygve. Spela gärna Idas sommarvisa för henne.

Idas sommarvisa hörde vi där. Jag håller på att leta efter en låt just nu som jag inte hittar. Hälsningen har jag inte tagit nu. Det önskades Lennart Gren med Det bästa i livet, som jag har lite svårt att få någon slags få ögonen på, kan vi säga. Men vi får väl hitta på något annat annars bara. Men där är vi inte riktigt ännu, utan nu ska vi gå på. Det ringde in på 17.855. Och då kom det en hälsning till Britt-Marie Englund som fyller 70 år på måndag, va? 25 maj. Och det ska man ha en fanfar för, min sann. Och det är, nu ska vi se, folket från Finngrunde var det som ringde in och gratulerade. Det här ligger på Fögle, har jag fått förklarat för mig. Och Britt-Marie ska ha en låt naturligtvis, och då blir det ju Sol, vind och vatten.

0: Sol, vind och vatten. Ted Gärdestad till då Britt-Marie Englund som fyller 70 år då den 25 maj. Och grattisarna kommer ifrån folket från Fingrundet. Då ska vi se, vi ska snart få nyheter. Vi hinner nog, tror jag, med en hälsning till innan dess. Och då är det som så. Står det så här. Hej, vill gratta Gunvor som fyller år idag. Grattar gör släkten, gärna med en låt av Elvis.
1: Well, it's one for the money.

0: Där hade vi Elvis Presley och Blue Suede Shoes var det, va? Det var till Gunvor, ska jag säga, som fyller år idag. Grattar gör släkten. Så var det med det. En timme firar mix har vi kvar framför oss. En snabb besiktning av spellistan säger mig att det finns gott om plats att skicka in era önskningar. Firar mix-formulärer har vi på hemsidan. Vill du mejla studion @alandsradio.ax? Vill du smsa så är det 0457 00 17855. Och vill du ringa in till mig i studion eller vara med i sändning så är det 17855. Så. Nu har det blivit dags för nyheter.
1: Klockan har slagit 5:02. Det här är Ålands nytt. Finansminister Mats Perma, liberal, försvarar landskapsregeringens förslag om ändrade överföringar till kommunerna och anser också att kommunsektorn måste bidra till de ekonomiska anpassningar som görs inom den offentliga sektorn. Bakgrunden är den kritik som samtliga åländska kommuner och Ålands kommunförbund är riktat mot förslaget. Kommunerna varnar för att landskapet flyttar kostnader till kommunerna, vilket kan leda till högre skatter, sämre service och ökad skuldsättning. Perma menar att kommunernas inkomster fortsätter att öka men i långsammare takt. Samtidigt vill landskapsregeringen stärka landskapsandelarna för äldreomsorg och socialvård för att ge kommunerna stabilare intäkter. Han menar att kommunerna behöver effektivisera verksamheten genom ökat samarbete och samordning.
2: Vi märker ju att människor är besvikna där ute. De tycker inte om förändringar. Och det är klart att om kommunerna skulle rationalisera på samma sätt till och med gå samman för att bedriva verksamheten effektivare så kommer folk att reagera på det också. Men det vore ju helt oskäligt att effektiviseringarna skulle ske bara på landskapsnivå och inte på kommunal nivå. Så det här är då det mest rättvisa sättet enligt min uppfattning att ställa ekonomiska krav på den offentliga sektorn. Man gör det både på landskapsverksamheterna, vilket görs, men nu behöver det göras också på den kommunala sektorn. Så när kommunerna säger att enda alternativet är att höja skatten, så vill jag då säga att det finns faktiskt ett alternativ som jag förespråkar att man ska ta till betydligt före och absolut ta före man höjer skatterna, det vill säga effektivisera den kommunala sektorn så långt det är möjligt.
3: Kökars kommundirektör också, han säger att vissa kommuner redan nu riskerar att behöva låna till driften. Är du orolig för att förslaget kan försätta flera kommuner i kris?
2: Alltså det är ju så att det här problemet med de små kommunernas problem, så antingen ska då landskapet fortsätta ge dem mera pengar för att hålla igång den uppenbarligen icke-rationella verksamheten som kostar mer än vad de har råd med. Eller så får kommunerna börja samarbeta eller gå samman, och jag för min del så förespråkar det senare.
1: Och det är Mats Perma, intervjuad av Amiran Bogdiri. Under fredagsmorgonen inleddes arbetet med att montera den omtalade LED-skärmen på VH i Mariehamn. Vi hoppas att den är igång till tisdagens cupmatch mot FC Lahti, även om det kanske inte är fullt ut eftersom vi behöver testköra den ordentligt först, säger Jimmy Varg, vd och sportchef för IFK Mariehamn AB. Kostnaden för skärmen inklusive montering är just över 50 000 euro, något som klubben bekostar helt och hållet. Klubben, kultur- och fritidsnämnden tog beslut på sitt senaste möte att inte gå med på IFK ABs förslag om att staden ska köpa LED-skärmen till ett reducerat pris. Om någon annan klubb eller förening vill använda tavlan vid matcher eller evenemang så behöver de komma överens med IFK AB. Om någon vill betala hyra för LED-skärmen så är det okej att andra använder den, säger Jimmy Varg. Jana Jaren Åkerblom har blivit utsedd till rektor för Ålands yrkesgymnasium, det beslutade styrelsen på sitt senaste möte. Tre ansökningar kom in och två sökande kallades till intervju. Rekryteringsgruppen föreslog enhälligt Jana Jaren Åkerblom som ny rektor och styrelsen gick på gruppens förslag. Förordnandet gäller från 1 augusti 2026 till 31 juli 2033. Åland United avslutade 2025 med ett ekonomiskt underskott på 83 296 euro. Vi är stolta över våra sportsliga prestationer och den positiva publiktrenden, men vi behöver nu agera tydligt för att säkra en hållbar ekonomi, säger styrelsen i klubben i ett gemensamt utlåtande. All United har inför 2026 vidtagit åtgärder för att få ekonomin i skick, där man bland annat gjort kostnadsanpassningar samt ett intensifierat arbetet med nya intäktskällor och partnerskap. Och vi har ordförande Katarina Donning i våra senare sändningar. Och vädret, det blir klart väder resten av fredagen. Temperatur upp mot 18 grader och svaga vindar från väst, nordväst. Sjövädret för Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind av varierande riktning, 2-6 meter per sekund. Från och med natten, västlig till sydvästlig vind. Och södra Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind, 3-7 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Ekonyheter.
4: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till livstidsfängelse. Han ska ha filmat mordet och filmen spreds sen via sociala medier. En 30-årig man som var åtalad för medhjälp frikänns. Idag presenterade regeringen vilka yrken som kommer att undantas från de nya reglerna om att arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU måste tjäna minst 90% av medianlönen. Helena Gissén.
5: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare, men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science, alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär.
4: Helena Gissén. Regeringen tillsätter en utredning om reglerna för personlig assistans. Idag varierar möjligheten till personlig assistans beroende på var man bor. På sikt vill regeringen att staten ska ta över hela ansvaret för verksamheten, men innan dess behöver reglerna bli tydligare enligt regeringen. Det var Ekots ett nyheter i studion Per Edberg.
6: Här är lunchsporten med 3 kronor och 3 lejon. 20:08 ikväll så möter Sverige Italien i hockey-VM i Schweiz. Här är det senaste från 3 kronor-lägret.
7: Det blir ingen Rasmus Dahlin till VM för 3 kronor. Idag stängdes truppen när backen Tim Hed och unga målvakten Love Härenstam skrevs in i truppen efter att ha suttit vid sidan om. Därmed har förbundskapten Sam Hallam skrivit in maximala 25 spelare.
8: Jag vet inte, det börjar med att alla 25 är anmälda. Alla som är på plats vet att de är här för hela resan. Och så får vi se hur vi formerar laget ikväll, men ingen av dem kommer komma i spel ikväll utan framöver, men framförallt att alla vet att vi som är här, det vi ska göra tillsammans.
7: Är det lite skönt liksom att ha det klart?
8: Ja, det är alltid skönt. När den stunden kommer under ett mästerskap, det är alltid bra och kittar ihop oss ännu mer.
6: William Valdetoft, reporter, matchen i Sport Extra i Sveriges Radio P4 ikväll och i appen förstås. Den 11 juni så inleds fotbolls-VM och idag presenteras den engelska VM-truppen.
9: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
6: Martin Hedberg, reporter. Fler nyheter på temat fotboll och England. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Katalanen kom till klubben i februari 2016 och under hans ledning har klubben vunnit 15 stora titlar, därav 6 segrar i Premier League. Grannklubben Manchester United däremot, de behåller sin tränare Michael Carrick som tog över i februari, har skrivit ett nytt kontrakt. Det sträcker sig fram till 2028.

0: Så där, ja, det var firar mixpianisten det som körde en liten vad heter det? Liten melodi. Firar mix lyssnar du på, Peter heter jag som är med dig denna fredag då 22 maj har vi att jobba med. Vi har en timme kvar av firande, lite knappt. Det finns gott om plats på spellistan än så länge, så att har du en hälsning eller en gratulation eller nästan vad du vill, så är det bara att höra av dig. Det är 17855 kan du ringa på. Kan du vara med i sändning här och prata med. Prata med mig, det tycker jag är roligt. Annars så går du in på vår hemsida alandsradio.ax, fira mixformuläret. Nu ska vi se. Nu hörs det bön här. Hallå, vem har jag med på tråden?
1: Det är Lola.
0: Hej Lola.
1: Hej, jag har tre döttrar som fyller nu efter varann.
0: Jaså?
1: Ja, den första nu så fyller den 26, Gudrun. Mm. Och så fyller Susanne 2 juni. Mm. Och så fyller Gunnel 4 juli.
0: Fjärde, ja, det var bra ordnat det här.
1: Ja, så nu tänkte jag att jag skulle... Men jag vet inte vad jag ska säga. Vad ska jag ha för musik?
0: Ja.
1: Det skulle vara någonting. Ja, ja, ja.
0: Har du någon artist som känns som skulle kunna?
1: Vad heter han här? Heter han Logan? Han är en gammal som var för... Är han från England eller Irland?
0: Ja, som vann Eurovision, tänker du
1: ja,
0: på.
1: Ja, kommer du ihåg honom?
0: Hold Me Now vann han med. Ja. Johnny Logan hette han.
1: Jo, Johnny Logan. Han sjunger ju så jättebra.
0: Mm. Ja, men det låter ju som en utmärkt idé.
1: Du kan väl ta någon av dem?
0: Ja, så gör vi.
1: Vi säger så.
0: Jajamensan.
1: Jo.
0: Fint. Då så. Tack, tack. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Mm. Ja, det var... Där kom det samtal med en gång. Det är alltid bra det där när folk ringer in. Vi ska köra Johnny Logan då alldeles om en liten sekund. Jag skulle bara säga också att studionsnabela@alandsradio.ax om du vill mejla 0457 00 17855 om du vill skicka ett sms. Nu grattar vi Gudrun, Susanna och Gunnel då i förskott med Johnny Logan. Don't

0: Hold me now med Johnny Logan. Det var Lola som ringde in och grattade och hälsade till sina tre döttrar då, som fyller år i turordning i maj, juni och juli. Gudrun, Susanna och Gunnel. Bra, just det. Och så var det någon som hade hamnat lite sent snett i högen här som vi ska dra nu, som har väntat länge. Då ska vi se vad vi har här. Jag måste se att jag har laddat upp rätt musik. Jajamensan. Då står det så här. Bästa firarvärd. På söndag fyller Gunnar Westerlund år. Och den 26 fyller Henrik Lundqvist. Och det är hjärtliga gratulationer ifrån IA. Och vi grattar då med mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet,

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefans, en bra bit där. Den kom som en grattishälsning till Gunnar Westerlund som fyller år på söndag och Henrik Lundqvist som fyller år den 26. Och det var Ia som skickar hjärtliga gratulationer. Då ska vi se, då kom det. Grattis här också till Maj-Lis Lindqvist Svarvar. Grattis till min bättre hälft som fyller 75 plus. Vi ska spela Sanna Nilsen för dig. Hälsningarna kommer från din sämre hälft, då får man tänka sig då. Och Sanna Nilsen sa jag, till en fågel kom vi fram till att låten hette.

Till en fågel heter låten alltså. Vi hade lite funderingar där vad den korrekta titeln var. Sanna Nilsen var det. Och grattis då till min bättre hälft, Maj-Lis Lindqvist Svarvar. Fyllde 75 plus igår.

Vi hade någon annan som fyllde 75 plus också. Såg jag, det verkar vara en bra siffra att fylla. Jag tror att någon kan ju, ibland får man ju flera hälsningar. Det gör ju faktiskt ingenting. Framförallt inte en dag som denna när vädret är vackert. Och plats finnes. Då ska vi se här. Jo, här har vi en till som har fått vänta lite onödigt länge. Men det berodde på att jag hade svårt att hitta rätt låt, och det har jag ju inte gjort nu heller, så att det var ju ett klent plåster på såren. Men Eivor vill hälsa till alla som var med på resan till Borgo. Vilket härligt gäng! Och så vill hon, så hälsar till det glada gänget då, vill spela låten Det bästa i livet. Och det var den jag inte riktigt kunde snoka reda på i mitt stora arkiv här. Så att där gick vi bet. Men jag tänker ändå, jag försökte tänka lite samma tema. Lite glatt, lite ja, bästa i livet tema. Och då tänker jag leva livet. Är inte det ganska nära ändå? Så att till det här glada gänget som var med på Borgo-resan så får det bli lite Lill-Babs helt enkelt.

Leva livet var det. Lillbabs som vi skickade ut till, nu ska vi se, det glada gänget som var med på resan till Borgo, och Eivor var det som hälsade där. Då ska vi se, vi ska ta en till här först. Det är en hälsning, 90-årshälsning min sann, och ja, det får bli fanfar. –27 maj så fyller vår syster slash svägerska 90 år. Det är vi i paradiset i Lämland som hälsar. Ja, tänk den som fick vara i Lämland nu, va? Det har varit grejer det. Och något med Ålands Akkordeonklubb önskas, och där hade vi en gedigen spellista, kan jag lova. Hundratals titlar att välja mellan. Den som man ändå får säga i ett sånt här program som liksom sticker ut, det är ju den som heter då Gratulationsvalsen.

Gratulationsvalsen med Ålands Accordion Club var det där, och gratulationerna de gick till vår syster slash svägerska då, som fyller 90 år den 27 maj. Fanfar har hon fått också, vi i paradiset i Lämland. Vi ska ta en annan, tyckte jag var lite rolig ändå. Man får ju hälsa och önska precis bäst man vill i det här programmet. Reglerna är väldigt få och lösa i kanterna. Men då var det, ringde det in en som var så här, ja, jag har ingen egentligen att hälsa till, men jag skulle så hemskt gärna vilja höra Gustav och Viktor Norén med den då Sånger från dig, Tunna skivor-låten. Och det är ju klart att det går ju att lösa det också, att om man känner att man behöver höra en sång, så det är klart att jag fixar det.

Då ska vi se, sånger från dig, Tunna skivor, Gustav och Viktor Norén kom till här bara för att det ringde in och så var det så att jag vill så gärna höra den här låten. Men under låten sen så kom det in ett grattis där den här låten passar bra till. Grattis till Ulla Holmberg. Och här kommer grattisen ifrån ungdomskamraten Marita. Och den där låten då så tillägnar vi då också Ulla. Då ska vi se, nu är det blev en liten rush här av önskningar och låtar och saker och ting. Så därför har jag lite oreda här i mina papper. Spela när vinden över havet blåser med lösa boliner för Olav som fyller år på onsdag. Och grattisar här, det kommer ifrån oss på andra sidan skiftet.

Där hade vi de lösa boliner när vinden över havet blåser, och det var grattisar till Olav som fyller år på onsdag då. Det var grattisar från andra sidan skiftet. Ja, hopp, då ska vi se. Nästa var Pontus. Fyllde år igår. Han får grattisar ifrån Lämlandsgänget och bra representation på Lämland i dagens firarmix, det får jag säga. Vi skulle ha seglat din båt i hamn med Tommy, så jag har hittat den med Helen och gänget. Jag hoppas att det är för samma låt till att börja med, men att den också är lika bra, att Pontus får en bra födelsedag.

Segla din båt i hamn var det där. Helen och gänget framförde den. Grattis här till Pontus då. Fyllde år igår. Han får grattis här ifrån Lämlands gänget. Då är nästa. Det, nu hann jag inte uppfatta namnet här, om det var Maud möjligen som ringde in. I alla fall så var hälsningarna till alla kompisar där ute. Och de alla kompisarna får lyssna på Leva mitt liv med Svante Thuresson.

Svante Thuresson, Leva mitt liv, och det var hälsningar till alla kompisar, var det där? Då ska vi se, vi fick in också hälsningar här till allihopa. Det var Kurt och vill att vi ska spela låten Livet i finskogarna. Här fanns det några artister att välja mellan. Jag tänkte att Kalle Jularbos kvintett kändes ändå som en säker satsning i genren, så att det fick bli den helt enkelt.

Livet i finskogarna. Carl Jularbos kvintett. Kurt var det som låg bakom den hälsningen. Nu kommer det en riktig fredagshälsning här. Äntligen är det fredag, och för att fira det så tycker jag vi ska höra den artisten som jag har svårast att uttala just nu. Jag tror det är Gresula, och låten heter Half of Me.

Half of Me med Gräsulla, eller möjligen Grekulla också. Det ska låta jag vara osagt. En fredagshälsning var det vi ska ha. Jag ser att vi har, tror jag, tre hälsningar på en höft kvar. Det kommer efter nyheterna, sen så tar vi en hälsning till här som kom in precis för ett stund sen, så får alla vara med i alla fall. Men det var, nu var det någon labrador som fyllde år här. Bella heter hon. Fyller 10 år. Hon ville höra en låt med en grupp hon inte minns. Nu hade vi inte den låten, så att då är reservlåten här är Creedence, och den ska vi ta med. Born in the Bayo är det. Grattar gör Husse och Matte, Bill och Lisa från Bomarsund.

0: Born on the Bay of, var det där, Creedence Clearwater Revival sätter punkt för, ska vi säga, ordinarie firar mix då. Det var labradoren Bella som fyller 10 år som fick den hälsningen. Åtminstone en, kanske två önskningar har jag på andra sidan nyheterna, men för att komma dit så måste vi ju först förstås släppa in nyheterna.
1: Klockan har slagit 5:03 och det här är Ålands nytt. Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har idag fredag utsett Erika Bons till ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Bons är boende i Sverige men kommer ursprungligen från Vasa. Hon är idag vd för sitt eget bolag. Styrelsens ordförande Sara Kemetter berättar att Bons är specialistläkare inom barnmedicin och har lång erfarenhet inom digitaliseringsfrågor. Enligt helhetsbedömningen är hon mest lämpad för uppdraget, säger Kemetter. Bons får samma avtal som chefsöverläkare Peter Nieminen, det vill säga en månadslön på 15 000 euro samt resor och bostadsförmån. Sara Kemetter beskriver rekryteringen som, citat, en lottovinst, citat, slut. Vi är jätteglada att hon kommer till Åland. Hon är en frisk fläkt och med hennes tunga digitaliseringskunskap tror jag att vi kommer få en väldigt fin hälso- och sjukvårdsdirektör. Erika Bons börjar jobba på måndag den 25 maj. Under fredagsmorgonen inleddes arbetet med att montera den omtalade LED-skärmen på VHA i Mariehamn. Den är placerad på östra långsidan bredvid TV-tornet och just placeringen diskuterades en hel del, säger Jimmy Varg, vd och sportchef för IFK Mariehamn AB.
2: Rekommendationen från stadsarkitekten var att sätta den där på grund av att då kommer inget ljus och lys från den in till grannar. Och därav då så... Så mig veterligen hade det inte kommit några besvär emot placeringen av den, vilket eventuellt kunde ha kommit ifall den är på en kort sida och ljuset då kunde ha stört grannarna bakom där.
3: Om det någon gång i framtiden blir en läktare på solsidan så går LED-skärmen att flytta. Det är IFK AB som betalar för LED-skärmen, inklusive allt material som behövs i form av betong, ställning som specialbyggts och allt arbete. Prislappen landar på just över 50 000 euro. Och skärmen är alltså IFK ABs.
4: Men då blir en fråga. Nu då, det är eran skärm. På naturligtvis IFKs matcher kommer den här skärmen att användas. Men hur är det? Åland United spelar ju sina matcher. Kommer de att hyra, låna, använda skärmen eller är den släckt då?
2: Den är nog med största sannolikhet släckt då. Men det är klart att vill någon betala hyra för den och jag tycker att hyran är tillräckligt hög och bra för att jag vill låna och hyra ut den. Så då det här då är det väl okej att den hyrs ut. Att den ska användas av andra och där är det också RF också, det här är ju AB-skärm. Jag vet att Nordsidan är väldigt intresserade så därför handlar vi om redan om att de vill hyra in sig för att få använda den. Och jag har satt ett pris och så får vi se sen om det är så att de är villiga att hyra in sig eller inte.
4: Nu då, monteringen är i full gång fredag förmiddag när vi sitter här. Är allting på plats till tisdagens cupmatch?
2: Jag tror att vi kommer eventuellt att kunna visa någonting, men det blir ingen stor LED-invigning som tanken var. Vi kommer att behöva testa den och testköra den och så här. Jag hoppas att vi kommer att ha igång den på tisdagens cupmatch, men det är väl nog inget någon större invigning, utan den blir sannolikt då när det landiga cupmatchen är hemma mot Gnistan.
1: Och det sa Jimmy Varg, reporter var Ove Sjöblom. Landskapsregeringens vägjour är klara med sin del av saneringen efter att det hamnat jordmassor på vägen mellan Västra hamnen och Söderby i Lämland. Vi är klara med vår del, sedan tar Mariehamns stad hand om sina vägar och där kan jag inte säga om de är klara, säger Stefan Andersson på vägjouren vid klockan 14:25 på fredags eftermiddagen. Det var jord och sand som läckt ur en lastbil på Stora gatan, Östra utfarten och Lämlandsvägen. Vi har lokaliserat en åkare där sanden och jorden kommer ifrån. Vi kommer fakturera för den kostnad som uppstod för oss. Vi blev även kontaktade av polisen som kommer att utreda saken vidare, säger Andersson. Paf gör sitt starkaste resultat någonsin, men spelbolaget räknar samtidigt med att vinsten kan halveras när Finland öppnar spelmarknaden för konkurrens 2027. PAF-koncernens resultat ökade under 2025 från 54,3 miljoner euro till 57,2 miljoner euro. Omsättningen steg samtidigt med 12% till 214,5 miljoner euro. Enligt vd Christer Fahlstedt drevs utvecklingen av fler kunder snarare än högre spelande per kund. Och så vädret. Det blir klart väder resten av fredagen. Temperatur upp mot 18 grader och svaga vindar från väst till nordväst. Och sjövädret för Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med natten västlig till sydvästlig vind. På eftermiddagen lokalt dimma. Det här, det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter Grönholm och eftermiddag.
0: Ja, men tack ska du ha. Jag tänkte på det här. Du är ju känd för ja, mycket konstigheter här i de här övergångarna. Mm. Men bland annat för att inte kunna komma ihåg födelsedagar och sånt. Bröllopsdagar.
1: Nej, herregud.
0: Utan du kan din egen...
1: Knappt.
0: För att du har skrivit upp den i handflatan.
1: Ja.
0: Jag tänker att det här firar mix, det måste ju framstå som rena trolleri-showen för dig.
1: Men liksom... Jo, alltså när jag förstår inte hur så många kommer ihåg.
0: Folk som bara hör av sig och kan andras födelsedagar.
1: Ja.
0: Och nej, det här är
1: helt men roligt. Vad gömmer sig bakom? Har de uppskrivet? Ja, använder man Facebook?
0: Ja, något fuffens måste ju vara. Alla trolleritrick är ju i grund och botten bluff liksom. Så att...
1: Va?
0: Så att, ja, precis. Och samma som med att komma ihåg födelsedagar, tänker jag.
1: Jaha. Så fick jag något nytt att tänka
0: på. Ja, precis. Mm. Det har jag förstört din dag.
1: Ja.
0: Ja. Nåväl. Tack för nyheterna, Dan. Vi hade en önskan som låg kvar. Det var så här. Det var, nu ska vi se. Skulle vilja önska Dire Straits med Heavy Fuel till vår överstyrman som fyllde år i torsdags. Önskar gör pilot 1 och pilot 2.

0: Dire Straits, Heavy Fuel. En grattishälsning till Överstyrman som fyllde år i torsdags. Jaha, Rasmus Karlsson är här. Dök du upp liksom när du hörde att det var Dire Straits i radion?
1: Ja, då är jag som en... Vad ska man säga?
0: En mal till
1: ja,
0: ljus.
1: Exakt. Som en maltid. Det var precis det jag tänkte på, men jag hann inte dit. Det är lite kvickare än mig.
0: Jag tänkte att det är alltid, man brukar se en fluga till skit, men ja, det tycker jag det är lite tristare. Liksom,
1: I det här fallet dessutom ännu tristare.
0: Det är något så fint som Dire Straits.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jaha, Åland idag kanske?
1: Jo, fullt show idag.
0: Jag hör det.
1: Vi ska börja med lite studiogäster. Det kommer gäng från Skördefestens vänner.
0: Ja. Ah. Trevligt.
1: Jo, för det är ju så att Åland Grönska kör ju igång och pågår här då under helgen, och vi ska snacka inför och om det.
0: Just det.
1: Först i dagens program, helt enkelt.
0: Har du vad heter det, fyllt i kartan över hur du ska åka, vilka gårdar du ska besöka?
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Nej. Om jag ska vara helt ärlig har jag varit ganska dålig själv på att besöka Åland Grönskar.
0: Mm.
1: Jag tror jag har varit en gång till någonting. För min del har jag försökt ta tillvara på så mycket stughelger.
0: Ah.
1: Det går lite så där överlag med det tyvärr.
0: Ja.
1: Men kanske i helgen.
0: Ja, det kan ju hända. Det brukar ju säkert hända något i Geta också. Så kan det ju vara där.
1: Ja, men
0: behöver du inte far så långt ifrån stugan, tänker jag. Finemang, Åland Grönska alltså. Mera då?
1: Ja, vi ska prata om... ursäkta nu. Sådär. Det ska vi inte alls prata om. Vi ska prata om att Paf har offentliggjort sitt resultat för 2025. Det blev ännu ett rekordår. Man ökade omsättningen till nu 214,5 miljoner euro. Mm. Och resultatet blev 57,2 miljoner.
0: Jaså.
1: Vi har pratat med Pafs vd Christer Falstedt kring resultatet helt enkelt för fjolåret.
0: Mm.
1: Sen så ska vi höra en intervju med Roger Höglund från Centern. Mm. Han är ju dels tidigare finansminister, men kanske främst i det här fallet så är han vice ordförande för Centerns lagtingsgrupp.
0: Ja.
1: Vi har ju här hört under veckan kritik från kommunalt håll gällande det här förslaget om förändringar av överföringar till kommunerna, alltså pengar till kommunerna helt enkelt. Det var ju ett kompakt motstånd där från kommunalt håll. Vi hörde finansminister Mats Perma från Liberalerna i morse, och jag har intervjuat Roger Höglund i och med att Centern beskriver sig själva som kommunkramare.
0: Mm.
1: Så hur de då ser på det här förslaget helt enkelt.
0: Mm.
1: Så det är väl det åtminstone vi har idag. Det kan ändå också vi får höra lite Åland United-relaterat idag.
0: Det händer mycket idag, hör jag ryktas om.
1: Ja, verkligen. Det är fullt sjå som jag inledde med att säga här. Det brukar kunna bli så på fredagar, har jag noterat.
0: Ja, men det är också intressant att nyheter liksom händer i större utsträckning på just fredagar.
1: Ja, sen är det ju så att det jag tycker mig kunna ana är att vissa droppar iväg ett pressmeddelande sådär fredag eftermiddag.
0: Ja, precis.
1: Det sista man gör är att man tar helg mer eller mindre.
0: Ja.
1: Så det är ju så med det.
0: Så kan det vara med det.
1: Mm.
0: Finemang, då är du tillbaka om 20 minuter, säger vi.
1: Så är det.
0: Så ska jag ta en sista firarmixhälsning, tar vi. För det är ju nämligen så. Min kompis Rosmarie fyllde ju jämt i onsdags. Det är klart att hon ska ha en hälsning. Och alla ni som känner Rosmarie vet att hon älskar AC/DC.

Sådär ja, nu känner jag att nu är alla ordentligt firade och så kan vi lägga dagens firarmix till handlingarna. Vilket ju tur, för det är bara en kvart kvar av hela eftermiddag denna fredag. Nu är det dags för det här. Dagens nya låt förstås, och lustigt nog, vi pratade om Wilmer X igår, grundades 1978, hade sin första riktiga, sin genombrottshit 87 tror jag det var, och alltså pratar vi om att de har släppt nytt album, men jag tror att det är så att de inte ens riktigt har hunnit dö på albumet ännu, men då kommer det alltså ny musik ifrån det tilltänkta albumet. Låten heter Dina tankar är någon annanstans.

Oh, Susie med Secret Service. Eftermiddag är slut för denna fredag. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig. Jag önskar dig en riktigt trevlig helg.

God fredags eftermiddag och välkomna med i programmet Åland idag. Denna då fredag 22 maj 2026. Rasmus Karlsson heter jag som håller ställningarna här i studion de här kommande 90 minuterna. Vi har fyllt upp i dagens program. Vi ska ju få satir i form av Karrent och i landskapets tjänst här strax efter klockan 4. Vi ska också prata Åland United, PAF och kommunernas ekonomi, eller pengar till kommunerna får man väl säga. Men först i dagens program ska vi prata om Åland grönskar, men det gör vi efter vi lyssnat på Benjamin Ingrosso med låten Dance You Off.

0: Det där var alltså Benjamin Ingrosso, låten heter Dance You Off. Våren, den är ju långt gången och sommaren är nästan här, får man lov att säga. Det finns många anledningar att ge sig ut i naturen, och här under helgen så är väl utflyktsmålen runt om i landskapet lite fler än vanligt. Då landsbygdsgårdar, restauranger och gårdsbutiker runt om på Åland slår upp dörrarna inför då, eller i och med ska jag säga, evenemanget Åland grönskar då, som går av stapeln. På plats i studion nu så har vi arrangörerna då från Skördefestens vänner, Birgitta Eriksson Paulsson och Maja Sundblom. Välkomna till er.
1: Tack så mycket.
2: Hej, tack.
0: Ja, hur står det till denna dag nu när det drar igång?
1: Nu är det nog fullt ös. Jättebra är det. Ja. Nu har man jobbat med det här ett antal veckor, så nu när det står för dörren så är man så här, woo!
0: Men det känns bra i alla fall.
1: Absolut.
0: Men är det någonting nytt eller annorlunda med årets Åland grönskar, skulle ni säga?
1: Ja, lite nytt finns det väl, men överlag så är det väl samma koncept. Tanken är ju att vi ska få visa upp vår vackra och fina landsbygd med alla de producenter och livsmedelsförädlare som finns där ute. Och få visa upp våra produkter och hur det är att vara bonde eller leva på landet. Det är väl det som liksom är själva grundbulten i konceptet, och det håller vi ju förstås kvar i. Men sen finns det ju alltid lite nya deltagare, eller inte plopp upp, men sådana här bokningsbara upplevelser. Och det är väl de här bokningsbara upplevelserna som lite särskiljer då grönskar ifrån skördefesten.
0: Ja, vad handlar det om ungefär?
3: Det handlar om att våra deltagarna har en specifik upplevelse som man får boka in sig på som besökare. Och den kostar lite för det på de allra flesta, men det blir som verkligen en unik och speciell upplevelse. Så. Mm.
1: Och det som vi har tänkt från som arrangör, så är ju att vi ska möjliggöra för våra besökare att kunna ta del av just den här unika upplevelsen. Och från det andra perspektivet då, för våra deltagare, så är det ju lätt är då att kunna erbjuda den här upplevelsen om man vet hur många som kommer, man vet när det ska gå av stapeln, och man kanske också kan få en liten peng för att man gör det här. Mm. Så att det är det som är syftet.
0: Men den här unika upplevelsen, är det liksom landsbygds Åland den här tiden på året då, eller?
1: Ja, du kan fara till Bo Erik Sandell och sitta bakom en traktor och plantera lite sallad. Det är inte alla dagar.
0: Ja, nej, verkligen.
3: Vi har också bisafari på programmet och grissafari också. Man kan lära sig tova och lära sig om ull. Ja, orkidévandringar, andra vandringar i naturen. Så att det är ett brett program, skulle jag säga.
1: Mm. Och i år har vi också Högskolan på Åland med oss. Studerande därifrån som har en kurs som heter projektledning.
3: Mm.
0: Just det, ja. Mm. Mm. Hur många, så att säga, aktörer har ni sammanlagt på ett ungefär med?
3: Vi har 34 aktörer som är med i hela programmet.
0: Mm. Är det någonting som ni själva skulle vilja lyfta fram som kanske är lite extra wow på det viset?
1: Ja, alltså jag tänker det är så himla brett, så det är svårt att lyfta fram ett specifikt. Det finns ju sådana som riktar sig mera kanske till vuxna och sådana som är mera som barnupplevelser. Men någonting som har varit väldigt populärt, som vi ser liksom i våra bokningar, så är det här ådsafarit. Att där finns det ju ett stort intresse.
3: Och jag skulle säga att det som är det absolut liksom härligaste med Åland grönskar är att man kommer verkligen naturen jättenära i det här evenemanget. Om man jämför det med vårt stora evenemang, vår förening stora evenemang Skördefesten, så det där man kommer absolut ut på landsbygden, men just nu när det är vår och alltså naturen är ju så liksom fantastisk nu, och den bjuder in, och man får komma nära den på de här gårdarna som man besöker också, så att det är
1: ja, jättefint. Som en picknickkorg till exempel.
0: Ja, precis det. Ja. Men hur mycket besökare förväntar ni er ungefär då?
1: Oj, det är en jättesvår fråga. Vi har ju lite svårt att ha egentligen en uppfattning om det är mycket bussar på gång och hur bokningarna ser ut med våra rederier och sådär. Så det är svårt att säga, men vi hoppas ju förstås att det ska komma jättemånga. Mm. Men det kanske är lite mera, ännu åtminstone, eller fortsättningsvis, att det är mera ålänningar som kommer på Åland grönskar. Det är nog kanske bara min magkänsla.
3: Och vår indikation är i alla fall att det finns en väldigt positiv känsla kring att vi får många frågor och om så här, researrangörer som frågar oss på förhand att vad rekommenderar ni, att vad kan vi liksom tipsa vidare om. Och, ja, men vi får mycket positiva frågor. Så. Mm.
0: Jag tänkte höra dig i hur stor mån just Åland Grönska riktar sig till turister, men det är kanske skördefesten som är det större i det sammanhanget också, eller?
1: Ja, tittar man ifrån föreningens perspektiv så är det ju förstås skördefesten som är vårt stora evenemang. Men då måste man ju också komma ihåg att skördefesten på Åland har ju också hållit på ett antal år. Och grönskar så är ju inte lika gammal ännu. Så att man får börja någonstans och så får man hålla i konceptet och bara liksom bygga på och bli bättre och bättre. Och så småningom så kommer ju grönskar också att nå ut flera. Så att våra evenemang är ju jätteviktiga liksom från samhällsperspektiv och så vidare bortåt för våra landsbygdsföretagare. Att de bjuder liksom in, precis som Maja nämnde, att komma och besöka.
0: Ja, vilka år i ordningen blir det som det är Åland grönskar?
3: Nästa år så fyller Åland Grönska 10 år.
0: Okej, just det. Är ni nöjda med hur det har utvecklat sig ändå under de här åren då?
1: Men det tycker jag nog. Och sen får man ju försöka hitta det här att vad är det som lite särskiljer grönskar från skördefesten och hur kan vi marknadsföra grönska på ett annat sätt och vad är det som lockar och vad är det som är kundens behov eller besökarens behov som vi ska försöka svara upp till. Och jag tror att det är just det här att man får komma naturen nära. Det är lite mindre fortfarande och vi har de här bokningsbara som gör att man får uppleva det här unika tillsammans med en bonde eller med någon annan landsbygdsföretagare. Så det finns absolut en väg framåt här.
0: Brukar det vara lätt eller svårt att få med aktörer och gårdar och så vidare?
1: Alltså jag tänker att överlag så är det ju man måste liksom ha en respekt och acceptans i för våra lantbruksföretagare att de har ju också fullt upp på våren. Det är ju inte så att de går hemma och rullar tummarna och funderar att what's next liksom. Och samma sak på hösten när det är skördefest. Och där har vi ju då, precis som jag nämnde, de här bokningsbara som på något vis ska försöka hjälpa dem att kunna öppna upp en stund och så att man liksom kan också veta hur många det är som kommer och att man kan liksom få en viss ersättning. För det är ju det där dilemman att man ska öppna upp en hel gård. Man vet inte hur många som kommer. Man har mycket annat jobb som ska göras.
0: Ni var lite inne på det här tidigare också, men vad skulle ni säga att Åland Grönskar har för betydelse för landsbygden och små företag och så vidare?
1: Jag tror att det har jättestor betydelse. Jag tror inte att det är bara för landsbygden, utan tittar man liksom i helheten så är det ju viktigt för våra rederier, för våra hotell, för restaurangerna inne i stan, men förstås också för våra landsbygdsföretagare. Och det är ju också det att de får en förlängning av säsongen. De får liksom slå igång portarna och dörrarna nu inför sommaren. Och sen också marknadsföring. Att de får liksom testa nya produkter och se hur de får direkt respons. Att var det här bra eller var det här dåligt? Och så får man liksom vidareutveckla.
3: Och skördefestens vänner, alltså själva föreningen. Föreningens främsta syfte är att liksom främja produktion av åländska produkter. Och också stärka förtroendet för dem. Och där tänker jag att våra evenemang och såklart då Åland Grönskar också fyller en stor funktion i att konsumenten kan se var maten kommer ifrån. Man förstår, man får en helt annan förståelse för hela, hela den saken, och det tror jag att det är jätteviktigt. Mm.
0: Det säger alltså Maja Sundblom och Birgitta Eriksson Paulsson från Skördefestens vänner då, i och med Åland Grönskar som arrangeras här under helgen. Tusen tack för att ni tog er tid att dyka in här via studion och snacka om evenemanget, så får man väl säga lycka till då här under helgen.
1: Ja, vi syns i Vimle.
0: Det låter bra det, hörni ni. Vi fortsätter med musik. Det här är Ida Lova. Låten heter Rock'n'Rollen. Rollen.

0: Ida Lova där, låten heter Rock'n'rollen. Vi ska prata sport nu på sätt och vis, för det har gått lite trögt för Åland United på fotbollsplanen, även om det blev en vinst mot seriejumbon Vasa IFK igår. Och nu, ja, då visar det sig att det även går trögt ekonomiskt. Klubben meddelade idag på fredagen att det blev ett minus på nästan 83 000 euro förra året, och nu behövs ökade intäkter för att hålla Åland United vid liv. Vi fick tag på styrelseordförande Katarina Donning som är på resande fot, och ja, telefonlinjen här, den är lite skakig.
1: Helhetsmässigt så är det så att vi ser att vår försäljning som minskade under fjolåret.
2: Under förra våren slutade Linda Jansson som verksamhetsledare, och hennes ersättare Pierre Persson började först under hösten. Det gjorde att styrelsen fick sköta om matcharrangemang och dylikt, vilket ledde till att arbetet med att hitta inkomster blev lidande. Utöver det var ÅU med i alla tävlingar, alltså kupper utöver ligan, och det innebar ökade reskostnader eftersom både resor och mat har blivit dyrare. Dessutom så är det svårare att hitta sponsorer.
1: Sen har vi också sett att sponsorintäkterna under de här åren har gått ner, och det beror säkert på det ekonomiska läget och att det har varit lite oroligt på marknaden. Så att vi har inte samma sponsorintäkter som under tidigare år.
2: Och nu har styrelsen vidtagit åtgärder för att stärka ekonomin.
1: Det vi gör nu, så bland annat så är det så att vi ser över vår kostnadsvolym. Vad kan vi spara? Hur kan vi bättre prognostisera? Bland annat så införde vi från och med i år så införde vi ett helt nytt bokföringssystem där vi kan följa med liksom och prognostisera framåt. I princip hela tiden.
2: Det nya sättet innebär att styrelsen kan ha bättre kontroll över kostnaderna och se till att det finns pengar till de räkningar som kommer in. Det som behövs nu är att få in fler sponsorer, och så ska det jobbas mer med matcharrangemang för att locka mer publik till matcherna. Mycket av årets kostnader är fastlagna redan i form av kontrakt och resor till bortamatcher som ska göras. Men Katarina Donning menar att det går att få ner utgifterna under resten av året.
1: Bland annat att vi följer med noggrannare, absolut. Vi tar in offerter på hotellövernattningar, ser vad vi inte behöver övernatta och så vidare. Så det handlar ju om att optimera de kostnaderna med en bättre planering. Och nu har vi ju de facto, vi har ju en verksamhet och sportchef på plats som har varit på platsen i september, så vi har större möjligheter att följa med och få en aktiv uppföljning och också hantera liksom, kunna ingå liksom, eller ta in och skärta, se till att vi får en bättre diesel på resor och så vidare. Så det är väldigt viktigt.
2: Med tanke på det underskottet som ni gjorde i fjol då, är det risk för klubbens överlevnad eller hålls ni på fötter?
1: Jag skulle säga att det är en bekymmersam likviditetssituation vi har och en ekonomisk situation. Vi har ju ett negativt eget kapital som ligger på i princip det som vi har som vi hade i resultat då. Så det är klart att det behöver vi jobba oss upp från, och där är det ju, jag hoppas att vi tillsammans med våra medlemsföreningar som vi hade årsmöten nu, att vi tillsammans ska sluta upp för Åland United och jobba gemensamt på bred plan för att laget ska kunna finnas kvar. Och vi ser ju att det ska gå och att vi ska lyckas med det här, men det kräver också att vi jobbar jättemycket med det, och vi är en grupp som jobbar aktivt med det här hela tiden nu inom föreningen. Och vi hoppas och tror att även Åland tycker att Åland United är en viktig del av samhället och vill vara med och stötta.
2: Med tanke på vad du säger där, så uppstår funderingen, klarar ni av att genomföra den här säsongen?
1: Det jobbar vi för, absolut. Det är det som vi går in för nu, att det ska vi göra. Det har vi ju kommit till och det vill vi absolut genomföra där. Därav det digra jobb som vi har gjort hittills och som vi kommer att fortsätta behöva göra.
0: Ja, det säger alltså Katarina Donning som är styrelseordförande i Åland United, intervjuad här av reporter Ove Sjöblom. Du lyssnar på Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson håller er sällskap i studion denna fredag. Till näst så ska vi hållas sällskap av Johan Karrent, och det är då dags för satir i form av Karrent och i landskapets tjänst. Det är dags för den här säsongens vårupplagans alltså näst sista avsnitt. Den här gången så handlar det bland annat om att våra skärgårdsfärjor är som årgångsviner. Det är i alla fall rubriken på dagens avsnitt. Det hör vi om ungefär en sådär 20 minuter. Vi ska få riksnyheter om ungefär 10 minuter, 8 minuter är det väl dit. Innan det så ska vi ju förstås då, när klockan blir 3:05, få de senaste lokala nyheterna. Och fram till de lokala nyheterna så hinner vi lyssna på en låt då innan det är dags för dem. Det här är åländsk musik genom Vanessa Arnolds What's the Price är det här.

0: Vanessa Arnolds där, låten heter What's the Price.
1: Klockan har slagit 4:05. Det här är Ålands nytt. Mariehamn ändrar hållning till landskapsregeringens förslag om att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. Tidigare har bildningsnämnden sågat lagförslaget och bedömt att det i sin nuvarande form inte kunde omfattas. Men när ärendet behandlades i stadsstyrelsen på torsdagen svängde majoriteten. Liberalen Julia Börni lade ett motförslag till bildningsnämndens utlåtande. Enligt Börnis förslag ser stadsstyrelsen, citat, positivt på lagförslaget, citat, slut. Motförslaget godkändes med rösterna 4-3 där Börni fick stöd av Obunden Samling och Moderaterna. Börnis partikollega Christian Nordas röstade mot förslaget. Centerns lagtingsgrupp ser positivt på förslaget om förändringar i systemet för överföringar till kommunerna. Ett förslag som möts av kritik från kommunalt håll. Roger Höglund, som är Centerns vicegruppledare i lagtinget, säger att man ska ha ett möte med lagtingsgruppen om saken, men man har inte sagt emot förslaget. Vi gillar nyansen av Robin Hood i det hela, men vi gillar däremot inte att kommunerna får mindre pengar, säger Höglund, som menar att alternativet att minska på landskapsandelarna rakt av skulle haft större negativ påverkan. Under fredagsmorgonen inleddes arbetet med att montera den omtalade LED-skärmen på VHA i Mariehamn. Den är placerad på östra långsidan bredvid TV-tornet och just placeringen diskuterades en hel del, säger Jimmy Varg, vd och sportchef för IFK Mariehamn AB.
2: Rekommendationen från stadsarkitekten var att sätta den där på grund av att då kommer inget ljus och lys från den in till grannar och därav då så. Så mig veterligen hade inte kommit några besvär emot placeringen av den, vilket eventuellt kunde ha kommit ifall den är på en kort sida och ljuset då kunde ha stört grannarna bakom där.
3: Om det någon gång i framtiden blir en läktare på solsidan så går LED-skärmen att flytta. Det är IFK AB som betalar för LED-skärmen, inklusive allt material som behövs i form av betong, ställning som specialbyggts och allt arbete. Prislappen landar på just över 50 000 euro. Och skärmen är alltså IFK ABs.
4: Men då blir en fråga, nu då, det är eran skärm på naturligtvis IFKs matcher kommer den här skärmen att användas. Men hur är det, Åland United spelar ju sina matcher, kommer de att hyra, låna, använda skärmen eller är den släkt då?
2: Den är nog med största sannolikhet släkt då. Men det är klart att vill någon betala hyra för den och jag tycker att hyran är tillräckligt hög och bra för att jag vill låna och hyra ut den. Så då det här då är det väl okej att den hyrs ut. Att den ska användas av andra och där är det också RF också, det här är ju AB-skärm. Jag vet att Nordsidan är väldigt intresserade så därför handlar vi om redan om att de vill hyra in sig för att få använda den. Och jag har satt ett pris så får vi se sen om det är så att de är villiga att hyra in sig eller inte.
1: Och skärmen den ska testköras under tisdagens cupmatch och det här var ju Jimmy Varg vi hörde, vd och sportchef i IFK AB, reporter Ove Sjöblom. Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har idag fredag utsett Erika Bons till ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Styrelsens ordförande Sara Kemetter berättar att Bons är specialistläkare inom barnmedicin och har en lång erfarenhet inom digitaliseringsfrågor. Erika Bons börjar jobba på måndag den 25 maj och hennes förordnande sträcker sig till 24 maj 2033. Paf gör sitt starkaste resultat någonsin, men spelbolaget räknar samtidigt med att vinsten kan halveras när Finland öppnar spelmarknaden för konkurrens 2027. Paf-koncernens resultat ökade under 2025 från 54,3 miljoner euro till 57,2 miljoner euro. Omsättningen steg samtidigt med 12% till 214,5 miljoner euro. Enligt vd Christer Fahlstedt drevs utvecklingen av fler kunder snarare än högre spelande per kund. Antalet aktiva kunder ökade med 12% under året. Och vädret, det blir klart väder resten av fredagen. Temperatur upp mot 18 grader och svaga vindar från väst-nordväst. Sjövädret för Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med natten västlig till sydvästlig vind. Och södra Bottenhavet västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Där, det var Ålands Nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu dags för Riksnyheter.
5: Undervisningsminister Arle Kreutz vill göra om skolloven, föreslår ett nytt vårlov och ett senare lagt kortare sommarlov. Antalet personer som fick hjälp med att skaffa barn genom assisterad befruktning ökade i fjol. I den här sändningen ska du få träffa ett par som inte skulle ha fått barn utan hjälpen. Matleveratören Volt börjar köra ut alkohol och vädret idag är ostadigt. Bland annat det här i nyheterna 16 med mig, Milli Lindberg. God eftermiddag. Jag inleder den här sändningen med förslaget om att flytta fram sommarlovet med 2 veckor. Vi hör undervisningsminister Anders Adler Kreutz.
6: Det som här nu konkret föreslås är att sommarlovet inleds 2 veckor senare, det vill säga i stort sett enligt samma rytm som de övriga nordiska länderna. Vi får ett till en veckas lov i april och på motsvarande sätt så förskjuts sedan starten i augusti med ungefär en vecka framåt.
7: Det här sa alltså undervisningsminister Anders Adler Kreutz. Han understryker att förslaget inte baserar sig på näringslivets behov utan målsättningen är att underlätta familjers vardag.
6: I huvudstadsregionen så inledde skolan den 7 augusti förra året. Det är mycket tidigt. Jag tror att många föräldrar så upplever att det är märkbart svårare att lägga sina egna sommarlov i början av juni än till exempel i början av augusti. Jag på det sättet tänker jag att det här också förbättrar familjernas möjligheter att tillbringa tid tillsammans.
7: Adler Kreutz betonar ändå att det inte handlar om en stor reform utan enbart en justering inom det existerande systemet.
6: Jag vill förstås också betona att det här ju inte betyder att antalet skoldagar minskar eller ökar. Det betyder inte att antalet lovdagar minskar eller ökar. Det betyder inte att lärarnas arbetsdagar minskar eller ökar eller lovdagarna på motsvarande sätt.
7: Ett kortare sommarlov för grundskolan innebär också sannolikt att gymnasierna får ett kortare sommarlov. Men universiteten skulle inte påverkas av förändringen.
6: Studentexamen kan man hålla på i stort sett samma plats som tidigare, vilket också betyder att högskoleantagningen inte heller i så fall påverkas av det här.
7: Förslaget på ett kortare sommarlov finns inte inskrivet i regeringsprogrammet, utan det är Adler Kreutz själv som har lyft fram frågan på bordet.
6: Och jag tänker att institutionen där den finländska modellen märkbart skiljer sig från till exempel den estniska, svenska, norska, danska. Så tycker jag att det är skäl att stanna upp och fundera att har vi goda grunder för den här? Vilka positiva sidor har den? Vilka negativa sidor har den? Och eftersom en diskussion som ofta dyker upp så det där, och vi hittills har liksom saknat konkreti i diskussionen, så tänker jag att det tjänar också den här diskussionen och beslutsfattandet. Vi tar fram en konkret modell, ett konkret alternativ.
5: Om förslaget blir verklighet under den pågående regeringsperioden återstår ännu att se. Jonathan Fagerholm var reporter. Från början av augusti kommer Voltbuden inte längre att kunna dela budkonto. Det här eftersom det har förekommit missbruk där budkonton hyrts ut för höga summor. Eget budkonto behövs också för att Volt planerar att i framtiden köra ut alkohol och det kräver ett personligt alkoholpass. Just nu pågår förhandlingar kring budens arbetsvillkor. Trots att arbete som matbud främst är tänkt att vara ett deltidsarbete vet företaget om att många jobbar med det på heltid. Av det dryga 9000 personer som jobbar som voltbud är bara en bråkdel fastanställda enligt Olli Koski, chef för Volts samhällsrelationer.
8: Just nu är det 100 som är anställda, men vi har planerna att utveckla den här modellen. Vi vill inte att det är bara en formalitet, vi vill att det är en trovärdig modell också som arbete.
5: Sa Olli Koski på Volt. Utrikes, Gaza-aktivisterna som greps av Israel utsattes för oproportionerligt våld, det anser Jussi Tanner, konsulärchef på utrikesministeriet. 3 finländare fanns med då båtkonvojen Global Sumud Flotilla gjorde ett nytt försök att bryta Israels sjöblockad av Gaza. I samband med gripande användes också mer våld än i en motsvarande situation i höstas, skriver Tanner i ett inlägg på X. I en intervju med Helsingin Sanomat säger han att finländska konsulatet i Turkiet har träffat aktivisterna och analyserar deras berättelser. Efter det kommer vidare åtgärder att övervägas. Antalet assisterade befruktningar ökade i vårt land i fjol. Enligt preliminära uppgifter ökade antalet behandlingar med 7% år 2025. FPA-ersättningen för fertilitetsbehandlingar inom privata kliniker har också återinförts. En av dem som gått igenom många år av fertilitetsbehandlingar är Jenny Wilén och Niklas Mannfolk.
9: Det kändes som otroligt mycket längre. Och jag vet att många försöker betydligt längre. Men vi var ju då också i vård i 2 år. Och gjorde ju många olika försök och undersökningar. Och jag har inte ens vågat räkna hur många tusentals euro som gick under alla de här.
10: Orsaken till att användningen av fertilitetsbehandling har ökat under senaste tid är till största del att vi vill ha barn i allt senare ålder. Det här enligt Mika Gisslar som är sakkunnig på THL.
11: Ju äldre man är så man brukar lite mer vikt och sen har man redan kroniska sjukdomar. Det finns också lite tecken att själva fertiliteten minskat i hela Västeuropa. Men orsaken vet vi inte.
10: Intresse för fertilitetsbehandlingar kommer antagligen att fortsätta öka. Det här leder till att även den politiska och medicinska diskussionen kring ämne kommer att fortsätta. Det gäller till exempelvis frågor såsom surrogatmödraskap och regler för olika typer av fertilitetsbehandling.
11: Social- och hälsoministeriet har tjänsteutbudsrådet som kommer att ge nästa månad en utlåtande eller rekommendation vem har rätt att få behandlingar på offentliga sektorn.
10: För Jenny Wilén och Niklas Mannfolk var fertilitetsbehandlingarna ändå till största delen en positiv upplevelse.
9: Vi hade ju då den stora turen att få Hugo och få ett barn, ett levande barn. Många som går igenom de här processerna så har inte samma tur. Och då kan jag också tänka att den där känslan i slutet är också annorlunda.
12: Vad skulle ni vilja hälsa till dem som just nu är det här eller som är på väg in i det?
9: Det kan kännas skrämmande och osäkert, men enkelt för mig att säga nu, men att försöka hålla kvar sånt som ger en glädje i livet. Det är ändå så tungt och om processen blir lång så är det viktigt att ha de här andra ljusglimtarna.
5: Inslaget är sammanställt av Andrea Wiklund. Ishockey-VM fortsätter för Finlands del med match mot Storbritannien ikväll. Nu kommer också Konsta Helenius in i laget och enligt Patrik Puistola bidrar Helenius med offensiv skicklighet.
13: Nej, men han har ju sina styrkor i offensiven skulle jag säga, men såklart kan han spela över hela banan så att hjälpa oss runt hela banan men speciellt i offensiven.
14: Om man vill veta någonting om Konsta Helenius, då ska man fråga dig, för du har spelat 2 hela säsonger med honom i Jukurit. Berätta om honom.
13: Han är riktigt rolig och han är lite, hur skulle jag beskriva, hur som helst liksom. Han har ju lite dålig koll på sina grejer om man skulle beskriva så. Nej, men det är bara, han är en riktigt trevlig kille och rolig att vara runt. Det kan hända allt möjligt.
5: Det sa Patrik Puistola som intervjuades av Kristoffer Herberts. Ikväll hittar du en chatt från matchen på Yle Sportens webbplats. Chatten startar klockan 21 och nedsläpp är 20 minuter senare. Stafettkarnevalen har kört igång på Olympiastadion och de första medaljerna delades ut för en liten stund sedan. Det var Kyrkbackens skola som kammade hem segern i gatustafetten för små grundskolor. Kyrkbacken vann med 12 sekunder före Socklott skola. Stafettkarnevalen sänds på Yle Arenan och på Svenska Yles webb kan du också chatta om karnevalen. Vädret idag är ostadigt. I hela landet regnskurar förutom i de östra delarna där regnet är mer ihållande. Det kan också åska. Imorgon småningom uppehåll. Som mest är det mellan 18 och 25 grader. Svag till måttlig vind mellan nord och väst. Båtförare på Finska viken varnas för västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund.
15: Nu fortsätter Åland idag.
0: i Ålands Radio. Rasmus Karlsson är med er denna fredag. Ja, vädret avslutas ju alltid, ja, riksnyheterna men även våra lokala nyheter. Men jag tänkte kika lite snabbt här på hur det ser ut inför helgen. Varmt tycker jag det är utlovat. 19 grader både lördag och söndag. Det är lite blåst utlovat för söndagen. Men lördagen ser ut att vara en alldeles förträfflig helgdag. Även förstås här fredagen är ju ingenting, för i alla fall för min del, att klaga på. Så ja, jag ska i alla fall njuta av vädret här under helgen. Till näst ska vi få njuta av satir i form av Karrent och I landskapets tjänst. Eller ja, inte till näst, men om någon liten minut, rätt ska vara rätt. Det är dags för då det näst sista avsnittet den här säsongen som vi ska lyssna till efter Klara Almström och Björn Holmgrens låt Hittat hem.

0: God eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Halli, hallå i stugorna.
2: Oxferries utreder en anmälan om en misstänkt sjösäkerhetsrisk ombord på Alfågeln efter att två personer enligt uppgift inte kunnat ta sig ur sin lastbil under en överfart. En av personerna var Per-Åke Pettersson.
3: Alla som har kört en lastbil på Alfågeln har varit med om det.
2: Per-Åke Pettersson meddelade inte besättningen om att han inte kunde ta sig ur lastbilen.
3: Nej, då får jag stanna på land då, naturligtvis. Så då stannar jag på land och jag bokat, så då får jag ju betala böter till vårdnadstrafiken för att jag noll kom. Blåser de då en massa miljoner, 10,5 miljoner på de här projekterna nu då? Så då är man ju låst.

0: Kort, fuktig och en strävhet som drar ihop plånboken både hos landskapet och resenärer. Knipan doftar tobak, läder och svett och saknar vettig toalett. På landskapet har man redan gett långtradarchauffören Per-Erik öknamnet Haver-Erik. Och man meddelar att han kommer att få skulden för alla haverier, misslyckanden, tunnlar och elfärjor och budgetunderskott som kommer i framtiden. Landskapet har inlett en undersökning ifall det inte i själva verket är Haver-Erik som ska betala skadeståndet på 13 miljoner euro för haveriet med den avbeställda hybridfärjan.
1: De spillningsprover av förmodad varg som skickats på analys har gett träff på en tidigare okänd individ. Roger Gustafsson är jaktförvaltare på landskapsregeringen.
0: Roger är också okänd för många som inte håller på med jakt eller ingår i hans direkta familj. Men nu när hans namn är ute och känt så kan man börja följa honom på sociala medier och ta del av hans uppdateringar. Vi vet inte mer om Roger än att han är vikarierande jaktförvaltare, men vi gissar att han tycker om att jaga på fritiden och gillar styrpulpetbåtar och sjömansbiff.
2: På torsdag väntas statsstyrelsen besluta om att tillsätta en rekryteringskommitté för att hitta en ny statsdirektör för Mariehamn.
3: Men innan sommaren borde vi ha en annons ute så att vi när semestrarna är slut kan börja förbereda oss på att välja statsdirektör. Det är att titta på hur gjorde man förra rekryteringen. Vad ska vi göra bättre nu eller annorlunda?
0: Ett utkast av den här annonsen har läckt ut till oss i mainstream media. Man söker en levnadsglad och positiv chef med vana att leda personal tydligt och ta ansvar för sig själv, sina beslut och sin personal. Man vill ha någon som kan varva mellan att peka med hela handen och känna in när man bara ska lyssna. Skicka inga lönekrav, det är vi som har krav på dig. Om du brinner för någonting, ring brandkåren. Om ditt fokus är på vad du ska göra efter det här jobbet, fokusera direkt på det istället för att uppta tid och plats i vårt stadshus. Tro inte att du kan allt. Säg istället till att du har ett nätverk av kontakter som kan allt. Ring dem och fråga, eller säg, jag vet inte. Vi har redan ett vaktmästeri som är fullt av besserwissrar. Vi behöver inte fler. Var inte jurist, snälla.
4: Sjödagarna kommer tillbaka till sjökvarteret i Mariehamn och pågår mellan den 31 juli och 2 augusti. Lina Dumamid och Fredrik Rosenqvist tycker att det är trevligt att kunna återuppväcka sjödagarna.
0: Ja, som de flesta vet så är det en kriminell handling att uppsåtligen planera program för ålänningar eller turister utanför juli månad enligt paragraf 7.1 i jantelagen. Enligt denna ska alla evenemang, även bröllop och privata 50-årsfester, infalla den sista veckan i juli och då också helst på helgerna. Att dessutom anordna evenemanget i det anrika sjörövarkvarteret renderar den här onödigt dynamiska duon en lavett av lagens långa arm, och de kan de närmaste 2 åren träffas på Åbo läns fängelse.
5: Är skolornas sommarlov för långt?
6: Man behöver göra en större analys innan man går och ändrar terminerna på det sättet. Man kan ju se att om man tittar på
0: Ålands mest bitgalna och grälsjuka minister, Annika Hamrud, navigerar här säkert mellan olika galna samhällsgrupper. Hon stammar emellanåt, men vi måste förstå den skräck som Hamrud känner i det här samtalsämnet, som direkt hotar hennes framtida inkomst. Ja, vilka är de då, samhällets 3 galnaste grupper? Det är inte MC-gänget Bandidos, Hells Angels eller Sveriges största barnarbetsgivare, det kriminella nätverket Foxtrot. Nej, den första av de här galna grupperna är föräldrar. Föräldrar vevar gärna runt och kastar ur sig floskler som att de gör allting för sina barn, vilket alla vet att det är rent nys. Fast det struntar föräldrarna i när de sitter och smsar sina barns lärare klockan 11 på kvällen. Alla föräldrar tror att de vet mer om sina barn än internet. Men ingen förälder vågar ställa sig upp bakom ett kortare sommarlov, även om det är alla föräldrars allra våtaste dröm. Den andra gruppen. Lärare. Ingenting är viktigare än närvaro. Och då handlar det inte om medveten närvaro eller mindfulness, utan fysisk närvaro. Det finns ingenting viktigare än att känna till finskans 8 kasus och kunna räkna ut hypotenusan. Och det kan man bara lära sig i skolan. Och gör man inte det, då dör man. Omedelbart och direkt när man lämnar skolområdet. Lärarna är bindgalna, men allra värst är de lärare som också är föräldrar. Deras besserwisserhet attackerar deras personlighet från 2 håll. Och deras föreläsande är som the bold and the beautiful. Det upphör aldrig. Och att hitta en lärare som öppet skulle erkänna att ett kortare sommarlov kunde vara en fördel, det är lika lätt som att hitta en ny stadsdirektör i Mariehamn. Och sen den allra galnaste gruppen. Barnen. De som styr allt. Både lärare och föräldrar vet och inser att det bästa vore att korta ner sommarlov. Föräldrarna skulle fortfarande kunna betala amorteringar och hyra i augusti. Och inte behöva lägga 3 månader på intensiv terapi varje höst. Lärarna ska kunna få in mycket efterlängtad lektionstid, vilket är lika

0: viktigt som luft. Men vad är det då som händer med barnen under sommarlov?
1: Det finns studier som pekar på att många barn tappar i läsförmåga under det långa sommarlovet.
0: Ja, det är inte bara det här. De blir förvildade. Många, men inte tillräckligt många barn, rör sig längre och längre bort från hemmet under sommarlovet. De förvildas allt mer och en del börjar leva helt i skog och mark och glömmer bort både bordsskick, bokstäver och talförmåga. En del barn har setts äta rått ekorrkött med händerna, andra utvecklar egna språk och bygger dödliga vapen av saker som de hittar på byggen och soptippar. Andra utvecklar fyrkantiga ögon av sitt intensiva skärmtittande, men ingen vågar stoppa det här. Ingen politiker globalt vågar föreslå ett kortare sommarlov. Barnen skulle rasa. Föräldrarna vågar inte säga emot barnen. Och lärarna vågar inte säga emot föräldrarna. Och den politiker som vågar gå emot det här skulle inte bli återvald även om man inkarnerades som politiker i ett helt annat universum 1000 år senare. Att korta ner sommarlovet är så dålig karma att man hellre höjer skatten åt alla i hela samhället. Så, snyggt lerat handbröd.
2: Ett av de enklaste sätten att öka tillväxten på Åland är att slopa hembygdsrätten. Då vi skulle öka befolkningen mycket. Det skulle komma antagligen hit rika stockholmare eller...
0: Ja, vad är egentligen rika stockholmare? Vad gör de och vad kan de tillföra det åländska samhället? Ja, nummer ett är ju att stå i vägen. En rik stockholmare har aldrig upplevt bakslag eller bakhåll, och i det fall man har blivit attackerad bakifrån så har man knappt märkt det, eftersom man inte märker när en Opel Corsa kör in i en Volvo XC9000. En rik stockholmare stannar upp på cykelbanor och trottoarer, står mitt i gången på kantarellen och kör ogenerat över refuger och barnfamiljer medan man håller på att texta folk i stan. Och stan, det är inte Mariehamn för en rik stockholmare. En rik stockholmare har heller aldrig behövt flytta på sig och anpassa sig efter andra. Det betyder att vi ständigt så hamnar i lingvistiska konflikter med våra nya inflyttade. De som flyttar in nu är typ ukrainare som är livrädda och stöter sig med urinvånarna och nynazistiska hemskolare. Och de här nynazisterna är ju personer som per definition är omöjliga att lära nya saker eller av historien. Men de här hemskolorna och nynazisterna, de lever åtminstone utanför samhället och de handlar på S-marken. Så vi vanliga ålänningar, vi behöver aldrig träffa dem. Men de rika stockholmarna, men de är det värre. De kommer att fråga, när serveras lunchen svensk tid? Och kan man betala med riktiga pengar? De kommer inte förstå var du är när du säger att du är i byggstugan. De begriper inte vad du säger när du säger att du har stägring eller stular. Och ställer konstiga följdfrågor när du ber dem sluta nojsa. Om du säger att du har så fed i sin nama för att du har tappat en sylning eller keske på biljardbordet och nu kommer bli precis tåkig när du kommer hem. Då förstår rika stockholmare inte ett ord av vad du säger. Och vem kan leva så? Tack, det var allt för den här gången. Hej då och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
3: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.
4: Ja, det där var alltså Karrento i landskapets tjänst. Säsongens näst sista avsnitt, det betyder ju att det sista då för den här våren sänds om exakt en vecka. Här är Ayana Lee, låten heter House Broken.

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
1: Ja, som jag brukar säga, det där är en uppmaning jag verkligen skriver under på. Som journalist så är det mycket tacksamt med bra och viktiga ofta tips också som kommer in. Så ni som redan hör av er, fortsätt gärna med det, och ni andra tycker jag gärna får tipsa oss då om det är någonting ni tycker är värt att uppmärksamma i olika former. Det kan ju vara så att någonting av det som ni tipsar om dyker upp som en programpunkt här i programmet Åland idag då, mellan klockan 15.30 och 17 varje vardag. Denna fredag med mig, Rasmus Karlsson, i studion. Där vi så småningom efter Ålands nytt ska hinna prata om Pafs fjolårsresultat. Det var nämligen som så att det var ännu en toppnotering för deras del. Resultatet, det ökade till 57,2 miljoner euro i fjol. Man hade en omsättning på 214,5 miljoner euro. Vi ska höra en intervju med Pafs vd Christer Fahlstedt här om, ja, inte allt för länge. Vi ska också hinna höra en intervju med Roger Höglund som är vice gruppledare för Centerns lagtingsgrupp. Det här i och med det här förslaget om förändringar av överföringar till kommunerna från landskapsregeringen, alltså pengar då helt enkelt, som har mötts av en, ja, ganska kompakt och omfattande kritik från kommunalt håll. Vi hörde ju en intervju med Mats Perrema här i morse, och idag då hör vi ju vad kommunpartiet enligt sig själva då, Centern, har att säga om det. Allt det här alltså framöver i Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz. Men här och nu så är det dags för lokala nyheter.
2: Styrelsen för ÅHS har utsett en ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Svängning i stadsstyrelsen stöder begränsning av daghemsrätten. Åland United är i ekonomisk kris, har ett underskott på 83 000 euro. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God eftermiddag. Idag har styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, utsett en ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Vi hör styrelseordförande Sara Kemetter.
3: Jag är jätteglad att kunna informera att vi har utnämnt Erika Bons till tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon är specialistläkare inom barnmedicin och har också lång erfarenhet framförallt kring digitaliseringsfrågor. Och hon var absolut enligt helhetsbedömningen då mest lämpad för uppdraget.
4: Vad blir Bons månadslön?
3: Erika Bons kommer att få samma avtal som Erika, som Peter Nieminen tidigare haft, så att hon får samma paket. Hon har en fast månadslön på 15 000 i mån, men då med inga andra tillägg. Hon har resor precis som Peter också fick, och sen bostadsförmån, men de är ju båda beskattningsbara förmåner. Vi är jätteglada att hon kommer till Åland, och hon är en väldigt frisk fläkt och framförallt med den här tunga digitaliseringskunskapen så tror jag att vi kommer att få en väldigt fin hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon börjar nämligen att jobba på måndag genast. Så på tisdag klockan 2 är mediebjuden för att få träffa henne. Och så får ni ställa alla tänkbara frågor till henne då helt in person.
4: Hur kommer det sig att hon kunde vara på plats så snabbt?
3: Hon har ett eget bolag som hon har varit vd för, som hon nu då så att säga kan pausa från. Och på det sättet blev hon friställd. Hon är väldigt ivrig att få komma genast in i verksamheten och organisationen.
2: Och det sa ÅHS styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat, och Erika Bons förordnande sträcker sig till 24 maj 2033. Reporter här Martina Eriksson. Mariehamn ändrar hållningen till landskapsregeringens förslag om att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. Tidigare har bildningsnämnden sågat lagförslaget och bedömt att det i sin nuvarande form inte kunde omfattas. Kritiken gällde bland annat rättssäkerhet, administration, ekonomi och oklara konsekvenser för barn och verksamhet. Men när ärendet behandlades i statsstyrelsen på torsdagen svängde majoriteten. Liberalen Julia Börni lade ett motförslag till bildningsnämndens utlåtande. Enligt Börnis förslag ser statsstyrelsen, citat, positivt på lagförslaget, citat, slut. Förslaget innehåller samtidigt krav på förändringar i lagen. Börni vill bland annat att kommunerna själva ska få besluta om vistelsetiden för barn vars vårdnadshavare inte arbetar eller studerar. Att kommunen ska få kräva intyg för att styrka behov av utökad barnomsorg och att landskapsregeringen ska säkerställa barns rätt till sammanhängande ledighet. Motförslaget godkändes med rösterna 4-3 där Börni fick stöd av Obunden Samling och Moderaterna. Börnis partikollega Christian Nordas röstade mot förslaget. Centerns lagtingsgrupp ser positivt på förslaget om förändringar i systemet för överföringar till kommunerna. Ett förslag som möts av kritik från kommunalt håll. Vice gruppledare i lagtinget Roger Höglund säger att lagtingsgruppen ska mötas på söndag, men han lyfter fram att man från deras håll vill se till Ålands ekonomiska helhet.
5: Ja, vi har inte sagt emot det här. Vi har inte sagt emot det här när det var upp för diskussion. Utan vi har en förståelse för landskapsekonomin, att den är så känslig som den är. Och det måste vi ha, annars gör vi ingenting i lagtinget om vi inte ser hela Åland uppifrån. Vi gillar den här nyansen av Robin Hood i det hela. Vi gillar däremot inte att kommunerna får mindre pengar. Men i det här läget så har vi sagt att det här är ett sätt att gå. Ska alternativet vara att minska på landskapsandelarna rakt av, så då skulle det ha slagit sönder väldigt mycket mer än den här modellen gör. Så man kan väl säga att vi förstår den här modellen. Vi förstår också kommunerna. Jag har ju följt med här och vet att de har protesterat högt. Jag förstår dem helt och hållet. Det ska jag också göra om jag var kommundirektör i en kommun förstås. Men vi har försökt se det här som en helhet och också se på hur kan man mildra det här. För det är ett antal miljoner som försvinner.
6: Du sa ju här tidigare att ni inte har sagt emot det här förslaget, men betyder Nej. Det att ni är för det?
5: Eftersom vi inte har sagt emot det i det här skedet och sett de fördelar som finns, också de nackdelar, så har vi varit positiva hittills. Ja.
2: Och det sa Roger Höglund, vice gruppledare för Centerns lagtingsgrupp. Reporter var Rasmus Karlsson. Paf gör sitt starkaste resultat någonsin, men spelbolaget räknar samtidigt med att vinsten kan halveras när Finland öppnar spelmarknaden för konkurrens 2027. Christer Falstedt är Pafs vd.
7: Vi har haft en tillväxt, vilket vi är glada över, både i antal kunder och intäkter, och resultatet blir det bästa vi har gjort i våran historia, 60 år.
8: Paf-koncernens resultat ökade under 2025 från 54,3 miljoner euro till 57,2 miljoner euro, medan omsättningen steg med 12% och landade på 214,5 miljoner euro. Men trots ännu ett rekordår upprepar vd Christer Falstedt sin tidigare varning. När riket i mitten av 2027 slopar spelmonopolet väntar betydligt sämre resultat för Paf.
7: Halvering då, det ska ju då någonstans runt 25-27 miljoner i vinst istället för 55. Det är fortfarande väldigt, väldigt mycket pengar, och det är långt över de 15 miljoner som Paf har som uppdrag att man ska kunna dela ut då.
8: Att Paf räknar med ett så kraftigt minskat resultat beror enligt Christer Falstedt på flera saker. Högre skatter, hårdare konkurrens och inte minst ökade kostnader för marknadsföring.
7: Vi har haft en helt unik situation i Finland, att vi har varit väldigt välkända, men vi har inte spenderat några pengar alls på marknadsföring. Och marknadsföring är den enskilt största kostnadsposten. Ett spelbolag spenderar mer pengar på marknadsföringen på löner till exempel då. Och det här är den största marknaden för oss, och det betyder att vi kommer då behöva gå från noll i marknadsföringskostnader till många, många miljoner.
2: Och det sa Pafs vd Christer Falstedt. Reporter var Felicia Bredenberg. Åland United avslutade 2025 med ett ekonomiskt underskott på 83 296 euro. Förra året tog klubben brons i ligan och ett silver i cupen. De ökade även publiksnittet med 401 åskådare per match. Men kostnaderna var mycket större än intäkterna, säger styrelseordförande Katarina Donning.
9: Sen har vi också sett att sponsorintäkterna under de här åren har gått ner och det beror säkert på det ekonomiska läget och att det har varit lite oroligt på marknaden. Så att vi har inte samma sponsorintäkter som under tidigare år.
10: Dessutom blev det ett glapp mellan förra verksamhetsledaren som slutade under våren och tills en nuvarande började senaste höst. Det gjorde att styrelsen fick ägna sig åt att hålla i matcharrangemang och dylikt, vilket ledde till att de ideella krafterna inte räckte till för att hitta inkomster. Nu har styrelsen tagit tag i kontrollen över kostnadsbiten med kontinuerliga uppföljningar. Även om många kostnader för det här året redan är fastställda i form av kontrakt och resor så går det att hitta in besparingar, menar Katarina Donning.
9: Spar in offerter på hotellövernattningar, ser vad vi inte behöver övernatta och så vidare. Så det handlar ju om att optimera de kostnaderna.
10: Med tanke på det underskottet som ni gjorde i fjol då, är det risk för klubbens överlevnad eller hålls ni på fötter?
9: Jag skulle säga att det är en bekymmersam likviditetssituation vi har och en ekonomisk situation. Vi har ju ett negativt eget kapital som ligger på i princip det som vi har som vi hade i resultat då. Så det är klart att det behöver vi jobba oss upp.
10: Verkligheten för Åland United är att de måste få in pengar för att kunna slutföra årets säsong.
9: Det jobbar vi för slut. Det är det som vi går in för nu. Att det ska vi göra. Det har vi ju kommit till och det vill vi genomföra där. Därav det digra jobb som vi har gjort hittills och som vi kommer att fortsätta behöva göra.
2: Och det sa Katarina Donning, styrelseordförande i Åland United. Reporter var Ove Sjöblom. Och vädret, det blir klart väder resten av fredagen med en temperatur upp mot 18 grader. Imorgon lördag då inleds det med klart väder innan det mulnar på något och temperaturen imorgon kan ligga hela vägen upp mot 22 grader. På söndag då väntas klart väder och 18 grader och måttliga vindar från nordväst. Det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Rasmus Karlsson och Åland idag.
1: Det tackar vi för och ja, i Åland idag så fortsätter vi programmet med att följa upp det vi har hört här i Ålands nytt och inledningsvis så ska vi prata då om det gångna rekordåret för PAF då. För PAF offentliggjorde idag sitt resultat för fjolåret och det är ännu en toppnotering. Omsättningen ökade med 12% till 214,5 miljoner euro. Och resultatet det steg från 54,3 till 57,2 miljoner euro. Men trots de starka siffrorna så är vd Christer Falstedt noga med att dämpa förväntningarna inför framtiden. När riket öppnar spelmarknaden för konkurrens år 2027 så räknar PAF med att vinsten halveras.
7: Vi tycker att det är ett stabilt år. Ett positivt år får vi också säga. Vi har haft en tillväxt. Vilket vi är glada över, både i antal kunder och intäkter. Och resultatet blir det bästa vi har gjort i vår historia, 60 år. Men egentligen så kan vi säga att 2024 så hade vi också en utdelning till Ukraina på 3 miljoner. Hade vi inte haft den så hade vi gjort ett resultat som har varit liknande det vi gör i år. Så vi säger att resultatet är på samma nivå som förra året, då, eller fjolåret.
11: Varför beskriver det som stabilt om det är rekordbra?
7: Jo. Men sen så har vi också lite grann den här, men det hade ju varit samma om vi inte hade delat ut 3 miljoner till Ukraina. Så att jag tycker nog att det är en viktig distinktion. Och sen så är vi också, som vi pratar mycket om här också, vi är väldigt måna av att vara väldigt tydliga med att det kommer bli tuffare framöver. Och speciellt då under 27 och 28 då när det blir en reglering i Finland. Och det är ett viktigt budskap för oss att skicka så att man inte räknar in att det här ska nu bara tugga på och bli mer och mer och mer. För då kommer alla bli jättebesvikna och det vore tråkigt.
11: Jag tänker att vi återkommer till det men ännu fokuserar lite på fjolåret. Vilka är de viktigaste förklaringarna till rekordresultatet?
7: Vi har egentligen, det har varit ganska jämnt och positivt överallt. Vi tycker också att det är trevligt att land och fartyg som har haft det tufft länge ända sedan corona har börjat återhämta sig och kanske lite så sagt att ligga på väg upp. Det är jätteroligt. Det har varit ett hårt och tufft jobb där. Alla marknaden har egentligen gått bra, ska jag säga. Så det är inte så att vi att det här är drivet av någon enskild marknad, utan de flesta har faktiskt tuggat på ett positivt sätt. Så jag tror att det är snarare då ett kvitto på att det vi gör har, ja, gillar man även om man är i Finland eller Spanien eller i Lettland då, så det är ju kul.
11: Kom tillväxten från fler kunder eller att de befintliga kunderna spelar mer?
7: Det är en jättebra fråga. Varje år nu så tjänar vi egentligen mindre och mindre då per kund. Så att det är också en sån sak. Ska vi ha tillväxt så behöver vi fler kunder. Så vi har 12% fler kunder i år än vad vi hade i fjol. Och det är liksom det som driver då hela tillväxten. Så det är jätteroligt.
11: Ni har ju haft flera starka år bakom er. Men varje år så varnar ni ju för att vi inte ska vänja oss med de här resultaten. Med tanke på vad som är på gång i Finland. Ja, hur ser du nu på framtiden?
7: Ja, nej, så det är lite varg här, men det är inte riktigt vårt fel heller. Det här skulle ju ha hänt redan 25, va? Så det har skjutits bortåt då. Så att det vi förberedde oss för 25 blir nu halvvägs genom 27. Men det är svårt det där. Förväntan och utfall är det handlar om. Jag tror att de förväntan är att PAF ska göra samma resultat som vi har gjort de senaste åren. Det kommer inte gå. Vi siktar på ungefär en halvering. Då. Det ska ju då någonstans runt 25-27 miljoner i vinst istället för 55. Det är fortfarande väldigt, väldigt mycket pengar och det är långt över de 15 miljoner som PAF har som uppdrag att man ska kunna dela ut då. Så att vi känner att vi är helt trygga med att PAF kommer kunna göra det som är vårt uppdrag. Men däremot så tycker vi att det är jätteviktigt att alla runt omkring nu inte räknar in att det här ska vara 55 miljoner per år, för då är det man planerar för och lite grann spenderar på förhand, då kommer vi ha ett gemensamt problem sen.
11: Vad är det som gör att ni tror att resultatet kommer att halveras när Finland öppnar upp spelmarknaden i mitten på 2020?
7: Vi har haft en helt unik situation i Finland att vi har varit väldigt välkända, men vi har inte spenderat några pengar alls på marknadsföring. Och marknadsföring är den enskilt största kostnadsposten. Ett spelbolag spenderar mer pengar på marknadsföringen på löner till exempel då. Och det här är den största marknaden för oss, och det betyder att vi kommer då behöva gå från noll i marknadsföringskostnader till många, många miljoner. Det är en stor faktor. Sen så ser vi redan nu faktiskt att konkurrensen har börjat hårdna. Många har redan tjuvstartat den här och vi ser direkt att det ger ett avtryck i våra siffror. Så att vi kommer ha en mycket större konkurrens. Vi kommer behöva betala väldigt många fler miljoner i marknadsföring och skatten kommer i stort sett fördubblas. Så då blir det lite grann av ett matematisk realitet det här att vi hamnar på ungefär halva lönsamheten.
1: Säger PAFs vd Christer Fahlstedt, intervjuad av reporter Felicia Bredenberg. I och med det så byter vi ämne i Åland idag. Förslaget om förändringar av överföringar till kommunerna har under veckan mötts av omfattande kritik från kommunalt håll. I morse kunde vi höra finansminister Mats Perema från Liberalerna bemöta den här kritiken och försvara landskapets förslag. Han menar även att kommunsektorn behöver bidra till de ekonomiska anpassningarna. Men hur ser man från centerhåll på förslaget? Ja, ett parti som av vice gruppledare i lagtinget Roger Höglund beskriver sig själva som kommunkramare. Roger Höglund inleder med att säga att landskapets likviditet har försämrats rejält på några år här.
5: Jag tror att den har försämrats med 80 miljoner under en kort tid här. Och då ska man veta att den här PAF-reserveringen vi byggde upp på 30 miljoner borta. Man har lånat från Fastighetsverket. Så landskapets ekonomiska situation är besvärlig. Och det måste man ha med sig. Och då förstår vi alla att vi måste hjälpas till på ett eller annat sätt då, för att helt enkelt hålla det här lånespöket borta. Ett lån innebär förstås räntor, och räntor är en belastning och de ska finansieras. Och också amorteringen ska finansieras. Vi är ju bekanta med det här förslaget från finansministern. Vi har fått det presenterat. Centern är ju, vi brukar kalla oss för kommunkramare och ibland för kommuninvånarkramare. Så att vi har vårt hjärta hos kommunerna, absolut. Vi förstår den här reaktionen som kommer. Men vi måste också sätta oss in i Ålands totala ekonomi, ser det lite uppifrån, och förstå att någonting behöver göras. Sen om man tittar då på de här ingredienserna som ingår i det här förslaget så finns det vissa saker som är positiva. Till exempel att man höjer själva landskapsandelssystemet. Där ökar man ju procenterna för, jag tror att det var barnomsorg, äldre. Man ökar också tilldelningen till KSD. Så själva landskapsandelssystemet så fyller man på. Och det är positivt. Det gillar vi. För det är ju på något sätt grunden då för kommunerna.
6: Men står Centerns lagtingsgrupp bakom det här förslaget alltså att ändra systemet för överföringar till kommunerna?
5: Vi kommer att ha ett möte på söndag kväll här i lagtingsgruppen. Men vi, som jag sa tidigare, vi har fått det här presenteras för oss. Det är vissa saker vi tycker att det är bra i det, vissa saker vi tycker att det är mindre bra. Men sen som jag var lite inne på så måste vi också titta på landskapets ekonomi. Den ekonomin är, som jag nämnde, inte bra. Och då måste man titta på att vad kan man göra. Och det här är liksom ett instrument man kan använda. Det som är kanske den svåraste frågan i det här, om vi kallar det för paket, det är ju att den här kompensationen då för samfundsskatter som infördes då 23, det var en följd av Sotterreformen. Enkelt uttryckt, före 23 så fick kommunerna sin andel av samfundsskatterna direkt in på konto. Efter Sotterreformen så går en del av kommunernas samfundsskatteintäkter via landskapskassan. Och då tyckte vi på den tiden jag satt som finansminister då att det här är kommunernas pengar och det här slussas vidare till kommunerna som om ingenting hade hänt. Nu försvinner den delen. Och det som är lite intressant här det är ju att det uppstår en typ av Robin Hood-effekt. Vi ska komma ihåg att alla kommuner är förlorare i det här. Alla kommuner förlorar med någonting, mer eller mindre. Men de största förlorarna då, jämfört med dagens system, det är ju de kommuner med mest samfundsskatteintäkter.
6: Roger Höglund säger att man till exempel kunde gå in för en kommuncoach för att hjälpa i olika utvecklingsfrågor. Han säger också att många regeringar har försökt att se över kommunernas kostnader men att ingenting har lett till några större åtgärder. Höglund menar också att det finns lagstiftning att ändra för att kommunerna ska kunna spara pengar. Men ja, vad betyder det här då för Centerns lagtingsgrupps del? Roger Höglund fortsätter.
5: Ja, vi har inte sagt emot det här. Mm. Vi har inte sagt emot det här när det var upp för diskussion. Utan vi har en förståelse för landskapsekonomin, att den är så känslig som den är. Och det måste vi ha. Annars gör vi ingenting i lagting om vi inte ser hela Åland uppifrån. Vi gillar den här, vad ska vi säga, nyansen av Robin Hood i det hela. Vi gillar däremot inte att kommunerna får mindre pengar. Men i det här läget så har vi sagt att det här är ett sätt att gå. Ska alternativet vara att minska på landskapsandelarna rakt av, så då skulle det ha slagit sönder väldigt mycket mer än den här modellen gör. Så man kan väl säga att vi förstår den här modellen. Vi förstår också kommunerna. Jag har ju följt med här och vet att de har protesterat högt. Jag förstår dem helt och hållet. Det ska jag också göra om jag var kommundirektör i en kommun förstås. Men vi har försökt se det här som en helhet och också se på hur kan man mildra det här. För det är ett antal miljoner som försvinner.
6: Du sa ju här tidigare att ni inte har sagt emot det här förslaget, men betyder Nej. Det att ni är för det?
5: Eftersom vi inte har sagt emot det i det här skedet och sett de fördelar som finns, också de nackdelar, så har vi varit positiva hittills.
6: Ja. Ja, finansministern säger ju att kommunerna måste bli effektivare på samma vis som landskapet försöker spara i förvaltningen då på OHS och skärgårdstrafiken till exempel. Roger Höglund, är din bedömning att han har rätt här i sina tankar?
5: Jag har ju en ganska lång erfarenhet från det kommunalpolitiska här och jag ser ju att kommuner i allmänhet är väldigt effektiva. Även små kommuner är väldigt effektiva. Stora kommuner kan till och med vara mindre effektiva ibland, har jag noterat. Så jag kanske inte riktigt håller med där. Men en orsak till att vi från Centern framför den här tanken om en kommuncoach är att vi ser att det finns förbättringspotential. Det finns liksom möjligheter att söka samarbete, att bli effektivare på olika sätt. Och vi tror att en utomstående med nya ögon kan hjälpa kommunerna att bli ännu bättre.
6: Hur skulle du säga att det här kan påverka till exempel äldreomsorgen nu som det har blivit en hel del diskussion kring? Ni från Centern har ju varit ute och sagt att ni vill att det ska fortsätta vara ett kommunalt ansvar då, som det fungerar idag. Det har ju funnits, eller det finns ju åsikter om att till exempel KST skulle inkorporera även den verksamheten då. Vad tänker du?
5: Jag tänker så här att vi har ju varit väldigt tydliga. Vår partiordförande var i radion igår, hörde jag, och var bra och tydlig där, och det står vi bakom. I själva landskapsandelssystemet, alltså det här sån som nu är på förslag, så är det en ökning då av landskapsandelen för äldreomsorgen. Så det är bra, men sen förstås då så minskar totala summan då i det nya tänkta systemet jämfört med det gamla. Men ändå så kommer ju det här antalet pengar, mängden pengar till kommunala sektorn trots det här förslaget då, att öka. Men inte i den mån det ska öka om systemet var oförändrat.
6: Upplever du, Roger Höglund, att kommunerna tar sitt ekonomiska ansvar överlag?
5: Ja, alltså nu har jag erfarenhet kanske mest från en kommun, och det är en ytterst välskött kommun som är väldigt driven och väldigt kostnadsmedveten. Så att, och grannkommunerna känner också bra till, och jag vet att en nära kommun, nära till Finström, har gjort ett jättejobb och förbättrat sin ekonomi. Så att helt klart så kommunerna är duktiga. Kommunerna tar ansvar. Sen finns det alltid olika typer av samarbeten som man kan utveckla och ingå. Det kan vara IT-system etc. Så att det är klart, det finns alltid pengar att spara. Det finns det överallt, och det ska man göra.
6: Vad önskar du att händer i det här ärendet nu?
5: Det som kommer att ske nu då förstås är att det kommer att bli en debatt, en diskussion runt de här tänkta förändringarna. Vi ser vad det utmynnar i, och om det blir som det är föreslaget eller om det blir någon ändring. Inom Centergruppen kommer vi också att jobba ganska hårt här med det här projektet då som vi har startat upp här för ett tag sedan. Vi hoppas på det. Vi vet att det efterfrågas från kommunerna att man ska se över lagstiftning och regelverk för att förenkla och göra det billigare. Och det här är någonting som det har diskuterats i hur många år som helst. Och nu är det dags för verkstad.
6: Det säger alltså Roger Höglund från Centern. Han är ju vice gruppledare för lagtingsgruppen då för Centern. Och han är ju också tidigare finansminister. Det var ju under den förra mandatperioden det. Det här har varit Åland idag, den här fredagen 22 maj 2026. Jag höll på att säga 2025, ligger ett helt år efter i mitt huvud här. 2026 är det ingenting annat. Rasmus Karlsson heter jag som har hållit er sällskap idag. Och producent för dagens program, det var Fredrik Sonck. Allting från idag hittar ni, om inte redan nu, så då är det alldeles strax på alandsradio.ax eller då genom appen ORTV Play. Vi ska ta helg nu. Som sagt var här tidigare så har vi ju fint väder, så jag ska i alla fall njuta och jag hoppas ni gör detsamma. Men vi tar helg med en låt som fyllde 40 år här tidigare i veckan. Det här är Genesis, Invisible Touch. Vi hörs, ha det bra, hej!

0: Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. De döda är hittills 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. På en pressträff vid NATO-mötet i Helsingborg för en liten stund sen fick USAs utrikesminister Marco Rubio frågan om hur lång tid Europa har på sig när det gäller omställningen till att ta ett större eget ansvar för sitt försvar.
1: Well, I don't set those timelines, and I'm not going to give you a timeline today other than to say that it's something that needs to happen, you know, and I think there's a growing acknowledgement in Europe. And look, I think that's the challenge, okay? And there's not a criticism. So that's always the challenge with this, is that it's at the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever, because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
0: Det blir en utmaning, sa den amerikanska utrikesministern, men det får inte ta för lång tid. Det två dagar långa NATO-mötet har avslutats nu. Ett toppmöte i NATO hålls i Ankara i juli, då deltar stats- och regeringschefer. Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknade en sån här avsiktsförklaring med USA. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av tingsrätten till livstidsfängelse. Mannen filmade mordet och filmen spreds sen i sociala medier. Så slutar Ekot.
2: Nu har det blivit dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: Tantgruppen som kämpar för en demensby på Ytternäs ängar ska göra ett nytt försök med att få Mariehamnstad att förverkliga deras förslag. Gruppen, ja, de gjorde nyligen en resa till Skåne där man besökte demensbyn på Månstorps ängar i Vellinge och Vigavägens äldreboende utanför Ystad. Kaleva Anders, som har lång erfarenhet av att jobba med demenssjuka, säger att ett demensboende ska vara så likt en hemmamiljö som möjligt, där de boende kallas för hyresgäster istället för klienter eller patienter. Språkröret Barbro Sundback säger att demensbyn på Ytternäs ängar är det enda kvarvarande alternativet.
4: Det är ju ganska dött när det gäller hela den politiska diskussionen om mera platser för äldre, särskilt sådana med minnessjukdomar. Det här beslutet 17.12.2024 om Hälsans hus och Apalängen, det blev ju ingenting av det. Och sen hade det varit tyst i 1,5 år trots att det var så bråttom att fatta det där beslutet. Så nu, när vi har varit på studieresa och blivit inspirerade igen, så kommer vi att försöka ta kontakt med stan och föra fram det här förslaget på Ytternäs ängar igen. Lite modifierat möjligen beroende på stadens behov. Och sen antalet platser kan man också diskutera. Så det är inte så att vi är låsta vid den ursprungliga modellen, utan det här kan man diskutera med stan så att man får den bästa tänkbara lösningen.
5: Men vad är viktigt då när det gäller ett sånt här boende?
6: Viktigt är ju att det finns kompetent personal framförallt. Och gärna inte enbart undersköterska närvårdarutbildning, utan också lite fördjupning i minnessjukdomar. Sen är det ju viktigt att personaltätheten är så pass bra att den här tryggheten kan garanteras. Och det är klart det kostar.
5: Men vad kan man säga om det här som ni vill förverkliga nu då?
4: Det beslut som tog 17.12, det byggde på att vi hade ett behov av 60 platser. Men nu verkar det som att det är väldigt oklart. Modellen vi har på Ytternäs ängar, den bygger ju på enskilda hus. Nu är det ju planerad för 56 platser, men ett alternativ är 40 platser till exempel.
5: Men hur många är det som ska bo i varje sånt här hus då?
4: I varje hus så finns det plats för 8 hyresgäster. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att det inte är låsta dörrar. Det upplevde vi i Sverige. Det fanns inga låsta dörrar.
5: Ni nämnde från det här besöket att man till exempel hade restauranger i det här så att anhöriga och de boende kunde äta samtidigt till exempel.
4: Ja, det stämmer. Och fanns inga särskilda besökstider utan anhöriga kunde komma när som helst och träffa sina släktingar och de kunde äta lunch där och de kunde delta i aktiviteter och så. Så att det är en öppen miljö. Och vi tycker ju att det skulle vara fint med den här utvecklade byn mellan Östergårds och Västergårds. För det skulle också bli en förstärkt servicefunktion och en öppen anläggning för hela södra stan. Om man till exempel har en simhall där så skulle ju också andra kunna simma i den så att säga. Och där åldras också befolkningen så att det är bra med service på plats.
7: Det sa Barbro Sundback och Irmeli Eriksson. Karl-Eva Anders som har jobbat inom demensvården i 35 år säger att besöket i Skåne ledde till många nya insikter.
8: Den frihet som jag upplevde i Vellinge att man inte får den här institutionskänslan att man kan komma och gå. De hade ett staket utanför själva byggnaden men den kunde man öppna och gå ut. Så fanns det ganska vidsträckta områden där man kunde gå.
5: Ni nämnde också att de pratade inte om klienter eller patienter utan de använde ordet hyresgäster. Det ska kännas som ett vanligt boende egentligen.
8: Ja, precis. Man visar en respekt för människorna. Att de är fortfarande människor och inte någon institutionaliserad eller hur jag ska uttrycka det.
5: Det här har ju diskuterats länge på Åland. Vad tror du om de här planerna är ett förslag? Kommer det att tas upp igen?
8: Jag hoppas det för Guds skull det behövs. För det blir bara fler och fler som drabbas av minnessvårigheter.
9: Jag heter Margit Holmberg och det var jag som hittade på alltihop för jag tittade ut genom mitt sovrumsfönster. Och då såg jag ju Östergårds åkrar som det heter. Och de äger ju stan och där ligger de för fäfot. Och småningom växer det väl igen om vi inte bör göra någonting. Där skulle det vara toppen med en demensby.
5: Och du var ju med på det studiebesöket och fick lite tankar och idéer. Vad skulle du vilja lyfta fram från det?
9: Det bara bekräftar egentligen våra funderingar från början som vi har haft. Men vi fick ju jättemycket input. Där fanns en utegrill till exempel. Där fanns höns i ett litet hus. Och lite kafé, sommarkafé med glassförsäljning skulle de ha. Och jättemycket aktiviteter. Och sen stora ordentliga rum, ljusa fina rum. Anhöriga och folk utifrån ska ha samma möjligheter att komma och äta luncher och så umgås och sådär.
7: Det sa Margit Holmberg som är initiativtagare till planerna på en demensby på Ytternäs ängar. Arkitekt Gunda Åbonde Wikström är den som har tagit fram skissritningarna.
10: Så som vi har gjort det nu så är det 8 boende kring ett gemensamt samlingsrum och alla har då utsikt mot naturen runt omkring. Men så har vi dessutom då planerat in en som vi har kallat för inglasade arkader så att det blir som ett gångstråksystem som är klimatskyddat. Och det binder ihop då alla de här enheterna. Vi har nu i den här skissen har vi 7 enheter. Så att man kan gå runt till de olika enheterna och till gemensamma utrymmen som finns också. Och så finns det innergårdar och så finns det omgivande natur som ska vara tillgänglig. Tankarna kring vår skiss så är att tillsammans med Västergårds, Ytternäs och den här demensbyn så skulle det kunna bli som ett nytt stadsdelscentrum för hela södra Mariehamn. Där man skulle kunna ha då, just som till exempel den här festsalen och restaurangen och bad. Spa eller badanläggning och det är ju frågan om också skala där förstås. Men att i alla fall att få sånt som är öppet för det kringboende i området också.
3: Det sa Gunda Åbonde Wikström, reporter Thomas Tornefjell.

0: Samtliga åländska kommuner och Ålands kommunförbund riktar skarp kritik mot landskapsregeringens förslag om ändrade överföringar till kommunerna. Kommunerna menar att landskapet skickar notan vidare till invånarna genom högre skatt, sämre service och ökad skuldsättning. I studion nu, finansminister Mats Perama från Liberalerna. God morgon och välkommen till programmet.
1: Ja, god morgon och tack.
0: Först, kan du kort beskriva det här förslaget?
1: Jag ska försöka göra det kort. Alltså, det finns som en del av de överföringar vi har från landskapsbudgeten till kommunerna, så finns det då en kompensation för samförskatteintäkter. Och det här hänger ihop med en välfärdsområdesreform för något år sedan på finska sidan, där sedan då pengar till samförskatter till kommunerna kanaliseras via Ålands budget och så vidare. Vi behöver inte fördjupa oss i det. Och det är den här kompensationen som har ökat väldigt mycket under senare år, så att därför så ser vi det som oskäligt att totalen till kommunerna ökar så här mycket samtidigt som landskapet sparar ganska mycket. Så att vi vill då dämpa den här kraftiga uppgången genom att göra den här justeringen. Men den andra biten som inte har noterats så mycket är att vi samtidigt stärker de landskapsandelar som kopplar ihop med kommunernas kostnader för äldreomsorg och socialvård. Alltså det är ju sådana utgifter som kommunerna har hela tiden, och att kompensera de utgifterna till en högre grad. Så det ger en stabilare intäkt åt kommunerna, medan de här samfundsskattedelarna kan variera från år till år ganska mycket. Så i och för sig, på totalen så dämpar vi den här kostnadsutvecklingen en del, det gör vi. Men samtidigt skruvar vi om systemet så det blir något stabilare på sikt. Och kanske framförallt får man säga det, att det blir en utjämningsfaktor i det hela. Så att i förhållande, alltså tätorten får ta en lite större smäll som är starkare, medan de här mindre kommunerna gynnas i den här fördelningen.
0: Så konkret då, alltså, det betyder att kommunerna får mindre pengar?
1: Kommunerna får mera pengar eftersom ökningstakten är så stor, men den här ökningen dämpas. Vi ska komma ihåg, kommunerna får fortfarande mera pengar än tidigare.
0: Okej. Syfte.
1: Hur sa du, kan du upprepa?
0: Syfte med det här.

0: på det i varje fall. Medan landskapet då, som det har noterats ute i offentligheten, vi ställer krav på OHS och vi ställer krav på utbildningssektorn, vi rationaliserar skärgårdstrafiken genom kortrutt. Och här kan jag passa på att vi säger att vi samtidigt samordnar ekonomiadministrationen, vi samordnar upphandlingsfunktioner, HR-funktioner, vi samordnar IT-funktioner och vi samordnar juristfunktioner, vi samordnar lokalvården till att skötas av Fastighetsverket. Och så vidare och så vidare. Vi ska samtidigt minska 100 årsverken i landskapsadministrationen och inom de verksamheter som landskapet då bedriver. Så då blir det i min värld inte rätt att inte kommunerna skulle göra ett motsvarande arbete. Så det här är att fördela pengarna på ett så bra sätt inom den offentliga sektorn. Så bra sätt som möjligt.
1: Kommunerna beskriver det här förslaget som en ren nedskärning och säger att kostnaderna bara flyttas från landskapet till kommunerna. Hur ser du på det?
0: Ja, alltså, om jag nu parerar det genom att säga som så, landskapsregeringen rationaliserar sina verksamheter för fullt nu. Vi ska alltså bedriva verksamheten med färre pengar än tidigare. Då är det rimligt att också kommunerna gör detsamma.
1: Men vem ska ta kostnaden i praktiken då?
0: Alltså kommunerna har möjlighet att samordna sina verksamheter precis på samma sätt som landskapsregeringen gör. När jag då säger att vi samordnar verksamheten, så då är det central för den allmänna förvaltningen vid landskapsregeringen gör den här samordningen med sina myndigheter, skolor, OHS och ena med det andra. Om man tänker sig motsvarande då för kommunernas del. Vi har 16 kommuner där ute. Vi har kommunförbund, flera stycken, kommunalförbund. Det är då man kan göra samma samordning och till och med kan kommunerna gå samman för att nå samma rationaliseringsvinster. Alltså landskapet har ett stort tryck på att för färre pengar utföra det vad vi gör. Vi är på god väg att genomföra de effektiviseringarna.
1: Har ni gjort analys på det?
0: Analys på vilket sätt då?
1: På vilka konsekvenser det här kan få?
0: Det är klart att vi analyserar ju varje åtgärd som vi gör och det gör vi i samband med budgeten förstås. Och vi märker ju att människor är besvikna där ute, de tycker inte om förändringar. Och det är klart att om kommunerna skulle rationalisera på samma sätt till och med gå samman för att bedriva verksamheten effektivare, så kommer folk att reagera på det också. Men det vore ju helt oskäligt att effektiviseringarna skulle ske bara på landskapsnivå och inte på kommunal nivå. Så det här är då det mest rättvisa sättet enligt min uppfattning att ställa ekonomiska krav på den offentliga sektorn. Man gör det både på landskapsverksamheterna, vilket görs, men nu behöver det göras också på den kommunala sektorn. Så när kommunerna säger att enda alternativet är att höja skatten, så vill jag då säga att det finns faktiskt ett alternativ som jag förespråkar att man ska ta till betydligt före och absolut ta före man höjer skatterna. Det vill säga effektivisera den kommunala sektorn så långt det är möjligt.
1: Ålands kommunförbundsdirektör Minna Hellström är särskilt kritisk till att kompensationen för samfundsskatten föreslås att tas bort. Vi ska nu höra vad hon sa i våra sändningar igår.
2: Det som vi tycker att är mest allvarligt, det handlar om de här kompensationerna för samfundsskatterna. Bakgrunden till att de finns är den här välfärdsområdesreformen som gjordes i riket 2023 instiftade man lagen här. Och det handlar helt enkelt om att i riket så tog man bort vissa uppgifter från kommunerna och minskade då också deras finansiering. Så samfundsskatterna tillfaller istället staten. Och för att det inte skulle hända samma sak här så stiftade man en lag som sa att kommunerna får fortsättningsvis de här pengarna. Så det är alltså kommunernas pengar. Skillnaden är nu att klumpsumman har gått via landskapsregeringen och sen betalats ut till kommunerna. Och det här tycker vi att det är rena rama stölden att de nu vill ta bort det här. Och det var också någonting som vi sa 2023 när vi diskuterade den här åtgärden som behövdes. Att det finns en risk att det nu blir på landskapsregeringens bord. För att då är det möjligt för dem att plocka bort det från kommunerna.
1: Så sa alltså kommunförbundets direktör Minna Hellström. Hur vill du kommentera det här? Tar landskapsregeringen pengar som

0: egentligen tillhör kommunerna nu?
1: Nej, men inte det är så att några pengar på det sättet tillhör kommunerna, utan i fördelningen av samfundsskatten mellan staten och kommunerna på finska sidan och mellan landskapet och kommunerna här på den åländska sidan, så där har ju lagtinget har ju beslutsmakten över den frågan, och på finska sidan har den där förhållandet mellan utdelning till kommuner och staten och ändrats många gånger. Det är mera regel att man ändrar i det där. Om det finns en anledning att stödja kommunerna mera, så ökar man den delen och så har man ibland minskat den. Så det är en helt vanlig del. Så att det där är en sån där retorik som man nu använder. Det är ju totalen av överföringar med de här kompensationerna plus de andra landskapshandeln. Det är totalen av överföringar till kommunerna som är den intressanta. Och de har ökat väldigt kraftigt, och prognoserna visar fortfarande att de kommer att öka väldigt kraftigt. Så därför ser sig landskapsregeringen tvungen till, eller nödgad till, och jag tycker det är skäligt att man lite dämpar den här ökningstakten. För det här tål att säga gång på gång på gång att landskapsandelarna kommer fortfarande att öka. Därtill så ser vi nu att vissa kommuner är i sådana svårigheter att det behövs likviditetsstöd. Det behövs samarbetsunderstöd, alltså vi landskapet behöver betala uppenbarligen till kommunerna för att de ska samarbeta, så den här ökningstakten behöver dämpas, för annars blir det här på bekostnad utav landskapets verksamhet. Det finns ju inget ymnighetshorn av pengar, att det finns nya pengar att ösa in. Ska vi fortsätta finansiera kommunerna till med den här kraftiga ökningstakten, så då blir det bort från utbildning, från sjukvård, från skärgårdstrafik eller någonting annat. Vi effektiviserar. Jag tycker Minna Hellström borde ta spets i arbetet med att effektivisera inom och mellan sina medlemskommuner.
0: Men som du kanske har varit inne lite på här, Kökars kommundirektör också, han säger att vissa kommuner redan nu riskerar att behöva låna till driften. Är du orolig för att förslaget kan försätta flera kommuner i kris?
1: Det här förslaget, som jag sa här tidigare, så det, dessvärre är det ju på det sättet, eftersom den kommunala verksamheten med den här struktur vi har nu, så har vi ett antal små kommuner som är i kris. Vi kommer att vara definitionsmässigt i kris då när den lag som kallas för kriskommunslagen träder i kraft. I det här som vi nu föreslår så blir det en förstärkning av utjämningen, så det här drabbar den här dämpningen av kostnadsökningen för oss, intäktsökningen för kommunen drabbar tätorten och Mariehamn mest. Det är liksom otvetydigt så. Det drabbar inte med småkommunen alls på samma sätt, utan där kommer då utfallet vara ungefär som nu, men det här löser ju inte. Alltså det är ju så att det här problemet med de småkommunernas problem, så antingen ska då landskapet fortsätta ge dem mera pengar för att hålla igång den uppenbarligen icke-rationella verksamheten som kostar mer än vad de har råd med, eller så får kommunerna börja samarbeta eller gå samman, och jag för min del så förespråkar det senare.
0: Nu, kommunförbundet säger också att samrådet har satts ur spel och att kommunerna inte har blivit hörda på riktigt. Har landskapet brustit i dialogen här?
1: Det tycker jag inte heller, för att vi ska samråda. Vi har haft vissa bekymmer. I och för sig så det här liksom, beslutet om att gå den här vägen, så det har landskapsregeringen fattat här för sig en till två veckor sedan ungefär. Vi har försökt få till samråd, så att, och sen har det visat sig att tiden inte har passat för kommunerna och inte för oss på landskapet heller. Men det ska vi komma ihåg att...
0: Är det inte ett tecken på att någonting har gått fel då? Om inte ni har fått ett samråd?
1: Ja, men det är lika mycket kommuner. För det är lika mycket kommuner som har sagt att inte tiden passar. Att då hellre skjuter man det framför sig. Men då har de inte vetat att det är det här förstås vi ska diskutera. Men vikten av samråd, den är vad den är. Men alltid om landskapet föreslår några förändringar, så inte kommer man att komma till ett samråd med en sån här sak om inte landskapsregeringen har diskuterat ihop sig om sitt förslag. Man kommer inte dit bara för att vädra åsikter. Och nu kommer vi att ordna ett samråd. Det kommer att ske ett sådant. Om vi går vidare med det här, vilka är avsikten, så då kommer vi att göra ett lagförslag som kommer att skickas på remiss. Kommunerna kommer att få uttala sig. Och sen ska lagtingen behandla ett lagförslag ännu innan den eventuellt träder i kraft, vilket är avsikten. Så det funkar alltid så här. Landskapsregeringen analyserar och funderar på åtgärder, så väger man fram dem sen så småningom på samråd. Och det kommer vi att göra nu så fort vi får till ett samråd.
0: Men är ni beredda att göra om processen? För kommunerna kräver nu att ärendet återgår till beredning.
1: Ärendet har så. Alltså, man får komma ihåg att vi har ett system med vår budget, där vi på förhand, innan vi vetar själva de faktiska åtgärderna, så bestämmer vi hur mycket pengar vi har att fördela. Och överföringar till kommunerna är en del av pengarna. Sen kommer de här detaljåtgärderna senare. Nu ska lagtinget ta ställning till den här hela mängden pengar vi har att fördela. Sen kommer detaljerna, och i det här fallet i form av ett lagförslag till lagtinget under hösten. Så inte vet alla våra myndigheter heller på förhand vilken ram landskapsregeringen kommer att sätta på dem. Och det här är en del av systemet, att det är på det sättet. Först bestämmer man hur mycket pengar vi har, och sen kommer man till detaljerna. Så att det är precis så här det ska fungera. Sen skulle ju gärna kommunerna förstås vilja att de skulle få en möjlighet att stoppa det, att landskapsregeringen inte skulle fundera på de här kanske sakerna överhuvudtaget, för de tycker ju inte om det här förslaget, det är ju uppenbart. Men så här måste det helt enkelt fungera. Vi kan inte prata med kommunerna innan landskapsregeringen har bestämt sig för att gå in för en sak. Men nu kommer detaljerna, alla detaljer kommer att komma upp. Och är det så att kommunförbundet eller kommunerna skulle komma med en god idé om hur vi kan fördela den. Alltså pengarna, mängden pengar i överföringar, det har vi ju gått in för. Och det har vi gett ett förslag till lagtinget. Om lagtinget omfattar det här, så då kan man diskutera metoden inom de här pengarna. Så det kan man förstås alltid göra.
0: Men det här handlar också om relationen mellan landskapet och kommunerna. Har du förståelse för att förtroende nu har skadats när alla kommuner gemensamt går ut med så här skarp kritik?
1: Jag har varit med några år, och varje gång som man gör sådana här saker och lite samtidigt antyder att kommunerna kan alternativt rationalisera sina verksamhet, så då tar man till de här starka orden, så att kritiken finns där. Och man uttalar sig på det här sättet. Men det är en del av diskussionen. Men en sak vill jag säga ännu om det här. Att
0: kort.
1: Mariehamn är ju kanske mest upprörda. Så har jag noterat. Och det här kommer att drabba Mariehamn, alltså i förhållandevis mer än de mindre kommunerna. Andelen av totala landskapsandelen för Mariehamns överföringarna har ökat ganska mycket under de senaste, säg, 10 åren. Så det här är också en återgång till det som var tänkt från början, för att det är kanske därför också de små kommunerna har de här problemen, för att systemet har gjort att Mariehamns del har vuxit mycket.
0: Det sa finansminister Mats Berema från Liberalerna.

0: Under sommaren ordnar Ålands sjöräddningssällskap två båtförarkurser där deltagarna får lära sig grunderna i navigation, att läsa körkort, att göra enkel ruttplanering och naturligtvis om hur man ordnar säkerheten ombord. Med mig i studion har jag nu kursledaren David Andersson. God morgon och välkommen.
1: God morgon, tack för att vi kommer.
0: Hör du, vi vet ju, vi ålänningar, vi är ju ett sjöfararfolk. Men hur stort behov av kurser av just det här slaget som Sjöräddningssällskapet och du ordnar, finns det?
1: Det verkar finnas ett ganska stort behov. Vi har ju hållit på med de här kurserna nu ganska många år. Det var en extern person som kom och hade en idé om kurser och vi hade haft samma tanke själv. Men inte riktigt hunnit få igång ett koncept på det. Så tillsammans då så skapar vi det här konceptet. Och visste ju inte egentligen om det skulle finnas intresse från människor. Men det har varit ett översvallande stort intresse. Så därav har vi hållit de här kurserna nu i många år. Och oftast så är det väldigt många som söker de här platserna.
0: Vad tror du det beror på?
1: Det varierar, men många har varit damer som har kommit till oss och sånt som nog varit mycket på båt men aldrig kanske kört själva och så. Mm. Och lite vill lära sig grunden att de kan ta sig fram själva. Och sen för några år sedan så fick vi också möjlighet att hålla den här kursen mot ungdomar. Och där också finns det en stor behov, verkar det. Många antagligen så har inte samma anknytning till båtar som det var vanligt förr på Åland. Vi har många inflyttade som inte har samma båtkultur. Många har i dagens samhälle kanske inte tid att vara ute på sjön lika mycket som man var förr. Så det här naturliga båtvanan kommer inte riktigt.
0: Mm.
1: Och klok nog så är folk försiktiga och vill gärna lära sig grunderna innan man börjar ge sig ut på egen hand.
0: Mm. Jag tänker, det är väl kanske det viktigaste, att lära sig grunderna innan man ger sig ut på egen hand, va?
1: Det är nog väldigt bra om man har koll på lite vad man gör när man är där ute.
0: Ja, men vad är då det viktigaste en nybörjare bör lära sig? Om vi tar nu först till exempel navigation. Vad är det viktigaste att lära sig där?
1: Nå, det är att ha en grundkännedom om hur man läser sjökort. Både pappers och elektroniskt. Att man förstår sig på vad det är man ser på framför sig. Det är både symboler och sånt i sjökorten som man behöver veta vad de betyder. Man behöver kunna sjövägsregler, sjömärken, så att man kan förstå hur man ska köra och på vilken sida om remmar och sånt man ska vara. För att man ska kunna köra tryggt. Det är ju det absolut viktigaste. Och sen ha lite koll på hur man lägger upp en plan för vart man ska och vilken väg som är kanske den lämpligaste. Ibland så kanske den kortaste vägen inte är den bästa på grund av väder eller andra förhållanden. Mm. Så det är väl det absolut viktigaste, att kunna planera sin rutt på ett lämpligt vis för både sin egen kunskap och den båt man är ute med.
0: Mm. Är det så att vädret påverkar, eller väder och vind påverkar navigationen?
1: Det gör det definitivt. Det är ju, i synnerhet är det ju för säkerhetsaspekten. Om man ger sig ut i mindre snurriga båtar och sånt här, så måste man ju tänka på vädret. Det är ju, i synnerhet den här årstiden, så har vi oftast väldigt fina morgnar. Det är platt stilla allt och det kan vara jättevackert när man ger sig ut. Men där gäller det att hålla koll på väderprognosen och se att eftermiddagen när man tänkt ta sig hem ser lika fin ut, att det inte har blåsit upp. Tyvärr med det väder vi har nu så är det oftast, kan det blåsa upp ganska hårt, ganska fort. Och att man inte blir överraskad av sådana saker.
0: Mm. Du, berätta, varför är det fortfarande viktigt att kunna läsa de här vanliga sjökorten trots att man har då GPS och andra digitala hjälpmedel?
1: Nå, det är ju i grund och botten samma symbolik på dem. Skillnaden mellan papperskort är att du kan inte zooma. Det gäller att förstå och läsa i den skala som det är tryckt, så att säga. Och papperskorten kan ju komma till användning. Elektronik kan få fel. I värsta fall blir man av med strömmen i båten, att inte elektroniken fungerar av någon teknisk orsak.
0: Mm.
1: Och sen har vi också det nu med det världsläge som är, så har det varit mycket störningar av GPS och sånt. Vi har varit väldigt förskonade från det i våra vatten än så länge, men man vet ju aldrig när eventuella störningar uppträder här.
0: Har ni märkt av störningar?
1: Inte vi som sällskap så, desto mera inte. men det har uppstått störningar i de här vattnena som andra har upplevt. Men det har som tur var varit väldigt begränsat. Och det är ju ganska farligt på det viset. Det visar ju att man är på ett annat ställe än var man är egentligen. Så kör man enligt GPS-positionen då så kan man ju hamna väldigt fel ut.
0: Ja, om vi tar lite utrustning och sånt. Vilken utrustning anser du att man behöver ha med sig ombord? Oavsett storlek här nu på båten.
1: Ja, det finns ju grundläggande krav som lagen säger vad man måste ha med. Och där är ju flytvästen det absolut viktigaste. Mm. Den måste finnas ombord.
0: Men du behöver inte ha den på dig?
1: Man behöver inte ha den på sig. Mm. Men vi skulle ju varmt rekommendera det, för den gör väldigt lite nytta nerstuvad i båten någonstans. Så det är ju absolut grundläggande. För skulle olyckan vara framme om man antingen hamnar i vattnet eller måste hoppa i vattnet, så flytvästen är ju en otrolig trygghet och säkerhet där. Man får flythjälp om man har möjlighet att ta sig i land kanske. I det här vattnet som är kallare så simmar man ju inte så jättelångt om man inte är van med. Men då är flytvästens flythjälp en väldigt stor bidragande orsak till att man kan orka simma hela vägen.
0: Mm.
1: Och sen är det ju brandsläckare måste man ju ha i båten om man har större motorer inombordare eller någon typ av uppvärmningskälla i båten. Och den behöver ju vara granskad och kontrollerad varje år av auktoriserad firma.
0: Okej.
1: Det är ju de här absolut viktigaste sakerna. Sen är det ju bra.
0: Utöver det då?
1: Några plotter eller någon elektronisk navigation då.
0: Mm.
1: Telefon, någon typ av läsplatta eller sånt. Det är ju väldigt bra att ha, att man har. Och så åror, någonting att ösa eller pumpa ur båten med. Någonting att kalla på hjälp med, en telefon eller någonting sånt som dagens telefoner är många ganska vattentåliga, men annars behöver man ju ha den vattentätt förvarad. Eller en VHF-radio eller någonting då, att man kan kalla på hjälp. Så det är den absolut viktigaste säkerhetsutrustningen.
0: Mm. Finns det några säkerhetsrutiner eller jag tänker just med utrustningen också som du upplever att folk slarvar lite med?
1: Överlag tycker jag folk sköter sig väldigt bra. Det är väldigt lite vi behöver hjälpa människor på grund av slarv eller vad man ska kalla det. Det är de flesta nog väldigt duktiga på att ha koll på. Det som kanske är att man inte alltid har 100 koll på utrustningen så att säga, att den är i funktionsdugligt skick. Det snurror, motorer och allt sånt här tenderar till att krångla, så där gäller det nog att se att man sköter servicer och kanske funktionskontrollerar innan man lämnar kaj.
0: Mm.
1: Att man inte bara knyter loss och sticker iväg innan man har tittat att allting funkar som det ska.
0: Har du någon gång varit med om situationer där ändå grundläggande navigationskunskaper eller sen god säkerhet ombord har gjort avgörande skillnad?
1: Jo, det är nog lite nu och då så ser man nog att folk har antingen bristande kunskap som har föranledit ett tillbud, eller där kunskapen har gjort att ett tillbud har kunnat hållas till en liten incident istället för en stor olycka, om man säger så.
0: Vad är de vanligaste misstagen?
1: Det vanligaste misstaget, eller ska vi säga det vanligaste uppdraget för oss, och det är ju någon typ av tekniska bekymmer. Det är teknik krånglar. Och i dagsläget så är oftast tekniken ganska avancerad i båtar, så man har inte alltid kunskapen och utrustningen för att göra någonting åt det själv. Så fast fel är ganska ringa så kan man inte åtgärda det på plats, utan då ankrar man ofta stopp och så ringer man efter hjälp.
0: Mm. Om vi då går tillbaka till den här kursen som ni nu ska anordna här under sommaren. Hur vill man göra om man vill anmäla sig till kursen?
1: Då går man in på vår hemsida, joradningen.ax, och så finns det i vår så att säga webbutik där, så finns kursen att klicka i och köpa där.
0: Vad hoppas du att deltagarna ska ta med sig efter kursen?
1: Jag ska hoppas att de får en grundläggande trygghet i sig själva, att till sin egen kunskap. Att vi kan förmedla att de känner sig bekväma med att ta sig ut och köra båt och njuta av våra vackra skärgård.
0: Det sa David Andersson, kursledare för Ålands sjöräddningssällskap, som i sommar då arrangerar 2 båtförarkurser. Tack ska du ha, David, för att du gästade oss denna morgon.
1: Mm, tack själv.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Och missade du något, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Där är Ålandsnytt, god kväll. Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har idag fredag utsett Erika Bons till ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Styrelsens ordförande Sara Kemetter berättar att Bons är specialistläkare inom barnmedicin och har lång erfarenhet inom digitaliseringsfrågor. Enligt helhetsbedömningen är hon mest lämpad för uppdraget, säger Kemetter. Bons får samma avtal som chefsöverläkare Peter Nieminen, det vill säga en månadslön på 15 000 euro samt resor och bostadsförmån. Erika Bons börjar jobba på måndag den 25 maj. Hennes förordnande sträcker sig till 24 maj 2033. Mariehamn ändrar hållning till landskapsregeringens förslag om att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. Tidigare har bildningsnämnden sågat lagförslaget och bedömt att det i sin nuvarande form inte kunde omfattas. Men när ärendet behandlades i stadsstyrelsen på torsdagen svängde majoriteten. Liberalen Julia Burney lade ett motförslag till bildningsnämndens utlåtande. Enligt Burneys förslag ser stadsstyrelsen, citat, positivt på lagförslaget, citat, slut. Motförslaget godkändes med rösterna 4-3 där Burney fick stöd av Obunden Samling och Moderaterna. Burneys partikollega Christian Nordas röstade mot förslaget. Centerns lagtingsgrupp ser positivt på förslaget om förändringar i systemet för överföringar till kommunerna. Ett förslag som möts av kritik från kommunalt håll. Roger Höglund, som är Centerns vice gruppledare i lagtinget, beskriver partiet som, citat, kommunkramare, citat, slut. Trots det har man inte opponerat sig emot förslaget som mött hård kritik från kommunalt håll. Höglund säger att han förstår att kommunerna protesterar, men att man från Centerns håll vill man se helheten där landskapets besvärliga ekonomiska situation är något som angår alla. Han menar att alla kommuner på sätt och vis är förlorare på förslaget, men uppskattar att det föreslagna systemet innehåller en Robin Hood-effekt, det vill säga att de kommuner som tidigare fått förhållandevis stora intäkter från samfundsskatten tvingas dela dem med de kommuner som fått mindre. Däremot gillar vi inte att kommunerna får mindre pengar, säger Höglund. Paf gör sitt starkaste resultat någonsin, men spelbolaget räknar samtidigt med att vinsten kan halveras när Finland öppnar spelmarknaden för konkurrens 2027. Paf-koncernens resultat ökade under 2025 från 54,3 miljoner euro till 57,2 miljoner euro. Omsättningen steg samtidigt med 12% till 214,5 miljoner euro. Enligt vd Christer Fahlstedt drevs utvecklingen av fler kunder snarare än högre spelande per kund. Antalet aktiva kunder ökade med 12% under året. Men trots rekordresultatet upprepar Fahlstedt sin tidigare varning om att dagens nivåer inte kommer att bestå. När Finland öppnar spelmarknaden för konkurrens i mitten av 2027 väntar högre skatter, ökade marknadsföringskostnader och hårdare konkurrens. Vi siktar på ungefär en halvering då, någonstans runt 25 till 27 miljoner i vinst istället för 55, säger han. Åland United avslutade 2025 med ett ekonomiskt underskott på 83 296 euro. Vi är stolta över våra sportsliga prestationer och den positiva publiktrenden, men vi behöver nu agera tydligt för att säkra en hållbar ekonomi, säger styrelsen i klubben i ett gemensamt uttalande. Förra året tog klubben brons i ligan och ett silver i kuppen. De ökade även publiksnittet till 401 åskådare per match. Trots framgångarna har intäkterna inte motsvarat kostnadsutvecklingen, skriver klubben, som hade en minskad försäljning förra året och en nedåtgående trend av sponsorintäkter. Åland United har inför 2026 vidtagit åtgärder för att få ekonomin i skick, där man bland annat gjort kostnadsanpassningar samt intensifierat arbete med nya intäktskällor och partnerskap. Och vädret, det blir klart väder resten av fredagen, temperatur upp mot 18 grader och svaga vindar från väst-nordväst. Imorgon lördag, då inleds det med klart väder innan det mulnar på något. Temperaturen går upp mot 22 grader. Och söndag, klart väder och 18 grader, måttliga vindar från nordväst. Sjövädret för Ålandshav och Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med natten västlig till sydvästlig vind. Det här var Ålandsnytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
1: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Fatta familjen.
3: Välkommen till Fatta familjen som den här gången riktar hela strålkastarljuset på er föräldrar vars barn inte riktigt vågar förse sig av livets alla dignande fruktträd för att de är så rädda för att göra fel, så rädda för att misslyckas. På plats för att ingjuta både hopp och mod för alla inblandade i familjen så finns barnpsykolog Malin Bergström. Hej Malin!
4: Hej Patti.
3: Du, varför kan det vara bra att prata om just barn som är rädda för att misslyckas?
4: Det här med misslyckande och att ta sig an och igenom utmaningar som barn, det är faktiskt en dimension av barndomen och föräldraskapet idag som är särskilt viktig, därför att de utmaningar som barn står inför i dagens liv och dagens samhälle handlar jättemycket om att tillskansa sig de här strategierna. Och det finns en liten risk hos en som förälder att man är lite mån om barnet, lite försiktig, lite beredd att stötta upp och sådär, som skulle kunna vara en fallgrop när det gäller att stötta barns förmåga att ta sig an och igenom utmaningar.
3: Och vad kan liksom fallgropen i detta fall vara?
4: Till exempel att man tycker att det är jobbigt när ens barn blir väldigt ledsen och frustrerat över saker och då kanske inte sitter på händerna utan rycker in och hjälper till och underlättar. Att man inte förmedlar tillit till att barn kommer fixa saker som är svåra och utmanande för dem. Och vågar stå för den tilliten, det här fixar du, utan snarare tänker, gud, kan vi minska på pressen? Kan vi minska på utmaningen i det här för mitt barn?
3: Mm.
4: Alltså av ren omtänksamhet och kärlek, men på ett sätt som kan bidra till att barn inte får upptäcka sin egen kraft.
3: Mm. Jag har gjort en observation, jag kan ha helt fel, men mitt intryck är att alltså, lite yngre barn ofta kan ha ett ganska gott självförtroende, typ, det har jag aldrig provat, det här måste jag bara testa. Men sen händer någonting med självförtroende när de blir lite äldre, kanske lite mer självkritiska. Är det så här? Och i så fall, vad kan det bero på?
4: Ja, skulle jag säga. Därför att det är någonting som kommer till när barn blir lite äldre, det är ju någon slags social dimension av att man kan skämmas inför andra om man skulle göra bort sig eller misslyckas med saker som yngre barn inte har. Och generellt så brukar man säga lite sådär att misslyckanden, det är inte något som egentligen stoppar småbarn, därför i sådana fall skulle ju ingen människa någonsin lära sig gå, eftersom det bara en sån process innebär ju att man halvt slår ihjäl sig och ramlar en miljon gånger och så. Men det är också så att det här är personlighetsmässigt, så det finns ju småbarn som väntar med att börja gå tills de är säkra på att de ska vara trygga i det här knallandet.
3: Det ska hålla 100%.
4: Ja, så att jag tycker nog att småbarn också är olika i det här.
3: Mm. Men vad är det då som avgör att vissa vågar ta sig för mer än andra?
4: Ja, dels så har vi ju förstås olika personligheter i det här, där vi är olika försiktiga eller olika utmanande. Men det här är absolut en faktor som påverkas av hur vi blir bemötta och hur trygga vi känner oss och hur omgivningen bemöter oss i olika situationer och utmaningar. Och sen finns det också den här tidsandan eller samhälleliga dimensionen där vi idag har ett väldigt starkt beskydd och ganska mycket kontroll och insyn i våra barns liv, vilket gör att barnen idag är mycket mindre utelämnade till att fixa grejer på egen hand och mer vana att få hjälp och stöd och att det finns någon som de kan vända sig till än vad barn har varit i tidigare generationer.
3: Mm. Och du Malin, vi har fått in en hel del frågor från föräldrar. Vi har nästan ett buffébord. Mm. Och innan vi tar tag i de här lyssnarfrågorna så uppmanar vi också dig som lyssnar att ställa frågor till oss om svårigheter i ditt föräldraskap. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se. Och du kan också ställa din fråga på vår telefonsvarare. Det är nummer 031-83-77-66. 031-83-77-66. Nu har vi med oss en mamma till en 5-årig pojke som tvivlar på sig själv och som till och med brukar uttrycka: åh, jag gör så mycket fel hela tiden. Hej mamma, välkommen till Fatta familjen.
5: Tack så mycket.
3: Berätta om din lillkille. Vem är han?
5: Min son är 5 år och vi pratar väldigt mycket om känslor, och både jag och hans pappa har jobbat mycket på att få han att lyssna in och att lyssna till sina känslor och också uttrycka dem. Så det tycker vi att han är väldigt duktig på. Han är också högkänslig, vilket jag tycker är värt att nämna. För jag upplever väldigt starkt att han är ett högkänsligt barn med allt vad det är innebär.
3: Mm. Och i vilka situationer upplever du att hans självkänsla då sviker som mest?
5: Det är väldigt ofta när han står inför nya situationer, och det kan egentligen vara allt ifrån något han ska utföra till att han kanske ska träffa eller vara med någon ny person. För att ge ett konkret exempel så hade vi nu i förra veckan, då han skulle för första gången vara på en sammanslagen förskola. Och då har vi ju väldigt länge pratat och förberett honom på det. Men då var det ju väldigt, och uttryckte han ju starkt kvällen innan vi skulle gå då till den här nya förskolan, att jag vet inte om jag vågar, och jag vet inte om jag kan, säger han ju då.
3: Mm.
4: Hur hade det gått sen på förskolan?
5: Ja, men det gick jättebra. Vi kom ju dit och liksom dessa underbara pedagoger. Vi har saknat dig, och de kramade han, och han var glad. Och sen så, och allting var frid och fröjd, så det var en jättebra lämning så sett.
4: Vad tänker du att han fick med sig av det här då? För du berättade förut att ni har haft ett fokus i uppfostran och bemötandet av honom på att han ska kunna uttrycka sina känslor och vara liksom medveten om vad han känner och så vidare. Vad tänker du att han fick med sig av det här?
5: Ja, och när du säger det Malin, då tänker jag ju direkt på att jag kunde ha återkopplat efter dagen. Alltså, tänk så bra det gick nu, och du hade ju den här oron, och men hur kändes det nu och sådär. För det, nu när jag tittar lite i backspegeln så gjorde jag aldrig det. Och jag tror att det hade kunnat stärka honom.
4: Ja, men det hade du kunnat göra. Men samtidigt kan jag tänka mig att frågan är om man behövde den återkopplingen eller om det var... För jag tänker ganska ofta att när vi gör saker som vi är rädda för, och särskilt barn, när de klarar grejer som är utmanande för dem och liksom tar sig över något hinder, att det liksom är som en belöning i sig det man är med om. Det vill säga man träffar sina härliga pedagoger och sina kompisar. Och att det är det som är det stora som förälder, det där utmaningen att höra den här rädslan och oron och samtidigt lyfta barnen, hjälpa till att lyfta dem över det där hindret så att de får vara med om det där härliga som fanns på andra sidan.
5: Absolut. Men jag vill också återkoppla lite till, för det var ett scenario där jag känner att han tvivlar på sig själv. Men det kommer även om han misslyckas med någonting hemma. Alltså det kan vara en sån simpel grej som igår så snubblade han över stolen. Och då blir han väldigt ledsen och liksom knyter händerna och åh, jag kan inte. Och samma sak för några dagar sedan, då skulle vi gå till Malmöfestivalen och där var ett barnland där man kunde prova på olika saker. Och då väljer han att avstå väldigt många av dem. Sen ska man ju självklart inte, alla barn är unika och man ska inte jämföra, men jag kan inte låta bli, liksom, vi var 5 stycken vuxna som var där med våra barn och 4 då, i stort sett alla kastade sig in i de här aktiviteterna och min son, han, jag vågar inte, han väljer att stå och titta. Så det är 2 andra exempel där jag känner att han tvivlar på sig själv och där jag kan tycka det är lite svårt hur jag ska bemöta honom. Mm.
4: Alltså när småbarn uttrycker saker som när han snubblar hemma och blir frustrerad eller irriterad över det där och uttrycker som ett misslyckande. Där kan man ju verkligen göra skillnad som förälder att poängtera att misslyckanden ingår i livet och det gör vi 1000 gånger om dagen. Vi lär oss på dem på något sätt. Ett sånt förhållningssätt. Du fixar att gå vidare. Nu blev du sur och nu gick det där dåligt och du snubblade och sen är du uppe igen. Liksom. Vad bra att du tog det upp igen. Att det är den processen att vi går in i grejer som är svåra och utmanande. Ibland löser det sig, ibland går åt skogen. Och så är vi fine på andra sidan ändå. Något har vi alltid lärt oss. Det förhållningssättet, det tror jag är i grunden i det där att kunna hantera det här. Att man är, man känner av sina känslor och liksom reagerar på dem. Och så. Att få den där, det är någon slags tillit i det att du fixar det.
5: Det var ju en jättebra infallsvinkel, för jag brukar ju snarare säga att nej, men du misslyckades, du bara snubblade, du misslyckades inte, det är inte så farligt. Sådär. Men det är ju sant som du säger där, Malin, att precis, att misslyckas gör vi ju alla, och jag menar det är ju bra att bara få lära sig det tidigt, så att ha den approachen istället.
4: För det är ju väldigt, alltså det är i omsorgen man har som förälder så ingår det på något sätt det här tröstandet, att man vill säga nej, men du misslyckas inte, du är bäst, eller man bekräftar känslor och så tänker man ja, det här är skrämt. Liksom, men just det där på lite pigga av att det är sådär, du fixar det. Men ibland kan man behöva liksom tänka efter för att lägga till det, eftersom omsorgskänslorna kan vara så starka.
5: Absolut, jag är helt med dig. Och det låter väldigt sunt.
4: Du, när han fastnade i det där läget då, när ni var på den där festivalen, vad händer då? Är det liksom en typisk situation att han avstår från grejer som går att lirka med honom där? Eller hur brukar ni förhålla er?
5: Nej, det är en typisk situation. Vi har till exempel velat också att han ska börja med någon form, alltså någon aktivitet. Vi har varit med honom, men sen när det kommer till att vi ska gå därifrån, nej, då vill han inte längre, då vill han gå hem. Och sen har vi pratat med honom efteråt då för att försöka få honom att... nu ska vi se, nu tappar jag tråden lite.
4: Att våga.
5: Att våga, precis. Och då har vi ju försökt med allt att den här flickan från förskolan går ju där. Eller du kommer ju kunna lära dig simma som kusinerna. Men han vill absolut inte, han är helt bestämd nej. Och jag, rätt eller fel, men då, det gör ingen stor grej av det, utan då får du vara så.
4: Ja. Absolut, och jag menar inte att man alltid ska, alltså en del grejer får man ju bara släppa och sen provar man igen efter något år och så. Och när det gäller aktiviteter och så här, då tycker jag också det hör ju till att de ska känna sig fram kring det där. För jag tänker att man, alltså det här är ju balansgången mellan att vara följsam med det barn man har och tänka alltså att ha någon slags tillit till. Tids nog så kommer han bli så sugen på att spela fotboll så att han tar sig igenom det här obehaget och bara stå ut med det. Och att tänka att nej, men nu missar han så mycket av roligheter så att nu måste vi lirka mer eller hitta knep och sätt som gör att han faktiskt vågar ta sig igenom det. Finns det andra sådana här situationer eller så där du kan känna att ja, men det här funkade ju. Här lirkade jag eller hans pappa på ett sätt som gjorde att han kom loss. Finns det sådana liksom goda exempel som du skulle kunna plocka fram och ha med dig?
5: Nej, det gör inte det. För att jag tror att vi väljer nog att låta det vara om han inte vill. Har vi lirkat lite och han inte vill så lämnar vi det. De enda gångerna jag ser att det faktiskt har, vad man säger, gått vägen. Det är till exempel när det är någonting som nu då. Med förskolan. Det känns läskigt och jag vill inte riktigt, men där måste vi ju.
4: Så det du har som exempel, det är att när det verkligen gäller, då är han följsam och då går det att få med sig honom. Och det sa du också i början, att det också är en följsam liten kille.
5: Ja, nej, men det stämmer. Det är helt rätt uppfattat.
4: Och det tror jag är jättebra.

0: Åh, vad bra att du säger det och sätter ord på det, för nu känns det ju helt annorlunda i min mage bara av de orden som du uttryckte nu, Malin. För nu känner jag ju så, ja men då har du ju så rätt i. Alltså han är ju en glad, sprudlande femåring. Sen väljer han att ta ett steg tillbaka och han väljer väl vem han vill vara med och var han vill vara och sådär. Och jag menar, det är ju helt okej. Han är 5 år.
1: Och
0: Så nu kände
1: det har
0: jag...
1: ju du också lagt vikt vid, eller ni lagt vikt vid.
0: Ja.
1: Att ni har verkligen uppfostrat
0: Ja.
1: honom så att han ska lyssna inåt och känna efter och kunna uttrycka det och ta ställning utifrån det.
0: Ja, men precis. Men, och jag tror någonstans att min tveksamhet och min rädsla i situationen ligger ju i när ska man börja pusha? För någonstans så, nu är han bara 5, men det känns viktigt att han har någon fritidsaktivitet så småningom. Och då behöver man ju lite landa i att när måste man och när måste man inte? Och sen också rädslan är ju hans självkänsla överlag. Om det här är ett tecken på en bristande självkänsla och i så fall hur kan vi jobba vidare för att stärka den? Men samtidigt så hör jag ju själv nu när jag säger detta högt att han är 5 år och det behöver kanske inte vara ett tecken på en bristande självkänsla för att han ibland känner sig rädd eller är rädd för att misslyckas.
1: Jag är helt med dig, därför att jag tycker att vi ofta gör precis det misstaget att vi blandar ihop självkänsla. Jag skulle säga att mänsklighetens överlevnad som ras har byggt på att vi känner oss nervösa och tveksamma i nya situationer. Att det absolut normala är att man är lite vaksam när man kommer tillbaka till en förskola där förutsättningarna är lite annorlunda. Alltså man skulle ju missa hela livet om man inte var lite uppmärksam på sånt och kände lite nervositet i nya situationer. Alltså det tycker jag är bra. Det viktiga är ju att man inte stoppas av den känslan när det är viktiga grejer. Och sen har man ju
0: Ja,
1: väldigt
0: och
1: olika
0: hur vet
1: sätt. Ja, men alltså jag tänker, om du tänker på hans personlighet som att han har integritet och att han faktiskt är uppfostrad till att lyssna inåt och känna efter vad han gillar och inte gillar och har lust med och kunna uttrycka det. Då tänker jag, då ser man det på ett annat sätt än om man tänker att det är en grabb som är bristande självkänsla.
0: Ja, men verkligen. Absolut. Men om jag får hårdra lite, är det någon situation där man bör liksom, så, nu ska vi göra detta?
1: Det är det, och det gör du redan. Det gör ni redan. För när det gäller förskolan, att nu börjar vi idag och imorgon bitti och vi förbereder lite innan för vi vet att det kommer vara känsligt kring det här. Och sen ska vi göra det och då har ni en strategi och ett sätt att få med sig honom. Det vill säga att ni vägleder honom med tydlighet, lyfter honom över hinder som är i form av hans känslor och oro när ni bedömer att det behövs. Och det är liksom det man behöver känna i sig själv som förälder, att faktiskt det här fixar jag ju. Jag hjälper honom när han blir lite ängslig.
0: Ja, nej, det blir för en helt annan mening nu och blir tydligt för mig att vi nog ändå är på rätt väg,
1: Ja,
0: känns
1: det
0: det som.
1: tycker jag.
0: Man är ju så otroligt, eller jag är så mån om, jag har själv inte haft en i mitt tycke stillsam och överhuvudtaget trivsam uppväxt. Så jag är så himla mån om att göra rätt med min son nu. Och då blir det att man ifrågasätter väldigt mycket och kanske till och med är lite för rädd för att göra fel på något vis.
2: Men berätta, hur är det med ditt mod efter detta samtal? Liksom, är det någonting som du känner att det där har stärkt mig?
0: Malin har vid 2-3 tillfällen verkligen

0: fått mig att känna, ja, men det är ju bra som det är. Alltså att jag känner en styrka i det. Då tänker jag till exempel på, vi har ju lärt honom att ha, att uttrycka sina känslor och ha integritet. Och när han då säger att han inte vill göra saker som vi erbjuder honom, eller att han kanske inte vågar, eller att det behöver ju faktiskt inte vara någonting fel, utan det är ju precis det vi har lärt honom. Så det är ju så bra som det kan bli på något vis. Det var en sån grej som jag verkligen tar med mig härifrån ifrån samtalet.
1: Fint. Känner du dig nöjd så här?
0: Ja, men det gör jag. Jag känner mig jättenöjd. Jag känner att jag ser fram emot och delar vårt samtal med min sambo så vi kan samtala vidare.
1: Och vi skickar kärlek till hela din familj.
2: Ja, det gör vi verkligen. Tack, stort tack att vi fick prata med dig.
0: Ja, tack allihopa. Tack för en jättefin podd.
1: Ja,
2: tack.
1: Ha det gott då. Hej då.
2: Hej.
1: Och vi har fått väldigt många frågor på just det här ämnet, Malin. Söker sig många föräldrar till dig just med den här oron för sina barn?
2: Ja, det är jättevanligt. Och det gäller ju ofta barn som är ängsliga för saker som man behöver pusha för att de ska våga göra saker de är rädda för. Och samtidigt så smittar ju förstås deras rädsla och oro en som förälder, och det enda man vill är att de ska få slippa det här som känns så jobbigt. Skyddsmekanismerna liksom går igång inom en.
1: Varför väcker det så mycket oro?
2: Vet du vad jag faktiskt tror på att det är kring det? Jag tror att vi, eller det är så att vi idag har ett väldigt fokus på att lära våra barn att de ska sätta ord på sina känslor. Mm. Vi är uppmärksamma på barns känsloliv och reaktioner redan när de är små idag. Och vi tränar barn både hemma och i pedagogiska miljöer på att de ska kunna uttrycka sina känslor och sina behov och så vidare. Vilket är fint. Baksidan av det är ju att det blir knepigt när de gör det och säger jag är rädd, jag vågar inte, det här känns svårt. Och då måste vi liksom ta nästa steg och säga nej, men vi gör det ändå. Och att vi känner saker betyder inte att det är sant och ska stoppa oss. Så att vi har lite skapat en situation och en barndom och ett föräldraskap där just det här blir utmanande.
1: Du ska få pröva dina tankar. Det är en förälder som beskriver så här. Femåringen ger ofta upp i förväg för att hon vet att det inte kommer att bli bra. Det kan handla om allt från att hon ska rita något eller slå en vanlig kullerbytta. Och allt det här leder ofta till mycket frustration och ledsenhet när föräldrarna försöker peppa. Hur ska föräldern tänka här så att det ska bli rätt?
2: Jag tror inte man ska ålägga sig själv att det ska bli rätt, utan jag tänker att man är med barnet i en krånglig känslomässig process. Men en vanlig fälla är ju att jag som förälder säger nej, men det kommer bli bra, eller försök bara så ska vi se, eller jag ska hjälpa till. Det vill säga att man är snäll och känslomässigt validerande och så vidare. Medan man här behöver säga att kanske, ja, nej, men det blir ju fel när man ska lära sig rita. Det blir alltid fel när man ska lära sig saker. Och då får man bara testa ändå, fast man blir ledsen och frustrerad. Så att inte liksom trösta bort det här, utan att vara lite mer känslomässigt distanserad och säga att ja, men om du tränar, då kommer du lära dig.
1: Lite realistisk.
2: Mm.
1: En annan förälder skriver, min son, snart 6 år, är klok och välformulerad för sin ålder. Men när det gäller att lära sig saker där han behöver öva för att lära sig, så blir det helt stopp. Han gungar inte, han klättrar inte i klätterställning och så vidare, för att han är så rädd för att ramla ner.
2: Och en del barn är ju så här att de behöver iaktta länge innan de ger sig på det själva. Och det kan det vara så att de väljer situationer när inte så många ser, till exempel när de ska ge sig på det här och testa. Och då kan man bekräfta att ja, men det där är ditt sätt att lära dig. Du får titta då och tänka i huvudet hur det skulle kunna vara tills du vågar testa.
1: Mm. Men det låter som att, att någonstans så blir den här diskrepansen i våra förväntningar. Alltså att vi kanske förväntar oss lite för mycket av våra barn, eller?
2: Ja, det, jag tror nog inte det, utan jag tror nog mer att det är så där att det här väcker en oro hos en som förälder. Därför att vi går till nästa steg och tänker, hur 17 ska man kunna lära sig något om man inte ens vågar pröva? Och det är ganska bra, därför att vissa barn behöver ju verkligen stöd i att träna sig. Och vi vet att bemötande spelar roll för att barn ska ta till sig det. Det här träningsmindsetet av att jag prövar och prövar och misslyckas. Och så prövar jag igen och det är då jag lär mig saker. Så att, att ha det, som, det förhållningssättet som förälder, att bemöta barn så, det vet vi att det är gynnsamt.
1: Och det där kan ju vara lite lurigt, alltså den här balansgången mellan att peppa och pressa för mycket.
2: Ja, det kan verkligen vara klurigt. Och så är det ju i nästan alla lägen när vi ska pusha barn att göra sånt som de tycker är skrämmande eller utmanande. Och då måste man som förälder dels vara känslomässigt med barnet och låta sig smitta barnets känslor. För om man är för hård, då når man liksom inte fram på samma sätt. Men man måste också koppla på hjärnan och tänka två steg framåt som förälder. Att ja, du kommer bli frustrerad och ledsen och känna dig misslyckad. Men där framme, om en vecka eller imorgon, så kommer du bli tillfredsställd och nöjd när du har fixat det här som kändes som en sån utmaning.
1: Tack Malin, och vänder mig också till dig som lyssnar om att du väldigt gärna får höra av dig till Fatta familjen vilken tid på dygnet som helst om det som råkar skava just ditt föräldraskap. Och du mejlar då till fattafamiljen@ur.se. Vi har med oss en mamma till en 9-årig dotter som undviker att göra saker av rädsla för att det ska bli fel. Hejsan mamma.
3: Hej.
1: Berätta om din dotter. Vad är hon rädd för?
3: Ja, hon har genom många år här varit rädd för att lära sig nya saker och inte velat hitta på nya saker och aktiviteter känns läskigt och vardagsaktiviteter också, som att cykla och kanske ja, hoppa studsmatta, såna här grejer som hon inte vågar utmana sig själv i, känner jag.
1: Och hur blir det här för dig?
3: Ja, för mig blir det ju lite att jag känner att vågar hon inte så kommer hon missa mycket framöver med kompisar, att hon hamnar utanför och inte riktigt tar för sig av det jag tror de kan.
1: Mm. Om du skulle få rikta frågan då direkt till Malin, vad är det hon skulle kunna hjälpa dig med idag?
3: Ja, jag har ju en liten fråga bara. Hur vet jag om det är att hon inte vågar eller om hon inte vill? Hur kan man se lite skillnaden på det? Hur mycket kan jag pressa henne i det här och prova en ny aktivitet?
2: Mm. Jag ska ställa lite motfrågor innan jag kan bena ut vad som eventuellt skulle kunna vara att hon inte vill och att hon inte vågar. För att jag tror för henne själv så är det nog samma sak. Alltså hon är ju så pass liten ändå, så att det där går säkert ihop i hennes huvud. Men om du sa någonting om att du får en oro för att hon ska missa grejer som gör att hon hamnar utanför.
3: Ja.
2: Har du sett något tecken på det, eller är det där hjärnspöken hos dig?
3: Jag har väl sett tecken på att hon ibland avstår lek med vissa kompisar eller kusiner för att det involverar sånt som hon inte kan.
2: Mm.
3: Och då blir hon instängd istället, liksom hon vill vara i fred istället och sådana saker.
2: Mm. Och är det ofta just det som är liksom fysiska utmaningar, som att cykla till exempel, eller kan det också vara sociala grejer eller annat sånt?
3: Jag ser det mest i fysiska saker, men det märks även i sociala sammanhang. Hon har ju autism med nivå 1, där det är problem med sociala svårigheter.
2: Mm.
3: Så det vet vi ändå lite orsak till varför det kan krångla ihop sig ibland med det sociala, med kompisar. Så det är mest det fysiska vi känner att det fastnar mest just nu.
2: Mm.
3: Ja.
2: Och finns det, vad har du för erfarenheter av hur det kan lossna för henne? För jag gissar att även om hon inte gillar att cykla nu, så finns det annat som hon har tagit sig igenom. Om hon vågar bada till exempel.
3: Ja, bada är ju faktiskt någonting hon älskar och har fattat stort tycke för.
2: Mm.
3: Det är faktiskt lite svårt att svara på, måste jag säga. För banandet har ändå varit ett så stort intresse hos henne och alltid tyckte det roligt med vatten.
2: Mm. Och hur är det där då? Vågar hon till exempel göra saker som att hoppa från bryggan eller så?
3: Ja, det gör hon. Och bra mycket tuffare än kusinen då, som är 1,5 år yngre, som kan cykla. Så jag ja. Försöker ändå jämföra det här lite grann. Att, ja, men du vågar ju ändå hoppa från bryggan, men du känner att du inte vågar cykla, fast jag vet att du egentligen kan.
2: Mm.
3: Lite så försöker jag peppa henne.
2: Men den kopplingen gör inte hon. Bada är,
3: nej,
2: det är liksom en annan sak.
3: Det är en helt annan sak för henne. Och jag får ju som svar att cykla är tråkigt.
2: Mm.
3: Och det är det jag är. Tycker hon att det är tråkigt för att det faktiskt är tråkigt för henne? Eller är det tråkigt för att hon inte har löst den här koden än?
2: Mm, det kan man ju
3: som
2: nästan
3: gör cykling lättande.
2: Eller hur? Precis. Att det känns ju tråkigt. Alltså en sak, eller en väg genom såna här svårigheter är ju att prata om det. Och att göra precis som du gör nu, att du kopplar. Men du vet, när du var liten, då kunde du vara rädd att bada. Kommer ihåg när du hoppade första gången och sådär. Och en annan väg är ju att själv bara ta, var lite sådär observant på och tänka såhär, hur gör hon när hon får för sig att, vad kan nästa steg vara när hon ska bada? Att hon ska våga hoppa och snurra, hoppa baklänges, dyka. Alltså det finns ju någon sån där trappa. Och om hon är igång i det här och tycker det är roligt, då har hon säkert egna sätt att ta sig an de utmaningarna som är när hon badar, som hon knappt tänker på för att det är kul. Och då skulle du kunna liksom iaktta det där lite och sen så översätta det till cyklandet, om det är det som är utmaningen nu.
3: Ja, okej. Okay. Ja, men det var bra tips faktiskt. Observera lite mer.
2: Sen kan man också titta liksom runt omkring. Vad är det i det här cyklandet som blir så svårt? Är det någon social press att någon ska se att det känns läskigt? Är det det här att man ska ramla som man är rädd för? Då kanske man behöver hålla i pakethållaren. Finns det någon annan som hon låser sig mindre med om hon är trygg med dig och då inte vill?
3: Mm. Ja, jag upplever att det oftast är mer motgångar när jag är med, tyvärr.
2: Ja, det tycker jag är en biljett på ett gott föräldraskap faktiskt. För så brukar det vara och så ska det på något sätt vara.
1: Varför är det
3: berätta, Malin? Ja, det är ju klart att höra då.
2: Ja, det låter ju inte klokt, men det är faktiskt precis så. Närvaron av en trygg förälder och någon som brukar förstå och stötta, det gör ju att de släpper lite av sin egen självkontroll eller så, för att de är beredda och vana att luta sig mot den. Och sen när de är i skolan kanske och det är, ja, det finns inte samma förståelse för att det är många barn och så vidare, ja, då kan det vara lättare liksom.
3: Ja, det, som sagt, det blir mer frustration och sånt med mig, men samtidigt så har min syster försökt att få henne till cykla, men hon säger ju bara nej. Det är inte hur lätt som helst att bara dra med dem ut heller sen när jag häller henne dem, menar jag.
2: Nej, det är det ju inte. Och då kanske man måste ha det där att man har något att locka med, eller att man liksom har bestämt sig från tårna att nu ska det banne med cyklas iväg här och vi ska göra ditt eller datt eller så. Och då kan det vara bra att just inte vara med själv kanske, om man känner att de vågar mindre då.
3: Mm. Ja, men det är ju någonting jag skulle kunna försöka.
2: Ja, och sen så kanske man ibland kan man liksom sätta dit någon liten belöning i andra ändan som gör att om du vågar ta över det här hindret så då ska vi köpa den där klockan och sätta på cykeln eller vad det nu kan vara som är. När man ska hjälpa unga med sånt som är väsentligt för dem och hjälpa dem över såna här mentala hinder, då tycker jag att allt sånt där är tillåtet.
3: Ja, så känner jag med.
2: Vad skönt.
3: I sådana tillfällen så är det okej med belöningar och så.
2: Mm. Får jag fråga dig, mamma, en sak som gällde det där vi pratade om i början om hur du känner med att hon ska... Att det finns en rädsla så där att hon ska missa grejer och hamna utanför och så.
3: Ja.
2: Alltså, hur stor plats tar den där rädslan? Blir det ett problem eller är den bara precis som den är och så är det ingen mer med det?
3: Jag känner lite att det blir ett lite problem, och jag vet inte om det är för att jag kanske jämför mig mycket med andra föräldrar som har jämnåriga barn som kan det här, och jag känner att ja, men jag kanske ligger lite för mycket på latsidan, jag kanske inte stöttar tillräckligt bra och såna här saker då.
2: Mm.
3: Grubblar jag mycket på, så det blir ju ett problem som är nog större i mitt huvud än vad det är i hennes, för hon menar ju bara att om har vi cykelflip behöver jag inte följa med.
2: Mm. Och då ligger du, och då är du där och liksom förekommer och är med och ser till att när det uppstår eventuella hinder, då ska du ha tänkt igenom det så att hon kan få hjälp och inte missa saker. Alltså, det tycker jag låter alldeles utmärkt.
3: Ja.
2: Är det någon omsorg i det?
3: Ja, det är det ju. Men hon tycker bara jag har tjat.
2: Ja, och det är väl en jättebra grej. För att det är ju så att när vi ska hjälpa ungar igenom såna här svårigheter som de, sånt här motstånd som de har mot saker och ting, då upplever de ju oss som jobbiga.
3: Ja, det gör de.
2: Antingen blir vi liksom dumma och de tycker vi är elaka för att de tycker att vi tvingar dem, eller så tycker de att vi är tjatiga och gnatiga och besvärliga och sådär. Och vi kommer ju aldrig få ett tack för det. Det barn har nog aldrig fötts som sa tack till en förälder som lärde dem cykla.
3: Nej, utan så fort
2: de kan cykla så cyklar de bara och tycker att det var helt självklart, att det var de själv som lärde sig och är glada och njuter av själva cyklande. Så det är ju rätt otacksamt som förälder och liksom skjuta dem framför oss på det här sättet. Men det är en väldigt viktig föräldrauppgift.
3: Ja.
2: Men jag tycker att det låter som att nej, men nu är ju tiden mogen för att ta tag i det här med cyklandet.
3: Ja.
2: Nu gäller det att hitta någon konkret strategi och bottna i det och säga till henne att nej, men nu är det som gäller.
3: Ja.
2: När man är 9,5, då är det cykling som gäller. Och nu planerar vi tillsammans här. Vad behöver du för att du ska kunna börja cykla? Och då kommer hon säga att hon kommer aldrig cykla och sådär. Och så, jo, nu kommer jag hålla i här och nu gör vi det på kvällen när ingen annan är ute och ser. Och så håller jag i en bit och sen så går vi hem och ja, sådär. Ha någon morot framför som gör att hon ändå kan stå ut med det och sådär.
3: Ja. Ja, men det låter som bra tips.
2: Och låser det sig med dig? Involvera din syra eller någon annan istället. Så. Men nu ska ni komma igenom det här, tycker jag.
3: Ja. Det satsar vi på i alla fall.
1: Får vi höra det från dig själv också? Hur blir öppningsrepliken ikväll nu då?
3: Ja, hur blir öppningsrepliken? Ja, jag kan väl börja med att säga att nu har jag bestämt att du ska lära dig cykla.
1: Aldrig,
3: men vi kommer göra det så att du... Nej, men vi ska göra det och det kommer du att fixa.
1: Ja, men du kan ju tvinga
3: mig. Du kan så mycket annat. Nej, men vi kan ge lite belöning om du tar tag i det här och lär dig att cykla.
1: Vad får jag då?
3: Ja, jag vet att du älskar att spela Roblox, så vi kan ju ta lite Roblox-pengar till det. Där har jag riktigt bra belöning, för det är så bra.
1: Underbart. Perfekt. Mamma, vi köper det här.
3: Ja, det tror vi på.
1: Du, kan inte du skicka ett mejl till fattafamiljensnabela.ur.se? Bara skriv åt oss hur det gick.
3: Ja, men det kan jag göra. Förhoppningsvis blir det väl ganska snart då, men.
1: Ja, det finns inga leveranskrav på datum.
3: Ja, men det ska jag absolut ha i åtanke här.
1: Stort tack för att du kontaktade oss och för att vi fick prata med dig.
3: Ja, tack så mycket själv. Mm. Ja, tack för mycket. Alla tips.
2: Ja, tack.
3: Tack.
1: Ha det gott. Hej då. Jag tror ju att många föräldrar kan vara rädda för att, så att säga, föra över sina egna misslyckanden eller rädslan för att misslyckas, att vi ska liksom föra över det på våra barn. Mm. Jag kan ju se min egen högstadieperiod till viss mån som ett litet misslyckande, för jag var så fruktansvärt rädd för att ställa mig inför klassen och hålla det där föredraget som vi tvingades göra. Och idag kan jag känna en sån här rädsla för att hoppas inte de ska behöva uppleva den här samma rädsla som jag bar på för att misslyckas.
2: Och då skulle jag lite brutalt vilja vända på det där, Patte, och säga att idag jobbar du med radio.
1: Mm.
2: Och låter din röst bli hörd till en väldig massa människor. Och jag tror att snarare än att tänka så här att det där var en misslyckad period i mitt liv, så skulle jag tänka att det var en period av utmaningar i ditt liv som lärde dig någonting om dig själv och som hjälpte dig att skaffa dig strategier för att göra saker som du var obekväm med. Och jag tror att vi faktiskt, även om man låter lite präktig nu, behöver vara ganska tacksam över de där utmaningarna som vi har tagit oss an och igenom våra liv. För det är de som har gjort oss till de vi är, och det är där självtilliten faktiskt föds. Och sen tänker jag också att när man som förälder har gått igenom såna här svårigheter och övervunnit dem, så är man ganska väl rustad och lämpad att hjälpa sina ungar med det, om man har liksom turen av att barnen får samma utmaningar som man själv. Och att det där är liksom på gott och ont, de utmaningar man möter i tillvaron genom livet. Och att vi på något sätt som föräldrar ska se till att våra barn inte blir så utmanade att de knäcker ihop eller dukar under, att det blir för mycket. Men att vi måste stoppa oss i att vi också måste komma ihåg att det här är en så viktig ingrediens i barndomen, och vi måste visa tilliten till att de kommer fixa det.
1: Så att inte vara,
2: och växa på kuppen.
1: Mm, inte vara för rädda för barns eventuella misslyckanden.
2: Nej, det ska vi absolut inte vara, utan vi måste hålla i huvudet att misslyckanden är en absolut nödvändig ingrediens i växande mognad och utveckling.
1: Tack, Malin. Programtiden är tyvärr slut. Jag hoppas innerligt att vi ses och hörs igen.
2: Tack.
1: Programmet idag producerades av Fatta familjen, producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag. Tekniken sköttes av Gustav Wilhelmsson, och det här programmet produceras av Utbildningsradion. Jag heter Patti Hansén. Ha det fint.
4: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Styrelsen för OHS har utsett en ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Svängning i stadsstyrelsen stöder begränsning av daghemsrätten. Åland United är i ekonomisk kris, har ett underskott på 83 000 euro. Där är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God eftermiddag. Idag har styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård, OHS, utsett en ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Vi hör styrelseordförande Sara Kemetter.
1: Jag är jätteglad att kunna informera att vi har utnämnt Erika Bons till tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon är specialistläkare inom barnmedicin och har också lång erfarenhet framförallt kring digitaliseringsfrågor. Och hon var absolut enligt helhetsbedömningen då mest lämpad för uppdraget.
2: Vad blir Bons månadslön?
1: Erika Bons kommer att få samma avtal som Erika, som Peter Nieminen tidigare haft, så att hon får samma paket. Hon har en fast månadslön på 15 000 i mån, men då med inga andra tillägg. Hon har resor precis som Peter också fick, och sen bostadsförmån, men de är ju båda beskattningsbara förmåner. Vi är jätteglada att hon kommer till Åland, och hon är en väldigt frisk fläkt och framförallt med den här tunga digitaliseringskunskapen, så tror jag att vi kommer att få en väldigt fin hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon börjar nämligen att jobba på måndag genast, så på tisdag klockan 2 kommer media bjuden för att få träffa henne, och så får ni ställa alla tänkbara frågor till henne då helt in person.
2: Hur kommer det sig att hon kunde vara på plats så snabbt?
1: Hon har ett eget bolag som hon har varit vd för, som hon nu då så att säga kan pausa från, och på det sättet blev hon friställd. Hon är väldigt ivrig att få komma genast in i verksamheten och organisationen.
0: Och det sa OHS styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat, och Erika Bons förordnande sträcker sig till 24 maj 2033. Reporter här Martina Eriksson. Mariehamn ändrar hållningen till landskapsregeringens förslag om att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. Tidigare har bildningsnämnden sågat lagförslaget och bedömt att det i sin nuvarande form inte kunde omfattas. Kritiken gällde bland annat rättssäkerhet, administration, ekonomi och oklara konsekvenser för barn och verksamhet. Men när ärendet behandlades i stadsstyrelsen på torsdagen svängde majoriteten. Liberalen Julia Börny lade ett motförslag till bildningsnämndens utlåtande. Enligt Börnys förslag ser stadsstyrelsen, citat, positivt på lagförslaget, citat, slut. Förslaget innehåller samtidigt krav på förändringar i lagen. Börny vill bland annat att kommunerna själva ska få besluta om vistelsetiden för barn vars vårdnadshavare inte arbetar eller studerar. Att kommunen ska få kräva intyg för att styrka behov av utökad barnomsorg, och att landskapsregeringen ska säkerställa barns rätt till sammanhängande ledighet. Motförslaget godkändes med rösterna 4-3, där Börny fick stöd av Obunden samling och Moderaterna. Börnys partikollega Christian Nordas röstade mot förslaget. Centerns lagtingsgrupp ser positivt på förslaget om förändringar i systemet för överföringar till kommunerna. Ett förslag som möts av kritik från kommunalt håll. Vicegruppledare i lagtinget Roger Höglund säger att lagtingsgruppen ska mötas på söndag, men han lyfter fram att man från deras håll vill se till Ålands ekonomiska helhet.
3: Ja, vi har inte sagt emot det här. Mm. Vi har inte sagt emot det här när det var upp för diskussion. Utan vi har en förståelse för landskapsekonomin, att den är så känslig som den är. Och det måste vi ha. Annars gör vi ingenting i lagtinget om vi inte ser hela Åland uppifrån. Vi gillar den här, vad ska vi säga, nyansen av Robin Hood i det hela. Vi gillar däremot inte att kommunerna får mindre pengar. Men i det här läget så har vi sagt att det här är ett sätt att gå. Ska alternativet vara att minska på landskapsandelarna rakt av, så då skulle det ha slagit sönder väldigt mycket mer än den här modellen gör. Så man kan väl säga att vi förstår den här modellen. Vi förstår också kommunerna. Jag har ju följt med här och vet att de har protesterat högt. Jag förstår dem helt och hållet. Det ska jag också göra om jag var kommundirektör i en kommun förstås. Men vi har försökt se det här som en helhet och också se på hur kan man mildra det här. För det är ett antal miljoner som försvinner.
4: Du sa ju här tidigare att ni inte har sagt emot det här förslaget, men betyder det att ni är för det?
3: Eftersom vi inte har sagt emot det i det här skedet och sett de fördelar som finns, också de nackdelar, så har vi varit positiva hittills. Ja.
0: Och det sa Roger Höglund, vice gruppledare för Centerns lagtingsgrupp. Reporter var Rasmus Karlsson. Paf gör sitt starkaste resultat någonsin, men spelbolaget räknar samtidigt med att vinsten kan halveras när Finland öppnar spelmarknaden för konkurrens 2027. Christer Fahlstedt är Pafs vd.
5: Vi har haft en tillväxt, vilket vi är glada över, både i antal kunder och intäkter, och resultatet blir det bästa vi har gjort i våran historia, 60 år.
6: Paf-koncernens resultat ökade under 2025 från 54,3 miljoner euro till 57,2 miljoner euro, medan omsättningen steg med 12% och landade på 214,5 miljoner euro. Men trots ännu ett rekordår upprepar vd Christer Fahlstedt sin tidigare varning. När riket i mitten av 2027 slopar spelmonopolet väntar betydligt sämre resultat för Paf.
5: Halvering då, det ska ju då någonstans runt 25-27 miljoner i vinst istället för 55. Det är fortfarande väldigt, väldigt mycket pengar, och det är långt över de 15 miljoner som Paf har som uppdrag att man ska kunna dela ut då.
6: Att Paf räknar med ett så kraftigt minskat resultat beror enligt Christer Fahlstedt på flera saker. Högre skatter, hårdare konkurrens och inte minst ökade kostnader för marknadsföring.
5: Vi har haft en helt unik situation i Finland, att vi har varit väldigt välkända, men vi har inte spenderat några pengar alls på marknadsföring. Och marknadsföring är den enskilt största kostnadsposten. Ett spelbolag spenderar mer pengar på marknadsföringen på löner till exempel då. Och det här är den största marknaden för oss, och det betyder att vi kommer då behöva gå från noll i marknadsföringskostnader till många, många miljoner.
0: Och det sa Pafs vd Christer Fahlstedt. Reporter var Felicia Bredenberg. Åland United avslutade 2025 med ett ekonomiskt underskott på 83 296 euro. Förra året tog klubben brons i ligan och ett silver i cupen. De ökade även publiksnittet med 401 åskådare per match. Men kostnaderna var mycket större än intäkterna, säger styrelseordförande Katarina Donning.
1: Sen har vi också sett att sponsorintäkterna under de här åren har gått ner oss. Och det beror säkert på det ekonomiska läget och att det har varit lite oroligt på marknaden. Så att vi har inte samma sponsorintäkter som under tidigare år.
7: Dessutom blev det ett glapp mellan förra verksamhetsledaren som slutade under våren och tills en nuvarande började senaste höst. Det gjorde att styrelsen fick ägna sig åt att hålla i matcharrangemang och dylikt, vilket ledde till att de ideella krafterna inte räckte till för att hitta inkomster. Nu har styrelsen tagit tag i kontrollen över kostnadsbiten med kontinuerliga uppföljningar. Även om många kostnader för det här året redan är fastställda i form av kontrakt och resor, så går det att hitta in besparingar, menar Katarina Donning.
1: Tar in offerter på hotellövernattningar, ser vad vi inte behöver övernatta och så vidare. Så det handlar ju om att optimera de kostnaderna.
7: Med tanke på det underskottet som ni gjorde i fjol då, är det risk för klubbens överlevnad eller hålls ni på fötter?
1: Jag skulle säga att det är en bekymmersam likviditetssituation vi har och en ekonomisk situation. Vi har ju ett negativt eget kapital som ligger på i princip det som vi har som vi hade i resultat då. Så det är klart att det behöver vi jobba oss upp.
7: Verkligheten för Åland United är att de måste få in pengar för att kunna slutföra årets säsong.
1: Det jobbar vi för slut. Det är det som vi går in för nu, att det ska vi göra. Det har vi ju kommit till och det vill vi genomföra där. Därav det digra jobb som vi har gjort hittills och som vi kommer att fortsätta behöva göra.
0: Och det sa Katarina Donning, styrelseordförande i Åland United. Reporter var Ove Sjöblom. Och vädret, det blir klart väder resten av fredagen med en temperatur upp mot 18 grader. Imorgon lördag då inleds det med klart väder innan det mulnar på något, och temperaturen imorgon kan ligga hela vägen upp mot 22 grader. På söndag då väntas klart väder och 18 grader och måttliga vindar från nordväst. Det här var Ålandsnytt, i studion Dan Sjöblom Svensson.

God fredags eftermiddag och välkomna med i programmet Åland idag. Denna då fredag 22 maj 2026. Rasmus Karlsson heter jag som håller ställningarna här i studion de här kommande 90 minuterna. Vi har fyllt upp i dagens program. Vi ska ju få satir i form av Karrent och i landskapets tjänst här strax efter klockan 4. Vi ska också prata Åland United, PAF och kommunernas ekonomi, eller pengar till kommunerna får man väl säga. Men först i dagens program ska vi prata om Åland grönskar, men det gör vi efter vi lyssnat på Benjamin Ingrosso med låten Dance You Off.

0: Det där var alltså Benjamin Ingrosso, låten heter Dance You Off. Våren, den är ju långt gången och sommaren är nästan här, får man lov att säga. Det finns många anledningar att ge sig ut i naturen, och här under helgen så är väl utflyktsmålen runt om i landskapet lite fler än vanligt. Då landsbygdsgårdar, restauranger och gårdsbutiker runt om på Åland slår upp dörrarna inför då, eller i och med ska jag säga, evenemanget Åland grönskar då, som går av stapeln. På plats i studion nu så har vi arrangörerna då från Skördefestens vänner, Birgitta Eriksson Paulsson och Maja Sundblom. Välkomna till er.
1: Tack så mycket.
2: Hej, tack.
0: Ja, hur står det till denna dag nu när det drar igång?
1: Nu är det nog fullt ös. Jättebra är det. Ja. Nu har man jobbat med det här ett antal veckor, så nu när det står för dörren så är man så här, woo!
0: men det känns bra i alla fall.
1: Absolut.
0: Men är det någonting nytt eller annorlunda med årets Åland grönskar, skulle ni säga?
1: Ja, lite nytt finns det väl, men överlag så är det väl samma koncept. Tanken är ju att vi ska få visa upp vår vackra och fina landsbygd med alla de producenter och livsmedelsförädlare som finns där ute. Och få visa upp våra produkter och hur det är att vara bonde eller leva på landet. Det är väl det som liksom är själva grundbulten i konceptet, och det håller vi ju förstås kvar i. Men sen finns det ju alltid lite nya deltagare, eller inte plopp upp, men sådana här bokningsbara upplevelser. Och det är väl de här bokningsbara upplevelserna som lite särskiljer då grönskar ifrån Skördefesten.
0: Ja, vad handlar det om ungefär?
3: Det handlar om att våra deltagarna har en specifik upplevelse som man får boka in sig på som besökare. Och den kostar lite för det på de allra flesta, men det blir som verkligen en unik och speciell upplevelse. Så. Mm.
1: Och det som vi har tänkt från som arrangör så är ju att vi ska möjliggöra för våra besökare att kunna ta del av just den här unika upplevelsen. Och från det andra perspektivet då, för våra deltagare, så är det ju lätt är då att kunna erbjuda den här upplevelsen om man vet hur många som kommer, man vet när det ska gå av stapeln, och man kanske också kan få en liten peng för att man gör det här. Mm. Så att det är det som är syftet.
0: Men den här unika upplevelsen, är det liksom landsbygds Åland den här tiden på året då, eller?
1: Ja, du kan få till Bo Eriksandella och sitta bakom en traktor och plantera lite sallad. Det är inte alla dagar.
0: Ja, nej, verkligen. Verkligen.
3: Vi har också bisafari på programmet och grissafari också. Man kan lära sig tova och lära sig om ull. Ja, orkidévandringar, andra vandringar i naturen. Så det är ett brett program, skulle jag säga.
1: Mm. Och i år har vi också högskolan på Åland med oss. Studerande därifrån som har en kurs som heter projektledning.
3: Mm.
0: Just det, ja. Mm. Mm. Hur många, så att säga, aktörer har ni sammanlagt på ett ungefär med?
3: Vi har 34 aktörer som är med i hela programmet.
0: Mm. Är det någonting som ni själva skulle vilja lyfta fram som kanske är lite extra wow på det viset?
1: Ja, alltså jag tänker det är så himla brett, så det är svårt att lyfta fram ett specifikt. Det finns ju sådana som riktar sig mera kanske till vuxna och sådana som är mera som barnupplevelser. Men någonting som har varit väldigt populärt som vi ser liksom i våra bokningar, så är det här ådsafarit. Att där finns det ju ett stort intresse.
3: Och jag skulle säga att det som är det absolut liksom härligaste med Åland grönskar är att man kommer verkligen naturen jättenära i det här evenemanget. Om man jämför det med vårt stora evenemang, vår förening stora evenemang Skördefesten, så det där man kommer absolut ut på landsbygden, men just nu när det är vår och alltså naturen är ju så liksom fantastisk nu, och den bjuder in, och man får komma nära den på de här gårdarna som man besöker också, så att det är
1: ja, jättefint. Som en picknickkorg till exempel.
0: Ja, precis det. Ja. Men hur mycket besökare förväntar ni er ungefär då?
1: Oj, det är en jättesvår fråga. Vi har ju lite svårt att ha egentligen en uppfattning om det är mycket bussar på gång och hur bokningarna ser ut med våra rederier och sådär. Så det är svårt att säga, men vi hoppas ju förstås att det ska komma jättemånga. Mm. Men det kanske är lite mera, ännu åtminstone, eller fortsättningsvis, att det är mera ålänningar som kommer på Åland grönskar. Det är nog kanske bara min magkänsla.
3: Och vår indikation är i alla fall att det finns en väldigt positiv känsla kring att vi får många frågor och om så här, researrangörer som frågar oss på förhand att vad rekommenderar ni, att vad kan vi liksom tipsa vidare om, och ja, men vi får mycket positiva frågor. Så. Mm.
0: Jag tänkte höra dig i hur stor mån just Åland Grönska riktar sig till turister, men det är kanske skördefesten som är det större i det sammanhanget också, eller?
1: Ja, tittar man ifrån föreningsperspektiv så är det ju förstås skördefesten som är vårt stora evenemang. Men då måste man ju också komma ihåg att skördefesten på Åland har ju också hållit på ett antal år. Och grönskar så är ju inte lika gammal ännu. Så att man får börja någonstans och så får man hålla i konceptet och bara liksom bygga på och bli bättre och bättre. Och så småningom så kommer ju grönskar också att nå ut flera. Så att våra evenemang är ju jätteviktiga liksom från samhällsperspektiv och så vidare bortåt för våra landsbygdsföretagare. Att de bjuder liksom in, precis som Maja nämnde, att komma och besöka.
0: Ja, vilka år i ordningen blir det som det är Åland grönskar?
3: Nästa år så fyller Åland grönskar 10 år.
0: Okej, just det. Är ni nöjda med hur det har utvecklat sig ändå under de här åren då?
1: Men det tycker jag nog. Och sen får man ju försöka hitta det här att vad är det som lite särskiljer grönskar från skördefesten och hur kan vi marknadsföra grönska på ett annat sätt och vad är det som lockar och vad är det som är kundens behov eller besökarens behov som vi ska försöka svara upp till. Och jag tror att det är just det här att man får komma naturen nära. Det är lite mindre fortfarande och vi har de här bokningsbara som gör att man får uppleva det här unika tillsammans med en bonde eller med någon annan landsbygdsföretagare. Så det finns absolut en väg framåt här.
0: Brukar det vara lätt eller svårt att få med aktörer och gårdar och så vidare?
1: Alltså jag tänker att överlag så är det ju man måste liksom ha en respekt och acceptans för våra lantbruksföretagare att de har ju också fullt upp på våren. Det är ju inte så att de går hemma och rullar tummarna och funderar att what's next liksom. Och samma sak på hösten när det är skördefest. Och där har vi ju då, precis som jag nämnde, de här bokningsbara som på något vis ska försöka hjälpa dem att kunna öppna upp en stund och så att man liksom kan också veta hur många det är som kommer och att man kan liksom få en viss ersättning. För det är ju det där dilemman att man ska öppna upp en hel gård. Man vet inte hur många som kommer. Man har mycket annat jobb som ska göras.
0: Ni var lite inne på det här tidigare också, men vad skulle ni säga att Åland grönskar har för betydelse för landsbygden och små företag och så vidare?
1: Jag tror att det har jättestor betydelse. Jag tror inte att det är bara för landsbygden, utan tittar man liksom i helheten så är det ju viktigt för våra rederier, för våra hotell, för restaurangerna inne i stan, men förstås också för våra landsbygdsföretagare. Och det är ju också det att de får en förlängning av säsongen. De får liksom slå igång portarna och dörrarna nu inför sommaren. Och sen också marknadsföring. Att de får liksom testa nya produkter och se hur de får direkt respons. Att var det här bra eller var det här dåligt? Och så får man liksom vidareutveckla.

0: Och Birgitta Eriksson Paulsson från Skördefestens vänner då, i och med Åland Grönskar som arrangeras här under helgen. Tusen tack för att ni tog er tid att dyka in här via studion och snacka om evenemanget, så får man väl säga lycka till då här under helgen.
1: Ja, ja, vi tack syns i vimlet.
0: Det låter bra det, hörni ni. Vi fortsätter med musik. Det här är Ida Lova. Låten heter Rock'n'Rollen. Rollen.

0: Ida Lova där, låten heter Rock'n'rollen. Vi ska prata sport nu på sätt och vis, för det har gått lite trögt för Åland United på fotbollsplanen, även om det blev en vinst mot seriejumbon Vasa IFK igår. Och nu, ja, då visar det sig att det även går trögt ekonomiskt. Klubben meddelade idag på fredagen att det blev ett minus på nästan 83 000 euro förra året, och nu behövs ökade intäkter för att hålla Åland United vid liv. Vi fick tag på styrelseordförande Katarina Donning, som är på resande fot, och ja, telefonlinjen här, den är lite skakig.
1: Helhetsmässigt så är det så att vi ser att vår försäljning som minskade under fjolåret.
2: Under förra våren slutade Linda Jansson som verksamhetsledare, och hennes ersättare Pierre Persson började först under hösten. Det gjorde att styrelsen fick sköta om matcharrangemang och dylikt, vilket ledde till att arbetet med att hitta inkomster blev lidande. Utöver det var ÅU med i alla tävlingar, alltså kupper utöver ligan, och det innebar ökade reskostnader eftersom både resor och mat har blivit dyrare. Dessutom så är det svårare att hitta sponsorer.
1: Sen har vi också sett att sponsorintäkterna under de här åren har gått ner, och det beror säkert på det ekonomiska läget och att det har varit lite oroligt på marknaden. Så att vi har inte samma sponsorintäkter som under tidigare år.
2: Och nu har styrelsen...

0: vidtagit åtgärder för att stärka ekonomin.
1: Det vi gör nu så bland annat så är det så att vi ser över vår kostnadsvolym. Vad kan vi spara? Hur kan vi bättre prognostisera? Bland annat så införde vi från och med i år så införde vi ett helt nytt bokföringssystem där vi har där vi kan följa med liksom och prognostisera framåt i princip hela tiden.
0: Det nya sättet innebär att styrelsen kan ha bättre kontroll över kostnaderna och se till att det finns pengar till de räkningar som kommer in. Det som behövs nu är att få in fler sponsorer och så ska det jobbas mer med matcharrangemang för att locka mer publik till matcherna. Mycket av årets kostnader är fastlagna redan i form av kontrakt och resor till bortamatcher som ska göras. Men Katarina Donning menar att det går att få ner utgifterna under resten av året.
1: Bland annat att vi följer med noggrannare, absolut. Vi tar in offerter på hotellövernattningar, ser vad vi inte behöver övernatta och så vidare. Så det handlar ju om att optimera de kostnaderna med en bättre planering. Och nu har vi ju de facto, vi har ju en verksamhet för sportchef på plats som har varit på platsen i september. Så vi har större möjligheter att följa med och få en aktiv uppföljning och också hantera liksom, kunna ingå liksom, eller ta in och skärta sig till att vi får en bättre diesel på resor och så vidare. Så det är väldigt viktigt.
0: Med tanke på det underskottet som ni gjorde i fjol, då är det risk för klubbens överlevnad eller hålls ni på fötter?
1: Jag skulle säga att det är en bekymmersam likviditetssituation vi har och en ekonomisk situation. Vi har ju ett negativt eget kapital som ligger på i princip det som vi har som vi hade i resultat då. Så det är klart att det behöver vi jobba oss upp från och där är det ju, jag hoppas att vi tillsammans med våra medlemsföreningar då vi hade årsmöten nu, att vi tillsammans ska sluta upp för Åland United och jobba gemensamt på bred plan för att laget ska kunna finnas kvar. Och vi ser ju att det ska gå och att vi ska lyftas med det här. Men det kräver också att vi jobbar jättemycket med det. Och vi är en grupp som jobbar aktivt med det här hela tiden nu inom föreningen. Och vi hoppas och tror att även Åland tycker att Åland United är en viktig del av samhället och vill vara med och stötta.
0: Med tanke på vad du säger där så uppstår funderingen, klarar ni av att genomföra den här säsongen?
1: Det jobbar vi för, absolut. Det är det som vi går in för nu, att det ska vi göra. Det har vi ju kommit på till och det vill vi absolut genomföra. Därav det digra jobb som vi har gjort hittills och som vi kommer att fortsätta behöva göra.
2: Ja, det säger alltså Katarina Donning som är styrelseordförande i Åland United, intervjuad här av reporter Ove Sjöblom. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson håller er sällskap i studion denna fredag. Till näst så ska vi hållas sällskap av Johan Karrent och det är då dags för satir i form av Karrent och i landskapets tjänst. Det är dags för den här säsongens vårplagans alltså näst sista avsnitt. Den här gången så handlar det bland annat om att våra skärgårdsfärjor är som årgångsviner. Det är i alla fall rubriken på dagens avsnitt. Det hör vi om ungefär en sådär 20 minuter. Vi ska få riksnyheter om ungefär 10 minuter, 8 minuter är det väl dit. Innan det så ska vi ju förstås då när klockan blir 5:05 få de senaste lokala nyheterna. Och fram till de lokala nyheterna så hinner vi lyssna på en låt då innan det är dags för dem. Det här är åländsk musik genom Vanessa Arnolds What's the Price är det här.

0: Vanessa Arnolds där, låten heter What's the Price?
1: Det här är Ålandsnytt, god kväll. Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har idag fredag utsett Erika Bons till ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Styrelsens ordförande Sara Kemetter berättar att Bons är specialistläkare inom barnmedicin och har lång erfarenhet inom digitaliseringsfrågor. Enligt helhetsbedömningen är hon mest lämpad för uppdraget, säger Kemetter. Bons får samma avtal som chefsöverläkare Peter Nieminen, det vill säga en månadslön på 15 000 euro samt resor och bostadsförmån. Erika Bons börjar jobba på måndag den 25 maj. Hennes förordnade sträcker sig till 24 maj 2033. Mariehamn ändrar hållning till landskapsregeringens förslag om att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. Tidigare har bildningsnämnden sågat lagförslaget och bedömt att det i sin nuvarande form inte kunde omfattas. Men när ärendet behandlades i stadsstyrelsen på torsdagen svängde majoriteten. Liberalen Julia Burney lade ett motförslag till bildningsnämndens utlåtande. Enligt Burneys förslag ser stadsstyrelsen, citat, positivt på lagförslaget, citat, slut. Motförslaget godkändes med rösterna 4-3 där Burney fick stöd av obunden samling och Moderaterna. Burneys partikollega Christian Nordas röstade mot förslaget. Centerns lagtingsgrupp ser positivt på förslaget om förändringar i systemet för överföringar till kommunerna. Ett förslag som möts av kritik från kommunalt håll. Roger Höglund, som är Centerns vice gruppledare i lagtinget, beskriver partiet som, citat, kommunkramare, citat, slut. Trots det har man inte opponerat sig emot förslaget som mött hård kritik från kommunalt håll. Höglund säger att han förstår att kommunerna protesterar men att man från Centerns håll vill man se helheten där landskapets besvärliga ekonomiska situation är något som angår alla. Han menar att alla kommuner på sätt och vis är förlorare på förslaget men uppskattar att det föreslagna systemet innehåller en Robin Hood-effekt. Det vill säga att de kommuner som tidigare fått förhållandevis stora intäkter från samfundsskatten tvingas dela dem med de kommuner som fått mindre. Däremot gillar vi inte att kommunerna får mindre pengar, säger Höglund. Paf gör sitt starkaste resultat någonsin, men spelbolaget räknar samtidigt med att vinsten kan halveras när Finland öppnar spelmarknaden för konkurrens 2027. Paf-koncernens resultat ökade under 2025 från 54,3 miljoner euro till 57,2 miljoner euro. Omsättningen steg samtidigt med 12% till 214,5 miljoner euro. Enligt vd Christer Fahlstedt drevs utvecklingen av fler kunder snarare än högre spelande per kund. Antalet aktiva kunder ökade med 12% under året. Men trots rekordresultatet upprepar Fahlstedt sin tidigare varning om att dagens nivåer inte kommer att bestå. När Finland öppnar spelmarknaden för konkurrens i mitten av 2027 väntar högre skatter, ökade marknadsföringskostnader och hårdare konkurrens. Vi siktar på ungefär en halvering då, någonstans runt 25 till 27 miljoner i vinst istället för 55, säger han. Åland United avslutade 2025 med ett ekonomiskt underskott på 83 296 euro. Vi är stolta över våra sportsliga prestationer och den positiva publiktrenden, men vi behöver nu agera tydligt för att säkra en hållbar ekonomi, säger styrelsen i klubben i ett gemensamt uttalande. Förra året tog klubben brons i ligan och ett silver i kuppen. De ökade även publiksnittet till 401 åskådare per match. Trots framgångarna har intäkterna inte motsvarat kostnadsutvecklingen, skriver klubben som hade en minskad försäljning förra året och en nedåtgående trend av sponsorintäkter. Åland United har inför 2026 vidtagit åtgärder för att få ekonomin i skick där man bland annat gjort kostnadsanpassningar samt intensifierat arbete med nya intäktskällor och partnerskap. Och vädret, det blir klart väder resten av fredagen. Temperatur upp mot 18 grader och svaga vindar från väst-nordväst. Imorgon lördag, då inleds det med klart väder innan det mulnar på något. Temperaturen går upp mot 22 grader. Och söndag, klart väder och 18 grader, måttliga vindar från nordväst. Sjövädret för Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind av varierande riktning, 2-6 meter per sekund. Från och med natten, västlig till sydvästlig vind. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson. Nu fortsätter Åland idag.
0: I Ålands radio, Rasmus Karlsson är med er denna fredag. Ja, vädret avslutas ju alltid, ja, riksnyheterna men även våra lokala nyheter. Men jag tänkte kika lite snabbt här på hur det ser ut inför helgen. Varmt tycker jag det är utlovat. 19 grader både lördag och söndag. Det är lite blåst utlovat för söndagen. Men lördagen ser ut att vara en alldeles förträfflig helgdag. Även förstås här fredagen är ju ingenting, för i alla fall för min del, att klaga på. Så ja, jag ska i alla fall njuta av vädret här under helgen. Till näst ska vi få njuta av satir i form av Karento i landskapets tjänst. Eller ja, inte till näst, men om någon liten minut rätt ska vara rätt. Det är dags för då det näst sista avsnittet den här säsongen som vi ska lyssna till efter Klara Almström och Björn Holmgrens låt Hittat hem.

0: God eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Halli, hallå i stugorna.
2: Oxferries utreder en anmälan om en misstänkt sjösäkerhetsrisk ombord på Alfågeln efter att två personer enligt uppgift inte kunnat ta sig ur sin lastbil under en överfart. En av personerna var Per-Åke Pettersson.
3: Alla som har kört en lastbil på Alfågeln har varit med om det.
2: Per-Åke Pettersson meddelade inte besättningen om att han inte kunde ta sig ur lastbilen.
3: Nej, då får jag stanna på land då, naturligtvis. Så då stannar jag på land och jag bokat, så då får jag betala böter till vårdnadstrafiken för att jag noll. Blåser de då en massa miljoner, tiotals miljoner på de här projekten nu då? Så då är man ju låst liksom för 30-40 år framåt med de här båtarna. Så då kommer de vara 70-80 år gamla. Om man tänker på Pommern, för den var 50 år gammal när den togs ur trafik för att den var för gammal.
1: Pommern var 50 år när den togs ur trafik, säger Per-Erik i sitt fräcka påhopp på landskapet Ålands infrastruktur. Men den här kulan, den visste var den rikoschetterade. För här kommer ett försvarsangrepp från infrastrukturavdelningen. Våra skärgårdsfärjor ska betraktas som årgångsviner. De får mer karaktär ju längre de lagras. Alfågeln har till exempel en röd-vitaktig ton och en svag doft av mögel och syra som många gillar. Skarven är en yngre sort, fuktig och en strävhet som drar ihop plånboken både hos landskapet och resenärer. Knipan doftar tobak, läder och svett och saknar vettig toalett. På landskapet har man redan gett långtradarchauffören Per-Erik öknamnet Haver-Erik, och man meddelar att han kommer att få skulden för alla haverier, misslyckanden, tunnlar och elfärjor och budgetunderskott som kommer i framtiden. Landskapet har inlett en undersökning ifall det inte i själva verket är Haver-Erik som ska betala skadeståndet på 13 miljoner euro för haveriet med den avbeställda hybridfärjan.
4: De spillningsprover av förmodad varg som skickats på analys har gett träff på en tidigare okänd individ. Roger Gustafsson är jaktförvaltare på landskapsregeringen.
1: Roger är också okänd för många som inte håller på med jakt eller ingår i hans direkta familj. Men nu när hans namn är ute och känt så kan man börja följa honom på sociala medier och ta del av hans uppdateringar. Vi vet inte mer om Roger än att han är vikarierande jaktförvaltare, men vi gissar att han tycker om att jaga på fritiden och gillar styrpulpetbåtar och sjömansbiff.
5: På torsdag väntas statsstyrelsen besluta om att tillsätta en rekryteringskommitté för att hitta en ny statsdirektör för Mariehamn.
6: Men innan sommaren borde vi ha en annons ute så att vi när semestrarna är slut kan börja förbereda oss på att välja statsdirektör. Det är att titta på hur gjorde man förra rekryteringen. Vad ska vi göra bättre nu eller annorlunda?
1: Ett utkast av den här annonsen har läckt ut till oss i mainstream media. Man söker en levnadsglad och positiv chef med vana att leda personal tydligt och ta ansvar för sig själv, sina beslut och sin personal. Man vill ha någon som kan varva mellan att peka med hela handen och känna in när man bara ska lyssna. Skicka inga lönekrav, det är vi som har krav på dig. Om du brinner för någonting, ring brandkåren. Om ditt fokus är på vad du ska göra efter det här jobbet, fokusera direkt på det istället för att uppta tid och plats i vårt stadshus. Tro inte att du kan allt. Säg istället till att du har ett nätverk av kontakter som kan allt. Ring dem och fråga, eller säg, jag vet inte. Vi har redan ett vaktmästeri som är fullt av besserwissrar. Vi behöver inte fler. Var inte jurist, snälla.
7: Sjödagarna kommer tillbaka till sjökvarteret i Mariehamn och pågår mellan den 31 juli och 2 augusti. Lina Dumamid och Fredrik Rosenqvist tycker att det är trevligt att kunna återuppväcka sjödagarna.
1: Ja, som de flesta vet så är det en kriminell handling att uppsåtligen planera program för ålänningar eller turister utanför juli månad enligt paragraf 7.1 i jantelagen. Enligt denna ska alla evenemang, även bröllop och privata 50-årsfester, infalla den sista veckan i juli och då också helst på helgerna. Att dessutom anordna evenemanget i det anrika sjörövarkvarteret renderar den här onödigt dynamiska duon en lavett av lagens långa arm, och de kan de närmaste 2 åren träffas på Åbo läns fängelse.
2: Är skolornas sommarlov för långt?
8: Man behöver göra en större analys innan man går och ändrar terminerna på det sättet. Man kan ju se att om man tittar på...
1: Ålands mest bitgalna och grälsjuka minister, Annika Hamrud, navigerar här säkert mellan olika galna samhällsgrupper. Hon stammar emellanåt, men vi måste förstå den skräck som Hamrud känner i det här samtalsämnet, som direkt hotar hennes framtida inkomst. Ja, vilka är de då, samhällets tre galnaste grupper? Det är inte MC-gänget Bandidos, Hells Angels eller Sveriges största barnarbetsgivare, det kriminella nätverket Foxtrot. Nej, den första av de här galna grupperna är föräldrar. Föräldrar vevar gärna runt och kastar ur sig floskler som att de gör allting för sina barn, vilket alla vet att det är rent nys. Fast det struntar föräldrarna i när de sitter och smsar sina barns lärare klockan 11 på kvällen. Alla föräldrar tror att de vet mer om sina barn än internet. Men ingen förälder vågar ställa sig upp bakom ett kortare sommarlov, även om det är alla föräldrars allra våtaste dröm. Den andra gruppen. Lärare. Ingenting är viktigare än närvaro. Och då handlar det inte om medveten närvaro eller mindfulness, utan fysisk närvaro. Det finns ingenting viktigare än att känna till finskans åtta kasus och kunna räkna ut hypotenusan. Och det kan man bara lära sig i skolan. Och gör man inte det, då dör man. Omedelbart och direkt när man lämnar skolområdet. Lärarna är bindgalna, men allra värst är de lärare som också är föräldrar. Deras besserwisserhet attackerar deras personlighet från två håll. Och deras föreläsande är som the bold and the beautiful. Det upphör aldrig. Och att hitta en lärare som öppet skulle erkänna att ett kortare sommarlov kunde vara en fördel, det är lika lätt som att hitta en ny stadsdirektör i Mariehamn. Och sen den allra galnaste gruppen. Barnen. De som styr allt. Både lärare och föräldrar vet och inser att det bästa vore att korta ner sommarlov. Föräldrarna skulle fortfarande kunna betala amorteringar och hyra i augusti och inte behöva lägga 3 månader på intensiv terapi varje höst. Lärarna skulle kunna få in mycket efterlängtad lektionstid, vilket är lika viktigt som luft. Men vad är det då som händer med barnen under sommarlov?
2: Det finns studier som pekar på att många barn tappar i läsförmåga under det långa sommarlovet.
1: Ja, det är inte bara det här. De blir förvildade. Många, men inte tillräckligt många barn, rör sig längre och längre bort från hemmet under sommarlov. De förvildas allt mer och en del börjar leva helt i skog och mark och glömmer bort både bordsskick, bokstäver och talförmåga. En del barn har setts äta rått ekorrkött med händerna, andra utvecklar egna språk och bygger dödliga vapen av saker som de hittar på byggen och soptippar. Andra utvecklar fyrkantiga ögon av sitt intensiva skärmtittande, men ingen vågar stoppa det här. Ingen politiker globalt vågar föreslå ett kortare sommarlov. Barnen skulle rasa, föräldrarna vågar inte säga emot barnen och lärarna vågar inte säga emot föräldrarna. Och den politiker som vågar gå emot det här skulle inte bli återvald även om man inkarnerades som politiker i ett helt annat universum 1000 år senare. Att korta ner sommarlovet är så dålig karma att man hellre höjer skatten åt alla i hela samhället. Så, snyggt lerat, Hamrud.
9: Ett av de enklaste sätten att öka tillväxten på Åland är att slopa hembygdsrätten. Då vi skulle öka befolkningen mycket, det skulle komma antagligen hit rika stockholmare eller...
1: Ja, vad är egentligen rika stockholmare? Vad gör de och vad kan de tillföra det åländska samhället? Ja, nummer ett är ju att stå i vägen. En rik stockholmare har aldrig upplevt bakslag eller bakhåll, och i det fall man har blivit attackerad bakifrån så har man knappt märkt det, eftersom man inte märker när en Opel Corsa kör in i en Volvo XC9000. En rik stockholmare stannar upp på cykelbanor och trottoarer, står mitt i gången på kantarellen och kör ogenerat över refuger och barnfamiljer medan man håller på att texta folk i stan. Och stan, det är inte Mariehamn för en rik stockholmare. En rik stockholmare har heller aldrig behövt flytta på sig och anpassa sig efter andra. Det betyder att vi ständigt så hamnar i lingvistiska konflikter med våra nya inflyttade. De som flyttar in nu är typ ukrainare som är livrädda och stöter sig med urinvånarna och nynazistiska hemskolare. Och de här nynazisterna är ju personer som per definition är omöjliga att lära nya saker eller av historien. Men de här hemskolorna och nynazisterna, de lever åtminstone utanför samhället och de handlar på S-marken. Så vi vanliga ålänningar, vi behöver aldrig träffa dem. Men de rika stockholmarna, men de är det värre. De kommer att fråga, när serveras lunchen svensk tid? Och kan man betala med riktiga pengar? De kommer inte förstå var du är när du säger att du är i byggstugan. De begriper inte vad du säger när du säger att du har stägring eller stular. Och ställer konstiga följdfrågor när du ber dem sluta nojsa. Om du säger att du har så fid i sin nama för att du har tappat en sylny eller keske på biljardbordet och nu kommer bli precis tåkig när du kommer hem. Då förstår rika stockholmare inte ett ord av vad du säger. Och vem kan leva så? Tack, det var allt för den här gången. Hej då och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
10: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.
11: Ja, det där var alltså Karrento i landskapets tjänst. Säsongens näst sista avsnitt, det betyder ju att det sista då för den här våren sänds om exakt en vecka. Här är Ayana Lee, låten heter Housebroken.

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
1: Ja, som jag brukar säga, det där är en uppmaning jag verkligen skriver under på. Som journalist så är det mycket tacksamt med bra och viktiga ofta tips också som kommer in. Så ni som redan hör av er, fortsätt gärna med det, och ni andra tycker jag gärna får tipsa oss då om det är någonting ni tycker är värt att uppmärksamma i olika former. Det kan ju vara så att någonting av det som ni tipsar om dyker upp som en programpunkt här i programmet Åland idag då, mellan klockan 15.30 och 17 varje vardag. Denna fredag med mig, Rasmus Karlsson, i studion. Där vi så småningom efter Ålands nytt ska hinna prata om Pafs fjolårsresultat. Det var nämligen som så att det var ännu en toppnotering för deras del. Resultatet, det ökade till 57,2 miljoner euro i fjol. Man hade en omsättning på 214,5 miljoner euro. Vi ska höra en intervju med Pafs vd Christer Fahlstedt här om, ja, inte allt för länge. Vi ska också hinna höra en intervju med Roger Höglund som är vice gruppledare för Centerns lagtingsgrupp. Det här i och med det här förslaget om förändringar av överföringar till kommunerna från landskapsregeringen, alltså pengar då helt enkelt, som har mötts av en, ja, ganska kompakt och omfattande kritik från kommunalt håll. Vi hörde ju en intervju med Mats Perrema här i morse, och idag då hör vi ju vad kommunpartiet enligt sig själva då, Centern, har att säga om det. Allt det här alltså framöver i Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz. Men här och nu så är det dags för lokala nyheter.
2: Styrelsen för ÅHS har utsett en ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Svängning i stadsstyrelsen stöder begränsning av daghemsrätten. Åland United är i ekonomisk kris, har ett underskott på 83 000 euro. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God eftermiddag. Idag har styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, utsett en ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Vi hör styrelseordförande Sara Kemetter.
3: Jag är jätteglad att kunna informera att vi har utnämnt Erika Bons till tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon är specialistläkare inom barnmedicin och har också lång erfarenhet framförallt kring digitaliseringsfrågor. Och hon var absolut enligt helhetsbedömningen då mest lämpad för uppdraget.
4: Vad blir Bons månadslön?
3: Erika Bons kommer att få samma avtal som Erika, som Peter Nieminen tidigare haft, så att hon får samma paket. Hon har en fast månadslön på 15 000 i mån, men då med inga andra tillägg. Hon har resor precis som Peter också fick, och sen alltså bostadsförmån, men de är ju båda beskattningsbara förmåner. Vi är jätteglada att hon kommer till Åland, och hon är en väldigt frisk fläkt, och framförallt med den här tunga digitaliseringskunskapen så tror jag att vi kommer att få en väldigt fin hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon börjar nämligen att jobba på måndag genast. Så på tisdag klockan 2 är mediebjuden för att få träffa henne, och så får ni ställa alla tänkbara frågor till henne då helt in person.
4: Hur kommer det sig att hon kunde vara på plats så snabbt?
3: Hon har ett eget bolag som hon har varit vd för, som hon nu då så att säga kan pausa från. Och på det sättet blev hon friställd. Hon är väldigt ivrig att få komma genast in i verksamheten och organisationen.
2: Och det sa ÅHS styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat, och Erika Bons förordnande sträcker sig till 24 maj 2033. Reporter här, Martina Eriksson. Mariehamn ändrar hållningen till landskapsregeringens förslag om att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg till 25 timmar i veckan. Tidigare har bildningsnämnden sågat lagförslaget och bedömt att det i sin nuvarande form inte kunde omfattas. Kritiken gällde bland annat rättssäkerhet, administration, ekonomi och oklara konsekvenser för barn och verksamhet. Men när ärendet behandlades i statsstyrelsen på torsdagen svängde majoriteten. Liberalen Julia Börni lade ett motförslag till bildningsnämndens utlåtande. Enligt Börnis förslag ser statsstyrelsen, citat, positivt på lagförslaget, citat, slut. Förslaget innehåller samtidigt krav på förändringar i lagen. Börni vill bland annat att kommunerna själva ska få besluta om vistelsetiden för barn vars vårdnadshavare inte arbetar eller studerar. Att kommunen ska få kräva intyg för att styrka behov av utökad barnomsorg och att landskapsregeringen ska säkerställa barns rätt till sammanhängande ledighet. Motförslaget godkändes med rösterna 4-3 där Börni fick stöd av Obunden Samling och Moderaterna. Börnis partikollega Christian Nordas röstade mot förslaget. Centerns lagtingsgrupp ser positivt på förslaget om förändringar i systemet för överföringar till kommunerna. Ett förslag som möts av kritik från kommunalt håll. Vice gruppledare i lagtinget Roger Höglund säger att lagtingsgruppen ska mötas på söndag, men han lyfter fram att man från deras håll vill se till Ålands ekonomiska helhet.
5: Ja, vi har inte sagt emot det här. Mm. Vi har inte sagt emot det här när det var upp för diskussion. Utan vi har en förståelse för landskapsekonomin, att den är så känslig som den är. Och det måste vi ha, annars gör vi ingenting i lagtinget om vi inte ser hela Åland uppifrån. Vi gillar den här, vad ska vi säga, nyansen av Robin Hood i det hela. Vi gillar däremot inte att kommunerna får mindre pengar. Men i det här läget så har vi sagt att det här är ett sätt att gå. Ska alternativet vara att minska på landskapsandelarna rakt av, så då skulle det ha slagit sönder väldigt mycket mer än den här modellen gör. Så man kan väl säga att vi förstår den här modellen. Vi förstår också kommunerna. Jag har ju följt med här och vet att de har protesterat högt. Jag förstår dem helt och hållet. Det ska jag också göra om jag var kommundirektör i en kommun förstås. Men vi har försökt se det här som en helhet och också se på hur kan man mildra det här. För det är ett antal miljoner som försvinner.
1: Du sa ju här tidigare att ni inte har sagt emot det här förslaget, men betyder det att ni är för det?
5: Eftersom vi inte har sagt emot det i det här skedet och sett de fördelar som finns, också de nackdelar, så har vi varit positiva hittills. Ja.
2: Och det sa Roger Höglund, vice gruppledare för Centerns lagtingsgrupp. Reporter var Rasmus Karlsson. Paf gör sitt starkaste resultat någonsin, men spelbolaget räknar samtidigt med att vinsten kan halveras när Finland öppnar spelmarknaden för konkurrens 2027. Christer Falstedt är Pafs vd.
6: Vi har haft en tillväxt, vilket vi är glada över, både i antal kunder och intäkter, och resultatet blir det bästa vi har gjort i våran historia, 60 år.
7: Paf-koncernens resultat ökade under 2025 från 54,3 miljoner euro till 57,2 miljoner euro, medan omsättningen steg med 12% och landade på 214,5 miljoner euro. Men trots ännu ett rekordår upprepar vd Christer Falstedt sin tidigare varning. När riket i mitten av 2027 slopar spelmonopolet väntar betydligt sämre resultat för Paf.
6: Halvering då, det ska ju då någonstans runt 25-27 miljoner i vinst istället för 55. Det är fortfarande väldigt, väldigt mycket pengar och det är långt över de 15 miljoner som Paf har som uppdrag att man ska kunna dela ut då.
7: Att Paf räknar med ett så kraftigt minskat resultat beror enligt Christer Falstedt på flera saker. Högre skatter, hårdare konkurrens och inte minst ökade kostnader för marknadsföring.
6: Vi har haft en helt unik situation i Finland att vi har varit väldigt välkända, men vi har inte spenderat några pengar alls på marknadsföring. Och marknadsföring är den enskilt största kostnadsposten. Ett spelbolag spenderar mer pengar på marknadsföringen på löner till exempel då. Och det här är den största marknaden för oss, och det betyder att vi kommer då behöva gå från noll i marknadsföringskostnader till många, många miljoner.
2: Och det sa Pafs vd Christer Falstedt. Reporter var Felicia Bredenberg. Åland United avslutade 2025 med ett ekonomiskt underskott på 83 296 euro. Förra året tog klubben brons i ligan och ett silver i cupen. De ökade även publiksnittet med 401 åskådare per match. Men kostnaderna var mycket större än intäkterna, säger styrelseordförande Katarina Donning.
8: Sen har vi också sett att sponsorintäkterna under de här åren har gått ner oss. Och det beror säkert på det ekonomiska läget och att det har varit lite oroligt på marknaden. Så att vi har inte samma sponsorintäkter som under tidigare år.
9: Dessutom blev det ett glapp mellan förra verksamhetsledaren som slutade under våren och tills en nuvarande började senaste höst. Det gjorde att styrelsen fick ägna sig åt att hålla i matcharrangemang och dylikt, vilket ledde till att de ideella krafterna inte räckte till för att hitta inkomster. Nu har styrelsen tagit tag i kontrollen över kostnadsbiten med kontinuerliga uppföljningar. Även om många kostnader för det här året redan är fastställda i form av kontrakt och resor, så går det att hitta in besparingar, menar Katarina Donning.
8: Tar in offerter på hotellövernattningar, ser vad vi inte behöver övernatta och så vidare. Så det handlar ju om att optimera de kostnaderna.
9: Med tanke på det underskottet som ni gjorde i fjol, då är det risk för klubbens överlevnad eller hålls ni på fötter?
8: Jag kan säga att det är en bekymmersam likviditetssituation vi har och en ekonomisk situation. Vi har ju ett negativt eget kapital som ligger på i princip det som vi har som vi hade i resultat. Då. Så det är klart att det behöver vi jobba oss upp.
9: Verkligheten för Åland United är att de måste få in pengar för att kunna slutföra årets säsong.
8: Det jobbar vi för nu. Det är det som vi går in för nu. Att det ska vi göra. Det har vi ju kommit på till och det vill vi genomföra där. Därav det digra jobb som vi har gjort hittills och som vi kommer att fortsätta behöva göra.
2: Och det sa Katarina Donning, styrelseordförande i Åland United. Reporter var Ove Sjöblom. Och vädret, det blir klart väder resten av fredagen med en temperatur upp mot 18 grader. Imorgon lördag då inleds det med klart väder innan det mulnar på något och temperaturen imorgon kan ligga hela vägen upp mot 22 grader. På söndag då väntas klart väder och 18 grader och måttliga vindar från nordväst. Det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Rasmus Karlsson och Åland idag.
1: Det tackar vi för och ja, i Åland idag så fortsätter vi programmet med att följa upp det vi har hört här i Ålands nytt och inledningsvis så ska vi prata då om det gångna rekordåret för PAF då. För PAF offentliggjorde idag sitt resultat för fjolåret och det är ännu en toppnotering. Omsättningen ökade med 12% till 214,5 miljoner euro. Och resultatet det steg från 54,3 till 57,2 miljoner euro. Men trots de starka siffrorna så är vd Christer Falstedt noga med att dämpa förväntningarna inför framtiden. När riket öppnar spelmarknaden för konkurrens år 2027 så räknar PAF med att vinsten halveras.
6: Vi tycker att det är ett stabilt år. Ett positivt år får vi också säga. Vi har haft en tillväxt. Vilket vi är glada över, både i antal kunder och intäkter. Och resultatet blir det bästa vi har gjort i vår historia, 60 år. Men egentligen så kan vi säga att 2024 så hade vi också en utdelning till Ukraina på 3 miljoner. Hade vi inte haft den så hade vi gjort ett resultat som har varit liknande det vi gör i år. Så vi säger att resultatet är på samma nivå som förra året, eller fjolåret.
10: Varför beskriver det som stabilt om det är rekordbra?
6: Jo. Men sen så har vi också lite grann den här, men det hade ju varit samma om vi inte hade delat ut 3 miljoner till Ukraina. Så jag tycker nog att det är en viktig distinktion. Och sen så är vi också, som vi pratar mycket om här också, vi är väldigt måna av att vara väldigt tydliga med att det kommer bli tuffare framöver. Och speciellt då under 27 och 28 då när det blir en reglering i Finland. Och det är ett viktigt budskap för oss att skicka så att man inte räknar in att det här ska nu bara tugga på och bli mer och mer och mer. För då kommer alla bli jättebesvikna och det vore tråkigt.
10: Jag tänker att vi återkommer till det men ännu fokuserar lite på fjolåret. Vilka är de viktigaste förklaringarna till rekordresultatet?
6: Vi har egentligen, det har varit ganska jämnt och positivt överallt. Vi tycker också att det är trevligt att land och fartyg som har haft det tufft länge ända sedan corona har börjat återhämta sig och kanske lite så sagt att ligga på väg upp. Det är jätteroligt. Det har varit ett hårt och tufft jobb där. Alla marknaden har egentligen gått bra, ska jag säga. Så det är inte så att vi att det här är drivet av någon enskild marknad, utan de flesta har faktiskt tuggat på ett positivt sätt. Så jag tror att det är snarare då ett kvitto på att det vi gör har, ja, gillar man även om man är i Finland eller Spanien eller i Lettland då, så det är ju kul.
10: Kom tillväxten från fler kunder eller att de befintliga kunderna spelar mer?
6: Det är en jättebra fråga. Varje år nu så tjänar vi egentligen mindre och mindre då per kund. Så att det är också en sån sak. Ska vi ha tillväxt så behöver vi fler kunder. Så vi har 12% fler kunder i år än vad vi hade i fjol. Och det är liksom det som driver då hela tillväxten. Så det är jätteroligt.
10: Ni har ju haft flera starka år bakom er. Men varje år så varnar ni ju för att vi inte ska vänja oss med de här resultaten med tanke på vad som är på gång i Finland. Ja, hur ser du nu på framtiden?
6: Ja, nej, så det är lite varg här, men det är inte riktigt vårt fel heller. Det här skulle ju ha hänt redan 25, va? Så det har skjutits bortåt då. Så att det vi förberedde oss för 25 blir nu halvvägs genom 27. Men det är svårt det där. Förväntan och utfall är det handlar om. Jag tror att de förväntan är att PAF ska göra samma resultat som vi har gjort de senaste åren. Det kommer inte gå. Vi siktar på ungefär en halvering. Då. Det ska ju då någonstans runt 25-27 miljoner i vinst istället för 55. Det är fortfarande väldigt, väldigt mycket pengar. Och det är långt över de 15 miljoner som PAF har som uppdrag att man ska kunna dela ut. Då. Så att vi känner att vi är helt trygga med att PAF kommer kunna, vi kommer kunna göra det som är vårt uppdrag. Men däremot så tycker vi att det är jätteviktigt att alla runt omkring nu inte räknar in att det här ska vara 55 miljoner per år. För då är det man planerar för och lite grann spenderar på förhand. Då kommer vi ha ett gemensamt problem sen.
10: Vad är det som gör att ni tror att resultatet kommer att halveras när Finland öppnar upp spelmarknaden i mitten på 2027?
6: Vi har haft en helt unik situation i Finland att vi har varit väldigt välkända, men vi har inte spenderat några pengar alls på marknadsföring. Och marknadsföring är den enskilt största kostnadsposten. Ett spelbolag spenderar mer pengar på marknadsföringen på löner till exempel då. Och det här är den största marknaden för oss, och det betyder att vi kommer då behöva gå från noll i marknadsföringskostnader till många, många miljoner. Det är en stor faktor. Sen så ser vi redan nu faktiskt att konkurrensen har börjat hårdna. Många har redan tjuvstartat den här och vi ser direkt att det ger ett avtryck i våra siffror. Så att vi kommer ha en mycket större konkurrens. Vi kommer behöva betala väldigt många fler miljoner i marknadsföring och skatten kommer i stort sett fördubblas. Så då blir det lite grann av ett matematisk realitet det här att vi hamnar på ungefär halva lönsamheten.
11: Säger PAFs vd Christer Fahlstedt, intervjuad av reporter Felicia Bredenberg. I och med det så byter vi ämne i Åland idag. Förslaget om förändringar av överföringar till kommunerna har under veckan mötts av omfattande kritik från kommunalt håll. I morse kunde vi höra finansminister Mats Perema från Liberalerna bemöta den här kritiken och försvara landskapets förslag. Han menar även att kommunsektorn behöver bidra till de ekonomiska anpassningarna. Men hur ser man från centerhåll på förslaget? Ja, ett parti som av vice gruppledare i lagtinget Roger Höglund beskriver sig själva som kommunkramare. Roger Höglund inleder med att säga att landskapets likviditet har försämrats rejält på några år här.
5: Jag tror att den har försämrats med 80 miljoner. Under en kort tid här. Och då ska man veta att den här PAF-reserveringen vi byggde upp på 30 miljoner är borta. Man har lånat från Fastighetsverket. Så landskapets ekonomiska situation är besvärlig. Och det måste man ha med sig. Och då förstår vi alla att vi måste hjälpas till på ett eller annat sätt då. För att helt enkelt hålla det här lånespöket borta. Ett lån innebär förstås räntor och räntor är en belastning och de ska finansieras. Och också amorteringen ska finansieras. Vi är ju bekanta med det här förslaget från finansministern. Vi har fått det presenterat. Centern är ju, vi brukar kalla oss för kommunkramare. Och ibland för kommuninvånarkramare. Så att vi har vårt hjärta hos kommunerna, absolut. Vi förstår den här reaktionen som kommer. Men vi måste också sätta oss in i Ålands totala ekonomi, så är det lite uppifrån, och förstå att någonting behöver göras. Sen om man tittar då på de här ingredienserna som ingår i det här förslaget, så finns det vissa saker som är positiva. Till exempel att man höjer själva landskapsandelssystemet. Där ökar man ju procenterna för, jag tror att det var barnomsorg, äldre. Man ökar också tilldelningen till KSD. Så själva landskapsandelssystemet så fyller man på. Och det är positivt. Det gillar vi. För det är ju på något sätt grunden då för kommunerna.
1: Men står Centerns lagtingsgrupp bakom det här förslaget alltså att ändra systemet för överföringar till kommunerna?
5: Vi kommer att ha ett möte på söndag kväll här i lagtingsgruppen. Men vi, som jag sa tidigare, vi har fått det här presenteras för oss. Det är vissa saker vi tycker att det är bra i det, vissa saker vi tycker att det är mindre bra. Men sen som jag var lite inne på, så måste vi också titta på landskapets ekonomi. Den ekonomin är, som jag nämnde, inte bra. Och då måste man titta på att vad kan man göra. Och det här är liksom ett instrument man kan använda. Det som är kanske den svåraste frågan i det här, om vi kallar det för paket, det är ju att den här kompensationen då för samfundsskatter som infördes då 23, det var en följd av Sotterreformen. Enkelt uttryckt, före 23 så fick kommunerna sin andel av samfundsskatterna direkt in på konto. Efter Sotterreformen så går en del av kommunernas samfundsskatteintäkter via landskapskassan. Och då tyckte vi på den tiden jag satt som finansminister då att det här är kommunernas pengar och det här slussas vidare till kommunerna som om ingenting hade hänt. Nu försvinner den delen. Och det som är lite intressant här, det är ju att det uppstår en typ av Robin Hood-effekt. Vi ska komma ihåg att alla kommuner är förlorare i det här. Alla kommuner förlorar med någonting, mer eller mindre. Men de största förlorarna då, jämfört med dagens system, det är ju de kommuner med mest samfundsskatteintäkter.
1: Roger Höglund säger att man till exempel kunde gå in för en kommuncoach för att hjälpa i olika utvecklingsfrågor. Han säger också att många regeringar har försökt att se över kommunernas kostnader men att ingenting har lett till några större åtgärder. Höglund menar också att det finns lagstiftning att ändra för att kommunerna ska kunna spara pengar. Men ja, vad betyder det här då för Centerns lagtingsgrupps del? Roger Höglund fortsätter.
5: Ja, vi har inte sagt emot det här. Vi har inte sagt emot det här när det var upp för diskussion. Utan vi har en förståelse för landskapsekonomin, att den är så känslig som den är. Och det måste vi ha, annars gör vi ingenting i lagting om vi inte ser hela Åland uppifrån. Vi gillar den här, vad ska vi säga, nyansen av Robin Hood i det hela. Vi gillar däremot inte att kommunerna får mindre pengar. Men i det här läget så har vi sagt att det här är ett sätt att gå. Ska alternativet vara att minska på landskapsandelarna rakt av, så då skulle det ha slagit sönder väldigt mycket mer än den här modellen gör. Så man kan väl säga att vi förstår den här modellen. Vi förstår också kommunerna. Jag har ju följt med här och vet att de har protesterat högt. Jag förstår dem helt och hållet. Det ska jag också göra om jag var kommundirektör i en kommun förstås. Men vi har försökt se det här som en helhet och också se på hur kan man mildra det här. För det är ett antal miljoner som försvinner.
1: Du sa ju här tidigare att ni inte har sagt emot det här förslaget, men betyder Nej. Det att ni är för det?
5: Eftersom vi inte har sagt emot det i det här skedet och sett de fördelar som finns, också de nackdelar, så har vi varit positiva hittills.
1: Ja. Ja, finansministern säger ju att kommunerna måste bli effektivare på samma vis som landskapet försöker spara i förvaltningen då på OHS och skärgårdstrafiken till exempel. Roger Höglund, är din bedömning att han har rätt här i sina tankar?
5: Jag har ju en ganska lång erfarenhet från det kommunalpolitiska här, och jag ser ju att kommuner i allmänhet är väldigt effektiva. Även små kommuner är väldigt effektiva. Stora kommuner kan till och med vara mindre effektiva ibland, har jag noterat. Så jag kanske inte riktigt håller med där. Men en orsak till att vi från Centern framför den här misstanken om en kommuncoach är att vi ser att det finns förbättringspotential. Det finns liksom möjligheter att söka samarbete, att bli effektivare på olika sätt. Och vi tror att en utomstående med nya ögon kan hjälpa kommunen.

0: och var bra och tydlig där, och det står vi bakom i själva landskapshandelssystemet. Alltså det här en sån som nu är på förslag, så är det en ökning då av landskapsandelen för äldreomsorgen. Så det är bra, men sen förstås då så minskar totala summan då i det nya tänkta systemet jämfört med det gamla. Men ändå så kommer ju det här antalet pengar, mängden pengar till kommunala sektorn trots det här förslaget då, att öka. Men inte i den mån det ska öka om systemet var oförändrat.
1: Upplever du, Roger Höglund, att kommunerna tar sitt ekonomiska ansvar överlag?
0: Ja, alltså nu har jag erfarenhet kanske mest från en kommun, och det är en ytterst välskött kommun som är väldigt driven och väldigt kostnadsmedveten. Så att, och grannkommunerna känner också bra till, och jag vet att en nära kommun, nära till Finström, har gjort ett jättejobb och förbättrat sin ekonomi. Så att helt klart så kommunerna är duktiga, kommunerna tar ansvar. Sen finns det alltid olika typer av samarbeten som man kan utveckla och ingå. Det kan vara IT-system etc. Så att det är klart, det finns alltid pengar att spara. Det finns det överallt, och det ska man göra.
1: Vad önskar du att händer i det här ärendet nu?
0: Då det som kommer att ske nu då förstås är att det kommer att bli en debatt, en diskussion runt de här tänkta förändringarna. Vi ser vad det utmynnar i, och om det blir som det är föreslaget eller om det blir någon ändring. Inom Centergruppen kommer vi också att jobba ganska hårt här med det här projektet då som vi har startat upp här för ett tag sedan. Vi hoppas på det. Vi vet att det efterfrågas från kommunerna att man ska se över lagstiftning och regelverk för att förenkla och göra det billigare. Och det här är någonting som det har diskuterats i hur många år som helst. Och nu är det dags för verkstad.
2: Det säger alltså Roger Höglund från Centern. Han är ju vice gruppledare för lagtingsgruppen då för Centern. Och han är ju också tidigare finansminister. Det var ju under den förra mandatperioden det. Det här har varit Åland idag, den här fredagen 22 maj 2026. Jag höll på att säga 2025, ligger ett helt år efter i mitt huvud här. 2026 är det ingenting annat. Rasmus Karlsson heter jag som har hållit er sällskap idag. Och producent för dagens program, det var Fredrik Sonck. Allting från idag hittar ni, om inte redan nu, så då är det alldeles strax på alandsradio.ax eller då genom appen ORTV Play. Vi ska ta helg nu. Som sagt var här tidigare så har vi ju fint väder, så jag ska i alla fall njuta och jag hoppas ni gör detsamma. Men vi tar helg med en låt som fyllde 40 år här tidigare i veckan. Det här är Genesis, Invisible Touch. Vi hörs, ha det bra, hej!

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Vad hon än gör, hur hon än ilar och far, nog har hon ungarna i kjolfollen. Harpalten Emanuel med blanka ögon och starka nypor. Han håller fast i henne nu, som om hans liv beror på att hon stannar kvar. Augusta med magra armar och kladdiga händer, kladdig hela ungen, så att hon kan klistra sig fast i Johannas kläder. Ungarna, det är kvarnstenar hängande efter henne, slår mot hennes ben när hon rör sig. När gamla mor inte ser skjutsar hon undan ungarna, hårdhänt och med ännu hårdare röst försöker hon skrämma dem till att hållas på avstånd. Fasa åt sig utrymme så att hon kan röra sig, men för Guds skull. Men det dröjer bara ett ögonblick så har hon dem i kjolarna igen. Stilla får hon inte stå, ständigt ska hon vara i arbete. Inte ens på nätterna får hon vara i fred. Hon delar ju säng med Augusta och Emanuel. Fast hon är så slut när hon lägger sig på kvällen att hon knappt orkar dra andan i sig, och fast hon vet att hon snart ska upp igen så kan hon inte vila. Hon har inte plats, hon hör inte hit. På dagarna ligger ljuset flakt över gården, vinden får fart över åkrar och ängar, slungar sig mot huset. De plöjda åkrarna ligger utbredda som stora mattvävar över marken med trasor i svart och grått. Men det finns ingen värme i den mattväven, bara fukt och rå kyla. Kvällarna är mörkare än jorden, folket hukar mellan mörker och mörker, tills det blir vinter, tills månätterna kommer. Mångubben stirrar från en himmel som böljar av ljus. Johanna ligger på rygg och stirrar tillbaka tills det svindlar i huvudet på henne. Hon är så liten när månen lyser. Ändå kan hon inte gömma sig någonstans. Tankarna far som de vill, sprätter som skräckslagna smådjur över snöiga åkrar, kastar sig från stängsel till stängsel. Månen över byberget hemma i Tranvik, den var rund och god. En ost eller en droppe honung på väg att lossna och falla till jorden. Man ville ta ner den och sätta tänderna i den. Den här månen, den hänger över kyrksundet som en pendel i ett osynligt snöre lindat om Guds pekfinger. Den slår fram och tillbaka med ett vinande ljud, vit som is, glor rätt in på henne. En blick som inte vill något gott och som inte viker för ett ögonblick. När hon blundar lyser den in genom ögonlocken. Ensamheten äter henne inifrån varje vaken nattimme, maler henne mellan tandlösa käkar och pockar på hennes uppmärksamhet. Hon vill bara sova. Bredvid henne ligger Augusta och Emanuel. De sover, om än oroligt. Hon hinner känna lättnaden i kroppen när hon somnar till, så blir hon väckt av en spark eller en fäktande arm från någon av ungarna. Hon skulle lägga sig på golvet om det inte var så kallt, men då kom det väl krälande efter. Man sjunker som en sten genom vattnet. Ett tyst spår av bubblor stiger efter en, stiger mot ytan. En silvrig virvel, så är man borta. Lägger sig till ro i den mjuka bottenevjan, stillnar. Det lägger fina isar till jul. Till julottan kör de över kyrksundet. Johanna står med Emanuel bak på släden på ett bräde lagt över medarna. Nerbäddade under ryan i släden sitter gamla mor och Augusta. Och Gustav kör förstås med Erik sittande bredvid på kuskbocken. Det är mest för sakens skull de tar häst och släde. De hade kunnat gå den korta biten, men nog är det festligt att åka. Det knarrar om hästhovarna i det tunna snötäcket över isen och gnisslar om medarna. Kyrkklockorna ljungar mot rymden. Det är stjärnklart och så kallt så det sprakar i luften. Mot himlen tecknar skogens högsta träd en mörk spetskant. När de kör upp på land vid Strömsäng och närmar sig kyrkbacken hör de bjällrorna från andra hästskjutsar närma sig från alla håll i socknen. Folk har stuckit ner sledfacklorna i snön runt kyrkan. Gnistor stiger från dem, söker sig upp båt i glödande piruetter. Det är så kallt och ändå andas Johanna in eld. En hetta som flammar som facklorna gör mot tjocka stenväggar. Att rymden är så stor och hon så liten. Hon andas med öppen mun. Kjolfollen har en bård av snö och is som inte lossnar hur hon än skakar och borstar. Hon stampar av så mycket snö hon kan från kängorna. Fötterna och benen känns livlösa i kylan. Hon är en docka med stela lemmar, kroppen karvad i tre. Utanför kyrkporten står far och mor och fryser. De har väntat på henne. Mor andas kallrök i hennes ansikte när hon hälsar. Jag kommer inte hem, säger Johanna. Jag hinner inte. Mor kramar stumt hennes hand och ser inte på henne när hon går efter far in i kyrkan. Helt självklart skulle hon ha fått lov om hon frågat att gå hem en vända i jul. Men det känns så tröttsamt att träffa far och mor. Och det är bortkastade krafter att hasta hem över en dag. Matilda är ju hemma. Matilda hjälper dem. Hon sitter under det vita valven i julkyrkan där ljuskronorna hänger med oräkneliga tända ljus och tittar på glittret och blänket. Hon ska inte komma tillbaka till Tranvik, inte annat än på besök. Hon kan nästan höra det lilla klicket när dörren till barndomshemmet slår igen i henne. Gustav ser det nog. Hon är inte lätt, den nya. Lika tung i humöret som i händerna och resten av kroppen. Ungarna tycker inte om henne heller. Och så säger ju mor att hon är hård, pigan. Hård och slarvig dessutom. Men nu har de ju städslat henne. Så det är att stå ut det här året hur som helst. Och nog är det en lättnad att ha ett ungt fruntimmer i huset till hjälp för mor. Hon ser stark ut, säger Gustav varje gång mor klagar. Jo, stark jo, säger mor och menar mycket mer än hon säger. Det är inte svårt att gissa på ett ungefär vad mor tycker. Johannas farfar, skräddaren Johan i Tranvik, var känd för sina flinka händer. Att han kunde göra precis det han ville med sina händer, medan andra får lov att göra så gott det kan bara. Man kunde ju tro att Johanna skulle ha ärvt något av den händigheten, men icke. Nej, icke, säger mor. Så då är det väl så. Och Gustav är glad att han för det mesta är ute i ett eller annat arbete. Så får mor ta hand om Johanna och hennes humör där inne i stugan. Inte är det ju någonting konstigt med att en piga måste fostras heller. Måste lära sig gårdens bruk och seder förstås. Men också att bära sig åt som folk. Mor klarar en sån sak så bra. Hon har ju lyckats bra med honom själv. Och Erik med förresten. Då hanterar hon Johanna så som Johanna behöver hanteras. En hederlig människa är mor. Lagom snäll. Inte rädd för att säga vad hon tycker när det är tid och plats för det. Det har varit ett långt år sedan han blev änkling. Utan mor hade han nog lagt sig ner och bara självdött av rena tröttheten, ledan. Men mor let honom inte. Hon påminde om gården och arbetet, om djuren och om Lövvik genom seklarna och om ungarna. Det fanns mycket att orka ännu. Han hade ju trott att han hade rott i hamn med giftermålet och Emanuel, en son att lämna över gården till, ville slå sig till ro i arbetet. Inte var han ju lat. Han kunde böka jorden från morgon till kväll och året runt om så krävdes, men att inte behöva undra hur det skulle bli med allt. Och så dog fru Ulrika i barnsäng. Inte nog med att hon dog. Det var liksom hans fel. Det var han som hade gjort henne med barn. Man tror att allt ska gå bra. Och så gör det inte. Då är man hjälplös. Då är man glad att mor finns. Hon kan tänka klart när hela världen rämnar och rasar samman.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8:00 imorgon bitti.